0: Зэрэг засаг төрөлжилийн тойргийн 6 дугаар хэсгийн хариуцлагатан Чонфэн Чи сурвалжлагчд эсэ засах уламжлалт арги бодвол оргоног бордуураас ачхан хүн ночтой эсрэгцэн газрыг ясан сэргээх үр өвтөмж нь илэрхээсэ. Одоо энэ хэсэг 9500 мө эсрэг газар дээр 6000 гарэ тон оргоног бордуураас ачв гээ. Амьхаг зассан үр өвтөмж нь тухайн газрын сул хаягдж байгаа их байлгийн амлуулан ашиглаж бохирлгүй ажилсыг байжуулсан шиний үүдэх хүйлгээс салж болохгүй юм. Сунбарын хошууны Ирээн Үр сумны Аршаант гачаанд байгаа 2400 гарэ хавтгай дөрүүлж метрийн хуучин томпон урт хугацаагаар сул хаягдж байжээ. Энийх хамтын гээд хөрөнгөний бүтэмжтэй амлуулан ашиглаж хамтын аж ахуйн орлогын нэмэгдүүлэг арга замын өргөтгөхийн тулд 2025 онд гачааны 2 жувлэн малч хорны илүү баялаг, малын ялга дасны их баялаг танд хүшиглэн оргоног бордор ичүүлэх аж ахуйлалыг амжилттай уран оруулж сулсулуу газарт шинэ амжилтлын хүчин олгов. Ойлгосноор аж ахуйлалын боловсруулсан оргоног бордорыг тухайн газрын эсрэг газрыг засаг төрөлжилдэ урдаар ашиглаж үйлснийн гадар оронд худалдан өгч жимсэн хүрээлэн чичирлэг жирэг газрын хөрсийг сайжруулахад хэрэгжилж байна. Шилэнголын өхөр хоны ялга дасыг дахин ашиглах шинжилгээ мөрөнджлийн хажгаартай хариуцлагатай компанийн хариуцлагатан боожуу сурвалжлагчд хоны ялга дасыг голдуу бүх хошууны малчтаас худалдан авч өдрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 500 гарэ тон хүрч байна. Одоохон нэгэнт том гарэ тон оргоног бордуурыг бүх хошууны элси засаг төрүүлжүүлэх хэрэгэлж нэг хэсгийн жимсэн хөрөлд нь хэрэгэлж байна. Ойрд Бээжингийн хэрэглэгчдийн 200 гарэ тон жахаалгыг толсчээ гэлээ. Өхөр хоны ялга дас бол малч хоронд хамгуулан харагддаг зүйл байж ашиглалтын норм доор асуудал урт хугацаагаар оршиж байжээ. Иймхүү оргоног бордор боловсруулах аж ахуйлалыг нутаг шуулсны дараа хамгийн их ашиг хүртэгч бол өргөөлөн малчин тариачин болно. Энхэ бол оргоног бордор боловсруулах аж ахуйлалын ойр хавьд сууршиж байгаа хон малжих хоршоожилын хариуцлагатан болно. Өнгөрсөн дэйднийхэн хоны ялга дасан хол жуурлан худалдаж байжээ. Тэр үед машин тэрэгний тос хүнээ хүчиж эргийг жарчулах болохоор ашиг орлого маш бага байжээ. Нэгэн малын ялгдсан оргоног бордор ичүүлэг аж ахуйлалд худалдаж өгснөөс хойш орлого нь өнгөрснөөс барах нэг дахин нэмэгдсэн байна. Сүнбарын хошууны чанар сайтай сүн дхон тэжээн үржүүлэх тусгай хоршоожилийн хариуцлагатан инкэ сурвалжлагчд энийг төрүүлжил тон сайн бид нэднээс эхлэн тус аж ахуйлалд худалжээ. Нэг жилд 20 тон илүү худалдаж байна гээ. Иймхүү Сүнбарын хошуун малч хорны их баялагын давуулах танд хүшиглэн амьхаг урдаар бодол хийлсэн бохирдгүй хөгжилтийн ойлголтын баримталж малч хөрөх, малын ядгцсан борлуулах, аж ахуйлал боловсруулан оргоног бордор үйлдэх, тачирцсан нутаг улчаард хэрэглэн хөрсийг шимжүүлэх, өвс урмул нөхчид харин элсийг тогтворжуулах амьхан орчил ашиглалтын загварыг бүрдүүлж, малын ялгдсан орчил аж ахуйсан хилхэжлийн байгуулан элсийг засч ардыг чинээлэгжүүлэхэд хүчин нэмрэлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 10-ны өдөр аймгийн Захрагийн намын удирдах дугайлангийн 2026 оны 25 дугаар удааны хурал жичи аймгийн Захрагийн удирдах багийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн дүгнэлтийн хурал Сэлийн хотод хуралдаж аймгийн намын хорооны дэдшүүжийн аймгийн дарга аймгийн Захрагийн намын удирдах дугайлангийн шүүжи Гөйүфэн хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн ажлын тухай чухал зааврын зориг санаа жичи төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дугайлангийн хурлын зориг санааг уламжлан сурвалж хийж аймгийн захрагийн удирдах багийн сурвалжлах хүмүүжлийн дүгнэлтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Хурлаас чухалчлагтан намын шинэ үүдэлтийн онлоор зөвсгөл хийж хөөрөшгүй чангатгаж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг суралчин ойлгохыг товойлгон сайтратгаж ойлгохтгүй сэтгэж аргын эжимшиж үжил санааны суурийг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй. Зоригтойгоор хатуутай нь халдаж асуудлыг чиглэн сайжруулахыг сайтратгаж олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялчралтын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засах аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг голдлоготой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж өнгөн талбай үндэс сурвалжийн зэрэгээр засах системтэйгээр засахыг баримталж тойлбартай чиглэн сайжруулж бодиттай чиглэн сайжруулж дахин үсгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн бүх явц эл талд туушлуулж, таван их байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүрэг хариуцлагыг гүнзгий найдваржуулан, өртөн засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахыг үргэлжлэн ахиулж,

0: Үннээс зөв ярьж, удаан дамгай зүтгэн чармайж, суралчлаг хүмүүжлийн үр бүтэмжийн үнэнхүү бүх аймгийн чанар сайтай үгжилтэй ахиулах бодит амжилт бүтэмж болгон ховруулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хурууны мэдээ 9 сарын 8-наас 10-ны өдөр болтол аймгийн намын хурууны дэд шүүжи, улс төр хуульч хажийн хурууны шүүжи Жоохүй, аймгийн дэд дарга Ван Вичан тус тус багшийн төлөөлөгчийн болгоон тавьнуулж, сурган хүмжлийн фарантад шаргуу ажиллаж байгаа өргөөлөн багш нар болон сурган хүмжлийн ажилтанд баярын өдрийн мэндчилэл ба эрхэмдээд хүндэтгэл төвшүүлжээ. 10-ны өдөр аймгийн намын хурууны дэд шүүжи, улс төр хуульч хажийн хурууны шүүжи Жоохүй, аймгийн 2-р дунд сургуулийн шилдэг багшийн төлөөлөгч Гохун Хван, аймгийн 1-р дунд сургуулийн ажилласаа амарсан багшийн төлөөлөгч Боохойлунг болгоон тавьнуулж, тэдний өдөр тутмын жан сургалтын ажил ба амьдралын байдлыг нэрэн ойлгохын хамт сургууль чичиг хүргэж баярын өдрийн мэндчилэл төвшүүлжээ. Жоохүй өргөөлөн багш болон сурган хүмжлийн ажилтныг намын төлөө хүн хүмүүжүүлж, улсын төлөө чадвартан хүмүүжүүлэх уг санаа үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үргийн найдваржуулан, сурган хүмүүжүүлэгчийн жоргоснаар ихэр бадруулан, хичээлийн танхимд үргэлжлэн гүнж гэрж, хүн хүмүүжүүлэг чадварын чангатхан үнэн сэтгэлээр ард түмний ханамжтай сурган хүмүжлийг сайдруу эрхлэхийг жоргожуулжээ. 8-ны өдөр аймгийн дэд дарга Ван Вичан, аймгийн 2-р дунд сургуулийн ангийн эрхлэгчийн төлөөлөгч Лэй Чан, аймгийн 1-р дунд сургуулийн үжил санаа улс төрийн хичээлийн шилдэг багшийн төлөөлөгч Ван Пүх болгон тохинуулж, тэдэнтэй дотносоор ярилцан, тэднээ урт хугацаагаар жан сургалтын 1-р фарантын сахиж, сэтгэл тэвэн хүн хүмүүжүүлж, хов нөмөр үзүүлсэнд талархаж байгаа гэлтгэхийн хамт, тэднээ сурган хүмүүжил жан сургалтын хэр төвшнөнд тасралтгүй дээшлүүлж, шилдэг багшийн жишээ үзүүлж, хөтлөн дагуулах үйлдэлийг бадруулан, нэн олон залуу багшийн урагшлан давшгийг дайчилж, бүх аймгийн сурган хүмүүжлийн чанар сайтай хөгжөлтөд нэн илүү хүчин чадлан өргөхийг хүсжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 9-ны өдөр Шилэнгол аймгийн 42 дахь багшийн баярыг бэлэглэх уран сайхны тоглолт Шилэнгол аймгийн 1-р дундад сургуульд явагдсан байна. Бүх аймгийн өргөн олон сургууль мөжлийн ажилтан тоглолтод оролцсон бүх аймгийн багш ажилтны ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх оюун санааны дүрс байдлыг төвлөрүүлэн харуулжээ. Тус удааны тоглолтод сургууль хүмүүжлийн үлгэрийн хуваалцах гогцоог тохируулан өмнө франтын багшийн төлөөлөгч тайсанд гарч, сургууль хүмүүжлийн үйлсэд хов нөмөр үзүүлж, ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлсэн үлгэрийг ярьж, үнэн бодтой өнгөрөлтөөрөн багшийн үүргэлэл ба сургууль хүмүүжлийн чухал чанарыг тайлбарлсан байна. 2026 он бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бас ч сургууль хүмүүжлийн хүчирхэг улсын байгууллалтын 3 жилийн ажиллагааны төлөвлөгийн зангилгын жил болно. Ойрын жилээс нааш Шилэнгол аймаг сургууль хүмүүжлийн урдаар хөгжүүлэхийг баримталж, өндөрх боловсралтай тус хайцсан багшийн игнэх үргэлжлэн байгуулан хүчирхэгжүүлж, дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг батж хохчлохоор гол шийдэм болгон, ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, Шилэнголын сургууль хүмүүжлийн чанар сайтай хөгжилтийн шин хуудсыг чармайн бичгэлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 10-ны өдөр 42 дахь багшийн баярыг тохиолдуулан Шилэнгол аймгийн ил газрынхан илүү баялаггүйлэхтэй бэлэглэх ажиллаг өрнүүлжээ. Сүнжин хошуу 42 дахь багшийн баярыг бэлэглэх жич, бүх хошууны сургууль хүмүүжлийн системийн тэргүүний хамт нэгч болон тэргүүний хов хүнийг шагнан өгөх үүлэг их хурл хуралдуулж, сургууль хүмүүжлийн системийн тэргүүний хамт нэгч шилдэг багш, шилдэг сургууль хүмүүжлийн ажилтан жич, ёс суртахууны хүмүүжлийн ажилтныг хөхи үлэн сайшаажээ. Сүнжин хошууны ерөнхийлсэн өндөр жиргийн дунд сургуулийн багш урхан сурвалжлах чад, хойшт бие шилдэг ангийн эрхлэгчийн баримжаагаар буян чанг шаардаж, сурагч нэгвүрд адилхан хандан шилдэг сурагчийг хүмүүжүүлэхэр чармийн гэлээ. Хувачир хошууны шин болго болгосны хашаад нийгэм торог, багшийн баярыг тохиолдуулан хараа орны 70 наснаас дээших ажилласаа амарсан ахмад багш нарыг болгоон тохинуулах ажлаг өрнүүлж, багшийн хүндхэн сургууль хүмүүжлийг чухалчлах сайн сайхан уурамсгалыг улмын алхам бий болгожээ. Улгын хамааралтын орон уран сайхны тогтолтын хэлбрээр багшийн баярын өдрийг бэлгэлж, гойд сайхан тогтолт нь шин чагуугийн багшийн өгнөнө чог бадрангуй урагшлан давших оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлэхийн хамт, өргөөлөн сургууль хүмүүжлийн ажилтныг сургууль хүмүүжлийнхээ жоргоснаг бадруулж, тал нутагт үнцэлж, нэг сэтгэлээр хүн хүмүүжүүлэхийг жоргожуулсан байна.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн бичиг зааж хүний хүмүүжүүлж ардын багшийн үр хариуцлагаа үргэлжлэнэ гэсэн сурвалжлагыг сонсхий. 17 жил сургууль хүмүүжлийн ажлын өмнө фарант дээр гавсхайлж ирсэн Вэйю Та болон Липин багш нэг сэтгэлээр жан сургалтын ажилд гавсхайлан халуун хайраараа сурагчдын өсөн байжилтад халамжлал үзүүлж, ардын багшийн үр хариуцлагаа сайтар гүйцэтгэсээр иржээ. Сидийн хотын 1-р дундад сургуулийн 7-р оны 9-р ангийн хэл бичгийн хичээл дээр сургуулийн дэд захирал хэл бичгийн багш болох Вэйю Тоо шинэ сурагчаан дагуулан хичээл уншиж хүлчингүйгээр заан жолоодож байлаа. Сидийн хотын 1-р дундад сургуулийн дэд захирал Вэйю Тоо сурвалжлагчид, энэ бол миний өнгөрүүлсэн 17 дахь багшийн баяр болно. Миний бодхоор хүүхдүүдэд мэдлэг уламжилж, ёс учир зааж, сургууль мөжлийн үйлсэд ховь нөмөр үзүүлэх нь багш болгосодын уг санаа мөн гэлээ. Шилийн хотын 6-р дундад сургуулийн тооны ухааны багш Липин бас зан сургалтын ажлаа 17 жил баримталж иржээ. 2009 онд тэр Сычуанаас Шилийн голд ирж нэг мэтгэд багшийн ажлыг үргэлээд 17 жил болсон байлаа. Олон жилийн турш Липин багш ямагтай сургаан хүмүүжил судалгааны ажилд гүнжгэрж зан сургах аргын шиний үүдхий баримталсаар ирсэн юм. Ийхүү 2020 онд тэр хотын дэсийн хичээл төрлийн дагуулагчаар үнэлэгдэж 2025 онд дахинт тус Ерөөлдрийг хүртэн 2024 онд дагуулсан анги нь аймгийн дэсийн тэргүүний ангаар үнэлэгдсэн байна. Шилийн хотын 6-р дундад сургуулийн өндөр дундадын тооны ухааны багш Липин сурвалжлагчид сурагчдын өсөн байжилтыг анхаарч тэдний эрдэм мэдлэг олж сурахыг үзээд маш баярлдаг. Хойшд би заахыг судлах ажлын үргэлжлэн гүнзгий хийж бүх сэтгэлээрээ хүний хүмүүжүүлнэ гэлээ.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 9 сарын 10-ны өдөр Өвөрмөнгөлийн Уртан Цэсийн хорноо Вилдур худалдааны холбооноос 2026 оны Өвөрмөнгөлийн Ардаас ижгэнсэн аж ахуйлалын жон гүчиргэгийн нэрсийн жагсаалтыг нийтэлж, энэ үед манай аймгийн Ардаас ижгэнсэн хоёр аж ахуйлал амжилт тагаар сонгогджээ.
0: Ойрын өдөр Хөлөнбөр хотын шин барга зүүн хошууны малчин гэрэлт, намун хоёул, сүнэд баран хошууны сайхан үлжийн сумны хэсэг гачаанд өвс бордоод хутагдж хамтын мал унааны тэжээл бордооны дараас нилээд их байгаа байдлыг ойлгосны дараа санаачилгаасан 80 гарай тон чанар сайтай өвс бэлтгэн 1000 гажрын алсаас зөөвөрлөн тухайн гажрын удирдлага ба малчтад тушааж өгсөн байна.
1: Энэ чинь нэвтрүүлэг үүр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
0: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, улгай, зүүн үзэмчин хушуунд ч өрөвсгөн багвар орно. Баруун хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй. Дунд бэй, зүүн бэйн газар оронд баруун хойноос 5-6 дэсийн сайлхантай. Бусад газар оронд баруун хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай. Бүх аймгийн хэвчээнд дулааны хэмжээ 6-8 градус орчим буурна. Өглөө эрт зүүн бэйн газар орон, өмнө бэйн газар оронд хэрэв унана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун тагаас 4 дэсийн сайлхантай. Өглөө эрт зүүн бэйн газар орон, өмнө бэйн газар оронд хэрэв унана. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдээ тунгалаг, баруун хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэйгээсээ тунгалаг шин, баруун хойноос 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахчинг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдээ тунгалаг, улгай, зүүн үзэмчин хушуунд ч өрөвсгөн багвар орно. Баруун хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй. Дунд бэй, зүүн бэйн газар оронд баруун хойноос 5-6 дэсийн сайлхантай. Бусад газар оронд баруун хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай. Бүх аймгийн хэвчээнд дулааны хэмжээ 6-8 градус орчим буурна. Өглөө эрт зүүн бэйн газар орон, өмнө бэйн газар оронд хэрэв унана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун тагаас 4 дэсийн сайлхантай. Өглөө эрт зүүн бэйн газар орон, өмнө бэйн газар оронд хэрэв унана. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдээ тунгалаг, баруун хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23

0: 3 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэгээсээ тунгалах шинэ баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Янтнай өрдөн тогтгийн сүлэг, Норвийн болдын аялгуу, Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан Намар айсыг гэд уух сонсохгоор бэлтгэлээ.
1: Айдоны экшиг чандаа сондарсан алтан хан хөхтэй Намар айсыг. Үйтэй ганганан буцах шуудын цуваг эргүүлэн уянга дуугаран аргадмаар Намар айсыг. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн эрдэн тогтгийн шүлэг. Хөлөн буйр нутгийн нэрд хөгжмийн зохиолч Норвийн болдын аялгуу. Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтан Батсүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл. Намар

Эргэн сонсогч та бүхэн. Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндынгийн Эрдэнэ дотгын шүлэг. Хөлбөмбөр нутгийн нэрд хөгжмийн цогц Нарвын болдын аялга. Монгол улсын соёлын дүрмийн ижилтэн Батцхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс уудог хүлэн аван сонсож байна.

0: Сая та бүхэндөө Ёнтнай Өртөн Тогтгийн сүлэг, Норвийн Болдын Аялгуу, Батцөхийн Мөнгө Төмрийн дуулсан Намар Айсвик гэдгээр сонсголоо. Өнтөнд сэрх сэрхэн салах сөвөл зүйлс Намар Айсвик, сүм сүмхэн сэтгэл сүмрүүлс Намар Айсвик, тунглаг нуурын мэлми зайрт үйлс Намар Айсвик, дурхан чичгсийн үлми зиндэд Намар Айсвик, чим чимхэн айраг чимчхэн үйлс Намар Айсвик, чин чингийн сүл өтгөр үйлс Намар Айсвик, уужуу талын жон алдруулс Намар Айсвик, дүүжүү уулсын оргол мөнхрүүлс Намар Айсвик, ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй Намар Айсвик, Айсвик намра уйтай ганганан буцах суудын цовоог эргүүлэн уянг дуугаар харагдмаар Намар Айсвик, Айсвик намра уй уйхэн бороо байлган уулц Намар Айсвик, байн байн тэнгэр хилмаал уулц Намар Айсвик, өрхнөө осроор нүүдэл данлалц Намар Айсвик, зүүднээ алсад бодол хөврүүлц Намар Айсвик, ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй Намар Айсвик, Айсвик намра уйтай ганганан буцах суудын цовоог эргүүлэн уянг дуугаар арагдмаар Намар Айсвик, Айсвик намра гэж дуулж байна.
1: Иргэн сонсогч та бүхэн Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэнэ дотгын шүлэг, Хөлөнгөөр нутгийн нэрд хөгжмийн цогцолж Нарвийн Болдын Аял ба Монгол Улсын Соёлын Тэргүүний Ажилтан Батцхийн Мөнх Төмрийн шин уран бүтээл Намар Айсвик дууг хүлээн аван сонсож байна.
0: Постонай сүлгээ битсэн Ёнтнай Өртөн Тогтөв Сүнөөцүүн Хосуугаар нутгатай тэрээр Гилгэн Баатрын

сүнүүд Эртнээ Баатрын сонхор зөв санаатай гол зэрэг нөлөөд хөдөн сүлгийн төвөр хийгээд сүнөччүүдийн улаан эдааны уламжлалт ёс зансэл талнуутгийн цайгийн зам зэрэг суйл толгооны ном хөвлүүлсэн 200 гарай дуугийн сүлэг бичиж дуугийн сүлгээр Гилгэн Баатар Борчийн тал Бомбийн орон шиг бодор нутаг зэрэг 10-аад дуугийн тусгай цомгоон хөвлүүлсэн 2009 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 9-р хугацааны утаг зохиолын солонгос сагнал 2013 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 10-р хугацааны утаг хурлын сарнаа сагнал 2019 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 5-р хугацааны оюуны боловсны байгууллагын 5-1 инженерингийн сагналыг хүртжээ. Бацөхийн мөнгө төмөр Сүнөжин хосууны хонгор сумны хөх усн нуруугаар нутагтай Ихуурц лавагийн хойц 1996 оноос урлагийн гараа авцсан 2013 онд анхны цомох сүтэн хөрөн хөвлүүлсэн байна. Намар айс сүтэн хөр дэлгэр уул өнг уулрал найргийн намар зэрэг төлөөлөх уран бүтээлтэй. Гаргийн дугаан сонсох төгслөө найруулз нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий ханагц бөрөөнтө

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ чингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Дэлгсэн жирэх шиг гэрэлтэн солонгорж төгний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдана. Энэ хугацааны чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэнд дундад улс дугаартаа Чилингул аймгийн Тайвс хөшүүний тухай танилцуулъя. Тайвс хөшүүн Монгол хэтэд үндэстэн соёлын уусалчлын төлөөлөгч гажир чин үсэн үед нэр алдарсан хааны адуун талбай хааны адуун соёл гэнд мянган жил үе удрын уламжлагдаж одоо хүртэл өргөн хөгжсөөр гал тул сүүн өрн тавс хүчний жуулчлалын гол чиг болж олон жуулчлагчдыг татаж байна. Энэ хүчний нэвтрүүлгээр хуучин жуун гар тавс хүчний гүнбл усны уугад өдгийн томоотон арив байгаас өдгийнхэн тухай танилцуулсан ширээс нэвтрүүлгийн 2 дугаар бүлгийг сонсхий.

За мөний нэрвэл ойргуйла. Ийгэд хоочин жунгар тайлсахгүй шууна. Хүмүнх сонна. Гашаад тууж өссөйма. Би 47 он төрж. Гахайг давнууд ирэх сайхан тавихсэ бүхнээ энэ даваага давж байна. За би бүлэ дээр түүхий содлоод биш. Би бүлэ одоо үнчин да өөрийн нэг насаараа мута. Отог урлагийн ажилгээ сугалаам гэж хэлдэг. Одоо удаан жил ажиллаад. Ингээд одоо манай нутгийн хамаада энэ түүх соёлын урлагта өөрийгөө одоо хэлва. Тэддэг бүхнөө жоруула.

тэгвэл төмний юула одоо хэтний чадлын нөө ийм дээд төрлийн хоёр дахь төрлийн хөгжмийн тохиолдол тэгвэл манай бүхэн соёлын өв болох асар болгоё хүсэл төсөн өглөгч одоо ийм л үтэн гэдэг нь дадли амбалта хаваад одоо хоёр хоч болчихсон юм аа.

0: Аюулс хошууд Шилэнгол аймгийн хамгийн өмнө жахт байрлаж чуудад хаалгаас 140 км, Мэжин хотоос 350 км жайтай байдаг тариалахар гол болгосон хошуу болно. Бүх хошууны нутаг дэвсгэр нь 3415 км байж байна. Там болгос нэг сан, нэг сум, 81 төрлийн хэрэглэг газар дандырган гачаас гомтай хошуу тун болж амгалах болно.
1: Энэ манай энэ юм бөлөө. Чахри, чон чахри дөрүн хошуунаас ангайга таа. Мөртлөө гэрэл хата. Атон танд. Тархаа да атон матинаа гэдэг. Тэрний. Атон бомс нь атон нэг. Малчид хийдэг. Гурван жоо юу дөрүн жоо гэрэл дөрүн жоо гэж юм. Ийм учраас манай энэ бөлөө. Чахри энэ дөрүн хошуунаа. Атон манай гах хошуу үүдэг. Дарья да. Хоёр өгөөмөр бүр бүр үнсээр хатана утга учина хэрнээ та манай та юу гэдэг та солидариар байна. Өчигдөр чахан багтаа нэрийн гэрдээ тасаа ай. Тэр манай энэ тусгай тайлсан. Тайлсан гэхдээ аа манай хэрэг та нар ч утга учир гэж юм дээ. Энийг олон жаад өглөөтэй гэнэ. Яг Аан гэхлээр одоо манай өл гошуунд одоо бүр өөрөөр анчлагаар бүр тэгдэг шүү. Манай энд хүртэл мөн тийм ээ. Энэ одоо манай энэ бол 15 аваа гэж ярьдгаа.

овоны тахлаг. Тэгээ энэ тахлаг бол манай нутгийн хүмүүс Чингисийн овоны тахлаг одоо их улам жилтэйгээр өнгөд ярддаг. Тэгээ би энэний нэг хэсгийг ирүүлээд авъя. Тэгээ 50 сардын хамгийн эрэнд гүнхийн богдвол Чингис хааны гүүсаад байсан газар мөн гэдэг. Бас бүстгэрхэн гэдэг. Энэ нэг энэ нэрийг нэ гүн гөгцөө төрлөөд дууддаг байна. Ингээ гүлхийн богдын дэлхэн маш өвөрмөй тодлогтой Чингис богдын үеэс уламжилж ирсэн хөв ястэй гэдэг байна. Гүлхийн богдын байсан нь маш өндөр, оройн үүрэн чургаж, бүлээр нь мандан тондорсон байдаг. Нутгийн малчин гүлхийн богдын манан дэвшлэл нар гарч манан дааш бол бороо орноо гэж ингэж ярьдаг. Гүлхийн богдод зүүн баруун хоёр овоотой. Авад хосоры орой дээр нь морин туурын ормын хэлбэртэй чонкол чулуу бий. Энийг бог Чингисийн морин туурын орм гэж хэлдэг. Овод хосоред нэг том хэлсэн мод ургаа бий. За энийг бол зүүн ганц мод, баруун ганц мод гэж нэрлэдэг. Эдэн Чингисийн гүүмэ жил хоёр үзөрийн гац гэж хэлдэг. Зүүн овооныхан дээр нь маш дэлгүү уудам, таван сарын үст өнгөрийн жичиг мэрилж, ховр үнд өм өмнө ордог нэ. За ийм сайхан гатил байна. За гүлхийн богдын дэлхийн өдрөнд толмож гүлхийн лам нар нь одоо госээ харчс ардууд цаймордоо хил унаад нар гарахтай булаалдаад ингээд гүлхийн богдороо гардгаа. Овоон дээр гарахаас өмнө хүмүүс ба дэлхийн бүхий бүхний авчид жаншилтэй. Юунэ бол богд Чингисийн морин туурэ гэдэг цонколд ээр хөмдүүлгээд Чингисийн 10 ханд Монгол бүрийн суурин гэж хэлэлцдэг. Энд одоо юу яадаг вэ? Тэрхлэгийн хэн гажраа хэлж байна. Тэрхлэгийн том дөгши чулуун дээр идэш хөлс ба цагаан айдаг айрг сахтын дөгжин тахад ингээд бол одоо лам нар Шихованда улаан цагаан шар яга ногоон зэрэг таван өнгөтэй хэмэр жирлийн татаад намман таагий гэдэг тусгай судар уншдаг. Ингээд сан тавьдаг гинэ. Ингээд тэрхлэгийн идэш хөлсийн уул байсан бол уул дамбар бүр ийс ийс тоогоор байж гинэ. Сүүлдэж ирээд одоо гурваас суулчих байжээ гэж. Далг нь бол энэ овооны далг нь маш өвөрмөж онцлогтой. Эндээ зүү хойд талд нэг томоотон хоньны тал барьж суугаад гурван аяг айрах тавьж тэрнээ жахтан хөдөн хүн арих ба айрах чигээ барьж гэвлэн сууна. Энийг магнит суух гэдэг гэж. Тэрний баруун талд нэг томоотон хоньны бохор гуйг өмнөө дахиж гардаан арих байж сууна. Энийг ховц хар гэд нэрлэдэг. Энэс өмнө жүгэн жарын алхмын газарт хар ташуур байсан хоёр хүн эсэргүүлэн жогсноо. Энийг хаалгач гэж хэлдэг. Дахлагд ирэхэд бүхэн овооны баруун талд өндөрн жогсож хаалгачаас дээр мөрөг гүж гэх буюу хүч өргөө гэсэн аман дохоо тавбал хор олдороо сүрдийн зүг хандан хормэд өвсөн мөргөнө. Хүч өргөө гэж жарлвал гусаа даанар төрүүлэн исэн хүндэг дугайлан болж дам мөрлөөд урдаар сүрдийн тойрон гүйж хоёр халахчийн дундуур магнит суухсдын зүг хар хурдаараа гүйлнэ. Хаалгач нь хэрвээ залуу өвгөөд элаа шүхэн байсан бол тэдний дотор аль нэгний хөл тавин унгаагаад өнийдэм гаргадаг байна. Эдгүүр хүмүүс магнит цуухсдын өмнө очих үед магнит цуухсад томоотон түрүү оцсон хүнд түрүү оцсон гурван хүнд айр цугнэн байдаг. Айргээ тосон авсны сүүлээр урдаан тэнгэр зачил өргөж дараа нь өөрөө амсаад бусаддаа дамжуулсны сүүлээр буцаа өгдөг. Энийг бараад эдгүүр хүмүүс ховч харин зүггүй отно. Энэ үед бол ховч хар эднээ дунд жир өхмөл эл өндрийн нэглэн жааж байгаад аястай айргийн жичхэн зачлан байж хөнхөн чин архинд дурлаад явж өхгүй байна. Чөөг чөөг гэх буюу хөнхөн чин айл тороод хөт хонгоод яхгүй байна. Чөөг чөөг гэж өндөр дуунаар дуудам овоондаа жаалддаг гэнэ. Ингээд гүйлчийн эргэсэд ховч харийн зүг хариу үжиж болохгүй. Уг дуурахгүйгээр хар хурдаараа гүйлдэг. Хоёр халагчийн дундуур гарчад уг орондоо бочдог. Энэ мөтер гурван бүлэг гүйлдсэнээ сүүлэр нь гурван томоотон түрүүлж хур орноороо дагалчин магнит цуухсгийн өмнөх гурван аяг айрхийг овоондоо өргөж дэхлэгийн

идлийн үйлдэл төгсдөг байна. Ингээд мордон унд сүрдэн гурван таа эргээд гүлхийн богдоонд зас бол аслантын хайрхан дэцээр явдгаа. Энэ нэг гэсэн энэ бүлийхсэн нэрийн бичс юм аа. Энэ би басгүй манай гүлхийн богдын томоотнтай уулзаад ингээд би асуусан. Манай гошуу гүлхийн богдод иймэрхүү тахлах байна уу гэсэн. Бид сонсож байсан. Гэвч тахлах тасалцсан. За тэрм яран одоо чөөг чөөг гэдэг юм уу огоон та жаалдаг энэ чан үйл нь бол манай энэ бас одоо яхон ор мөр харагдгаа гэж надад ингэж хариулж ирсэн юм аа. Ингээд одоо манай энэ гүн бүлгийн энэ нутга одоо хөдөлгөөр юм бах боловчаа манай одоо чахал нутгийн хаан эсвэл одоо бодтойгоор бол их гулуун хаан соёлыг ямар ч одоо хөндлөлгүйгээр бидний хөдөл хатгалж явах одоо ийм ол мөр байна. Энэхүү нэг юу ба одоо үлхэн богдын тахлаг манай энди одоо энэ жахтгын үйлэр нь одоо тахчихгүй. Гэвч өнгөрсөн одоо манай насны томоотноос бид бүр гэтний жилийн хугацаагаар энийг бүр өмгтгэж тавьчихсан юм а. Энэ бол одоо түүхэн дээр бол их нэг сони гэдэг. Тэгвэл манай эндхи овоодор ярьвала би сая 15 овоо гэж ярьв. Энэ бол одоо тэр гусуу дараа тахдаг овоо. Өндөс ондоо одоо жишээлбэл аймаг овгороо тахдаг ийм овоодод их арим байна. Жишээлбэл одоо манай жамчин овогт нэ тахдаг жамчин овоо. Хангин овогт нэ тахдаг хангин овоо. Тэгвэл 8 бүлэг одоо. Ажиг эднэ тахдаг 8-ийн овоо. Тэгвэл их сонирхолтой тайна. Хрээдийн овоо овогц байна. Энэ хрээдийн овоо бол дэлхийд бараг хрээд овогтон гэр нэрсэн цорын гахч овоо байх. Ондон гажир хрээд овоод бүр сонцоогүй. Би ондон гажир тойроод ингээд асуухад бол таны тэнд хрээд овоо гэж байдаг нэ. Энэ одоо хрээд овогт нэ өлтний овоо байх. Ийм иймэрхүү түүхийн одоо уул мөр хатгалсан одоо иймэрхүү юм бол их хатгалах юм.

0: зүүн талаараа Гуян шан болон Долноор шантай жалгалдаж, өмнөөрөө Жамбитай хүрсэлж, баруун талаараа Камбо шантай жалгалдан, хойд талаараа Шулунхо хошуу болон Шулунхо чангшуутай хүрсэлж байдаг.
1: Саяхан манай аймгийн нэр дээр саяхан болсон одоо зөвсөн тоглоно. Манай саяхан бүхүү давхар баяр ээжийн үүрээ ингээд бүхэн жагсаанд орлоо да. Энэ бол маш хүмүүсийн сэтгэлийг татсан юм үлгэр томхтой. Тэгээд би манай эндхийн түүхийг сорволж хайсан. Манай энд бас ийм түүхийн улба бас ийм амын яраа бэ. Яг сонгийг юм тэгвэл манай энэ түүний би түрүү 40 жилийн өмнө өмгөхтэй юм аа. Энэ сүүлдээ үндэснээ бүлхэмлөгсөн сэтгүүл дээр бас нийтэлсэн. Энэ онгоцоо өмнө домог гэдэг тавьсан ардын аман үлгэр. Тэгээ энэ дээр нэг хэсгийг эсгээрөө уулах юм да. Өртөө өртийн цагт нэг зүүнгаар тавьсан гүз гөхийн нутгад, одоо гүлхийн нутгад шүү дээ. Онгоцоо өгсөн нэртэй бүх байж гинэ. Овооны сүлд 38 найдаа барилцаар байгаад хол ордоны гарч аймаг цуглагаа ихнээр тоот өвхөний тоонд орж торгон жодгийн хормыг атгасаар байгаад хэрэг мошгосон шүрмөстэй болж гэн хэрмээр жодгосон чөөттэй болж гэн тэмээн чигнэн бүйтэй болж гэн тэмчилгүй амар хөгжим болж гэнэ.

За тийм нэг жил гэнэ бүх Монголын их нарыг богдын өрөөнд хийхэр болжээ. За ингээд онгоч өргөөгөр хурааж аваад үүржгэн өвшөөж ээжэн тэрний дээр суулгаж гэн яван яван аялж гэн 9 хоног жамж гэн алхан алхан туулж гэн 10 хоног дээрээ хүрж гэн. Тэг ийм их үлгэр байна. Их сонгий тэглээн бүхий мада манай Монгол үндэсний дээрлдэ бүхий соёл. Ээжэн өрлөгд энэхүү дам манай бас энэ хол мөрн байна бас түүхийн төмөрлөл дээр сайхан төмөрлөд үлдээдсэн байна. Энэ дээр өргөө гөрөөний хурааж аваад өөрөөд ингээд өөршөөлд өгч тэрнийхэн дээр нь суулгаад ингээд бүхэн барилдахаар явлаа гэсэн юм төмөрлөл сайхан ардын ам үлгэр байна. Эх сони юм аа. Тэгээ энэ дашинд одоо ухаан бол манай нутгийн соёл гэж хэлж байна байна. Их сайхан сайхан үлгэр дууд байна. Тэгвэл одоо манай энэ бол өнгөрсөн байна. Манай бол одоо манай Монгол орныхон бүр өмнө хавд байрлаж юм шүү дээ. Энэ бол одоо ягсаг цаар юм болохоо ийм нэг сайхан тал нутгад одоо байрлаж байгаа. Одоо өмнө үүд гэж хэлдэг шүү дээ бид. Чүл манай энд ба одоо энэ түүх соёлын гол ба. Онцгойл энэ одоо соёл манай энд бүлхийг ортгоожжээ. Одоо их тэмдэглэлээр хэлвэл хамгийн анхны одоо Монголын засгаас байгуулсан одоо артын сургууль хэвчээ манай энэ төр чуугарын жилийн түүхтэй энэ үл 17 үед одоо манай энэ бол Тайвс чүнгар гошооны артын сургууль гэж байгуулагдсан. Энэ бол одоо сургууль өмнө жилийн түүхэн дээр бичээ хамгийн урт тарах юм аа. Одоо түрүү хэдхэн жил бид одоо сургууль байгуулсан жоон жилийн яваанд дурсан нэмдэлсэн. Одоо бүр нэгэнтээ 10 жил боллоо. Тэгээ манай энд бол одоо соёл хайт хөгжижээ. Одоо иймэрхүү. Жишээлбэл одоо манай эндээс их нэртэй болцоод ариун галсан шүү дээ. Тэр бол одоо манай Сүндэнсэн авгатай чух хөвсгөл хийжсэн. Лидад өндөрт хөвсгөл хийжсэн. Өнг батгсан амгай. Тэр бол хамгийн шоу гэж нэ. Энэ дунд иргэн улсын хуул тогтоогч өвлөлийн гишүүн байд. Лиф ахуй юу байна? Энэ одоо дээд юу юм аа? Энэ одоо чирэг төстэй. Одоо энэ бол юу байхгүй юу? Тэр үед одоо улсын төсөл юм байж да. Лидад одоо ч хөвсгөл гэж хэлсэн. Одоо Сүндэнсэнтэй ч хөвсгөл гэсэн. Одоо ийм агуулх хүн манай энд байсан юм. Тэгвэл одоо дэлхийд алдартай монголч өрдөмтөн хангин гомдж яв. Энэ бол одоо монгол англи төл бичиг гэнэ. Гүх судрыг одоо англиар орчуулсан гэнэ. Тэгвэл одоо үеийн монгол гитэд төл гэнэ. Одоо ийм төл бичиг өнөө найруулаад энэ одоо дэлхийн алдарт монголч өрдөмтөн болсон шүү дээ. Энэ бол одоо яг манай нутгаас мөндөлсөн ийм том өрдөмтөн. Тэгвэл одоо энэ мөн нэг хамаат бүл бүүн болно ба пүлэнгаа гэж. Энэ одоо Яфад Монгол хэлний сурах бичиг сургууль эрхлээд эргээ сүүлд нь одоо нутгатай харьж ирээд одоо тэр юу нэ Монгол хэргийн сургуулийн сургаагч багш энэ төр байсан нэртэй эрдэмтэн болгол үүж. Нэртэй эрдэмтэн пүлэнгаа гэж ийм хүн. Тэгвэл одоо манай тэр одоо чахар нутгад одоо тэр үед одоо хилэн төвшлөж исэн том хэргийн ноён боргол өсөн хүн байна. Сангон авахтай. Энэ одоо долнуурд суугаад одоо тэр давсан гэдэг нь сандунгийн давсан гэдэг нь одоо тэр төр үед Монголоос нааша одоо толчж исэн этгэрийг бол одоо их гармгайлан удардаж одоо төвшлөсөн юм нэг баатар сандун байсан юм аа. Борхол гэдэг. Чөл энэс андаа одоо тэр одоо сандал нарвна. Одоо их нарвна. Бүр яфан цорлж исэн одоо их эрдэмтэн гоода. Одоо бүр сандна. Тэрийг бол тапур мэдээш лээ. Анэ тэр бас нэг мужинг агсан хүн бий да. Тэгээ хань мужинг агдаг үлэ. Би одоо тэр гурван жамын уулзвар гэж ярих үед одоо ирсэн ш та манай энэ бол одоо чахар нутгийн хамгийн их давсны яаман энд байсан баа. Кэрний өчнтэн одоо дүн давсан юм гэж хэлдэг ш та. Энэ бол усаас өчнж исэн усын ташаалтан. Энэ одоо манай энэ

бол тийм ам байм уу хүсээ тийм жирэг байхгүй. Энэ үлээ улсаад өгчүүдийнсэн давсан яам нэ даамал. Энэ үлээ одоо гашаад нутгтай мүжин агшны хүн бийжээ. За энэ хүн бол одоо яхандастай энэ одоо тэр үеийн одоо давсны үйлсийг манай жахан нутгийн давсны үйлсийг гардан хэлхийсэн одоо энэ нэртэй хүн байна. Өнөөх нь энэ одоо суужсэн гот нь байна. Суужсэн үйлхийн үйдээ талхиад гэж одоо яаг нь энэ мүжин агын суурам. Тэгвэл дан суулт нэг юм дээр үн тераа тата мужингаагийн тераа гэж байна. Шүтгийн хэрэг юм. Тэгэхээр манай тэгтэр дээр хүн хачаад нэг төрчөөр нэг тераа гэсэн мужингаа тэр юм өртөө хүн байсан тэр нэг хүүхэд хүүхдүүд даа. Яа мөр хүү чиг манай татаж. Эрм. Ийм тухт хүмүүс. Бэна. Асуу мэлээд алтарч хөтэй. Түүнээ да сүүлийн үйл болчихлоо да энэ тренер да хэн болох вэ болох юм байна. Сүүлийн шитаа да манай дотгод бол одоо онцгой соёлын талаар аа одоо манай дотоод соёл альбом одоо эрдэм төмөр гэдэг соёлын одоо том чөтгөлтэн гарсан илүү одоо би одоо нүхтэн бүр мэдчихээр одоо манай дарт дээр хөлөгч яг энэ үл ягсаган төчсөн анда та манай энэ мэдсэн одоо юм алдарч хүлгэж энэ чад одоо дундуусын чохолчтын нэг бүлгийн бас тэргүлэгчийн болохмод байсан одоо нэртэй хүлгэж ардтай одоо хүлгэж байсан ч да чанги одоо би очиргүй юу яахгүй одоо энэ тайл болохгүй тэгвэл манай нутгаас алдарт хөгжим чинь мөрөгч шал мөрөгч хаваавла энэ бол манай би төрийсэн тэр пүлэн гагсан энэ нэртэй хүнээ хойч үйнэ хүүн болдох 3 дугаар хүүн болно мөрөгч хаваа. За энэ бол одоо биднээс аймагддаг Чингис хаан гэсэн кино Марко Улсын киноны ай антри бүр хөгдмэй битсэн өөр мөнгөний урлагийн сургаалын чихрэл байсан тэгвэл одоо утга урлагийн талаар манай Монгол үндэстэндээ бил эрвэн ажил хийсэн. Одоо нэртэй юм нэг дуу хөгжмийн анарчин сургаан хүмүүсийн юм байна. Тэгвэл одоо энэ дараа нь одоо энэ бүрэнсээ тань чинь Монгол цодлын суурлагч гэж явж болно шүү дээ. Бүр Монголын их сургаалд одоо Монгол цодлын энэ одоо салахыг хүүхдэн байгуулаад одоо их гарамгай сэтгэл үзүүлсэн та ийм бүрэн сайн багш гэж одоо тэгвэл одоо энэ Монгол компьютерт одоо компьютерт хамгийн анх нь одоо Монгол үсгийг оруулсан их эрдэмтэн хуваасаа бүгүүч бас нөт одоо электрон компьютерийн эрдэмтэн өтгөр та ийм юм хөө манай нутгад байна та ийм зү эрдэмтэмөрт нэгэд байх юма. Тэгвэл одоо манай энэ чинь одоо ийм ярила манай энэ чинь одоо өнгөрсөн до цол малчих ийм нэг одоо малчилын талбай байсан. Сүүлийн үед одоо энэ түүхийн одоо хавралт өлөлтөр дамжаад одоо одоохондоо бүнд тайвс гошууны энэ хүрээнд үл үндсэнд тераалах зүгтэн хандчихсан. Тераалах одоо ийм орон болчихсон шүү дээ. Одоо хөлөөлө манай энэ гэрчлэн сум шанга дотор зөвхөн одоо уулын тайвс зүүн гарах гошоог нэрлэж исэн гүмблэг сум нь нэг сумын хөвчөөр үлдээд байна. Бус нь одоо тераалах сум болчихсон шүү дээ. Аж ахуй нэ тераалах аж ахуй болчихсон. Өнгөлөгийн дотор одоо энэ хоёр соёлын уялдал. Энэ хоёрын соёлын уялдал. Одоо дүүмөр хэлвэл энэ одоо хэлж уурсалцсан одоо иймэрхүү жишээ гэр байна.

0: тайвс гэдэг бол эрт урдан төрийн сайд хөшөлтийн нэр байсан ажээ. Сүүлэрн алмын яамны нэр болж бүр сүлдэн засгаж харганы хуваар нэгч болсон байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан хас танаа. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингэгч Харамчана, хянагч Алмаз, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартан үргэлжлэн тайвс хөшөлтийн тухай танилцуулъя.
1: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: За радиогийн хүлэн сонсчгоо эрхэм хүндтэй сонсогчд мөн видео дугаарыг хүлэн үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийн Түмэн Амгалангийн айлтгын залгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна.
1: За эрхэм хүндтэй сонсогчид үзэгчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Би хөтлөгч Урхан байна.
0: За өнөөдөр 2026 оны 9 сарын 7 гаргийн нэгэн болж байна. Ингээд хамттан бас шинэ нэгэн гарган баяр хөөртэй сайхан ухтаж байна. Өнөөдрийн сайхан мэндийг нэвтрүүлгийн зүгээс өргөн дэвшүүлж мөн аялгүй нэвтрүүлэх өнөөдрийн дугаараар би хамттан шинэхэн сайхан дуунуудаас сонсогчдод хүргэх болон тийм ээ. Тэгэд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зүгээс сарван сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Тэгэд мөн видео дугаараа үргэлжлэн тэн үзчих бас бидэнд урам хайрлж за ингээд бас үг илгээж болно.
1: За ингээд өнгөрсөн гаргуудаар та бүхэн минь сайхан амруу. Гаргийн 6 өдөр юу хийж яарлаа дөө? Урхан юу хийж яарав?
0: Тийм би 2 өдөр байгууллагада яраа таарчлаа.
1: Би хөдөө өөрөө хараад
0: тийм байна.
1: Бас жахаач маад хийгээд яарсан.
0: Тийм энэ гар яг одоо сонин мэдээний жижүүр миний таарсан болонгууд одоо өнгөрөх гараг тун яруу өнгөрлөө.
1: Харин тийм байна.
0: Тэгээд одоо нөө чөд өвсөн хатвуу. Тэгээд таныхан тийш.
1: Манайхан одоо өвсөн бэр хатсан. Одоо бол чөд удах одоо боодлно гэж.
0: Тийм байна. Өнөө жилийн хувьд хатлан ямар уу?
1: Бас одоо ерөнхийдөө зүгээр
0: тийм байна.
1: Пүүрэм бас яхан ганцсан болохоор одоо нөө жилийн хатлан болохстой. Төрөө жилээс арай яхан хүрхгүй магад.
0: Бороо орвоо ерөн өчтөө орой
1: бол ойрдон бол бороо яхан багтай болсон.
0: Тийм байна.
1: Харин өчтөр орой бол манай шилээ бат
0: гоё
1: бороо сайхан чиг өгдөг.
0: Амсгалаа сайхан болгоё
1: сайх.
0: За өнөөдөр бас одоо сонсогчтой тэгвэл бас видео дугаараа үзэж байгаа үзэгчтэй бас сандуулж сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгэад одоо хадлан бэлчээрийн талаар ярил бас арван ярагцэд байна.
1: Харин арын байна шүү.
0: Харин айлгуун нэвтрүүлэгт орж бас сайхан дууган сонсогчтой сонсгож тэгэад энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг эхлүүлье. Тэг өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хүнд хамтдаа бас морин эрдэнэ гэсэн сайхан дуу бэлтгэсэн байгаа тийм ээ. Энэ дууны талаар ярил одоо авг нутгтай залуу уран бүтээлч Болдбаатрийн далан баярын сайхан уран бүтээл байж байгаа. Тэгэад өнөө жилчэн бас гал морин жил болж байгаа
1: шүү.
0: Сайхан дуугаар, морины тухай хямрлаг дуугаар нэвтрүүлэг эхлүүлээ. Энэ дууны үгийг бол далан баяр жохож аяг бүхэйг зохиосон байгаа. Тэгээд залуу дуучин одоо бодгорлд уулсан байна. Энэ дуугийг ултаар сонсогчтойгоо, үзэгчтэйгээ хуваалцъя.
1: За дуугаа сонсъё.
0: За.

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, эрхэм хүндэт үзэгчдээ та бүхний хүлэн сонсож байгаа, хүлэн сонирхож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радио төлөв Сорооны Монгол радиогийн аялгүй шууд нэвтрүүлэг болно. За ингээд өнөөдөр одоо хөтлөгч ихэн бид хоёр сонсогч олондоо аргуун сайхан дуунуудыг бэлтгэлээ. За сая морин эрдэнэ гэсэн сайхан дуугийг та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. Ингээд тус дууны жохоогч нь абуг нутгтай залуу уран бүтээлч Болдуатрийн Далан баярын сайхан үгээр байсан. Тэгэл Далан баярын хувьд бол орчмын жил аргуун сайхан морины дуу зохиосон байгаа. Өнөө болоход 7-8 морины тухайтай сайхан дуунуудыг сонсогчтойгоо хуваалцсан байна. Тэгэд ерөн бөмбөхээр авах тэгвэл сайхан одоо морины дуугийн сонсгосон одоо морин эрдэн тийм ээ тахвал бас сэнсэн хараадуу зэрэг арван дуунуудыг зохиосноос гадна бас одоо зангаад бүхний дуудлалч юм уу тамирчны алдар тахвал бас өөрөө бол одоо орчимхон ээлхэн бүсгүй гэж сайхан дуугийг мөн залуудуучин одоо бодгерлоор дуулуулсан байгаа. Тэгэд яг Далан баярт одоо өчтөр утас олгож ярахад бол бас арван сайхан дуунуудыг бас одоо дараа дараач бас гарах чинь аа гэж ярьж байсан. Тэгэд өөрийн хувьдаа бол Монгол улсын одоо боловсролын их сургуулиас асурвантор төгсөж Дундад маягийн бүхий авраг тахвал бас чөлөөт бүхий улсын төсийн 2-р төсийн тамирчин тэгэд бүх тайлбарлагч хөтлөгч залуу уран бүтээлч байгаа. Тэгэд сая одоо морин эрдэнэсэн сайхан дуугийн мөн залуу дуучин бодгерл дуулсан. Тэгэд бодгерлийн хувьд авч хэлэхэд бас та бидний сайн танил дуучин тийм ээ. Тэгэд Шилийн хотын баян болох сумаар нутгтай ерөн хамаг сүүлийн үед одоо би бодгерлийн бас нэг сайхан дуугийг өөрийн хөв намтай дуулж басныг үзээд сэтгэл догдолж байсан. Энэ ямар дуу гэвэл одоо ийм нэгэн сэтгэл гэж хэлдэг бас зарим нь одоо навчин тамхтай хэрэг гэж ярьдаг. Энэ дуугийг одоо намайган гэж навчин тамхтай хэрэг гэж сайхан дууны дахалт нь байдаг шүү дээ. Тэнгэрийн удамд аялсан гэж ихэлдэг тийм ээ. Тэргэл цагаан саруудаагад яг одоо бас манай үзэгч сонсогчдийн бас сонсч байдаг дуртай дууны нэг бас сайхан дуулж байсан. Тэгэд залгаад ус одоо Далан баярын бас сайхан бүтээл тамирчны алдар гэсэн сайхан дуугийг мөн үзэгчтэй сонсогчтой хөргөн тус дууны үгийг мөн Далан баяр жохож аяг анх баяр тэгэд дуучин талаа
1: найрсагсан хоёрыг
0: улаан
1: хатдуулсан юм байна.
0: Улаан хат хотын одоо залуу дуучин найрсаг болоод талаагийн дуулсан тамирчны алдар гэсэн сайхан дуу сонсё. Тэгэд манай видео дугаарыг бас хүлэн үзэж байгаа үзэгч та бүхэн дан баярлаа. Өглөө өрт юм сайхан мэндийн хүргэе. Бидний дурам хайрлж сайхан сүйтэй цай хуваарцдаг явуулсан та бүхэн дан баярлаа шүү.
1: Тэгэж их баярлаа гэд бусдаар минь тоогоо явуулж байгаа бүх сонсогч үжигчдээ бас баярлалаа шүү та нартаа.
0: Тийм тийм. За саяхан бас морин эрдэнэ гэсэн сайхан морины тухайтай хямбарлаг дуугаар бид нэвтрүүлгэн эхлүүлсэн бол одоо залгаад бас тамирчны алдар гэсэн сайхан дуугаар нэвтрүүлгэн үргэлжлүүлье. Тэгэд ерөн тамирчин хүмүүс жоорулсан арван сайхан дуу байдаг. Энэ дунд бас Далан баярын зүгээс сайхан дуугийг битсэн байна. Тамирчны алдар гэсэн сайхан дуу хамтдаа хүлэн сонсё.

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, үзэгчдээ сая та бүхэндээ Талан баярын үг, анх хоёрын аялгүй дуучин Талан Найрсгийн дуулсан одоо тамирчны алдар гэсэн сайхан дуу сонсгосон байгаа тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Ерөн тамирчин хүмүүсийн алдар авьяа бас амархан олддоггүй тийм ээ. Тэдгээр одоо ширгаангүй хөдөлмөр тэмчлэр өстэй өдөр боловсруулалт
1: тийм ээ.
0: Өөрийн хүч хөдөлмөр олж ирдэг сайхан яруу алдар байж байгаа. Тэгээд бас Талан баярын дууны шүлгийг бас их сайхан битсэн байна тийм.
1: Тийм. Тэгвэл ус одоо хоёрт манай аймгийн тамирчин Бүхөртэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: Хоёрдугаар хугацааны Айж Нагуягийн Аз ТВ-ийн тамирын чуглаанд ус одоо бас алдраа мандуулж явж байгаа шүү.
0: Тийм тийм. Энэ үр бас улсаан төлөөлж одоо манай аймгаас оролцож байгаа бүх барилдж байгаа одоо тамирчин
1: байж байгаа.
0: Тийм. Тэгээд бас одоо нэвтрүүлгийн зүгээс бид бас одоо бүхий л тамирчтай бас амжилт хүсье.
1: Усны хамсаа өдрийн одоо өргөж явж байгаа юм нэг.
0: Тийм тийм. Улсыг төлөөлж бас юм том
1: өн сайхан дуугараа одоо
0: тамирын цуглаанд
1: одоо тамирын үйсэд чөтгөл үзүүлж байгаа бүхий сайхан тамирчтай одоо бас сайхан хүндэтгэл үзүүлж өргөн төвшүүлсэн байгаа юм шүү. Тэгээд та нар дамс одоо баярлаа гэсэн сэтгэлээ илтгэж байна.
0: За тэгээд манай нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа мөн видео дугаарыг хөтлөн үзэж байгаа. Үзвч та бүхэн бас бидэнтэй чөлөөтэй ярилцаа хуваалцаж болно. Тэгээд одоо та бүхэн бас манай видео дугаарыг илүү хүн цаашин төгөөж бас найз нөхд юм уу, гэр бүлийн холбооч юм уу тийм ээ. Найзын тойрогдоо дамжуулж болно.
1: Чөлөөч ав байж ивэл бас одоо дармын тондор бас дарж бидэнтэй бас одоо урам хайрлаж байгаарэ. Та нартай их баярлалаа.
0: Тийм тийм.

0: За сая ч гэсэн Хөлбөмбөр хотын Дуучин Андрын Хайр Хайртай Халуухан гэсэн дуугаар ус сайхан нэг дуу сонслоо. Тэгвэл дараад нь одоо Жалуу Дуучин Дүүрэн мөн ч одоо өртөө хамтлагийн дуучин дүүрнээр одоо ингээ сайхан хоолоогоор дуулгацсан чи бид хоёр гэж уснах сайхан шин дуу гарсан юм байна ойрд. Тэгэхэд өнөөдөр ус нэвтрүүлгээр энэ дуугийн ус та бүхэндээ хүрэх гэдэг одоо бүлэн боллоо. А дүүрэн бол одоо манай шүлэн хөшөөний жагстай сумур нутгатай Жалуу Дуучин байж байгаа. Энэ хэдэн жил бол одоо дүүрэн бүтээлийн тал дээр их чөтгөлтэй, чармайлгатай ажиллаж байгаа шүү.
1: Анханаас тулхтаа хамтлагаанд байсан тийм ээ. Гитарчнаар ажиллаж байсан бол одоо бас өртөө хамтлаг гэж сайхан хамтлагтай. Тэгээд сүүлийн үедээ бас уран бүтээл сайхан сайхан дуунуудыг сонсогчтойгоо уулзч байгаа. Баярын одоо дүүрний хөв тавчлахад бас дуу урлагд их багтай. Тэгээд одоо TikTok-оор бас шууд нэвтрүүлэг хийдгээ штэ тийм ээ.
0: Тийм. Арай болгон бол одоо шууд нэвтрүүлэг хийж явагдав л ч одоо сонсогч үжигчдээ бас одоо олон сайхан дуугууд одоо дуулж хүрэгдэх.
1: Тийм тийм.
0: Бас ингээд дуу бүтээлийн талаар бас одоо сайхан жадлж ярьж өгдөг.
1: Тийм.
0: Энэ нэг сайхан дуучин байгаа.
1: Тэсэр одоо энэ сайхан дууг чи бид хоёр хүссэн тийм ээ. Энэ дуугийг сонсогчтойгоо болцъя.
0: За хамтаар сонсъё.

0: Хоёртой хамтлагийн дуучин дүүрэнгийн дуулсан чивид хоёр дугаар дөлөн бус сайхан хөгжилдлөө. Залгаад одоо хөөрхөн хүүхдүүдтэй жаруулаад нэг сайхан дүүргийг бодож байна. Чи орчин хүн бас одоо манай өргөн жул багш. Бид нь бол одоо мэрэгжил нэгтэй. Тэгэхээр энэ багш бол одоо өөрөө ингээд үг аяын жохоосон нэг чагаан толгойн дуу өгдөх юм дах сайхан шин дуу нийтэлсэн байгаа шүү. Тэгэхээр дууий ус одоо өргөн жул багш одоо инкрэ хоёр өргөн ус одоо дуулсан байж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр ус одоо кичээл орж байгаа тийм ээ. Гэртээ наад байгаа ч юм уу хөрхөн бүвэ нар та бас одоо жоруулъя дуугүй. Тэгэхээр чагаан толгойгоо сайн сураарэ. Хэл бичих юм бас сайн сурын шүү хүүхдүүд минь.
1: За хамтдаа цагаан толгойн дуу сонсөй хонгорхон сод бат дуулсан байна.

0: Яан гэд нэг хөөхөн бүвэ нарийн дуулсан цагаан толгойн дуугар та бүхэн томсодоо өргөлөө.
1: Тийм, тэгэд одоо цагаан толгойн дуу бид бас одоо багдаан сурч байсан тийм ээ. Бас ондон хөв намтай сайхан дуулсан байна.
0: Сайхан. Тийм. Хөөхөн их чавоод гэжин. Тийм, амар сайхан дуулсан байгаа шүү энэ дуу.
1: Тийм, тэгэд энэ дуугийн бас одоо сая сонсогчтойгоо хуваалцсан байгаа.
0: Тийг гоё юм бол тийм ээ. Ээж нь ингээд үг аяын жохоогод хүүхэд нь ингээд ээжийнхэн бүтээлээ дуулнаа.
1: Тийм,
0: их гоё шүү да.
1: Тийм, тэгэд энэ өргөн цэл өгшө хоёр хүүхднөөс их авьяастай тийм ээ. Сайхан сайхан
0: дуунууд
1: тийм бас сайхан үлгэр энэ төр ярддаг содууд.
0: Тийм.
1: Тэгэд өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн зугаас сонсогчдоо 10 сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа. Тэгэд нутгийн урангуваа гэж үснэ сайхан дуу байдаг тийм ээ.
0: Энэ
1: дуу анканоолос лэдэр үед дуулагдаж байсан. Тэгэд орчин бас Буянбатарын дуусан нутгийн урангуваа сайхан дуугаан бас өсөх сүлжээгээр сонсогчтойгоо хуваалцсан байна. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас энэ дуугийг та бүхэнтэй хүргэе.
0: За хамтдаа сонсъё.

0: За сая та бүхэндөө Буянбатын дүүлсэн нутгийн урангуваг сайхан дуугах өргөлөө Ширмэн Баатрын үг аяар бүтсэн сайхан дуугыг бас манай үзэгч сонсогч сайн мэдж байгаа тийм ээ. Тэгээд бас урангуваг гэсэн нэртэй манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа эхчүүд байгаа юм болоо. Тэгээд бас та нартан жаруулга. Тэгээд манай видео дугаараар бас ариун хүмүүс сайхан улаан туур илгээж за гар атгаж байна, халуун мэдчил хүргэж байна, бас цэцэг хаар хүргэж байна. За өнөөдрийн хоёр хөтлөгчийг танихгүй байна гэж.
1: За тэгсээ танилцаад авъя. Би болохоор манай араажууныхан бол хуулийн гүйвч мал өмлөг гэж хоёр нөтрүүлгийг хөтлж явуулдаг хөтлөгч уяхан байна.
0: За би өөрөө бол малчтын хан үдсгэлэн төдөө гэд нөтрүүлгүүдийг сонсогчтойгоо хуваалцдаг. Тэгээд миний нэвтрүүлгийн хувьд очилвэл одоо гаригийн 2-ны 10 цаг хагасаас бол 11 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэг явагддаг. Энээс гадна сонир мэдээ нэвтрүүлэх, цагуурын мэдээ нэвтрүүлэх зэрэг нэвтрүүлгүүдийг бол нэвтрүүлж сонсогчтойгоо дуу хоолойгоор уулздаг. Тэгэд өнөөдөр бас одоо энэ шинэхэн сонсогчтойгоо бас танилцж байгаадаа их баяртай байна. Миний нэр Урхан гэдгийг. Тэгэхэд бидэнтэй бас одоо чөлөөтэй ингэж хуваалцж байгаад их баяртай байна шүү. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсогчтой сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа. Тэгэд бодлогоо бас холын бүсгүй дахууллаа. Бас омогт бүхийн ухаа тийм ээ эдгээр дуунуудыг бол хаваалцах болно. Тэгээд та бүхэн бас манай нэвтрүүлгээр бас сайхан үгэлдэж тэгээд видео дугаараар урам хайрлаж байгаад их баярлалаа. Тэгээд дармын тоо бас том гарцсан байл шүү.
1: Тийм байл шүү. Танад баярлалаа.
0: Манай сонсогчдод өөрийнхөө завж байгаагаар нэвтрүүлгээ
1: байхад баярлалаа. Танд их баярласан шүү.
0: За баярлалаа. Хүлэн
1: тантай ус ингээ танилцлаа сая.
0: Тийм
1: бас бид хоёрыг одоо танихгүй байна гэд ярьсан. Бид хоёроос эхлээд ус ярьсан таавар голоос нь орж ирсэн байхаа.
0: Тийм тийм. За бид хоёрын хувьд бол одоо энэ видео дугаараар шууд нэвтрүүлгээ дими удачихгүй тийм ээ.
1: Тийм шүү.
0: Тэгээд бас одоо нэвтрүүлгээс
1: бол бид хоёр одоо
0: тийм
1: болгон бүр нэвтрүүлгээр та бүхэнд хантуу хологоор бол уулзаад байлаа.
0: Тийм тийм. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас одоо
1: сайн байна уу?
0: Сайн байна. Их баяртай байна. За энэ цагаар одоо та нар бас яханаас үзэж байгаа бол тэгээд энэ талаар сэтгэлээ бас үлдээж болно. Өнөөдрийн сайхан мэндийг нэвтрүүлгийн зүгээс хүргэж байна гэд таны
1: зэрэгсээ юу хийж яарлж гин уу хаагур байж гин уу за мөнх готр ахвал хөх хотоос ярьж гин аа гэж байна. За анх дармын тогоо мус тав хүн үргэлжлэн мусын гадарж өгж байгаарэ. Хүчлээ сайхан явагдаж байна шүү. Олон сайхан өрөн бүтэлч конгрес болохоор тоо сонсоод ингээд ажил гарах чи их гоё байдаг ш тийм ээ.
0: Тийм тийм. Бид хоёр бол одоо бас нэвтрүүлгэн бол аялгаан нэвтрүүлгэн баян хөлөө сонсдог ш тийм ээ. Одоо машин дээр юм бол олдуу сонсон. Дахиад үдийн хань бас одоо давтаж нэвтрүүлэг цагаар ам бас сонсон. Тийм манай аялгаан нэвтрүүлэг одоо удаан жил сонсогчтойгоо хамт байсан сайхан нэвтрүүлэг. Тэгээд эдийн 10 жилийн турш бас манай ажлын гол араачуугийн хөлөө сонсож бас бид бүхэн дурам зориг өгч байдаг бүхий л хүмүүстэй чин сэтгэлээсээ баярлж явдгаан илтгэе. Бас нэвтрүүлгийн
1: тийм шүү да. Ер нь бүх жийл чин сайхан урмаар л сайхан явагддаг шүү. Урагштай явагддаг. Тэгэхээр хүмүүс минь ер нь бие биедээ урам хайрлаж агараа тийм ээ.
0: Тийм.
1: Урам өх тутам урамтай болно. Ажил үйлс нь сайхан өөдөн өнгөтэй болно шүү.
0: За тэгвэл одоо сонсогч та бүхэндээ одоо залгаад залууд учраас Хөвжл Баатрын дуулсан Дэлгэр Монголын хүчтэн гэсэн сайхан дуу хамтдаа сонсгоё.
1: За

0: За сая жигсэр дуучин хөтлөгч Хөвжл Баатрийн хоолойгоор амьлуулдуулсан Дэлгэр Монголын хүчтэн гэдэг сайхан дуу та бүхэндээ хүргэлээ. Энэ дуу нэвгийг бол Өөс Хүрт Баатар жохоож, аялгууг нь бол одоо П Буян Жаргал жохоос юм байна. За 91 жунараа би тус найр наадам сонирхож Монгол бохорон бахархлаа. Тэгэхэд тэр сайхан жисүүдээ мус дурсгах тийм ээ. Одоо намрын ажилда яарлаа. Найр наадам мус одоо ингээд завсарлаж байна. Сайхан найраа даанга сайхан сонирхсон тэр сэтгэлгээ мөсөдө дурсаж нэг сайхан дуугийн танартаа өргөн барьлаа шүү.
1: Тий. За зуршил ёсоор наадмын дараа намраагч тийм ээ. Одоо бүгдээрээ намрын ажилдаа яралтай ажиллаж байна. Та бүхэн намс намрын ажлын амжилтыг хүсье. За сая одоо бас энэ сайхан дуугийн тавчиг одоомд манай компьютерийн алдаагаас болоод бас хэсэг тасалтаа давлаа авч гараа манай сонсогч та бүхэн. Одоо ингээд бас нэвтрүүлгийн цагаараа ариун сайхан дуунуудыг сонсогчтойгоо хуваалцахад энэ дунд бас мандлагийн дуусан холын бүсгүй гэсэн сайхан дуу гарч ирж байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: За мандла бол одоо тулхтаа амтлагийн гол дуучин байж байгаа. Тэгээд төрч мен жил бас ариун сайхан уран бүтээлтэй явж байна. Тэгээд энэ дунд холын бүсгүй гэсэн сайхан дуугийг бол бас ариун хүмүүс сонсох дуртай байдгийг тийм ээ.
0: Тийм шүү.
1: За ингээд энэ сайхан дуу
0: олон сонсдог нэг дууныхан нэг нь болж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр үсэд эн дуу ёстой тихантаа сонсох гэдээ баяртай байна.

0: Тийә, холын бүсгүй дуугар. Та бүхэн томсных сайхан дуу хөргөлөө.
1: Нэвтрүүл угасаах үргэлжилж байна. Тийм сая одоо тулхтаа амтлагийн дуулсан, мандлагийн дуулсан холын бүсгүй гэсэн. Дуу. Та бүхэн таавалцлаа. За, улаан өглөөний мэндийг хүргэе гэж байна. За, хариу сахын мэндийг хүргэж байна манай банкын сонсогч. Тэгвэл бас одоо яг нэвтрүүлэг эхэлж явагдаад бас 50 минут болцсон байгаа шүү.
2: Дармын тоо 200 илүү болцсон байна.
1: Тийм тийм.
2: Дармын тоогоо ингээд өгч өгөө. Бүхэл үжигч сонсогч та бүхэндээ их баярлалаа.
1: Баярлалаа та бүхэндээ. За, одоо залгаад та бүхэндээ сүнцэн хошуугаар нутгтаа залуу уран бүтээлч баясгалын дуулсан одоо чи бидэн хоёр гэж энэ дуул энэ хоёр өдөр л манай их шиг давчин дээр гарсан байгаа тийм ээ. Шинэхэн дуу бас ахан өөрийн хүмүүс баар дуулсан дуу.
2: Сайхан өвөндөл гоё дуулсан шүү. Баясгалын хувьд бол өөрөө бас одоо уг нь бол бас одоо радио төлөвстэй хөтлөгчийн ажил хийж илээ. Өөрөө мөн ч бас тэмэрчин.
1: Тий.
2: Одоо бол бас их найр наадмар хөтлөгч явж байгаа. Тусаар төмнөхөн бас их хайртай хөтлөх тийм ээ.
1: Тий. Залуу уран бүтээлч. За ингээд бас уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн зүгээс сахан дуулсан чи бидэн хоёр өгсөн төгөөг сонсогч үзэгчтэйгээ уулзъя.
2: За.

0: За баясгалын дуулсан чи бид хоёр дуугараа та бүхэндээ бүлэг барьлаа. Гоё дуулаа шүү баясгал.
1: Тийм
0: тийм сайхан дуулсан.
1: Тийм бас манай сонсогч үзэгч бас сайхан дуулж байна. Сайхан дуваа гэж хөрмөгсөн байна.
0: Тийм.
1: За одоо залгаад одоо сонсогчдаа бас манай нэвтрүүлгээрээ найзын дуугийг хүргэе гэж бодож байна. Тэгээд ерөн найз төхөт гэдэг бас хүмүүсийн хоорондох ус сайхан бүлхэмтлийг харуулж тэгээд ерөн бивэн даврам дэмөгч байдаг. Нэг сайхан найзтай байхад бас амьдралын төхөт өчр гэж хэлэхөө тийм юм.
0: Тийм ээ, ялч насны хүн тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Бүр нэг өөр өөрийн нэг сайхан найзтай байдаг шүү. Санаа таарсан, жан таарсан.
1: Тэгээд мөнгөн цэцгийн дуулсан миний сайхан найз гэсэн дуугүй бас сонсогчдоо хүргэхээр бэлтгэлээ. Тэгээд
0: миний сайхан найз дуулсан
1: сонсож байгаа. Тэгээд бас
0: ямар ч талбар дээр бүр одоо дуулдах тийм ээ.
1: Тийм тийм. Видео дугаарыг үзэж байгаа найзуудаа энэ сайхан дуугийг хүргэе.

0: За, өрхөн өнөөдөр хоёулаа бас бүтэн нэг чагийн хамт сонсогчтойгоо үжигчтэйгээ бас хамт байжлаа. Олон сайхан дуугуудыг одоо сонсож сонирхлоо шүү.
1: Тийм, тийм. За, өнөөдрийн нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг тийшээ хандлаа. Нэвтрүүлэгтээ хамт байсан бүхэл сонсогч, үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Миний сайхан наазууд гэсэн сайхан дуугаар нэвтрүүлэг завсарлаж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн гүйцэтгэсэн уяхан өрхөн шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч алмас ерөнхий хинагч бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгээ хүлээн сонсонд дахантай баярлсан сэтгэлээ илтгэе. Бид дараагийн нэвтрүүлгээр дахин баярлалаа. За, баярлалаа.

0: Силингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 12, бэлгийн уулралын Улаанбөрөн жилийн 8 сарын шинийн 2, гаргийн 6, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдий.
1: Энэ цагтан
0: Амийнхан орчил ашиглалтаар элсэж асан ардын чинээлэгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэгсэн сурвалжилг.
1: Аймгийн сахрагийн намын удирдах дугайлангийн 2026 оны 25-р удааны хурал жич аймгийн сахрагийн удирдах багийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжлаг хүмүүжлийн дүгнэлтийн хурал Шилээ хотод хурлсан.
0: Шилэнгол аймгийн 42 дахь Багшин баярын бэлэглэх уран сайхны тоглолтой амжилттай явагдсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлаг чинь сурвалжилэн бичсэн амийнхан урчил ашиглалтаар элсэж асан ардыг чинээлэгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэнэ гэсэн сурвалжилгийг сонсхий. Сүнбарын хөшөө өхөр хоноо ялга дасыг ажвилсчүүлэн ашиглаж боловсруулсан оргоног бордуурыг эсрэг гажрын амийнхан засаг түүхэ материал болгож малын ялга дасыг их баялагжуулан ашиглах талнуудын амийнхан засан сэргээх малчин тарайчны орлогын нэмэгдүүлэн чинээлэгжүүлэхийг гүнжгий уусалчулсан орчил аж ахуйн шин замын сүгчлэн нээж Балаажхан хатуу биетэй хайдмал бодисыг шингэн ашиглах ба эсрэг гажрыг засан сэргээх хос бүр ашигыг баялуулав. Алтан намраар Шилэнгол аймгийн хамт уучлуурын төвийн чанар сатай хөгжүүлтийн байчин судлаг сурвалжилгийн бүлэг минхэн Сүнбарын хошууны өргөн тал балгалснаа хулын шараг даагийн эсрэг гажрыг тойлортой засах тухайн талбайгаар сурвалжилэн хүрэхэд том хэлбэрийн машин механикийг ажилуулж ажилчид хоноо ялга дасыг исгэж хор үе тулан шийдвэрлснээ дараа халчхи эсрэг гажраар жигд сачиж байлаа. Арын жил Сүнбарын хошуу элсэн халахч босхон элсийг тогтворжуулах хүрээлэн битүмжилэх малын ялга дасыг оргоног бордуур улган ашиглах элсэн урмуулын нөхч тарихыг уйлдуулсан ерөнхөлсөн элсийг засах жавгрыг хэрэгжүүлснээр өнгөрснөө урмуулын хүчлэх сэрийг хөрс шороо тачирцсан нутаг улчээр нь оргоног бордуурын шимээр жасан сэргээгдэж хөрс шороон бүтчийг үргэлжлэн шилдэгчээ. Сүнбарын хошууны хулан шараг даагийн эсрэг гажрын засаг төрүүлжилийн тойргийн 6-р хэсгийн харуулчлагтан Чонфэн чи сурвалжлагчд. Эсэж засах уламжлалт аргий бодвол оргоног бордуураас ачхан хүн ночтой эсрэгцэн гажрыг жасан сэргээх үр өтөмж нь илэрхээсэ. Одоо энэ хэсэг 9500 мөө эсрэг гажр дээр 6000 гарэ тон оргоног бордуураас ачв гээ. Амьхаг жассан үр өтөмж нь тухайн газрын сул хаягдж байгаа их байлгийн амлуулан ашиглаж бохирлгүй ажвилсыг байжуулсан шиний үүдэх үйлгээс салж болохгүй юм. Сүнбарын хошууны Ирээнүр сумны Аршаант гачаанд байгаа 2400 гарын хавтгай дөрвөлж метрийн хуучин томпон урт хугацаагаар сул хаягдж байжээ. Энийх хамтын гээд хөрөнгөний бүтэмжтэй амлуулан ашиглаж хамтын аж ахуйн орлогын нэмэгдүүлэг арга замын өргөдөхийн тулд 2025 онд гачааны 2 жүвлэн малч хорны илүү баялаг малын ялга дасны их баялагтан түшиглэн оргоног бордур ичүүлэх аж ахуйлалыг амжилттай өрн оруулж сулсулуу гажарт шин амжилтлын хүчин олгов. Ойлгосноор аж ахуйлалын боловсруулсан оргоног бордурыг тухайн газрын эсрэг гажрыг засаг төрүүлжүүлдэ урдаар ашиглаж үйлснийн гадар оронд худалдан өгч жимсийн хүрээлэн чичирлэг жирэг гажрын хөрсийг сайжруулахад хэрэгжилж байна. Шилэнголын өхөр хоны ялга дасыг дахин ашиглах шинжилгээ мөрөгжлийн хажигартай хариуцлагатай компанийн хариуцлагатан боожуу сурвалжлагчид хоны ялга дасыг голдуу бүх хошууны малчтаас худалдан авч өдрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 500 гарэ тон хүрч байна. Одоохон нэгэнт том гарэ тон оргоног бордуурыг бүх хошууны элсэж асаг төрүүлжүүлэх хэрэгэлж нэг хэсгийн жимсийн хүрээлэн хэрэгэлж байна. Ойрд Бээжингийн хэрэглэгчдийн 200 гарэ тон жахаалгыг толсжээ гэлээ. Өхөр хоны ялга дас бол малч хоронд хамгуулан харагддаг зүйл байж ашиглалтын норм доор асуудал урт хугацаагаар оршиж байжээ. Иймхүү оргоног бордуур боловсруулах аж ахуйлалыг нутаг шуулсны дараа хамгийн их ашиг хүртэгч бол өргөөлөн малчин тариачин болно. Энхэ бол оргоног бордуур боловсруулах аж ахуйлалын ойр хавьд сууршиж байгаа хон малжих хоршоожилын харуулчлагтан болно. Өнгөрсөн дэйднийхэн хоно ялгадсан хол жуурлан худалдаж байжээ. Тэр үед машин тэрэгний тос хүнээ хүчиж эргийг зарчуулах болохоор ашиг орлого маш бага байжээ. Нэгэн малын ялгдсан оргоног бордуур ичүүлэг аж ахуйлалд худалдаж өгснөөс хойш орлого нь өнгөрснөөс барах нэг дахин нэмэгдсэн байна. Сүнбарын хошууны чанар сайтай сүнхэн тэжээн үржүүлэх тусгай хоршоожилын харуулчлагтан инкээ сурвалжлагчд. Энийг төрүүлжил тон сайн бид нэднаас эхлэн тус аж ахуйлалд худалжээ. Нэг жилд 20 тон илүү худалдаж байна гэлээ. Иинхүү сүн баруунхан шуун малч хорны эх байлгийн давуулах танд хүшиглэн амихгүй урдаар бодол хийлсэн бохирдгүй хөгжилтийн ойлгодгоны баримтэлж. Малч хөрөх, малын идэх цан борлуулах, ажухайлал боловсруулан оргоног бордур үйлдэх, тачирцэн нутаг улчаард хэрэглэн хөрсийг шимжүүлэх, өвс урмул нөхчид харин элсийг тогтуржуулах амихан орчил ашиглалтын загварыг бүрэлдүүлж. Малын элэгцэн орчил аж бүсэн хэлхэ жилий байгуулан элсийг жасчи ардыг чинээлэгжүүлэхэд үчин нэмрэлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 10-ны өдөр аймгийн захрагийн намын удирдах дугайлангийн 2026 оны 25 дугаар удааны хурал жичи аймгийн захрагийн удирдах багийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн дүгнэлтийн хурал Сэлийн хотод хуралдаж аймгийн намын хорооны дэдэх шүүжи аймгийн дарга аймгийн захрагийн намын удирдах дугайлангийн шүүжи Гоюфэн хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн ажлын тухай чухал зааврын зориг санаа жичи төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дугайлангийн хурлын зориг санааг уламжлан суралц хийж аймгийн захрагийн удирдах багийн суралцлах хүмүүжлийн дүгнэлтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Хурлаас чухалчлагтан намын шинэ үүдэлтийн онлоор зөвсгөл хийж хөөрөшгүй чангатгаж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг суралчин ойлгохыг товойлгон сайтратгаж ойлгохтгүй сэтгэж аргын эжимшиж үжил санааны суурийг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй. Зоригтойгоор хатуутай нь халдаж асуудлыг чиглэн сайжруулахыг сайтратгаж олон төмний дэрэгдэх төв бус сурдал болон ялчралтын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засах аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг голдлоготой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж өнгөн талбай үндэс сурвалжийн зэрэгээр засах системтэйгээр засахыг баримталж тойлбартай чиглэн сайжруулж бодиттай чиглэн сайжруулж дахин үсгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн бүх явц эл талд туушлуулж, таван их байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүрэг хариуцлагыг гүнзгий найдваржуулан, өртөн засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахыг үргэлжлэн ахиулж, өмнөөс зөв ярьж, удаан дамгай зүтгэн чармайж, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг үнэнхүү бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтэй ахиулах бодит амжилт бүтэмж болгон хувирулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 8-аас 10-ны өдөр болтол аймгийн намын хорооны дэд шүүжи улс төр хууль чажийн хорооны шүүжи Жоухүй аймгийн дэд дарга Ван Үйчан тус тус багшийн төлөөлөгчийг болгон тавьхнуулж сурган хүмжлийн фарантад шаргуу ажиллаж байгаа өргөөлөн багш нар болон сурган хүмжлийн ажилтанд баярын өдрийн мэндчилэл ба эрхэмдээд хүндэтгэл төвшүүлжээ. 10-ны өдөр аймгийн намын хорооны дэд шүүжи улс төр хууль чажийн хорооны шүүжи Жоухүй аймгийн 2-р дундад сургуулийн шилдэг багшийн төлөөлөгч Гоухун Кван аймгийн 1-р дундад сургуулийн ажилласаа амарсан багшийн төлөөлөгч Боохай Лүнг болгон тавьхнуулж тэдний өдөр тутмын жан сургалтын ажил ба амьдралын байдлыг нэрэн ойлгохын хамт сургууль чичиг хүргэж баярын өдрийн мэндчилэл төвшүүлжээ. Жоухүй өргөөлөн багш болон сурган хүмжлийн ажилтныг намын төлөө хүн хүмүүжүүлж улсын төлөө чадвартан хүмүүжүүлэх уг санаа үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үргийн найдваржуулан сурган хүмүүжүүлэгчийн жоргоснаар ихэр бадруулан хичээлийн танхимд үргэлжлэн гүнж гэрж хүн хүмүүжүүлэх чадварыг чангатхан үнэн сэтгэлээр ард түмний ханамжтай сурган хүмжлийг сайдруу эрхэлхийж жоргожулжээ. 8-ны өдөр аймгийн дэд дарга Ван Үйчан аймгийн 2-р дундад сургуулийн ангийн эрхлэгчийн төлөөлөгч Лэй Чан аймгийн 1-р дундад сургуулийн үжил санаа улс төрийн хичээлийн шилдэг багшийн төлөөлөгч Ван Пүх болгон тохинулж тэдэнтэй дотносоор ярилцсан тэднээ урт хугацаагаар жан сургалтын 1-р фарантын сахиж сэтгэл тэвэн хүн хүмүүжүүлж хомнмор үзүүлсэнд талархаж байгаа гэлтгэхийн хамт тэднээ сурган хүмүүжил жан сургалтын хэр төвшнөнд тасралтгүй дээшлүүлж шилдэг багшийн жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлийг бадруулан нэн улан жалуу багшийн урагшлан давшгийг дайчилж бүх аймгийн сурган хүмүүжлийн чанар сайтай хөгжилтөд нэн илүү хүчин чадлан өргөхийг хүсжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 9-ны өдөр Шилэн гол аймгийн 42 дахь багшийн баярыг бэлэглэх уран сайхны тоглолт Шилэн гол аймгийн 1-р дундад сургуульд явагдсан байна. Бүх аймгийн өргөн олон сургам мөжлийн ажилтан тоглолтод оролцсон бүх аймгийн багш ажилтны ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх оюун санааны дүрс байдлыг төвлөрүүлэн харуулжээ. Тус удааны тоглолтод сургам мөжлийн үлгэрийн хуваалцах гогцоог тохируулан өмнө франтын багшийн төлөөлөгч тайсанд гарч Сургаан хүмүүжлийн үйлсэд хов нөмөр үзүүлж, ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлсэн үлгэрийн ярьж, үнэн бодтой өнгөрөлтөөрөн багшийн үүргэлэл ба сургаан хүмүүжлийн чухал чанарыг тайлбарлсан байна. 2026 он бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бас ч сургаан хүмүүжлийн хүчирхэг улсын байгууллалтын 3 жилийн ажиллагааны төлөвлөгийн зангилгын жил болно. Ойрын жилээс нааш Шилийн гол аймаг сургаан хүмүүжлийн урдаар хөгжүүлэхийг баримталж, өндөрх боловсралтай тус хайцсан багшийн игнэх үргэлжлэн байгуулан хүчирхэгжүүлж, дундадын үндэсний хамтын чохч ухамсарыг батж хохчлохоор гол шижин болгон, ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, Шилийн голын сургаан хүмүүжлийн чанар сайтын хөгжилтийн шин хуудсыг чармайн бичгэлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 18 өдөр 42 дахь багшийн баярыг тохиолдуулан Шилийн гол аймгийн ил газрынхан элэг байлгуулахтай бэлэглэх ажиллагаа өрнүүлжээ. Сүнжин хошуу 42 дахь багшийн баярыг бэлэглэх жич бүх хошууны сургаан хүмүүжлийн шис чамын тэргүүнээ хамт нэгч болон тэргүүнээ хов хүнийг шагнан өхий үлэг их хурл хуралдуулж, сургаан хүмүүжлийн шис чамын тэргүүнээ хамт нэгч шилдэг багш, шилдэг сургаан хүмүүжлийн ажилтан жич ёс суртахууны хүмүүжлийн ажилтнуудыг өхий үлэн сайшаажээ. Сүнжин хошууны ерөнхийлсэн өндөр жиргийн дунд сургуулийн багш урхан сурвалжлагчд хойшт бие шилдэг ангийн эрхлэгчийн баримжаагаар буян чанга шаардаж, сурагч нэгвүрд адилхан хандан шилдэг сурагчийг хүмүүжүүлэхээр чармийн гэлээ. Хувачир хошууны шин булга болгосны хашаад нийгэм торох багшийн баярыг тохиолдуулан хараа орны 70 наснаас дээших ажилласаа амарсан Ахмад багш нарыг болгон технологи ажиллаг өрнүүлж, багшийн хүндхэн сургуулийн хүмүүжлийг чухалчлах сайн сайхан уурамсгалыг улмны алхам бий болгожээ. Улгынхан маралтын орон уран сайхны тоглолтын хэлбрээр багшийн баярын өдрийг бэлгэлж, гоёд сайхан тоглолт нь шин чагуугийн багшийн гэгнэнэ чог бадрангуй урагшлан давших оюун санааны дүрс байдлыг гүйчид илрүүлэхийн хамт өргөөлөн сургуулийн хүмүүжлийн ажилтнуудыг сургуулийн хүмүүжлийн жоргоснаг бадруулж, тал нутагт үнцэлж, нэг сэтгэлээр хүн хүмүүжүүлэхийг жоргожуулсан байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн бичиг зааж хүний хүмүүжүүлж ардын багшийн үүрэг хариуцлагаа үргэлжлэнэ гэсэн сурвалжлагыг сонсхий. 17 жил сургаан хүмүүжлийн ажлын өмнө фронт дээр гавсхайлж ирсэн ВЮ Та болон Липин багш нэг сэтгэлээр жан сургалтын ажилд гавсхайлан халуун хайраараа сурагчдын өсөн байжилтад халамжлал үзүүлж, ардын багшийн үүрэг хариуцлагаа сайтар гүйцэтгэсээр иржээ. Шилийн хотын 1-р дундад сургуулийн 7-р оны 9-р ангийн хэл бичгийн хичээл дээр сургуулийн дэд захирал хэл бичгийн багш болох ВЮ Та шин сурагчаан дагуулан хичээл уншиж хүлчингүйгээр заан жолоодож байлаа. Шилийн хотын 1-р дундад сургуулийн дэд захирал ВЮ Та сурвалжлагчид, энэ бол миний өнгөрүүлсэн 17 дахь багшийн баяр болно. Миний бодхоор хүүхдүүдэд мэдлэг уламжилж, ёс учир зааж, сургаан хүмүүжлийн үйлсэд хов нөмөр үзүүлэх нь багш болгосодын уг санаа мөн гэлээ. Шилийн хотын 6-р дундад сургуулийн тооны ухааны багш Липин бас жан сургалтын ажлаа 17 жил баримталж иржээ. 2009 онд тэр Сычуанаас Шилийн голд ирж нэг мэтгэд багшийн ажлыг үргэлээд 17 жил болсон байлаа. Олон жилийн турш Липин багш ямагт сургаан хүмүүжил судалгааны ажилд гүнжгэрж жан сургах аргын шиний үүдхий баримталсаар ирсэн юм. Ийхүү 2020 онд тэр хотын дэсийн хичээл төрлийн дагуулагчаар үнэлэгдэж, 2025 онд дахинт тус Яруу Алтрыг хүртэн 2024 онд дагуулсан анги нь аймгийн дэсийн тэргүүний ангаар үнэлэгдсэн байна. Шилийн хотын 6-р дунд сургуулийн өндөр дундадын тооны ухааны багш Липин сурвалжлагчид сурагчдын өсөн байжилтыг анхаарч тэдний эрдэм мэдлэг олж сурахыг үзээд маш баярлагдав. Хойшд би заахын судлах ажлын үргэлжлэн гүнзгий хийж бүх сэтгэлээрээ хүний хүмүүжүүлнэ гэлээ.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 9 сарын 18 өдөр Өвөр Монголын Урт Анцны хорноо Вилдур худалдааны холбооноос 2026 оны Өвөр Монголын Ардаас ижгэнсэн аж ахуйлалын жун хүчирхэгийн нэрсийн жагсаалтыг нийтэлж, энэ үед манай аймгийн Ардаас ижгэнсэн хоёр аж ахуйлал амжилт тахаар сонгогджээ.
1: Ойрын өдөр Хөлөнбөр хотын шин барга зүүн хошууны малчин гэрэлт, намун хоёул Сүнэд баран хошууны сайхан үлжийн сумны хэсэг гачаанд өвс бордод тутагдж хамтын мал унааны тэжээл бордооны дараас нилээд их байгаа байдлыг ойлгосны дараа санаачилгаасан 80 гарай тон чанар сайтай өвс бэлтгэн 1000 газрын алсаас зөөвөрлөн тухайн газрын удирдлага ба малчтад тушааж өгсөн байна.
0: Энэхийг нэвтрүүлэг үүр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
1: Шилийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэх хэсэгтэн тунгалах, улгай, зүүн үзмчин хушуунд ч өрөвсгөн багвар орно. Баруун хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэй үйлдэл, дунд бие зүүн биеийн газар орнд баруун хойноос 5-6 дэсийн сайлхантай. Бусад газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай. Бүх аймгийн хэвчээнд дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус орчим буурна. Өглөө эрт зүүн биеийн газар орон, өмнө биеийн газар орнд хэр уунана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун тагаас 4 дэсийн сайлхантай. Өглөө эрт зүүн биеийн газар орон, өмнө биеийн газар орнд хэр уунана. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдээ тунгалаг, баруун хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэгээсээ тунгалах шин. Баруун хойноос 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгтэн тунгалах, улгай, зүүн үзмчин хушуунд ч өрөвсгөн багвар орно. Баруун хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлдэл, дунд бие зүүн биеийн газар орнд баруун хойноос 5-6 дэсийн сайлхантай. Бусад газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай. Бүх аймгийн хэвчээнд дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус орчим буурна. Өглөө эрт зүүн биеийн газар орон, өмнө биеийн газар орнд хэр уунана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун тагаас 4 дэсийн сайлхантай. Өглөө эрт зүүн биеийн газар орон, өмнө биеийн газар орнд хэр уунана. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдээ тунгалаг, баруун хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэгээсээ тунгалах шин. Баруун хойноос 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хүрч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ханжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сөнөж юн хошуугаар нутагтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Яруу уянгалаг хэв намб, Авг авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн, Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Одон саран

За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Шумал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч Малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малч тэн хэн тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амраа ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхэн дугаараар бид улсын төсийн малын эмч тусгай мэрэгжилтэн багш Суйлаг уран болж ичээ. Намрын улралд малын хижиг гмийн сэргийлтийн ажлын талаар анхаарахэд нь тал буюу малжих үйлдвэрлэлтэй холбогдсон мэдлэг мэдчээс та бүхэндээ хуваалч уулья. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлээн сонсноо.
3: За сайн байна уу багш?
4: Сайн сайн уу.
3: За эсвэл одоо намрын улралд бол малын хижиг гмийн сэргийлтийн ажлууд бол усхэд нь талаар явагддаг тийм ээ. Тэгээд одоо ч яг бас намрын улрал болчихлоо. Малын гаргалт бас илүү хураалтын чагуулж байна. Тэгвэл өнөөдөр багш ус энэ талаар бас ямар шохон бодтой ажлуудыг хийдэг үү? Малчтууд ус одоо аль талаар бас анхааруул таарав тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаар танах сайхан яриад өгнө үү?
4: Аа за тэгье. Чигэл яг энэ нэвтрүүлэг бас их сайхан чагдаанд хурж ирээ. Энэ өдөр одоо малчтын надад асын шугамаар асууж байгаа бас асуудал бас бүр юм аа. Одоо би яаж сэргийлэх нь вэ? Юу хийх нь вэ? Юу гэж хэвстэй байна уу? Энэ талаар одоо ярьва асууж байгаа. Тэгвэл ярангуу одоо намрын уулрал болоод ирээд нэг үлэг одоо гаргалтаа хийгээд барсаар бол одоо манай үлдсэн соёр одоо их мал энэ малдан бол одоо хижиг сэргийлэх ажлыг хийхэд ойлон чухал ш та. Тэгэхээр энд бол одоо нэгдүгээр их ажил нь бол одоо юу юм да? Хижиг сэргийлэхэд бол ерөнхийдөө бол 3 ихээр явагдана. Хамгийн нэг их сэргийлтийн ажил нь бол одоо юу юм гэсэн бол хижигт тарилга. Ариун сэргийлэх тарилга хийх чаг бол одоо өрч ирж байна. Хижигт тарилга гэсээр бол ерөнхийдөө энийг юм бол одоо юугаар энэхэн төрөлж илэрэн бол бас хоёр их хуваана. Нэг нь үл үйнд байна. Алгадгын шинэртэй тарилга. Жасгаас хийдэг байдаг бол тарилга. Тэгээд чигээр намрын уурд бол одоо жасгаас хийдэг тарилга дотор бол хамгийн түрүүд бол одоо юу юм байна. Манай шүлхээ хүчин. Энэ тарилгыг хийж та. Одоо шүлхээ хүчин бол мэднгаас аваад бид бүр мэдэн штэ. Мэднгаас уул бол хоёр хэлбэр э болоод ө гэж хоёр хэлбэр байсан. Одоо бол одоо дээр нь нэмээд байна. Одоо энэ Африкийн нэгдүгээр номор гэж байна. Нафи их а өмнөд Африкийн нэгдүгээр номор гэж хэлж байна. За ийм нэг хэлбэр орж ирчээ. Орж ирчээ. Ингээд өнөө жилийн энэ тарилга дотор удаа 3 хэлбэр одоо энэ дотор нийлүүлсэн багсан байна. Асаасаар жүдчихээ 2 жүдгч магадгүй араараас нь тийм ба. Газар газар дээр эдлэг энэ нэг тарилга одоо энэ бас гол болж байгаа нэг тарилга. Тэр энэс гадна бол одоо юу юм бэ манай энэ бүрцэл өвтний тарилга. А бүрцэл өвтний энэ тарилга бол одоо намар явагдана. Жерманууд энэ бүрцэл өвтний тарилга дотор удаа одоо жерманууд хөвөлтөө үед хэрэгж болдог байна. Усалж байгаа нь бол одоо гэдэг юм хөвөлтөө үед хэрэгж болж байгаа. Тэгэхээр энэ тарилгуудыг бол одоо юу юм бэ бүр тохон газрынхаа энэ давхруулалт энэ тусгай мэрэгдлийн хүмүүсээс бол найрлаг асууж байгаа юм гэж хэрэгжих хэрэгтэй. А уггүй жерман хөвөлтөө хугацаанд хэрэгж болохгүй нэ. Эвэн тарилгын бала нэг үйлдвэрийн тарилга нэгэд хоорондоо бүр юу юм бэ? Эдлэг бай. Хэдэн жилийн тарилга байж болно. Одоо бүрцэл өвтнөхөр бодоход одоо хэдэн жил байж та бүр дээр бол одоо гэрм хөргөлж ирэх хэлбэрж ирэх. А эгрэ эрүүл энэ одоо намрын энэ алгадгын шинжтэй тарилга дээр бол олон гэдэг. Энэ нэг 2 жилийн үр гол хийж байна. А зарим газар бол бас одоо энэ эргэнэ одоо бүтэн өвчин шүү дээ. Энэ нэг тарилгыг хийж байгаа бас бай. А байж. Тэр бол онцгой одоо энэ давхарсан одоо тэр өвчин гарч болох ийм газар бол тусгай хийж нийтэн хийж байгаа биш. А энэ нэг бол манай энэ тарилгын тал дээр хана алгадгын шинжтэй тарилга. Тэгээд нөгөө нэг нь бол одоо юу юм бэ? Төлөвлөгөөтэй энэ тарилга. Одоо газар орныхаа байдлын үндсэлж игээд одоо өөрийн одоо бэлчээр усныхаа байдал энэ байдлын үндсэлгээд бол одоо би төлөвлөгөөтэй тарилга юмаа гэж. Энэ үед бол одоо нэгдүгээр би марчадад бас хэлж ийнэ. Одоо намраас эхлэе чи хийх үед юм байна. Одоо энэ нь бол олонхын газар орныхаа байна. Давхруултаас болоод олонхын эдгээрийн төлөвлөгөөтэй тарилгыг бол олонхын марчад өөрөө хийж ийнэ. Өөрөө төлөвлөг гаргаад өөрөө жоос мөнгөнд зарцуулаад ингэж хийж байна. За энэ дотор бол одоо юу байна вэ? Хамаг наад цахан манаас юу юм бэ? Хорны чичиг өвчин, янтан өвч хийж штэ. Аршаа өвчин гэж бас ялдаг. Энэ тарилга юм хийх хэрэгтэй. Энэ аршаа өвчнөө тарилга гэсээр бол бимүүд энэ тарилгын асасны ярина штэ. Энэ аршаа өвчнөө тарилгын Тэгвэл энэ донд би одоо ингээд одоо ресторан жаах юм СН-ийн донд би одоо нэг аршаа хөтлөө тарилга дүгнэ яриад авсан. Аршаа хөтлөө тарилга бол энэ сүүлний дотор тал дээр одоо энэ арсан дотор нь одоо давуулгад ингээд тарьдаг. Учир нь эдгээр үе зарим нь өөрөө ийх болохоор чинь энийг бас мэдээд ийх бол. Нэг нь бол энэ тарих арга чинь өгүүлнэ. А нөгөө нэг нь аршаа хөтлөө тарилга бол энэ амьд багсаа. Амьд багсаа. Тэгэхээр чи энийг удаа хийснэ дараа лонхон сан хурааж авдаг юм уу? Тусгай ариутгахаар хэр авсан гажилтаа аваач хийж өгөөд хурааж аваач өгөөд одоо ингээд ариутгаалга гэдэг юм уу? Ийм арга хэмжээг авна. Энэ нэг. Чөөр дараа нэг энэ аршаа хөтлөөд харилгуула хийчихсээр үл одоо би ариун хэлнэ. Энийг хийчихсэн дээрээ танаас өөрөө. Энэ нь ийм хоёр их сайн талтай. Нэг нь үл энэ аршаа өвчин бол мөн үерсийн чанартай өвчин тухай намар зэрэгтэй гарна шүү дээ. Тэгээ юу гэж одоо эхлээд намар эхлэнгүүд одоо суугч яагаад аршаа өвтнөхөө тарилгыг хийгээ сануулад байдаг юм даа гэж яривс. Энэ нь нэг жилийн хугацаатай биш юм даа. Эгнэрээ чи арив нь одоо ингээд одоо тарилга ар араасаа ирнэ. Ирэхийн үеэр энийг урдаар хийчихвэл чи одоо хоноо үрийн малаа тавихаасаа өмнө одоо энийг нэг тарилга хийгээд амжчих нь шүү дээ. Өгөөл чи нэгэнтэй хэрэгдүүлэх ийцсэн араас нэг арив нь тарилга хийхэд бас ярим нь бас одоо хэрэгжинд хоруулах өдр болчиход байх магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг энэ удаар хийчихвэл нэг жилийн хугацаатай чи энэ одоо энэ өвлийн цаг юм уу гэдэг нь өөрөө хүртэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг энэ тарилга. Чивэл энэ дахиад нэг нь би намрын үед эртээс би одоо энэ тарилгаан танаас анхаарч хий гэдэг яриад байдаг нь бол энэ жижиг өвтнээ дараа ээ. Жижиг өвтнээ энэ тарилга бол зэрэм бай энэ хоньны амруу өвчин гэж байна шүү дээ. Амруу өвчин халдвар тий. Энэнтэй үл юу юм да хоёулаа ингээд солигчиж үл алдах чанартай. А энэ энэ тарилга нь Эрэгсүг би энэ амруу өвтнөд тусгай энэ багсан байхгүй. Энэ үед би яануудаа энэ жижиг өвтнөх байх багсарыг тарчгүй. Энэ бас жохох хэмжээ нэ. Энийг юм бид яваа да. Энэ жижиг өвтнөх энэ багсанаар ирээдүүл энэ амруу өвтнийг бас сэргийлт хийхнэ. Энэ өнөө намр бас арим малчад багш яваа да хурган дээр амруу гараад болохгүй байх. Шин дээр амруу гараад болохгүй байх. Би тэгээд яваа хурчсан юм гэдэг аргагүй. Хүрээгүүд нь яг болохгүй ла. Түргээ энэ жижиг өвтнөх багсарыг чүлэл үжээ. Энэ бас жохох хэмжээ нэ. Ийм салвчиж үл халдах юм чанартай байдгаа. Тэгээд бол малчад бас над сүүд ухас ирээд үе цатаг ирээд бол хэлсэн. Багшаа их тус уусан. Харин дахиж гарсан гоо очлоо гэж. А энэ нэг. Эгрээ энэ нэг. Нөгөө нэг нь энэ чичиг өвтнөө багсан гэсээр бол тарин гоо да. Юугээд одоо чи хурганд эхлээд амруу гарч итэр заримдаа энийг тариад бас болж гинүү да. Энэ өөр багсанаа бодвол дуу тав дээр энэ хоёр бол энэ сүүж гүч бүтэх өрх хугацаа нь бүрдэх нь түрх. Одоо ингээд 3-аас 5 өдөр уусаар үнэ юу юм бэ? Сүүж гүчтэй байна. Тэгвэл чи амруу гарвал энэ тарьчих бол бас тийм шээ. Аа. Үгүй нэг жижиг өвчин бол зарим үед энэ хөрсөрвөл нэг юм ялах төл талтна. Дараа нэг нь заримдаа хөөр хаях үжигдэл гарна их хортой. Энэ чи эртээ шиг тарьчих уу? Нэг жилийн хугацаатайгаа аа би бодвол одоо хөлдүүлэх ихээс одоо өмнө ингээд тарьчих бол бас энэ нэг хөлтэй малыг дахин дахин зүүх энэс бас зэнсгэд ийл нь штэ. Энэ нэг. Тэгвэл дараа нэг нь бол одоо төлөвлөгөөтэй энэ юунд бол авахсан тарихад баг нийтэндээ шахуу тайрдаг нь бол одоо манай энэ гурван холбоос гэж ярьдаг ш та. Одоо гэснээ цусан хавдлаг төрвийн ич төрөө хөхөд гэж энэ гурван ш та. Хонны санлын сүфан хоргоны чичг энэ гэдэг байдаг ш та. Энийг юм бол одоо бас намар тарчихулж өгөөрэй. Энэ бол чиний хаврын одоо энэ хаврын чагийн одоо энэ хоргоны энэ жичг өвтнийг сэргийлэхэд сайн байдаг. Тэр чөтэ арив нь андуурна. Багшаа одоо би энэ ургандаа их малд нь одоо би энэ гурван холбоос хийцсэн ш та. Одоо чигээр би ургант бол бүр хийхгүй үедээ л гэж бодно. Үүндээ ургант би энэ анхаарал үзснээр бол эхэндэр хийцсэн байдалд орвол ургаг бараг л нэг одоо нэг төрснөхөө дараа бараг 22 хоног нэг эсрэг үздэг юм шиг. 22 хоног өнгөрчлөө гэсээр бол энэ бараг одоо сүүрээсэн бол энэ 12 хоног дотор бол бараг олоод аваад байна. Ахинкенээс ууж гүчи. Тэгэл 20 хоног өнтер өнгөрөөд ирлээ гэсэн бараг тийм эсрүүлж хүчгүй болчихно. Өхийн бээс олд дийлхэн байж гэнэ. Эгээр үнэ хургаан бол дахиад энэ одоо чи одоо намар хийж штэ гэвч одоо хавар юм өртийн төлд болсон бараг хургаан чи нэг 20 ордуур орчин болсоор бол энэ жүрчч болно. Жүрчч болно. Олон гэдэг 3 сарын дотор бол чи хах самжиг хийчих яваа. Хоног нэг шиш үлддэг үнэ хургандаа одоо энэ тийчих 5 ш. Адилгүй үйлдвэр болгоно адилгүй. Зарим нь 2 шиш үлддэг нэг байан, зарим нь 1 шиш үлддэг нэг байан. Зангсэр энэ нэг хах самжигээр энэ төлөв үйлсэр.

ерөнхийдөө бүдээр 3 жилийн уушгил өгч явуулж байна. Чи чихрээ нэг юм багсаагаа ялахгүй болохгүй. Үгүй бол чи хамаагүй аа уушгилаа өрөөсөй гэдэг нь аваачаач үү. Тэгэхээр уушгилаа өрөөсөй чинь танад энэ гарсан энэ уушгилаа өрөөсөлтөг яа нөө. Хэлбэр нь хоорондоо юу юм таахгүй төрүүлж ий. Хөрөгчгүй зүтчих штэ. Ангинагийн аримд аарим танаас яг болохгүй байна. Дүнхүү энэ карта ч юм уу ямар хэлбэр юм байна. Энийг хийгээд үжиж үжичхэд одоо сая энэ багсаагаа таа. Уго сүрэг сүргээр энийг зүудэд болохгүй бас нэг зүуд нь ангид иймэрхүү байдаг тойроо жаг арив яваад байна. Эгнээр нь уушгины өрөөсөө хийгээд үжиж хагаад болвол одоо юу юм да? Болгол энэ хэлбэрд нь тааруулж яагаад ингэж хиймэл байгаа нэгсэн. Ариун одоо уушгиныхыг одоо гаргалтаа гаргаж борчхад хийнүүл гэдэл одоо бичгээд уушгиных нь анхаараа ямар шиг байна. Олон хэд аажуу чанартай энэ хавирган уушгиндаа ариун наалдаад ирээд ээж саруулаа баг манай ярьдаг халдвар чижиг бүхүүд уушгины өрөөсөө дэжин тийм ээ. Тэрийг хийчихвэл бас таарна. Гэхдээ энд бол нэг дахин тавтан сануулх нь ямар юм бай манай малчид. Үйл бүрээсээ сайн үжихгүй байхгүй тэр борлуулж байгаа. Зарим нь хэлнэ. Одоо ямаанэ. Ямаанэ чижиг бүхүүд уушгины уушгин одоо чижиг бүхүүд уушгины өрөөсөө багсаа гэж бичиж. А ямаанэ. Гэтэл энэ хэрвээ өнөөхөө ганцхан ямаанэх юм бол энэ дотор хонны илүүрийг хийсэнгүй бол тэр зөвхөн ямаанд үйлдэж үлдээж байна. Хонжээр хонд тусч байгаа тэр уушгины чижиг бүхүүд уушгины өрөөсөлтөд өчүүхэнч үйлдэж үлдээлтэй. Эгээр зарим үйлдвэрийнх нь хажуудаа бүшүүмэн шүү дээ. Энэ үйл ингэж энэ дотор нь хонны илүүрийг солилцсон. Чи хайсан эсгийг мэдхгүй юм бэл тавиад хонд хэрэгчгүй үлдчихнэ гэсэн үг. Тэгвэр энэ энийг үл ади дахин тагтан үргэлж одоо малчдад сануулж одоо хийх нэрэн бол оновчтой шиг сайн одоо зөвлөг ав. Ер нь манай энэ мал эмнэлгийн одоо эмнэлгээний одоо зарчим ч гэдэг юм уу дөрөнг доктор ч гэдэг юм уу энэний яд юм штэ. Заавал юу энэ тусгай мөрөдлийн малын эмчээр одоо жолоодлох илгээж за ингээд үл эм хэрэгэлнэ гэж ийм тогтолтой. Амчхайр энэ жор битдэг юм уу тэгвэл малын эмчи одоо энэ жороор очиж эм амна гэж ийм тогтоол байдаг. Тэгвэл эдгэрийг үл бид одоо зарим үед аваад одоо зарим нь аримд хоёр жам явсан уусууд байна. Одоо хөөдхөд хорхой гоочлууд одоо болохгүй юм уу ийм үү. Ийм нь тарьцгаа бас болохгүй гэж ийм үү. Тэгвэл энийг үл авдун сайхан одоо ингэж үжиж игээд энэ тусгай мөрөдлийн малын эмчүүдээс үсэн асууж ягаад ингэж зөвлөг авч ягаад хийнэ. Энэ үл энэ нэг юу юм да бид нэ одоо ерөнхийдөө энэ тэгвэл дахиад нэг нь бол одоо ийм нүүчэр бас манай энд одоо байна. Манай энэ одоо ариун газар орно байж та. Хавар усаар одоо тугал баасалтаа толгой. Одоо яа юм? Одоо бид энэ туулын баасыг зогсоодог одоо ийм их малтан ч үүднэ гэж. Энэ бол ийм юм байна. Гэвч энэ дотор бол одоо байж байгаа энэ ийм явуул голдуу энэ багсайн болгоо голдуу одоо байж байгаа энэ багсайн бол энэ голдуу энэ нэрсийн чанартай юм гэцлээ өрөвсөл. Дараа нэг нь бол энэ хамар уушгины өрөвсөл гэж. Энэ хоёрыг холбогчсоных багсайн юм. Тэгвэл энэний зарим үйлдвэрийнх нь бол дотор нь өөр хоёр жилийн үеийн чанартай байна. Одоо гэцлээ өрөвслийн багсайны холчгсон юм байна ш та. Одоо хүрийн тал байд ингээд хандуулж ийж гүсэн. А ийм багсайд дууд байна. Чигээр энэний тарих үедээ бол бас нэг анхаарах зүйл нь ямар юм бэ? Энэ багсайд дууд бол олонхын үлбэр хагас жилийн өгч чатай. Одоо манай шүлхий өвтнээ бас тийм ш та. Би бас ард. Одоо энэ нэг юм одоо бид хамаг түрүүд одоо шүлхийнхээ энэ бүрсэлэгийн энүүд засгаас хийж ивэ. Дараа нь бол бид юу нэ чичиг өвтнөхөө нэг юм одоо гурван олоосаа хийв. Дахиад хэрвээ жухалтлахтай бол уушгинаар өрөвслийг юм сунгаж ягаа. Энэ одоо энэ хандлага чанартай ингэж очиж хийв. Дахиад нэг нь бид одоо багсаа хийсээр үл юу юм да гэлсний өрөвсөл гараад байдаг. Ийм дуу да. Чи таны энэ өрөөхөө энэ юу юм да вирсийн чанартай гэлсний өрөвсөл мөн үү биш үү? Тодлолт хийлгэж гээд одоо зарим нь бүрт хийм одоо шинжлэх хийлгэж гээд. Чигээд ээ одоо би энэ багсааны тав. Өгөө үл чи одоо байхал багсаа зарим нь 7-8 хондуусан гэдээ бас энэ дэндэгүүр ярьж байна. Одоо тэр чин гаднаас одоо хүн танилцуулах нь нэг ариун ш та. Тэгрээр энэ хутгалч одоо энэ 7 бол одоо гэлс сайн баг л одоо гэхдээ нэг сайн биш өнөөх нь харин энэ чинь таарахгүй хэрэгчгүй нэг юм болчих. Тэгээд инженер үл нэг сайс бүхүүдийн өрөвслийг хийж дээ. Үерсийн чанартай гэсэн нь энэ бүл манай энд бас одоо үжээдэл байвал энэ шүү. Одоо хавардан би бас өнөө хавар жоон бол арим малтай л дээ. Чи битгий дураараа эндээс тэндээс туул аваад ээ. Мөн сайн туул арим чи газраас ингээд олохгүй. Олонхи чи одоо ямар энэ дээ бас нэг сүргийг үжиж аваа гэж. Өгөөр хүрээд ирнэ өнөөх нь зарим нь үерсийн чанартай гэсэн нь өрөвсөл. Эмлэгсэр энэ яагаад энэ үерсийн чанартай гэсэн өрөвслөөс айгаад ээж юм удаа. Энэ юм хоёр их амжилттай талтай. Энэ нэг үерсийн чанартай гэсэн өрөвслөө. Тэр илэрл нь үлдэх юм. Зарим нь татдаг туул гарна. А зарим нь хамар нь баасаар жичин алдлаа гэсэн энэ ямар юм даа. Жичин алдсан ч устай зарим нь жичин алдсан. Тэгээд хамар нь уулын хамар нь битүрчих. За ингэжсэр энэ энгийн гэсэн өрөвсөл биш ээ нэ. Одоо үерсийн чанартай. Үерсийн чанартай бол өмтлөг юм байхгүй шээ. Тэгээ энэ юугаа амжигтэй гэж хэлнэ үү? Энэ нэг нь болоо, энэ өвчин болоо, нэг нь өхөөсөө дааж хэрдэг. Өхийнх нь бүйдэж, нэгэнтээ юм хөө үйрстэй.

0: Тэрээр энэ төрөөд гараад ирлээ. Энд чи ийм хөлтөндө гараа. Одоо сүрэгч нь ийм хижигтэй сүрэг болчихно гэсэн үг. Чи хамаагүй аа гэсэн. Дараа нэг нь үед юу вэ? Энэ халдахтаа олон жамаар халддаг дотор өөр гэснээ өрөөсөөс ялгаатай нэ. Амьсгалын жамаараас халдаж болдог. Тэг нэг энэ чи аюултай биш юм уу? Чи нэг саваагүй нэг тууг аваа юм. Чи энэ чин хүрээд ирлээ. Нөгөө тууч халдах дээр өхмалт чи халдаач бол дахиад төрөх энэ тууг чин ийм хөвчөнтэй гарч болно. Энийг удаа би ариун одоо малчатад хэлж одоо ингээд үлээд бас сүр ойлгох болж одоо ингээд аа ийм байдаг байх шүү. Эгээр энэ гэдсэн өрөөсөл тугли олон байна. Гэвч энэ нэг нь хороор тойли. Энийг бол багсаа байна. Гэтэл чи бүх сүрэг чи ийм өвчнөд болцоо чи багсаа тариад яныг удаа тариад өндөр. Тэний хүйл гар дийлхгүй. Аа гээд энийг удаа энэ сүрэг би чи ариун ярьдаг өрөө сүрэг малжаа гэж малчдаг. Энэ бол үнэн тойлын чухал. Угүй юм өдөр өдөр одоо энэ өвчтөд тэмцэл хийгээд өнгөрнө. Сэргилтэн сайн хийгээд удаа энэ малынхан энэ хижиг байцаалтыг сайн хийгээд бол өрөө сүр малчна. Ийм ихээсээ халддаг ийм эргэлцсэн ийм өвчтөд болчих юм надаа хэрэггүй ш та. Юу нэ уучраас бүүбийн бүрзэл өвчин энэ трий алж устгаж гинүү та. Нэгд танай энэ юу чинь энэ чинь хүн талтна. За энэ ганнаас гарч исэн бүтөөгдэхүүн гадагшаа хултхын арга. Ямар хэрэг вэ надаа тийм өхрийн малчаа тийм гэдэг. Агнаа засхаас чи энэ одоо энэ шилэгдэлд гаргаж ивлээ шилэгдэлд гардаг ясаар гаргаж хол таарч өгөөр үргэлжийн чанартай юм хийчихтэй сүрэг маржаад хэрэггүй хэрэггүй буйндаа бас хэрэггүй хүнд бас ашиггүй юм уучраа ингээд үлээ бинт үшин фүшээ гэдэг бол олон малд бас халдаж байна а анхнаар энэ хол өхөр талдууч өөр малд бас халдаж байна ингээд энэ бол чи иймий бол энэ ийм вакцины тарихнаараа бас ийм вакцины тарихнаараа энэ чин энэ вакцины бол 6 сарын хугацаатай шүү дээ дөрөвс 6 сар Тэгвэл чи одоо намар хаваач үнэндээ зүүччих юм бол одоо энэ нэгдүгээр ахын үнэн дотор чи халтхгүйгээ сэргийлт ийлж штэ тийм ба Гэтэл дуглаан сэргийлийг юу чи яануу да өгөөл туучин төрөөд гарч ирэх үеэр бас эсрүүлж хүч болж Ингээр олон хэдэн бол сүүлийн 1 сар нэгээс 2 сар дараа үйдээ туулахаас өмнөх нэгээс 2 сар зүүтгэх нэ 2 зүүтгэсэр чи яа 2 зүүтнэ Я одоо бодож үзээд өөрөө одоо ингэж хийх энэ вакцины бүгд өхөртэй зүүчих нь өхрийн бараг нэг 100 жоосоос дэмий илүү орохгүй шиг аа энгүүдэн сүрэгч нь одоо их сайхан одоо эргүү усууд бүр асууж ягаад өөр сайхан өөрөө бичиж ягаад одоо юу хийв үлээ ингэж хийж игээд бүр хийж байна энэ бүр үнэн одоо бас алстан маш арим малчд бүр ингэж хийж өргөл бусдаг энэ өвчнүүдэн бүр ойлгосон байх хэрэгтэй мал энгүүд одоо энэ малчилч улам сайхан одоо эрүүл чаяраг дараа нэг нь байна бас дүгүн болно шүү дээ өвчтэй төрөхгүй болсон энэ нэг анхны энэ нэг юм би чигээд зарим нь хэлнэ одоо байгаль хэлтүүд хийж хийж энэ хийжээ хэлсэн юм гэхгүй хамгийн амархан арга нь юу энэ чи иймэрхүү юм явж үү гэсэн дэлгнээд ирэнгүүт чүч дэлгнээд ирээд бол дэлгэн одоо хар судлаа дэлгнээд ирлээ гэсэн баг сараас гэтэрхгүй за ингэжгээ чийж үүч гэвч одоо тэр зарим нэг лонхных нь 25-аа байна. Чи одоо автсан бол одоо нөгөө хэдэн бас зүүччих гээд бодоход илүү болохгүй шээ. Вакциныг чи нэг зүүччихэд хоёр дахь удаа зүүч болно шүү. Арим вакцины. Яагаад зүүч болно удаа энэ ч одоо улам илүү энийг чангатгаад хийх нь. Буин доторх тэр арим жилийн одоо буин уд халдах тэр эсүүд бол энэ ирсэн энэ эсрэг төрөлч юм бүр танд тань аваа дахиад эсрэгөөж гүйж улам илүү баттай бүрдэн шүү дээ. Аа Эцэгээр арим усууд одоо бас хэлж байна. Одоо шүрхинэ, шүлхинэ энэ вакцины одоо эдгээр вакцины тарина. Гэвч одоо энэ нь тодтоход ярих нь арим усууд асуух нь учраас шүлхийг бол одоо энэ нэг нь бол хоньны энэ төлд бүр малын төлд их халттай. Эгнээ шүлхинэ ийм ээ талаар энэ танилцуулаад ирвэна би. Шүлхинэ вакцины бол олон үйлдвэр бүр хийж байна. Олон засгаас арим тарьж байна. Хэрвээ чи өөрөө бас одоо батгаагаа дээрэс нь хийе гэж бодвол энэ олон үйлдвэр юм байна. Чи тэрний доторх үйлдвэр болгоно. Нэг үйлдвэр зарим нь 3 4 вакцины байна. А одоо энэ үнийн нэг нэгээр дэвшлээд нэг нэгээр дэвшлээд юм. Хоёрын дэвшлээд ясаар энэ дотоод эсвэл дөрөвч уулагч юм бүр өндөр. Зарим нь одоо эсвэл дөрөвч чигээр уулагч 3 мил дараа мэд их үе зарим нь сая тэгчиг 3-8. Эгнэр энэ чинь өтгчийн талаараа зарим нь 10 тахнаач өөрөө шүү дээ. Эгнэр эдгээр дээр бол би хаашлаа алгастаа бол өөрөө сайхан байна. Арах хэмжээ авч өөрөө одоо энэ нэг сэргийлэх арах хэмжээг бол өөрөө сайхан ойлгох хэрэгтэй гэсэн үг. А эрвэн надаа ойлгох чухалтай шүү дээ. Аа чухалтай. Энэ нэг энүүд энэ баг вакцины талаар бол манайхан одоо үргэлж хэрэгжиж байгаа нь вакцины ба ерөнхийдөө ийм ихэд тал байна. Энэ сэргийлтэд бүр хийгээд хийсэн одоо энэ ясаараа хийгээд ясаа айлгуулаа нэг жилдээ ямар ч сүйдэл гарахгүй ингээ өнгөрчнө. Аа өнөө жил бас одоо амьсгалын замын өвчин тугалд бас арим нэг бүлэг гарчээ. Нэлээдээд байна. Зарим нь одоо амьсгаадаа халуураад сүйдлэг мөвчид төр удаач болохгүй яа. Ам амархан үнний эрүүл манай Чингис хүүгийн зүгээр төбөгөн зүгээр идэхтэй. Гэтэл чи энийг мэдсэнгүй сүргэл дотроо хэдэн өдөр яваад өгч. Өнөөх нь. За хүндрээд ирчихсээр уушгинаа нэгцэн тавьсалд гараад ирсээр мэдээлхгүй болж. Энэ манай вакцин тарих тал шүү дээ. Чи хоёр дугаар нь бол одоо хорхон үх ажил хэлж байгаа манай энэ. Энэ бас одоо нэг их ажил. Одоо малчид бас арим мэдэх болчихжээ. Өгөөдөө ч юм бас бидэнд арим таажээ, хорхон өгөөд хөөжээ, хөөж одоо хэд хэд ямар хөөж, гурван юм, зарим нь тав юм байх нэгдэг хөөж. Хөөгөө хамгсууд бас хорхон. Тэгээд дэр дотор чинь одоо энэ хорхоны дотор бол хамгийн нэг яршигтай юм болоо. Ийм юм байна. Манай энэ нийтийн чанартай энэ хонин дуудаа энэ утаслах хорхон юм. Шинэ том юм ба. Утаслах энэ дотор бол ходоод нэг одоо манай энэ чос ордог. Араа энийг хөвчэн одоо тэр өөр цус толтог өөр хорхойтойгоо адилгүй шүү. Сургач хорхой энэ биш шүү. Зарим нь цусны хорхойтойгоо андуураад болохгүй. Ийм цусыг сордог ходоодны мошгираа хорхой гэж үнэ ийм утасчих хорхой байдаг. Энэ үнд малын биеэс үл их цус орно. Барагдаа нэг хоног тэлжидгүй да бараг 2000 ширх хорхой байсаар 30 шиш цус орно. 30 мл цус орно. Яг нэг хоног одоо хэдийл 30 шиш цус ор байна. Нүдэн цайраад одоо хураг мор. Одоо хэлж итэл тэр гараа. Эгнэр энэ энэ дуудаа бид онцгой анхаарах хэрэгтэй. Намрын чагийн хорхон үх ажил уу на юундээ сайн да. Нэг нь үнэн малчин одоо тархан алдахгүй. Одоо сайхан тарга. Энийг хэрвээ хорхон байсаар намар өвс шаарлахыг дагалдаад унам тархан байхгүй болж. Энэ тархан батал. Дараа нэг нь үнэн хаврын төр тосгоч чинь тухай тойр сойр болно. Дараа нь үнэн чирвээ хорхоогоо сайн өөх уусаар бол одоо хавар мал муутах нь их болчихно. Хавар одоо арван тартсан мал арван гараа ирнэ. Одоо өнөөдөр нэг ичээд магадэр нэг гүвтэд одоо чигээ болох юм байна. Ингээд намардан сайхан энэ хийхэн бол болгоод одоо жаахан сэрүү оруулж байгаа юм аа. Гэтэл чи юу хад болохгүй яа. Одоо би сэрүү оруулах юм үе гэж хэлтер өглөө гэж хэлтер хонь чин нэг арван хорхойтой уусаар хүлээж болохгүй тийм ба. Ингээд энэ хорхой үг юм сэргийлэх чанартай хорхой үг болоод өмтлэх чанартай гэж хуваадгаа. Ингээд одоо манай сэргийлэх чанартай энэ үг тийм орой шиг хүлцэн газар хариу унаа яахан газар хөвдөө тик гэрэс болоо ирсэн ойр хөвлөө гадар уртны хорхойн баг болно. Энийг би орвын ирж ийжээ. А одоо кэдүүд бол ямар юм байхан да. Тик гэрэс болоод ирсэн бол ерөнхийдөө бол энэ одоо амьдлын хүчний хорхойн энэ өндөгнээ гадар уртных нь амьдлын хүчний баг болчихсон. Өгөө л тэр чи өвсөн дээр ариун тох. Тэгээ ингээд ариун усуд одоо хөвнө үү? Одоо хот тахаас өмнө хөвнө гэж байдлаа үжээ. Яг болохгүй хоньныхоо хорголын шилгуулаа үж. Хорхой байна уу? Хорхой байхгүй байж гад ичээ ичээд өөр хийтэ орсон юм. Эндээр энэ дээр болоо яг энэ одоо чи жаавал хийж юм уу ийм цаг байхгүй хамгийн сайн нь жоохон газар хөдлөж юм. Хөдлөнүүд хорхойтойг нь хөөхгүй бол хонч улам муутчихна. Тарга ав дийхгүй дээр таргаан батал дийхгүй болчихно. Тэгээ чи бол энэ цаг уурлын тараа. Тэгээ чи бол дараа нэг нь хорхой дээр бол одоо хорхой өөх эний төрөлж дээр удаа давснаар нэг юм хүн таа чи өхөрнө гэхдээ чичээгаал да. Тэгээ өхөрнө харин өхрийнхээ юуги пасив байж чалгасан дотор нөөгээр утаслах хорхой. Би одоо баг өөр тийм их утаслах хорхой хаалцсан нэг бол олж үжээгүй юм. Би чи одоо энэ тааруулаад авчихаа байна. Би чи тгээ чи одоо тааруулаад хэрвж энэ ходоодны хорхой ирэм байх чинь ажи жогцсон сайн юм байхгүй л энэ ходоодны хорхой бол одоо арим юм. Тэр нэг л үгээрээд арим чилийн чийдэм юм ходоодны хорхой баг хөөхдөг. Ингээд чи үүснэ. Үжээд яг ийм хорхой хаалцсан байсаар бол ажи нэг юм хэрэгж хэддэг хөөж барчхаа. Э сайхан болж исэн. Эсвэл энэ арилж ийн үгүй үжичгээд арива ээлж ийн. Хэдэн хоногийн дараа, 7 хоногийн дараа мэдгэч ийн арилсуу. Тэгсэр үжичгээд энэ доонаа дахиад авчираад оноо хүч. Үний илүүд энэ арга их сайн шүү. Яв чи жарамдан чи жарам юм чи мэдхгүй яа. Одоо би эндээс одоо чи сайн гэж юу сайн биш. Жарам айлынх нь жарам хорхоных нь төрөлж ирнэ айлгүй. Өмд сорог чанаг болсон хэмжээний айлгүй. А өмд одоо энэ төсвөртэй болсон юм жий. Энгэрэг энэ энэ дээр бол би жарам намаа сайхан хөөж барсан дараа арвин айлууд одоо чи чинь хөөж барсан дараа хэд хоногийн дараа хэдэн тогносоо оргол авчираад үжүүлчихнэ. Арилж үгүй. Аа ээ гой сайхан арилцсан байвал хамаагүй. Аа энгэрэг энэ дээр удаа бид энэ хөөхнөр юм нэг нь удаа одоо арим малчид бүр мэдэж байна. Ямар ямар хорхой байна гараг. Аа энгэрэг нэм олон малчид удаа эдгэрийг бүр ойлгох хэрэгтэй. Амар айл шинлэх хаанчаар ингэж хорхой хөөж сэргийлж гарах юм жаа. Эгнэр ерөнхийдөө одоо манай энэ газар бол нийтэн байдаг нь бол аа утаслах хорхой бол тууж хорхой. Онцгой гурван үлдээс айлууд юм уу, тугал үлдээс айлууд бол тууж хорхой гомбол сайх уу хэрэгтэй. Утаслах хорхойд хаамжаад. Зөв эдгэрээс гадна бол одоо жарим жарим задгын ус ууж байгаа. Одоо энэ гол нууртай газар дуула гүжээний хорхой манай энд хор болно. Гүжээний улаан хорхой байдаг арвин мэднэ. Тэрийг ижил сорвол сорох хорхой гэж ингэж орчуулсан байдаг. Нөгөө нэг нь илгэх хорхой. Тэр өдөр би солон дээр ярьж өгөөд арим малчад. Би чи одоо яг энэ уулралт энэ нэвтрүүлэг хийж байгаа энэ уулрал дээр бол одоо энэ элгэн хохой байдаг газар болоо. Чи энэ үед өртөөхөн энэ хар гэж хин энэ сэргийлэг тариг явуул уртлан хийсэн байх хэрэгтэй. Зарим нь хийчихээ. Хийгээд гэсэн дотор нь одоо хэдэн холвсон вахсаа хийгээд гэсэн энэ дотор нь хар гэж хин вахсаа явбай. Одоо өөрөө ойлгохгүй юм чинь да. Одоо энэ тэндээс хамаагүй хүнээр зүйлдүүлэхээр өнөөхий чинь хүн хэлж өгсөнгөө мэдхгүй. За одоо ингээд хонных нь элгэн дээр нь одоо байна. Үгчил үсээд хар гэж үсээд одоо дарагдахгүй шээ. А элгэн орхоо хөөгөөдэй болохгүй. За ингээд элгэн орхоо задгай байдаг газар бол одоо яг энэ үед эхлэх гэж байна элгэний хавилтаа. А задгайтай газар. Одоо чи улдаар юу ч гэсэн сайн үйлдвэрийн сайн шиг одоо үйлдвэрийн чи мүжиж хийгээд наачхан чи одоо тэр юу юм да. А тэр мөргэн чохор байдаг та. Тэр их ширвэд энэ одоо чинь үйлдвэрийн мөн үү шүү. За ингээд үжээд юу юу байна уу дотор нь. Ингээд үжээд чи наачхан байна. Сайн бах сайн аваад зүтнэ. Дараа нь одоо элгэн хорхоо гоо шүү. Элгэн хорхооны юм бол олон байна шүү. Гэтэл элгэн хорхооны юмуд дотор уула. Арим юм нь уула. Энэ элгэнээ яг намрын халдаж байгаа энэ ялх хорхоог аль дийлдэг вэ? Чихнэ одоо чи бүр одоо зарим нь бол одоо юу хэлнэ үү? Зарим чи хүнээ тэр борлуулж байгаа юм уу үлдүрийн энэ дан одоо чи эмийн дэлгүүрээс очиад зүгээр авахын үед уула. Зарим нь бол одоо баг нэг аж ахуй нь одоо эмийн гаргалтын тэр нэг харалтаас очиж чана. Энэ танилцуулж өгөх шүү. Одоо ингэсээр үл чиний эний чинь хамаарахгүй элгэл гэж үсвэч чи гэж чамд элгэнэ хорхоно юм уу? Гэтэл эн чинь ял хорхоо гэдэг дийлэхгүй. Чи бай байда одоо хөргөчвэ нэг хэд удаа хөч. Ингээд дийлэхгүй. Дийлэхгүй бараад 100 удаа манай энд бас хэдэн хүн ирээ. Би одоо сүр үзээд бас сүрч овчээ. Яасын та гэлээ. Хон нүдэн чайраад хорхойд орч. Одоо мэддэгдэн хорхойтэй. Тэгэд улдаар хэлж гинэ. Чи чосноо хорхоно амьд үүдэй. Яс одоо үргэлж хэлж гээд хон нүд чайхвал олонхын чуснаа хорхой биш утаслах хорхой юм уу? Илгэн хорхой энэ хоёрыг ба. Тэгээд одоо хорхой гэж бас болохгүй. Жигсэн дахиад хэлж гинэ. Аа чи вахсын жүдэ гэж хэлж гинэ. Бас жүдэ. За чи хөөд хөөдөн хоны өвхүүлээд одоо ингээд хүрээ. Нэгдүгээр жаавал тэдний бас одоо ингээд нүдэн чайрчих гинэ. Айн бараг чуснаа хорхой чус байх болж байна. Ингээд өөрөө сэжгэлж гинэ. Ингээд би арим ярьж гинэ. Айн нүдэн хоннээ нүд чайхвал олонхын тэр бүх нөрөн гэсэн юм. Ара ходоод нөхөх. Нэгдүгээр хорголын шалгуул. Чигэд байсаар бол ходоодгдсан нөхөх. Чигэд хэрвээ хоргол нь учиргуула чи одоо дараа нь чусна хохоно юм уу? Чусын шалгуул гэм юм гэж бодж бол. Чусна хохоод бас өмнө ч чусгүй болчихно. Өнөө жил манай бас би хорголын байцаагаар бүр хорхой байх. Үүсэн бүр ч чус байх. Чусны бүр одоо өмнө илүү шив шингэн болчихсон юм бас ирчээ. Чусна хохоо байна уу? Бэ. А. Гэвд нэгдүгээр бол хон ингээд олноор юм болж ясаар чи ходоодгдсан нөхөхийг бүргэн байж авах гэжээ. Ингээд одоо арим хэд хэдэн айл одоо хэд хэдэн 7-8 хоноос үед болгоод одоо ингээд асуугаад ирсэн айл байна. Тэгвэл энэ дээр үлээ бид айлгын хорхойтой юм уу? Газар орныхаа байдлыг үнсэлжээ сайхан ингээд юм жарах хэрэгтэй. Манай малчид үргэлж хэлдэг шүү дээ. Одоо манайд бол ийм юм одоо бүр мэднэ. Ийм юм хорхой байх шүү. Ирэлэн үлч үгээрээ одоо хаа хаа нь бол ямар аа. Бичээд таны олж үдчих гэж чинь зарим нь одоо хонинд хорхой хөдөг юм уу байна. Тэр дотор одоо нэг нүдэнд үжигдээд гарч ирдэг чинь гитар гэж хэлдэг штэ урт тууж хорхой. Тэр бол нүдэнд үжигдээ гэж хэлнэ. Чиний нүдэнд үжигч гэж суух шаа одоо энэ юм сайн. Үнээр гарч ийна үжигдээ гэж хэлнэ. Үгүй шүү басыг байчаад үтггүй болов. Тэр чинь чамд үжигч гэж тэр хорхой. Гэтэл ганцхан тэр хорхой биш яа таны хонь. Өөр нарийн утаслах хорхойдууд хортой эрэм байж штэ. Тэр чинь гар дийлж үгүй юу гэдэг чинь бас нэг асуудал. Өнөө жил би бас арвай айл хорог баслан гэдэг зүйл үлжээ. Хэлжээ. Хэлж өгдөө чи үжигдэн ганцхан тоож гарахыг үлчгээд гарчээ гэдээ амар сууж болохгүй. Хорголын шалгуулаад бол энэ дотор одоо өөр утаслах хорхой энэ төр байна уу? Аа энийг үжигдэх. Өгөөд манаас нүдэнд үжигдэн урт хорхой гараа ирсэн одоо хөөрөөд энэ одоо чохон сайн гарчээ гэж. Аа ингээд энэ бидний яах нэрэ бүх талаар одоо ингэж ая хорхоны төрөлж ирүүл олон байдаг ш та. Ингээд явахчулж очиж хөөх хэрэгтэй.
1: Энэ дугаар нэвтрүүлгийн энэ төрөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүтэлсэн уяхан, шингэгч, хонгоржуул, хянахч, майлас, ерөнхий хянахч бүрэнтө дараачийн дугаардаа баяртай ажиллахё. Баяртай.
2: Ахаа болно.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Эрхэм сонсогчид, энэ удааны мөдөний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
1: Дундад улсын үйлчилгээний нэн олон нэрт тэмдгийн үүдэж үйлчилгээний үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн шинэ байдлыг чармайн бий болгоё гэсэн мэдээлэл.
0: Ли Чан төрийн явдлын хорооны банкны ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
1: Ли Чан төрийн явдлын хорооны жарлагт гарын үсэг журж, жах тэлгүүрийн хянж хамаарах газрын дүрмийн нийтэлсэн.
0: Жоло Чи Анголын иргэний улсын хурлын дарагт хэлэлцээ хийсэн зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоон уу?
1: Товараж үг мэдээ. Ерөнхий шүүжийн шижинпин чухалчлагтаа гадаадаас шилдэг үйлчилгээ оруулахан өргөтгөж, мэдлэгээр голлсон үйлчилгээг гадаадад гаргахан өргөтгөхийг жоргожуулж, дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолоор дэлхийн нийтэд хөгжилтийн шинэ хөдөлгөгч хүчин хангаж, чанарлаг хөгжилтөөр дэлхийн нийтэд дундад улсын нэн сайн үйлчилгээг хангах хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхний жил манай улсын үйлчилгээний арилжааны үүдэлтэй шинжилтийн хөгжилт тасралтгүй ахаж гадаадд нээлт хийх төвшин нэн өндөр, бүтчин нэн шилдэг, хөдөлгөгч хүчин нэн хүрэлцээтэй үйлчилгээний арилжааны шинэ байршил түргэн бүрдэж байна. Үйлчилгээний арилжаа бол олон улсын арилжааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох бөгөөд олон улсын аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны чухал чар хүрээ болох болохоор хөгжилтийн шинэ байршлыг байгуулахад чухал үйлдэл хүжүүлж байдаг. Энэ жилийн 1-7 сард манай улсын үйлчилгээний арилжаанаа гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий өртөг нэдэн айдл хугацаанаас 108.3 нэмэгдсэн байна. Үүнд аялал жуулчлал ба ачааж өврийн үйлчилгээг гадаадад гаргасан үйлчилгээнэ гадаадад гаргасан нийт үйлчилгээний нэмэгдэлд үзүүлсэн хов нэмэр 150-ыг давсан байна.
0: Эх улсын өмөрт хэлд электрон бүтээгдэхүүн машин тэргэнэ сэлбэг тоног зэрэг бараа таварыг дүүртлээчсэн дундад ус болон Европын хоорондох ээлжийн галт тэрэг өнөөхөн Ази Европын нутгийн чиглэлээ. 1-7 сар болтол Өвөр Монголынхан Манжуур болон Эрэн хотын улсын дэсийн 2 их төмөр замын чухал боомтын давуулгаан бадруулан дундад улс ба Европын хоорондох ээлжийн галт тэргийг аялуулсан тоогоорон бүх улсад оролцсон байна. Улсын төмөр замын хохотын товчооны эрэн өртөөний тохируулах тасгийн дэд эрхлэгч Жан Ли Пин хэлэхдээ бид ажлын төлөвлөгөөн зохистой тохируулах ба жохон байгуулах хүрээ хөвчөөгөн шилдэгжүүлэхээр дамжиж дундад улс болон Европын хоорондох ээлжийн галт тэргэний ажлын үр бүтөмжийг тасралтгүй дэвшлүүлж хил алсалсан бараа таварыг өндөр бүтөмжтэй зөөвөрлөхөд найдвартай хүчний дэмжлэг хангасан байна гэлээ. Үйлчилгээний арилжаава үйлчилгээний хэрэглэгээ хөгжүүлэх бол гадаад арилжааг тогтворжуулан дотоод хэрэглэгээ өргөтгөх чухал арга хэмжээ болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин үйлчилгээний арилжааны хурал дээр олон удаа видеогоор яриа тавьсан юм уу баярын жагтлыг илгээж дундад улс үйлчилгээний чар хүрээний зах дэлгүүрт орох зөвшөөрлөөн тасралтгүй сулдахж хил алсалсан үйлчилгээний арилжааны нээлт хийх төвчнөө дээшлүүлж үүдэлт шинжилэлт дээр үйлчилгээний арилжааг шилдэгжүүлнэ гэж чухалжилсан юм. 2023 оны дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны солилцооны хурлын бүх дэлхийн үйлчилгээний арилжааны дээд түвшний хурлд ерөнхий шүүжи Ши Жинпин видеогоор яриа тавьж чухалжилхдаа дундад улс ил талтай хамтаар үйлчилгээг нээлттэй болгохоор дамжуулж уудам багтамжтай хөгжилтийг ахиулан үйлчилгээний хамтын ажиллагаар холбоолон уусалцгийг ахиулж үйлчилгээний үүдэлт шинжилэлтээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчнийг хүмүүжүүлж үйлчилгээг хамтаар эдлгэр дамжуулан сайн сайхан ирээдүйн цогцлон байгуулж дэлхийн аж ахуйн үргэлжилэн сэргэн сайжрах замаар жаманхыг хамтаар ахиулах болно гэлээ.
1: Товараж үг юм дэ. Дрэйбдли хороны ерөнхий сайд Ли Чан 9-р сарын 11-ний өдөр Дрэйбдли хороны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулж аюулгүй бэлбэрлэх ажлыг чангатгах талаар цаашид байрлуулж бодлогын сүлжээнэ байгууллалтын хамаатай ажлыг судлан хуучин усан чөөрмийн өөрчлөлт сайжруулахыг бүх талаар системтэй ахиулах тухай хамаатай ажлыг судалж бүх улсын 6 өмнө жилийн их хурлын жорох санааг туушлуулан найдваржуулж 6 өмнө жилийн хүчирхэг улсын байгууллалтыг түргэтгэх байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож суур мөнгөний нийгэмлэгийн хамааралтын дүрмийн засвар оруулсан төслийг хянан зөвлж баталсан байна. Хурлаас жагтаа ойрын хугацаанд жарим газарт аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндлэх хэрэг олон гарч маш гүнжгий сургамж болсон байна. ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн битсэн чухал жаавар чохолборнуудын жорох санааг бид нарийн ханамгаа суралчин ойлгож эрс туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Эндлэр гарсан шалтгааны гүнжгий жадлан нэгөөс жүйчилж нөгөөг ойлгож дүрм тогтоолын чанга найдваржуулахгүй барилга байгуулалтыг давхар давхар даачлуулах аюулгүй бэлтгэлийн хяналт хамааралт хүрлчгүй зэрэг асуудалд хандуулан эрчимтэй арга хэмжээ авч үнэнхүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. Тухайн газрын хамааралтаа чангадгаж, гурвыг хамаарч гурвыг жаабал бийлүүлэх шаардлагыг найдваржуулан, аюулгүй бэлтгэлийн хариуцлагыг цаашид бодтойжуулан чангадгаж, голдлоготой ажил төрөлд анхаарал тавьж, гэм согго аюул эрсдлийг байчаан жалруулах ажлыг гүнжгийн өрнүүлэн, байнгын чанартай хянж хамаарч хууль хэрэгжүүлэхэд чангадгаж, аюулгүй бэлтгэлийн хууль дүрмөөс зөрчсөн ажлыг эрс жалхаан шийтгэж, онц их энэ хэрэг гарахыг бүтөмжтэй хориглох хэрэгтэй гэж.
0: Төвөр ажгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан ойрд төрийн явдлын хорооны зарлигт гарын үсэг зуржээ. Зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газрын дүрмийг нийтэлсэн байна. Энэ дүрмийг 2026 оны 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэх болно. Дүрм нь зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газрын байгуулалт ба хамааралтыг чангатгах зорилготой байж голдуу ийм хэдэн агуулгатай юм а. Тухайлбал нэгд зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газрын ажил нь дундад усын хамт намын удирдлагыг баримталж, ард түмнэр гол болгохыг баримталж, хууль ёсоор засаг захиргааны эрхэн хэрэгжүүлэх, амар төвшний батлах, хөгжилтөд үйлчлэхийг баримтлах хэрэгтэй гэж тогтсон байна. Хоёрт зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газар нь хушуу шаны дэсийн ардын засгийн ордны зах дэлгүүрийн хинж хамаарах салам үчирийн томилсон байгууламж байж харантах ховийн үйлдвэр худалдааны өрхий данслах идэ өмдааны үйлдвэрлэл эжигнэлтийг өдөр тутам хинж хамаарах зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын чар хүрээндэх заалдлага илчлэн мэдүүлэлтийн шийдвэрлэх ба хуулаас зөрчсөн ажлыг байчаан шийдвэрлэх зэрэг хариуцлагыг гүйцэтгэх хэрэгтэй гэж тодорхойлсон байна. Гурвд зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газар нь хууль ёсоор хинж хамаарах ажиллагаа өрнүүлж эжигнэлтийн гол цогцын хөвийн үйлдвэрлэл эжигнэлтийн ажиллагыг аль чадгаар нөлөөлөхгүй байж нийгмийн хяналт хамааралтыг хүлээх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газрынх нь үйлчилгээний үжил ухамсараа чангатгаж ажиллах дөрмөн илэр нийтлэн дөрмцэн дөөмтөд өндөр үр бүтэмжтэй засгийн амтлын үйлчилгээ хангах хэрэгтэй гэж тогтсон байна.
1: Төвөр ажгийн мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо даргаж олоожи 11-ний өдөр Бээжиндх ардын их хурлын танхимд Ангулын иргэний улсын хурлын дарга Дэ Алмедатай хэлэлцээ хийсэн байна. Жолоожи илэрхийлэгтэн тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Лоренсогийн байлдах бодлогын жолоодлого дор дундад ангуулын харилцаа бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншийн харилцаа болж дээшилсэн байна. Дундадын талынхан ангуулын талтай хамтаар хоёр улсын төрийн төрөвнөө чухал хамтын танилтаар журамлал болгож дундад ангуулын харилцааг тасралтгүй ахиулан шин чаг үеийн дундад Африкийн завсаргүй ховжиана хамтын чохчийг хамтаар байгуулахад нэн их хов нэмэр гаргах дуртай байна гэжээ. Жолоожи жахта. Дундадын тал ангуулын талын урт хугацааны турш нэг л дундад улс байх зарчмыг журмалж байхад талархаж ангуулын талын улс орныхон эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалахыг үргэлжлэн эрс дэмжих болно. Хоёр талаараа улс төрийн итгэлцээг бөхчүүлж, боттой эрхэмлсэн хамтын ажиллагаагаан өргөтгөж, хөдөө аж ахуй, жагс найвлс, энергийн чар хүрээндх хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлж, хиймэл оюун зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаанай шин нэмэгдлийн чигий байгуулах хэрэгтэй. Энэ жилийн Дундад Африкийн соёл иргэншилийн солилцооны оноор аж тохиол болгож соёл орн утга зэрэг хамтын ажиллагаагаан чангатгах хэрэгтэй. Олон улсын хэрэг явдалтайх хамжилт чагаа чангатгаж бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг найдваржуулан хамтаар жинхэнэ олон талт үйлдлийг үйлдэлжүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Төвөр ажгийн мэдээ. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хунин 11-ний өдөр Бээжинд Ангулын иргэний улсын хурлын дарга Дэ Алмедатай уулзсан байна. Ван Хунин илэрхийлэгтэн 2024 онд ерөнхийлөгч Лоренсо дундад улсад айлчилж байгаа үед тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Лоренсотой хамтар дундад Ангулын харилцааг бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түнш болгон дээшлүүлснийг нийтэлж

0: Улсын хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлого хангасан юм а. Дундадын тал Ангулын талтай хамтаар хоёр улсын төрийн төрүүнэ чухал хамтын танилтын найдваржуулан уламжлалт нөхөрлөлөн жалгамжилж боддог эрхэмсэн хамтын ажиллагыг гүнжгэрүүлж олон талтай зохицуулгаан чангатгаж Дундад Ангулын харилцааг нэн өндөр төвшөнд хүргэх дуртай байна. Дундад улсын улсрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо Дундад Ангул хоёр улсын одоогчлалтыг ахиулахад идэг үйдэг үйлдэл үзүүлэх дуртай байна гэжээ.
1: Төв радиогийн мэдээ 16 дугаар удаана Ази Номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа байгуулгын энергийн сайд нарын хурал Армна өдөр Бээжинд эхэлж намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн Андрей Бдлийн хорооны дэдэрэнхөө сайд Дэнш Байшан хуралд оролцсонаа хамт үхэлсэн байна.
2: Төв радиогийн мэдээ ерөнхий шүүчийн Шижинпин жахта хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч Дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэж. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтийг ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу бас чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жэжианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чиглэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жэжиангийнхэн хамтар чиглэгчхийг ахуулах явцад урдаар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хотодогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшгүй ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотуудын уулсалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чиглэгчхийг сонин судлах үйлдэлгийн жамналтай тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жэжианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөв загвар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавруудыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн нэгнээд жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жэжианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт хол болдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж бий. Экерн яг Жэжиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
3: Хамтар байжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жэжианг жолоодн дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. 20 жилд Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жэжиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчхийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жэжиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулгадж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жэжиангийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лавдуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг төвштэй найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж, хамтар байжин чинэлэгчих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жэжиангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогын талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал ташаан нь 28 байж талбай бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч, бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна арвил ажиллаж байсан юм.
2: Жоочин мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтаар чийлэгчгээ явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж, бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж, давуулах талан үлдээж, дутагдалтай талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шанааг хамтаар хөгжүүлэх явуулан, аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн их баялагийг хамтаар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамтлцаг сайжруулахын тулд Жоочамбужийнхэн авчилтуулах тогтчон шилдэгж уусан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгууллага нэгч хавсарч байсныг хавруулад, гурван байгууллага нэгч нэг шаныг хавсарх болж, мужийн шууд тараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж, хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмжуулгаж, харьчингуй ядуу очрангуй шаныг бүгд талаар хавсран тэтгэх амтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кхэчэн тойргийн дарга Жанхан хэлэхдээ, бидний тулхан шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг хавруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй чимээжингийн тэнхимжиргээ солонгочныхан бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэхийг ахуулан шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн үүдэлд шинчилэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчилэлт хийхэд туршилтын засаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох, бүс нутгийн хоорондох, солонгочрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчоор Кхэчэнгийнхэн гэрэл чахалгаан шин мочрол зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харьцангуй хочронгой шин баснасаа Жоочамбужийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
3: Уулархаг орон ба далай дагуу орны хамжилт чагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жоочан мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингүн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлгөгч чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргорон хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жоочан мужийн Лишүй хотын Жингүн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны товчооны Жингүн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоочамын хэлэхдээ бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосхон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голом буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноороо давуулгаан харилцан нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргорон хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосхоныг холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жоочан мужийн Лишүй хотын Жингүн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосхоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн бүүдэл хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жоочан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтгэх түүнөрөн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
2: Жоочан мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лимбин хэлэхдээ бид 8 намын баялаг бодлогыг үнжгээ үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулахд тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгоны хөгжүүлэх ба уусалчлахын гүнжгий бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг цаашдаа дэвшүүлж, нутгийн онц гаралтаар баялаг, арван их

0: аж үйлсийн сүрэг жил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөдөхгийг ахуулах болно гэж хамтар чийлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожангийнхэн дундхын өргөдөж доорхын дэжтүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотуудын сургал ордын урлагийн жөрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жөрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр агсжилд бүх мужийн хотоо тосхноос сугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлох 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчнахаас 66-аар нэмэгдсэн. Жожин мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугаалгийн гишүүн Хон Хун Хун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чийлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршхийг ахуулж үүдэлт шинжилт аж үйлсийг дэс дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чийлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чийлэгчхээ жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урддаар биелүүлэхээр чармаа гэжээ.
1: Товарач хүмүүдэ төвхийн дурсгалт жийс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундын үндэс танаа гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт жийлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дундын соёл ба дундын жургаснааг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлал дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь эл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын ред шидийг ойлгож, дундын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Чиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвч ихмэй уламжлалт хөв намтай модон түлэгээр шаачин шитах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаачингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэчимчтэй гаргаж эртний чимдэжинэ шаачин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаачин шитах жуухийг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин саяун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачинг үйлдэж гаргахыг үжиж чимдэжин болгосны дархан хүнээ шаачингийн гар урлын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаачин бол дундуудын үндэстний өв эрдэнэ мөн дундуудын соёл боловсны чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шижинпин чимдэжинд азар шинжин байцаах үе чухалчлагтай. Шаачингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж 1000 оны шаачингийн төвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаачингийн соёлыг уламжилж дундуудын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр чимдэжин гар үйлдэлийн шаачингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаачингаар сэтгэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтгэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Чимдэжин хотын соёл араажуу тэлвэс аялал жуулчлалын төвчмэй ухуулга танилцуулахын салааны дарга уухай чан хэлэхдээ дэлхийн өвөр сэтгэлсэн энэ 5 журмас шилдэг жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур эртний шаачин шитах жуухийн үлдгэдэл буур хуучин хотын зээл гудамж чирхий багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж шаачингийн соёл уламжлалын амьд сурах үлгэрт хөхийг харуулсан. Жуулчд энд 1000 жилийн туулсан дорн дахнаа шаачингийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
1: Ерөнхий шүүжийн Шижинпин жаахтан соёлын өв бол гэрэл цачрангуй дунддын боловснай хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэжээ. Энэ жилийн жуна амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шинэ урсгал болжээ. Хөнана Аньянд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болж, гажар орноо жуулчд нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй энэ шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүүхө Хэлэхтэн, бид дэлхийн үжүүлж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг үзснээр барахгүй, бас гүрүүдийн үжүүлэхийн тоглолт ясан бичгийг сонирхсан бөгөөд бэйчлэн оролцсон ажиллагаанууд маш их сонирхолтой байлаа. Хүүхдүүд эдгэрийн үжээд шууд ойлгож чадна. Бас энэ хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлтэй бүтхөгдсөн байлаа. Маш их ололттой байна гэж. Шинжлэх ухаан чех нэмрэгжлийн чадвах ажил төрлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин баярын ойртож мэдэрч тоглож болох соёлын өв өдөр ирэхүе олон боллоо. Дэлхийн соёлын өв болсон Торгоноо зам дараа Чанганаас Тэнгэр уул хүрэх зам шугамын чухал дамжилхийн нэг болох Шинжангийн Чанзи жуухийн Жимсай Шана Бэйтингийн эртний хотын буурт Ховор Нандин түүхийн дурсгалт зүйл байхаар барахгүй, бас VR мэрэгжил судлан сурулчих зэрэг хэлүүрээр дамжуулан түүхийг амьлуулсан байна.
0: Түүх соёлын өв үлдэгдэл нь дунддын үндэстнээ удам олбоог ачаалж байдаг. Түүхийг хүндтгэн биширж соёлон хайрлах сэтгэлгээ өвөрлөвөл түүх соёлын өвөлдөгдлө эртнээ барилгынууд нь бүр түүхийн эм тэмдгийг хадгалсан соёлын ачаалбар болно. Жургах шиг тосон хэмээх алдартай амхын модын хоншин хотын Чэншэнэ Шитигу эртний тосгонд гэр бүлөрөн жугаач жава хүмүүс жондон харагддаг. Хүмүүс эртний гудамжаар жорчж гоцсайхан анхуй маягийн тоосон сийлмэл, модон сийлмэл, чулуун сийлмэлийг сонрхож, эртний хүйжүүгийн үлгэрүүдийг сонсон, мянган оноо эртний тосхноо өвөрмөч ончлогыг баярын мэдэрдэг байна. Мянган оноо соёлын улбааг үеийн үедэн жалгамжлан уламжилж байна. Одоохонд манай улсын дэлхийн дэсийн өвөлдөгдөл 61 болж, үүний дотор соёлын өвөлдөгдөл 42, соёл ба байгальд хамрагдах өвөлдөгдөл 4 байна. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн соёлын үжил санаагаар жолоодлог болгож, дунддын соёлын ховор эрдэнэс нь хамгаалалт ба жалгамжлалын дунд чаг үеийн гэрэл гэлбаахан тасралтгүй бадруулж байна.
2: Мэдээнүүдээ сонсглоо. Өнөөдрийн мэдээ найруулсан наруулгач Дээжээс чинь тунгалаг, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Түш.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
3: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
4: Оо, миний гүтс өвдөцгийна.
3: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
5: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
6: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
3: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
5: Битгий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
6: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
3: Жоо бидэрэг боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ажаа нутаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
7: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
8: Алиб миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
9: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хэчээд дэргэж чинь байгаа шүү.

Сайн байна уу хайртай дүү нараа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тайган жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар дүү нартаа үлгэрийн ордон болоод авьяаслах хүүхдүүд болон тохируулла. Дүү нар минь радиогаас холдгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Гэлчхан айжинаараа тавхан өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

Хайртай дүүнараа, үлгэрийн ортон болонгийн өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын өртөн жасах орны солонг шагнал, сарна шагнал болон үндэстэнэ утаг жохоол сэтгүүлийн онна шагналыг тосч өнгөрсөн Өвөр Монголын Ордос хотоор нутагтай нэрт жохоолж Баажурамтын жохоолсон Орцын хамж уучлуурын төвийн сурвалжлагч наруулагчи дугарж авын шингээсэн шуудын чуулган гэх нэгэн сайхан амихын сдэвдэх хүүхдийн араа жуужиж өгөөс сонсохор боллоо. Нөтөн бүртэд амьдарч байгаа шувууд юуны төлөө шалгуунаж байгааг одоо бид хамтдаа сонсож ойлгоё.

0: Нүдэн бүрдийн хөвөнд шууны хөдлөмрийн гавьяаттыг шалгаруулах уралдаан яг одоо эхлэхээр байна. Өнөөдөр энд чихчүүхээ сэмжүүхээ хараачаа хайргуучаа хонинхоо дууланхаа алаг дунхаа алтан туухаа далан хилт онгон сэтэрт адуучин саалчин ботон бор булгийн халчин гээд 60 жүсэм далан хил 80 жасал 90 янз бүхий жуун жуулийн шуухайд жүг жүгөөс зигүүрийн дэлгэн дууган дуулж ирээд нүдэн бүрдийн хөвөө жаах хүмхий сэжүүр хөхрөх хязгаараар нь нэл бүрхэн шалганж гоно. Одоо уралдааны хөтлөгч хараачаа авхаа минь хайчин зигүүрийн дэлгэж хархан нүдэн гялал зуусаар хоолой мэдэн жаралж эхэллээ.
1: Даяар анхаараарэ! Анхаараарэ! Бүгдэд баламжтай сайхан тохол ирээд байна. Манай нүдэн бүрдийн шуухын араас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулан чадлах уралдаан одоо эхлэхэд бэлхэн боллоо. Илтгэл хийх бэлтгэлтэй ирсэн шуухын найднаар минь шаваа сугалсан дарааллаараа шэмтэд наасян хуртлаарэ.

0: Хянагчдын суудлын төв дунд нь алтан шар тэлэгтэй ангар шувуугай алс тийшэн бараалсгийн айву тайву саатна. Хажууд нь хар косчом чагаан бүчтэй бух шувуу тэнгэр ширтэн дээгүүр харж намба ларжаатай суух бөгөөд нөгөө талд нь алаг нугас аля нүдэн эргэлдүүлэн ар өмнөхөн ажиглэсхийн танил дасалтайгаан дохилчиж тавтай тухтай шовойн билээ. Уралдаанаа яриа илтгэл хийх гохчоо ялхам шулуун явагдаж уларлыг мэдээлэгч онгон чигчүүхээ ойн эмч тоншуул овгор малгайт овртуу жантай өвөлжин жирэг чөөвтөр шуухай шийдвэрт мэтгэлчээнд шидэн гайхулах боллоо. Ногоон хантаац чинкэр манжалтай уруулаамаан гүн бутсан онгон чигчүүхээ усан хултсан чичгийн дээрээс олонд хандан ярьлаа.
1: Чүүхэн ахад өгчөө байна.
2: Жаргалангийн орон бассан энэ нүдэн бүртэн. Жилийн дөрвөн уларларч ургалан харуулдгаараа. Хөдөлмөрийн гавьяатны хүнд шан. Наадтал ноогдож таарнаа. Тийм биз дээ, эрэх мүү дээ.

0: өвөлтөн шувуу, тахин нүдтэй ламын шар малгайгаан сэгсэрсээр паригал бүдүүн хоолойгоор бахран өгүүлв.
1: Ёо! Атах хүрэхгүй анга хай байж чи! Аманд бахтахгүй их үх хэлэхтэн чи! Ичихгүй байна уу! Хүнөөлт мангаст баригдахаасан айлгүйгээр би чинь энэ нүдэн бүрдийн хамт олондоо ирт тэлж арайлан дууган өгч жудыг үлдэн жуныг дуудсаар ирснийг хинч мэтгэл учиртай болохороо. Гавьяатан сонгох оногон гарчаагүй надад өгөх ёстой.

0: Даяра бодод үжилдэ. Энэ өвгөлчин бодон хаурчин донгодоодж бүхэн хөнөлтэй ганжуудыг хоож чадаагүй байхад өвгөн мэлхий би үсэрч дэвхрээд ганчхангүй агалахтай чирэг оншимтэй чун онших хуран дээжсээр хүрэд ирлээ биш үү? Шуухай та нар юуны хана бас гавья болоочихсон юм. Намах тан эжин шалвагдаа сэчин болж суугаа надад тэр гавьяган өг. Өгөөч!
1: Энд жир-жир гэж тэнд бор-бор химэлчээд элтэв хилэлчээн шуухайдын домд үүсэв. Тэр домдаас хөтлөгч болсон хараачай домхур толгоогоон сажлан дурн нүдэн анивцаар ингэж ярна.
2: Мэлхий өвгөн та дугаавэ! Эн явагдаж байгаа бол нүдэн бүрдийн шуухайдаас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулах уралдаан. Шуухай гэхээр нь жижигхэн боловч зэгүүр далавчтай, жиргэн дуулах уянгат хоолойтай, агаар огтргойгоор дэвэн халин нисдэг, өөр амтан голтонд юр байдаггүй, өнг бүрийн өдс өдтэй зэгүүртэн шүү дээ. Мэлхий та хаашил хирээн мэдэж хэмээн бариад, олон таван үггүй очиж байвал тэнэг амт нь дугайдаа сүртэй гэдг нь болох байхаа.

0: хүнд жигүүртэн шуу хайд жирвэлжин дэрвэлжин жижигнэн жажигнэн инээлдэж хүч үгэн нугтайлхан нуруугаан гүдийлхэн хөөрөлтгэн ихээр хөөрөлдөг. Өвгөн мэлхий өвсөн бамбалжуур дээрээс гомдолтын арахгүй өндгнөн байсаар жамгийн усандан үсрээд бараа сургагүй болчихлоо. Саяхан өвгөн мэлхийн сууж байсан өвсөн бамбалжуур дээр хар ингилжүртэй сайлчин шувуухай даруйхан ирж сүү яагаан тулан сумын хоншороон шүмбэлжүүлсээр итгэл төгөлдрөөр яриагаан эхлүүллээ.
1: Яг үнэндээ нүтэн бүрдийн сайхан жуныг саалчин бий л авчирсан байхгүй юу? Өйлчлэх сар өдөр өгнөгт өргөлдөн байлаач. Ганч бий л өнд ирж гайхам яруу дуугаа өргөмөнжин айлын хүүхдүүд хурах туглаан хариулж ажилч малчд саал сүгэн хийж эхэлдэг. Тэгэх бүртөө

0: Бэй, хэжэ яжанаас хату модыг халширлгүй тогшиж, жужан халсыг жонхсалгүй тонхож байж, өрган модыг хэмлэн сүйтгэгч уршиг нүүлт модны хорхыг нэгэд нэгэр түүчсэнгүй бол. Хайл хэдийн өндөр мод нь гэмтэж унан, ховор мод нь ховхарч хатаад, адагт нь бид даяар өгөрхийн хожуул үүжэрхийн намаан дээрлж хугалсан байхгүй дээ. Ерөн тэгээд даяарын идэхт ууртай улаахан долоохон үрэл мойл, жигд чавах, жимс гуэлэс тэр бүхнийг он онд улаэтэл бомбэтэл суулгаж, жил жилд жимбэтэл бүлтэтэл боловсар ултхан. Бүрэл үндсэт модыг эрүүл байлгаж, бүдүү модыг бүтнөөр нь байлгаж дийсэн. Миний гавья шүү дээ. Усын өвөл эхийн бүү март гэдгээр шугай модны дотор шургалан унтаж, ягч ойгийн думд яруу дуугаа уянгалахтан та нар минь ойгийн өмч миний уяггүй хөдөлмөрийг санд яваарэ.
1: Тоншуулын ярьж байхыг тэсгэл алдан хүлээж, дөвгөр чэжэн гүдийлгэн бөмбийлгэн далавч чигүүрэн дэлгэн хүмэн дальчийж гилжийж байсан арчин чигчүүхээ одоолних өнгөрөх жавшаан олдлоо гэсэндэн шүүрлэн ургасан арчныхаа мүчир дээрээс хоолой хонголжуураан засаар өндөр дуугаар үгээ эхлүүлв.
2: Арчны амт ямар гэдгийг та нар андах биш. Үлжүнгүй ногоордог өндөр тансаг арчийг амандаа хийх юм бол хоолой давамгүй гашуу өргөж хотоод гэцээг үлжүүлнэ. Гэхэд нүтэн бүрдийнхээ орчинэ хожгар манхыг гүн ногоон арчаар хучиж унтуулхын төлөөнө. Би чин арчинэ үрийн хоншоор ороан түүж хот одоороан боловсруулж гаргасан минь үннээс үнэн.
1: Арчин чихчүүхээ ахиулж цаасан ярих гэтэл нүдэндээ шилтэй далан хилт хажуугаас нь хиндэж ойлгогдмооргүй хурдан хилээр бурчиг хуурах мэт бурчиг нүүлж эхлэв. Үүнийг харсан улан хутгуур өргөр өдөөн сэгсийлгэн ирж өнөөхийг ганцхан өшгөлөөд жайлуулж хайсна. Гайхуулах аястай яриагаа эхлүүлэх гэтэл талварт байсан олон шүгүүд тал талаасаа хоншоор дүрэн хоолын чинээгээр шалганжгоож өрсөн дугарч өөлөн жиргэж үймэн дивжэн үүсмээр боллоо.
3: Баярхаг шувуу өлөн хотхоор тэрний жижигхэн шувуудын уралдаанд оролцох
4: юм байна.
1: Уралдааны дэглэм эрчим суларсныг харсан ангир шувуугүй холын анирыг эвдэгч хоолын чараан гарган хашигчлаа.
5: Нам жом бай, нам жом байгаач. Даяара нам жом байгаач. Дим дим дээ дээ сэрчим дээ гэдгээр нүтэн бүрдий ман өнөөдрийн өнгөжимчин шууха таолны хичээ ужуурас хичээн хямгаадсан. Ой жуужинага оруулсан, харч хамгаалсан, хамтын хүчнээр иинхүү төгс сайхан байж байгаа. Бид одоо манай дундаа бүжигч жүжигч дуучин хайргуу чайгаан урж нүтэн бүрдийн дуугаан дуулуулъя.

Олон шүүгүүдийн уу хайлан донготож, уран хилээрэн ухтан жиргэх дууны дунд дэрвэн дэрвэн гүйдэлтэй, дэрэн шархал гуталтай, эрвэн эрвэн гүйдэлтэй, эрийн торгон альчууртай хайргуу чам маань энэ л урлагийг хүлээж байсан юм шиг бомбог чомбог жоролон ирж, бонтог тонтог дохилжин ёслоод нийт олноороо

0: үзээр байхад энд хурсан жигүүртэн шувуухай нар жүү унсан ч сонстомор нам гүм байлцсан төд удалгүй хоолой нийлүүлэн хамтаар дуулж галаа.
1: Багхар жаахан шувуухай, бочж ирдэг найжуухай, чэргүн жирэгдэг дууданхай, чэчин хөлтэй дууданхай, аган эрээн шувуухай, аяа бичхан тунахай, атхан чинэ бөмбөрхэй, айлан нисэг дэгдэхэй. Ха-ха, хо-хо, нүрдэн бүрдэн шувуухай, иймэл хөөрхөн, тиймэл дэгжин.
0: Саяхан үлэн хутхуурын уршгаар хэлгүүгэн гүйчит хилж дийлсэнгүй далан хилт маань хуульчийн намтай ангир шууны өмнө нэрж гомдолтайхан гихч үйллээ.
2: Би үгэн бас хэлж өрөөгүй.
3: Ээ, зүгээр дээ. Энэ яриа илтгэлийн дараа бас эрдэм шалгаруулах гохчоо биш үү? Чи дараачийн ээлжинд жарагтай ороорой.
2: Түгээд үү?
0: Ирээ нүмрэхтэй эрвэхээ жангаатай алга дунхаа хихэлчин дэвхэлчин гарч ирлээ.
4: Би ямар тан айлын сарвчинд маргааш 81-ын дуган барий, 81-ын дуган барий гэж шалганан хоргодоод маргааш нь болоход амлсанаа мартаж орхидог өөдгүй өрөвгөр байлж ухаж биш тэ. Уравьяс ухаан чадлаараа барьж гаргасан миний үүр өрөө чинь олон таа нарт бол ордон харших харагтай биз дээ. Нүдэн бүрдэд миний үүр байгаагүй бол байгалийн хамгаалалтад энэ орон багтлж орно гэдэг чинь хэчүү дээ хэчүү.

хөөрхий бүдэн ичингүүрэн эсвэлжин доогуур харж өдөр тутмын хийсэн явснаа эгэл өрөмдөхөр эхлэл төгсгөлтэй ярахад амг суртуутай бутам бор огдор сүлийн дээш огсоо ялгаж тагтаг пагтаг алхлан халбах далбах найхсаар ирүү хоншороон жаартал ихэрхэг үгэн урсхан яг ийм хүү гавьяа мэдүүлж тэр хүн дэдийг шалгаруулан их шан духтрах эцсийн мөч ойртод байтал гинт гүн охторгүйн тагнаагаар нэгэн хяргай элен халин эргэлтэн нисч авай. Анхаа дигдээ хийгэн чирч чангаан арван сэрвэн бужигнэлтэж хажуу жахын бут

0: жижигдэхэд өрөө. Хараач алаг тунхайг анхилам чичиг. Онгон чигчүүхий далан хэлтийг сэмбэрүү. Өвөлжин шүү ангир шүүг төмөн чичиг. Мэлхий арчин чигчүүхийг энх жаргал. Саалчныг мөшөөл тус тус тоглож төмөн чичиг тайлуурлав. Дууны үгийн жохогч бааж урамт. Хөгжмийг жохоосон нь Раваад. Дууч нь ангилам. Удардаж анхилам чичиг. Шингэгч бар. Нийтхэн шингэсэн нь дугаржав.
1: Чавадагжин дүүнэри маань хавьяас бэлхэн дэлгүүжүүлэх содон тавжин. Таван өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
2: Хайртай дүүнраа, өнөөдрийн авьяаслаг хүүхдүүд болонгоор бид Өвөр Монголын Ордос хотын үүшэн хөшөөнө Жангар Багчууд хүүхдийн булхмын Бичхэн Жангарч нарын хайсан Жангарын 12 баатрын магтаалаас сонсч гоё.

0: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
2: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг ярьж байна.
3: Сайн байцгаана уу архын сонсогчдоо. Сонимитаны өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 12 гаригийн 6 тохиож байна. Энэ цагт та бүхэндээ сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэл сонсгоно. Манай орон бүгд найрамдах Домдод ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг үндсгээ суралцсан туйшлуулж байгаа. Манай орны Аз ах байлууд 26 дугаар хугацааны Домдод улсын олон улсын бэл оруулалт арилжааны зөвдөлцөрийн хуралд оролцож аль олон санамж зөвдөлцөөр тогтсон. Манай орон тусгай бэл мөнгөөр бүх орны сургуулийн хөлбөмбөгийн банкдсан тусгайцсан хөгжилтийг дэмжиж байгаа зэрэг мэдээнүүдэд сонсох нь цанга зуршлаар цагурийн мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээн дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээ авсансарай.
1: Цайгаагаар
3: Өвөр Монголын өртөн засах орны цагурийн хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагурийн байдал 3 өдөрт ямар болох тухай

болсон байдэ. 12.8 цагаас 13.8 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн баруун өмнө хэсэг, зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсэгт үйлчиж баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жүргэсгэн баг бороо орно. Энэнд хөлөн барийн зүүн хойд вэ да дундаас их бороо орж хэсэг газруудаар нь бороон цас холж орно. Баса төр зур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Их салих салхилна. Баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэгт баруунаас 4-5 дэсэн салих салхилж байсна. Төр зур 7 дэс бол салхилна. Дунд зүүн биеийн газруудаараа зүүн биеийн ихэнх газруудаар дулааны хэмжээ 4-6 градус орчим доошлох юм байна. Дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн мөн биеийн баруун хэсгийн газруудаар дулааны хэмжээ 6-8 градус орчим доошлж, хэсэг газруудаар нь 8 градусаас илүү доошлох нь. За 13.8 цагаас 14.8 цаг болтол манай орны дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн газруудаар үйлшиж адилос хэмжээний баг бороо юм уу? Бороон цас холж орно. Энэнд зүүн биеийн зүүн шиг нутгуудаар тэгвэл баруун биеийн ихэнх газруудаар баруун хойноос 5-6 дэсэн салхи салхилж байснаа төр зур 8 дэс бол залхална. Дунд биеийн зүүн өмнө хэсэг, зүүн өмнө биеийн ихэнх хэсгүүдээр дулааны хэмжээ 4-6 градус орчим доошлж, хэсэг газруудаар нь 6 градусаас илүү доошлно. За 14.8 цагаас 15.8 цаг болтол манай орны дунд биеийн баруун өмнө хэсэг, зүүн хойд биеийн хойд хэсгүүдээр үйлсэж баг бороо орно. Баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг, зүүн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн баруун хэсгийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа төр зур 7 дэс бол салхилна. За 12.8 цагаас 13.8 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хотод жүргэсгэн бороонтой 23-8 градус, Баян хотод тунгалаг 22-14 градус, Үүхай тунгалаг 27-9 градус, Хинхэ тунгалаг 27-9 градус, Бухтад тунгалаг 26-9 градус, Хиа багш тойрогт тунгалаг 23-9 градус, Жинэн тунгалаг 22-5 градус, Арын хотод үйлшин 22-6 градус, Шили хотод үйлшин 23-4 градус, Сүншан тунгалаг 29-13 градус, Хорчин тунгалгаас үйлшин 30-13 градус, Улаан хотод үйлшин 24-9 градус, Хайлард баг бороо орно 16-3 градус, Манжуурд баг бороо орно 15-5 градус. Хөх хотод өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол жүргэсгэн бороонтой, баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхитай. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 23 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 8 градус. Маргаашаас маргааш шинэ болтол тунгалгаас үйлшин баруун өмнөөс 1-2 дэсэн салхитай. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 24 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 8 градус байна.

За мэдээ сонсгоё. Манай орон суралцах, ухуулах, найдваржуулах гурван талаас хүчилж урт хугацааны бүтэмжтэй суралцах тогтцоо байгуулан үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах уулыг үргэлжлэн гүнзгий суралцсан туушлуулж байна. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах уулыг нийтлэн хэрэгжүүлсний дараа Уртан засах орны намын хороо Ардын засгийн ордон дээд хэмжээгээр чухалчлан Уртан засах орны намын хорооны нэгдмэл фарантын хэлтэс, ухуулах хэлтэс, Уртан засах орны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл, хууль цаажийн тэнхим хамтран үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах уулыг суралцсан ухуулж туушлуулах ажлын төслийг нээтэлж 23 зүйлийн баттай аргыг дурдан аль зүйлийн ажлын эрчимтэй өрнөхийг ахиулжээ. Манай орны ил газар суралцах ухуулах найдваржуулах гурван талаас хүчилж урт хугацааны бүтэмжтэй суралцах тогтцоо байгуулан үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг аль хатны намын хорооны онц суралцах гол дугаалангийн суралцлаг намын үрийн 3 хурал 1 хичээл зэрэгт оруулж сүлжээний хичээлийн тэнхмийн 8 сүлжээний дэрэг ба сүлжээний гаднахын оргоногоор уялдуулж үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг суралцсан туушлуулж байна. Одоохон дэс хатны нэгдмэл фарант үндэсний ажлын каторчуд ба бүх ажилтан ажилчдын ээлжлэн боловсруулах ажлыг үндсэндээ баяллуулжээ. Эртхөр сарын 11-ний өдөр 26 дугаар хугацааны Дундад улсын олон улсын бэл оруулалт арилжааны зөвдөл царийн хурал Фужиаможийн Шаман хотод өндөрлсөн байна. Манай орны төлөөлөгчдийн бүлгэм ажилсын танилцуулах худалдааны явдлыг золгуулах ажиллагааг олон талбай орнуулж, энерги уурхайн гаралт бохирдолгүй малын ашиг шин тариалангийн бүтээгдэхүүн хил алсалсан хамтарцаа зэрэг хүрээнд зохих үр бүтэмж олжээ. Хөх хотын аж ахуй мэрэгдлийн нээлтийн тойрог Улаанбаатар хот, Хянгай аймаг, Домдод улсын Өвөр Монголдох чулуут арилжааны туршилтын орны хөх хотын хэсэг орон зэрэг газрын талбай орноос олон нийтийн үзүүлгийн тойрогт тусгай танилцуулга хийж голлогтой арилжаачийн урах төслөө нийтэлж Өмнө Тафарк, Герман, Иран, Камерун зэрэг гадаад улсын аж ахуйтай зологжээ. Тус хугацааны бэл оруулалтын зөвдөл царийн хуралд Өвөр Монголын үзүүлгийн тойрог 400 төм төргийн захиалгын санамж тогтсон байна. Энерги уурхайн гаралт бохирдолгүй малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн хил алсалсан барааны гүйлэг шин материал зэрэг олон хүрээ цараанд хамтарцах санамж тогтож малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ олон аж ахуй худалдан авахч болон хил алсалсан электрон худалдааны арилжааны тавцантай санамж тогтжээ.

Орой өдөр Манжуурийн тоочлсон их хуран гарамын оюун чүрээлэн тойрог болох TIR боёо олон улсын засмал замын тээврийн Манжуурдаг төвлөрүүлэн цуглуулах төвийн төслийн ажил ялгамрагчтай явагдаж байна. Өвөр их ил алсасан оюунч барааны гүйлгэний шитмийн байгууллалт зангилгын ахалттай болсон байна. Уламжлалт засмал замын тээвэртэй харьцуулах юм бол тус шитмэн нэг л удаад бомбод мэдүүлэх, нэг л тэргээр шууд хөрөх, нэг л чингэлгээр тээвэрлэх илт дагуулгатай юм. TIR-ийн үнэмлэлтэй тэрх өсгөн гэрээ байгуулсан улсуудын хооронд аялахдаа бүх явцад тэрэг солихгүй, бараа буулгаж ачихгүй, чингэлгийн нээж чалахгүй болохоор цаг арилж, аж ахуйн барааны гүйлгэний өөрийн өртгийг бууруулах болно. Тус төсөлд ерөнхий албан асар тогтмол дулаацад хөмрөг ачаалж буулгах уудам талбай, чингэлэг нөөцлөх талбай, битүүнжлэн хянах амарх тойрог, оюунчаар байцаан шалгах төхөөрөмж ба тэрэх өсгийг байцаан шалгах төв зэргийг төвлөвжүүлэн байгуулж байна. Байгуулагдсны дараа жилд 50 түмэн тонн бараа 10 түмэн баримжаа чингэлгийг бомтор өнгөрөөж, бомтор өнгөрөх үр бүтэмжийг 140-оор дээшлүүлэн барааны гүйлгэний өөрийн өртгийг 115-аар бууруулж, бүх улсын хил дагуу бомтын баримжаат эзгэнэлтийн дуурайл болж, одоо ч хэлсэн хил алдсан барааны гүйлгэний аж бисэн шитмийг байгуулахад жишээ үзүүлэх болно. Бүх улсын анхтооч хөлсөн ажилчны цалингийн тарааж эрх ашигын батлах орон нутгийн чанартай хуул тогтоол болох Өвөр Монголын Өртөн Засаг Хорны хөлсөн ажилчны цалин тархах батлах дурмыг хэрэгжүүлсэн нэг жил гарааны хугацаанд манай орны цалин хөлс өртсөн шийдвэрлэх ажил одоохонд өөр ширийг шийдвэрлэж байснаас үндэс сурвалжаасан сэргээлэх юм уу? Хөлсөн ажилчны цалин мөнгийг хуулаар хамгаалж бай. 2025 оны 7 сарын 1-ний өдөр тус дүрмийг эхлэн хэрэгжүүлснээс нааш бүх орны аль чатны намын хороо ардын засгийн ордон 3-ын эрхвч хамаарах хариуцлагын шийтмийг байгуулж хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгааны салаа мөчөр хийгээд ажил төрлийн голлон хамаарах салаа мөчөр хамтран ахвай талбай болон дансын материалд хоёр талаараа байцаа хамаарчээ. Эл газар нь барилга байгуулалтдаг цалин өрдөж байгаа асуудлыг байцаа шийдвэрлэж, эрчман чангаруулан хөдөлмөрийн хөлс олгомж өгөхийг тавьчиж, ялах хийснээр сэжиглэгдүүл төргөн шилжүүлэн байцааж, төргөн таслан шийдвэрлэж, зориуд цалин өртсөн ажиллагаад хууль ёсоор цохилт өгөх хамт олон салаа мөчрийн хамжилцааны шийтмийг байгуулна. Цалин өртсөн аж ахуйлал боёо хуулийн төлөөлөгчид цум итгэл алдсанаар дансалж, засгийн ордны худалдан авах даатгалд зарлах ба даатгалд хүлээх, бэл хоромдуулах боёо зээлдэг авах зэрэг талаар хууль ёсоор хязгаарлам аж ахуйн үнэнч итгэмжтэйгээр ажилчин эрхлэлгийг чанга хянан хамарчээ. Манай орон сургуулийн хөлбөмбөгийн хөгжүүлэлтийн тусгай бэл мөнгийг 6,545 төмтөрөг нэгдэлтэд тохируулжээ. Тус бэл мөнгөөр сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн хөгжүүлэлтийн нарилаг онцтой дэмжиж, улсын дэсийн хөлбөмбөгийн онцлог сургуулийн өдөр тутмын ажиллагаа ба боловсрлыг батлан, Өртөн Засаг Орны дэсийн энгийн хөлбөмбөгийн уралдаан эрхлэхий дэмжигээ хамт улсын дэсийн сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн онцлог сургуулийн эмэгтэй хөлбөмбөгийн төрөл зүйн хөгжилтийг ахиулж, бүх орны сургуулийн хөлбөмбөгийн банкцэн хот тус хайцсан хөгжилтөд бэл мөнгөний суурь тавьсан байна. Манай орон эдийн засгийн баталгааны шийдтмээр сургуулийн хөлбөмбөгийн хөгжилтийг лавдун ахиулж, баримжаа талбайн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж тусгай дасгалж болох чөмөөжүүлэн Өвөр Монголын Өртөн Засаг Орны хөлбөмбөгийн хэдэн дэсийн холбоот уралдаан ба бусад олон дэсийн хөлбөмбөгийн уралдааныг эмх замраатай өрнүүлж, залуучууд багцуудын хөлбөмбөгийн бэлтгэл чадварцны залгамж эгнээг түлдвэржүүлжээ. Банкын боловсралжич эл чатны уралдаанаар бүх орны залуучууд багцуудын баян тамирын хөв чанар, бүлхэм нийтийн хамжилцаг ухамсар хийгээд уралдааны төвчнийг зэрэгдэн дэвшлүүлж, сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн тамираар хүн хүмүүжүүлэх, ёс суртахуунаар хүн хүмүүжүүлэхийн үн өртгийг улам товойлгож байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араажо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уудган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араажод маа очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч юу вэ нөө? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчих байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араач оо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: Мэдээ үргэлжилж байна. Төрөвхөн дэлхийн инкний сууны төвөөр цоллогдсон Алчаа аймаг ойрын жилд эх баялгийн дагуулга болоод ажилсын суурандаа туршиглан тамины ажилсыг хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах гол ажилс болгон хөгжүүлж бүрэн бүтэн бүх ажилсын хэлхээг байгуулах малчин тарааштай холбоолон малчин тарааштайд ажиллах ашиг тусын холбооны тогтцыг шинчлэх зэрэг аргаар ажилс хөгжсөн малчин тараачид баяжсан амь ухаа сайжирсан онцлог хөдөө тусганыг хөгжүүлэн мандуулах замаар замжээ. Одоо бүх амгийн малжиж байгаа хос бүхэд тэмээ 17 төмийг давж жилийн ингэний сууны гаралт 1 төм 60,000 тонны давж тэмээний бүх аж илсийн хэлхээн жилийн үйлдэгүний өртгөн 30 дуншуу төргийг давж бий. Алчи аймаг тусгай төслийн төлөвжүүлэг тэтгэн дэмжих төрийн бодлого жич төслийн бэл мөнгийг ашиглан тамины аж илсэн хүчирхэгжүүлэн одоохон болтол 318 суу саалын суурныг байгуулан 16 дагуулгах аж ахуйг байжуулж эр гараа зүйлийн тамины ширэс бүтээгдэхүүний судлан үйлдвэрлэж бүтээгдэхүүнээ бүх улсын олон газарт борлуулж байна. Бүх аймагаараа 2698 малчин тараачны дайчлан аж илсийн хөгжилтөд оролцуулж өрг бүрийн жилийн орлогын нэмэгдлийг дундчаар төмөн төрөгт хүргэжээ. Жишээлбэл 2030 он болоход Алчаа аймгийн тамины бүх аж илсийн хэлхэн үйлдвэрийн өртгөн 50 дуншуур төргийг давах болно. Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн судалгааны бүлгэм өнөө жил ингэн суунд хуурмаг эд холхийн шалган байцах талаар чухал үр бүтээл олж хамаатай өгүүлэлтэ олон улсын эдийн омдааны шинжилгээний эрх сурт эдэний хим сэтгүүлд нийтэлсэн байна. Тус судалгаа нь анх удаа хиймэл оюун чадвар болоод гэрэл жагслын мэрэгдлийг уялдуулан уламжлалт шалган байцаг архийн алхам дараа нь бодлоонтой явцсан удаа үлгэр эдийн амархан эвддэг агуулгатцаар бага хуурмаг эдийн ялган танихад бэрх зэрэг хүчир асуудлыг шийдвэрлэж цагаан эдийн яс чанарын хяналт хамаардад нарилаг оновчтой баримжаалуулах төсөл хангасан байна. Судалгааны бүлгэм нь тоо баримтыг шийдвэрлэх үнэн худлын магадлах байцаалтын дүнг уншин тайлбарлах бүрэн бүтэн мэрэгдлийн төсөл гаргажээ. Энэ үед судлан үүдсэн загвар нь хуурмаг эд холсон эсхийн магадлах оновчийг 195.21 байснаас 198.6 болтол дээшлүүлж агуулгатцаар маш бага холцыг ч байсан гаргаж чадах бөгөөд ус уурга өөхтэй холбогдох зангилгын шалган байцаалтын дүнгийг тодорхой илтгэж чадсан байна. Хуурмаг эдийн агуулгатцын шалган байцах талаар судалгааны бүлгэмийн үүдсэн загвар нь хамаг багадаа 100 грамм бүрд тэг чиг тэг 2-5 граммаас тэг чиг тэг 6 граммын хуурмаг эдийн холцыг шалган гаргаж чадна. Энэ нь эдийн хуурмаг эдийн холцыг шалган байцах хяналт хамаарлын баримжаанд бүр мөсөн нийцэж байна. Манай орон одоогийн байгаа нийгмийн даатгалын сэтгэлийг тушаалгаж хамаарах шийдэм туршиглан сүлжээн дээр сэтгэл тушаах үйлчилгээг бүх талаар шилдэгжүүлж бүх орны электрон гайлын явдлын товчооны нийгмийн даатгалын сэтгэлийг гүйцэтгэх бүх явцыг нэвтрүүлэн байгуулга нэгц хийгээд говь хүний гайл сэтгэл тушаахад дүгм өсүүлж бий. Одоохонд электрон гайлын явдлын товчооны нийгмийн даатгалын тухайлсан ажил нь байгуулга нэгчийн нийгмийн даатгал өрөмжлөн мэдүүлэх сэтгэл тушаасан гэрч гаргах зэрэг 23 зүйлийн тухайлсан ажил ба хувь хүний сэтгэл тушаах гэрч баримт гаргах сэтгэлийг босаах зэрэг 11 зүйлийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж нийгмийн даатгалын зардлын хамаатай ажлыг нэг сүлжээгээр нийтэм гүйцэтгэх бүх явцыг сүлжээгээр гүйцэтгэх болгочээ. Төвийн ухуулах хэлтсийн кино жүжигийн дэвтрийг төлөвжүүлэн төсвөлөх төв болон Уртан засаг хорны намын хорооны ухуулах хэлтсийн дэмжлэгээр Алчаа аймгийн кино телевизийн эх баялгийн байцаан судлах хурал 9-р сарын 11-ний өдөр Алчаа зүүн хошуунд хуралдажээ. Хурал нь Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттатгах гол шижмээр Алчаагийн өвөрмөц эх баялгийн дагуулга суурилан түүх соёл өвөрмөц зан үйл элсэн цулын өнгө үзэнж цаг үеийн хөгжилтийн үйлдэл зэрэг хүрээндэх шилдэг кино телевизийн зохион бүтээлгийн бор материалыг гүнзгий агуулж содон кино телевизийн уран бүтээл гаргахад элбэг баялаг оюуны шим хүртээжээ. Эртхөр сарын 7-ны өдөр болтол Домдод улсын Төмөр замын хөх хотын товчоо өнөө жил нийт 2 дуншуур гараа тон бараа зөөвөрлөж, нийтний адилхцааны хасан 109 гараагаар нэмэгдэж, нийтний хасан 23 өдрөөр зөвчлөн 2 дуншуур тооны давсан байна. Жилийн эхээс нааш хөх хотын Төмөр замын товчоо нийт 1 дуншуур 4000 гараа төмөн тон нүрс зөөвөрлөж, энэ нь нийтний адилхцааны хасан 109.3-аар нэмэгдсэн байна. Ортон засаг орны дотоодын хамгаалалт тэнхмийн зам харилцааны амралтын төвчөний хамгийн шинэ нийтлэлээс үзвэл жилийнхээс нааш бүх орны 1 2 3 4 5 үйлчилгээний утсаар тусгсан зам харилцааны амар төвчний төрлийн олон түмний хүсэл шаардлага нийтний адилхсаны хасаан 125-аар буурж олон түмний ханамжийн хэмжээ 199-ийг давсан байна. Хоёр дахь Тунгалын хотын ой шугаа ба нутаг элчэрийн шинжилгээний судалгааны газар судалгааны бүлгийн сонгон байжуулсан улиасны 5 шинэ үйлдвэр улсын ой шугаа ба нутаг элчэрийн товчооны ургамлын шинэ үйлдвэрийг хамгаалах албан гэрээс зохион байгуулсан өвөрмөц чанар, нэгдэл чанар, тогтвор чанарын ахуй тал байдаг шалгалтад хэр тэмцсэн байна. Арын жилд уртан засаг орны тариалан мал аж ахуйн шинжилгээний хүрээлэнгийн Шилэн гол аймгийн Сүнд зүүн хош ундах тусгай мэрэгжлийн ажлын өртөнд тухайн орон нутгад тохирох нутаг элчэрийг засан сэргээх ба өвс бордогоор ашиглах нэг бүлэг мэрэгдлийг үйлдэгжүүлсэн бөгөөд бүх хошуунд мэрэгдлийн жишээ үзүүлэх 5 чиг байгуулжээ. Хоёр дулаан хат хотын дөрвөн утастай хуурчдын нийгэмлэгийн 2-р хугацааны хугацаа солих ажлын хурлжиж, хошуу шаны урлагчдын солилцооны тоглолт арх орчин хошууны чавг болгосонд явагдсан байна. Улаан хотын дөрвөн утастай хуурчдын нийгэмлэг 2017 онд байгуулагдаж, одоо болоход 1000 гаруй гишүүнтэй болжээ. Өвөр Монголын анхан ухааны их сургуулийн шинхэн байгуулсан Аман хүндийн анхан ухааны дээд сургууль нь манай орны Аман хүндийн анхан ухааны сургууль хүмүүжлийн их дээд сургуулийн сургууль хүмүүжлтэй уялдуулан бүс нутгийн Аман хүндийн өвчний сэргэлэн засаг чадварыг дэвшлүүлэх олон түмний Аман хүндийн эрүүл мэндийг батлахад идэвх үйлдэл үзүүлж байна. Архим сонсогчтой энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан бал найруулж хянсан нь үцгүлэн ерөнхий хянагч Боожин Ха та бүхнийхээ хүлээ авсансан баярлалаа. Маргаашийн нэвтрүүлгээр дахин залгая. Баяртай сонсогч.
1: Баялгаа. Баялдуулгын чанартай ажихан их баялаг мөн. Бас чи амихан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбууда энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их баялдуулгын их баялагын нэг болсны ховд. Аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчний дунд тойрын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хүнам олон ус баг мөртөн, усны их баялагын чах хугацаа ба оронжагийн тархалт тэгш бос, хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж, бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж, усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэн гол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнч үргүй байж, хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус, өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж, их баялагын чанартай ус дутагдах ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэн гол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жуунай тэгчийн нэг, бүх орны жуунай 6-ын 1-ийг л ижилнэ. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь жуунай 5-7 байж, бүх орны мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь жуунай 35-9 болно. Усны их баялагын нугал ботсон гажрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээний 4-1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээний 18-1 л байж, усны их баялаг хүн ноцтой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар барахгүй гажрын давхаргын бүтэч ба гажир дорх усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж, флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж, уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, гажир дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний жууны 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны их баялагын хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс Улс арилгах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, улсын арилгын гамж, улсыг арилгын гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол улсны хуйлга дутагдж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин улсны хуйлгийн нэмдгэнж, улсны хуйлгийг хамгаалж, улсын арилж хэрэглэхийн ухуулгач, улсыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, улсын шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд улс арилгах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Улсын арилж хэрэглэхийн чухал чандыг гүйцэд таньж, улсын арилж хэрэглэх нь яруу алдартай, улсыг бүрэлдэхүүн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа улсыг ямагдан хайрлж, улсыг арилгын улсыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт улс арилгах хариуцлагыг чангаруулъя. Улс арилгах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, улсыг арилж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, улсны хуйлгийн арилгах зохион байгуулагч ба ханилт тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн биеэсэн эхлэн улсыг арилж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэргэдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн улс арилгах хийж чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд улс арилгах ажлыг сайдруулъя. Улс хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, улс гоожих ба улс урсаг үжигдээ эрс хориглоё. Улс арилгах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдруулахж, улс арилгах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, улс арилгах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Улс арилгах хэлбэрийн усан гоожор ба улс арилгах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, улсыг арилж хэрэгдэх үр өвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд улс арилгах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арилгын гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагыг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арилгахаар чармайя. Хагас алхмын хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны хавьд тусал улсыг арилж, тусал улсыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага үүрэг мөн. Улсыг арилж хэрэглэхдээ өөрийн биеэсэн эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хийе. Бид улсыг арилж хэрэглэх ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд улсны хуйлгийн тулгуурлал хангаж, хуйлга арилгах хэлбэрийн орчин тойрон нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: цаг ногоо угаа гацгаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаахан илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүх дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчихэ. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан юм.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичиг хоор услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөвөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрдвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос хийдэ.
2: Усны дунд. Бид бүхний хамтын дунд.

хатан дэлхийн минь хүн бидэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёрхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болно.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байж хануу эрхэм хүндэд сонсогчдоо, тамирын чуулган нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

Тамирын чуулган нэвтрүүлгийн энэ чагийн нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа эрх мөндөд сонсогч та бүхэнд энэ чагийн халуун мэндийг өргөн дөвшүүлье. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амуурт байгаа.

0: Энэ чигийн тамирын чуулган нэвтрүүлгээр баруун үжимчин хошууны баян хошуу сумнай бүрдэн гачаагаар нутгтай Шингаан тамирын их сургуулийн профессор нэрт дасгаг жуулгач чөлөөт боксын улсын наварга насан гэрлийг сурвжилсан сурвжилгийг тавхандаа сонсгон тус чагийн сурвжилгийг баруун үжимчин хошууны хамжуутлын төвөөс хангав. Та бүхэн мань нэвтрүүлгийг хүлэн сонсоорой.
1: За сайн байна уу гэжчээ. Өнөөдөр нэг хүндтэй жотны та бүхэндээ танилцуулъя. Энэ хүн бол баруун үжимчин хошууны баян хошуу сумны бүрдэн гацаагаар мэдгтэй Шиан тамирын их сургуулийн профессор нэрт дасгаж уулагч чөлөөт боксын улсын авраг насан гэрлахын аврам болжод байна. За сайн байна уу?
2: За сайн байна уу.
1: За одоо нутгтаа ирээд ямар сэтгэлтэй байж гэнэ үү? Хэзээ ирсэн үү?
2: Би нутгтаа ирээд чинь бас гэрэг болчихлоо. Энэ зүүн ч одоо сайхан зүүн байна. Загаад энэ чинь Шиан бол амар халуун шүү дээ. Нутгтаа ирсэн чинь ийм сайхан өргөн төлөв нутг төсөө дээр ийм сайхан ногоон талдэжин дээр ингээд таатай сайхан байхад сэтгэл их байсан байна.
1: Одоо аав ээжээсээ ахтууд бол уу?
2: Манай ахтуу дөрвөл шүү. Би нэг ах, нэг дүү.
1: Бокс гэдэг одоо энэ тамирын асууртай хажаа их л танилцаж одоо энэ замаар болгосон уу?
2: Би одоо 94 онд Шилэн голын тамирын сургуульд их сургууль байсан. Тамирын сургууль байгаад тэгээд Вьетнам аягийн бүхэл боловсруулж байсан. Тэгээд уул Монголоос одоо цуваагч яад эмэгтэй одоо чөлөөт бокс боловсон уу гэж. Тэр түрүү би одоо чөлөөт боксод юу мэдээгүй шүү дээ. Намаа аваад ябд би боловсон яа гэсэн. Тэгсэн түрүүд манай тэр одоо уул Монголын одоо нэгдэс чөлөөт жихрахч. Тийм ээ. Өндөө бүдүүн соривтай. Тэгсэн надад үдээ энэ сандаа жоохон нэг юм болно шүү. Энэ үү би чиг айхгүй. Тэгвэл боловсож үчи яг. Түрүүд би сандаа гэдэг юм юу дээ мэдгүй. Тэг энэ 4 он Дөрөн сарын 26 нараа 9 цаг би хөгтөд төрөөс юм аа. Тэгээ би боловсын гэж авахд тэмцүүдийг боловсруулж. Тэгээ би үтсэн оо энэ чинь одоо жоох төгөл өчгөлдөг юм байна. Одоо цай төр үйл ухааны байлгач.
1: Аа одоо манай хөтөний өмнө давч илүүд гарч одоо их аимшигтэй живэл гэж. Одоо энэ явуулах дургүй байдаг шээ. Таны аав тэр үед ахトゥ төрлөд нь чинь энэ жамаар явах үед одоо бас
2: манай нэмэр их үр боловсгүй тул ямар юм боловсруулж юу гэж манайх бүр мэдгүй. Түүд одооныхтай таарахгүй шүү дээ.
1: Тэмүүн
2: нэвтрүүлгээ. Тэмүүн нэвтрүүлгээ. Яасан бэ? Оготод дэвчээ, уран мөнгөний ангид дэвчээ л гэж.
1: Тэгэхээр хаана
2: ч юу гэж ойлгохгүй. Гэхдээ сандаа гэдэг юм бол олон хүмүүс бол чөлөөт бокс юм бол их аюултай гэж бодлоо. Гэвч чи өөрөө хийгээд боловсчихэд болов. Бас л нэг тэмрийн хөдөлгөөн, баг боловсон тэмрийн хөдөлгөөн шүү дээ. Энэ чинь бас улсын уралдаан, дэлхийн уралдаан бүр байгаа. Энэ ч юм уу мөн тэмнэ уулдаа тэгэхээр үндэл л байна их аюултай. Шээвэл бүх хэл мөн аваадлах чи боловсон бэлтгэл хатуу юм. Тэгэхээр мөн манай амдлын орчин авах морь ургах юм уу? Шээд удаатай биднес багтаамаас ингээд одоо өөж өвнөө санах уу даа.
1: Тоглоом
2: мөн татаж өгөн. Энэ мөн хөдөлгөөн чи бүр их манай тэмнэний юм их их хаваатай хэвээр би өөрөө бас Монгол бүхтэй их багтаа. Тэгэхээр нэг хэсэг өөрөө бас Монгол бүх наймаарт их явжсэн Монгол бүхт их дуртай ба барьжсэн. Үн чинь бол сандаа боксдвол амар их юу хэрэгчтэй байхгүй.
1: Нэг сорь.
2: Аа дахиад чиний амьдлын чинь орчин тойрон чинь бол үндэл бол танууд уулам тавиар. Гэвч их амьдлын чинь дунд бол морьтой нотлол нь томхтой нотлол нь хантай нотлол нь үрэн мөсөлдөөтэй орсон гэдэг. Энэ чинь бол тамд орчлоход
1: мэдрэмжийн
2: юм уу? Мэдрэмжийн хүч. Дахиад чиний тэр жорох санаа. Тийм ба. Олон талаар чинь тамд их давтлаг болж байгаа. Чиглэмэл энэ тэмдэг хийх гэж юм. Их олон их тус болно.
3: Чөлөөт боксын 12 удааны улсын авар 9 дугаар хугацааны бүх улсын тэмрийн чуулганы манглаа Дундад улсын чөлөөт боксын вангчултай баруун өчмчийн хөшөөнө баян хөшөө сүмнэ бүрдэн гачаанэ өгөөл насан гэрэл.
1: Чөлөөт боксын амжилтуудаас бас явал.
2: Одоо би чинь 94 онд дундас явахгүй юм би одоо. Одоо төвийн чинь манайхны одооных шиг. Одоо тэр гуна тийм илүүгүй шүү дээ. Одоо баатар суул. Тэгээ намайг морин төрхтөв лөө мөртөв лөө. манай ээж намайг одоо манай эмэгтэй одоо намайг замаа хажуунд түү тамдын жоос өгсөн юм аа. Тэгээ намайг баатанд өргөд чи би явахгүй даа хэлжээ. Би одоо энэ удаа амжилт авахгүй би одоо хайж ирэхгүй зэрэг шуудна. Тэгээ би одоо яваад 94 онд яваа би одоо 97 онд сая доор хагасч сая бүх ус яна одоо 800 их хурлаа би дөдлж тэгээд улсын авраг болсон. Тэгээ би сая нэг хайж ирсэн. Одоо энэ хонд бол би өнөө 3 жил хагас унаа хайж ирэв. Тэгээд амжилт авахгүй одоо харах санаа байхгүй. Амжилт авахгүй. Унаа одоо дараггүй манай аав өдөр нэмээ санаа байхгүй. Тэгээд тэрнээс хойш би дахиад 97 онд бол би усад 2-р удаа дахиад гэрээсээ явахгүй. Би одоо улсын авраг болсон түүхгүй би хайж ирэв. Тэгээд тэрнээс хойш одоо би 98 оноос одоо 2002 он болтол залгаад барав. Я 7-8 удаа усад залгаар түрүүлжээ. Араа мөндөл нь нат өсвөжих хүн байхгүй гэсэн үг байна. Жирэмдэ бол талаар гараа би амар их нутг хүнд. Та минь бэлдэс ами нутг амар хүнд байд. Бая дэд дөрвөн төртөл нат жоох хүн байхгүй. Ингээд талвад жахангаа яалаад бүгд одоо тайзна боож хүүхч гэв. Үчир барахтаа чирээд буугаад дэд дөрвөн нэг талвад жоохоо тэгээд түрүүлээд явжсэн. Тэгээд одоо юутай утгаа бүх усын Хөөхөн доод үндэстнээ, хоньтай нь юутөө тэмбиаса, арвилдуу

0: Тай Монгол бүх одоо барилдаж бас жанга болсон төр хуучин шингэлтэй чинь бас TikTok-оор харж ила. Тэр танай гацааны одоо 2000 оны нэр баха.
1: 97 онд 2000 онд одоо манай бүх ангара. Бүх ангара ирсэн шүү. Тэр манай гацааны хад нэр хийж үжээ. Тэгээд бол бас намайг бас жангаалж. Тэгээд сон гацааны урд талаас бүр ирээд тэр бидэнд сайхан нэрийг бүр мөнгө чөлөөд багсаа анг адай хамттай эсвэл маа гацаа нэр хийж үж. Тэгээд түүчэн бас одоо шинэ жангаалсан. Бас чи гэдэг юм бас Монгол хөтөн банкнда багтаа бас суур байна аа надаа. Тэгээд барилжсан дахиад сайхан гацаанаа аа мастай чууд мен би асууж одоо одоо юм шиг хөдлөн үжих талаар ийм үнэн сайхан хөдөлгөөн явуулдаг. Надад би сайхан би өөрөө нотгүй хөт. Гүйт гад дээр бачаах үед нэг гацаанаа нэр хийгээд хавийн дүнд нүцгэн настай чуудаа мэд хүндтэй. Я хон очоо байман их над болон бод их сайхан санагд.
2: Монголын эрч хэдлийг гайхуулсан 32 хүс бүхэн мөрийчэнд Хохотын чөлөөт боксинг тамирчин бүрдэн нүдтэй насан гэрэл төрүүлж бааж сумны жалуу бөгчин насан чиргэлт эдлэн хангуулын хос баяр Хохотын бүх чөлөө 3 4 дугаард орж нутгийн бүрлчүүдийн баясгасан энэ удааны найр нь амжилттай өндөрлөө.
0: Шаан тамирын их сургууль одоо их очиж ажиллажсэн нь
1: танд бид одоо энэ чинь энэ дээр би чи 2000 он жуу их сургууль шиан тэмээ их сургууль бол одоо төв бид нүс одоо юу ч шилдэг тэмэрдүүд аврагчуд бол шинахгүй одоо шууд юу тэмээ харгалзлаа нэг их шууд өлсөж авдаг байхгүй
0: аа
1: чи 2000 онд нэмэг шиан тэмээ их сургууль нэмэг өлсөж авсан чи би 2001 онд одоо хохотод яваад шиан тэмээ их сургууль дээр сургууль суугаад одоо чи нэг цаурдан төгсөн нэг цаг хүчээр орж ин одоо чи одоо их сургууль 2003 онд төгссөн. Тэгэхээр төсөөлөв би одоо төвд бас өөр юмс ямар ч тусгай тахлаа өөрийн нутаг өвөр Монголын сайхан санагдлаа. Бас бачаа ирчих юм уу гэсэн санаа байсан. Тэгээ энэ хондон бол одоо адилцэг томдомсног

0: Сайнстан бол одоо яг одоо миний төндийн боловсролоор одоо манай ачуу одоо байгаль шиг бүрдэн хатанаа гэдраг. Энэ хадмууд тундаанаа бас авраг авчихсан. Өнөөдөр бас би нутгаас олон арван тамирч аваадсаа гэж шиан гоцон мөд ногоон халуун хоёр өдөр нь халуун. Манайхны дэндээ суу татахгүй юм ачаа.
1: Тийм ауур
0: амтхал идэж уух бүр тохирч үгүй юм.
1: Яг нь одоо танай энэ чөлөөт буухсаар явсан энэ ажил үйлс бол манай Монгол амьдрал тэгвэл одоо манай Монгол бүх бол одоо их ингэж суур нөхцөлөөр хангаж өгсөн аа.
0: Тийм шүү дээ. Манай Монгол амьдралын орчин тойрмж. Яг л энэ өсөлтөөтэй юм юу байхгүй нь одоо мал өнөө тал яа. Сандаа чинь яг л ингэж нөчлөлтөө шүү тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр чи энэ төр үйл талын юу хүч хэрэглэх юм уу? Тийм ээ. Шилүүд мундаа амархаа би тугал цагаан тийм ба тугал цагаан хойдон хөдөлгөх шүрхсэн юм даа хөдөлгөх шүрхний өвдөн үү тэнтэл айдлах би өнөөдөр жоохон бол хөлөөмөд анхаар дахин бэлдэнч юм бол чөлөөч фокус юм бол өдөр нь өчхөн бэлдэн би ч юм бол багатаа ингээд жоохон яг тал дээр бэлдэж ингээд багатаа наадахаар авчихсан бэлдэнч их хэрэгтэй
1: тийм тийм бас их нөгөө өтгөтэйсэн болов их давуулаг нөхцөл.
0: Тийм давуулаг нөхцөлтэй. Өөрийн нэг юм дааш одоо жорох санаа юм. Тэгээд одоо жорох санаа ихгүй гэхэд ахад биеинд одоо даамгай талаар бүр сайж. Нэг юм ингээд хийгээд л хийгээд бол гарахгүй гэсэн үг юм байхгүй. Зүгээр нэг юм дутуу хайх юм уу нэг юм дээр жорох шуудахгүй юм үгүй их гэж үү.

0: Ирсанд одоо нэ уу цангалс. Манай том тус юм бол долоон тамир, 9 тамир чи ярьсан юм байна. Тэгэхээр одоо нэ чигт одоо манай том тус долоон хоёроо илжээ. Тэндээ бол одоо гүлтүм араа явсан. Аа яг бүр илад. Гүлтүм энэ хоёр тамирын дүлдөд хүн гахах нь одоо жоо. Бид нодер жоохон хөл өчгөл ба байлаа.
1: Бүрийг гэж.
0: Бүрийг гэж. Тэгэхээр дахиад энэ хоёрын бол заавал энэ хоёрын толдож үгүй энэ хоёрын тохом ан гэж үү.
1: Ахаа. Тэн дотроос бас өөрийнхөө анчлаг давуу нөхцлөө бас олж авах чухалтай шүү дээ.
0: Тийм шүү дээ. Аа тийм шүү дээ. Шинэ донч хүнэ хүнэн чигээр төдөсөн нодер гэдэг юм чинь нэг анаа дам бог гэж тээ. Бид энэ нодер дотор яад оногдохгүй дотроо энэ байлдааныхан жаажээн. Тийм ба. Өдөр жаав нуу эсвэл ойртой төрхөө валидана валида хийнүү бол тоны бол нөхцөл бүрдүү. Тэгэхэд бол тэр удаа яг хойд бол манай улсын гас нэмэг одоо Монгол банк гэж улсын гас надад юм чол өгчээ. Одоо энэ чинь чол өгдөг чинь бол үндэ л одоо цухаар гэж таадаг чинь. Аа тэгэхэд бол одоо Монгол банк гэхэд америк гэдэг хамт туулдаг. Тэрнээс эсвэл одоо энэ атом дусын зүнго сандаа ван гэм басаа гэдэг одоо чи түнэс айбар монгол багийн нэр чадараа гэдэг юм чи.
1: Тийм шүү. Таны малгайны тэр юм дээр хадмал дээр л монгол ван сайн.
0: Тий энэ дээр ба. Аа тий. Энэ би тусгаан нь манай аавыг над хийж өгсөн.
1: Тий тэгснийх гоё яар гэж.
0: Тэгээд бол энэ чи том дусын сандаа ван шил болох чөлөөт боксын ван шил болох данд би хөрөнгөд залгаа. Хурдан хурдан байлдаат ван гэж бас над тусгаал асан нүмжт мэрэгдлийн тухай шүү дээ. Миний үндэл бол би бол одоо хүчтэй байлдаан шүрд хурдан. Хүн үл жан гатуу юм аа өчлөө димээ гарахгүй.
1: За баярлалаа ингээс сайхан ажлын чөлөөгөрөө нутагтаа ирж бас манай сургуулгыг ингэж хүлээсэн маш их баярлаа. Ахтаа бас ажил хийсэх нь амжилт айлгэрийн жол жаргалыг төгсөн бэлэгдэе. Нэвтрүүлгийн өмнөөсөө.
0: За бяс их байлж шүү. Одоо нотогтой яриад. Тэгэхээр та нарын манайхаа гошуу утгасаа бас бидний сэргэж хийсэн гэдэг. За шилдэг тамирт байгаад бидний сэргэж хариуцлага авч

0: таамирка манай марцын том өргөн түмнийхэн ажиг надад өгөх яах вэ гэсэн үг лээ.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа.

Тахимондтой сонсогчдоо, чулууд боксын улсын аварга насан гэрэлтэй хийсэн сурвалжийг та бүхэндээ сонсголоо. Тус чагийн сурвалжийг баруун жимчин хошууны хамжуутларын төвөөс сурвалжилж найруулав. Залгаад үлдэж бай цагаар та бүхэнд ойрын өдрүүдийн тамирын мэдээллийг хуваалцъя. 9 сарын 4-ний өдөр 20 дугаар огчаана Айч Нагуягийн Ас ТВ-ийн тамирын чуулганы дундад улсын Бэйн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэм байгуулагдах дайчилтын их хурл Бээжинд хурлдж, энэ нь тус хугацааны Ас ТВ-ийн тамирын чуулганд оролцох дундад улсын Бэйн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэм байгуулагдсныг харуулж байна. Үүнд Өвөр Монголоос нийт 8 тамирчин, 2 дасгаг жуулагч дундад улсын Бэйн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэмд сунгагдсан байна. Ойлгосноор тус хугацааны Ас ТВ-ийн тамирын чуулган 9 сарын 19-ний өдрөөс 10 сарын 4-ний өдөр болтол Японы Айч Нагуяд явагдах болно. Дундад улсын Бэйн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэмд нийт 1274 хүн оролцож, тамирчин нь 815 хүн, үүнд бол өмгтэй тамирчин 404 хүн, эрэгтэй тамирчин болохоор 411 хүн байж 38 их төрөл 369 баг төрлийн уралдааны төрөлд бол оролцох гэж байгаа. Энэ удаа Өвөр Монголын 8 тамирчин 2 дасгаг жуулагч Ас ТВ-ийн тамирын чуулганд оролцож байгаа. Тэд нарын дунд бол олон удаа Олимпикийн тамирын чуулган Ас ТВ-ийн тамирын чуулганд оролцож өнгөрсөн нэр тамирчин байхаар барахгүй бас авиас чадвараа гайхуулсан шин нэг үеийн жалуучууд бас байдаг. Өвөр Монголын олон жилийн турших уралдааны бие тамирын болсрал, бэлтгэл, чадвартын өмөөжүүлэх системийг төвлөржүүлсэн үр дүнгийг илрүүлж байгаа юм. Уралдаанд оролцох жагсаалт бол эмэгтэйгийн боксын уралдаанд Жошин оролчин, эрэгтэйгийн бүхий уралдаанд бол сүнэд баруун хошуугаар нутгтай тамирчин бүхэрт нь оролцох гэж байгаа. Эрэгтэйгийн байхгүй бөмбөгийн уралдааны төрөлжилд бол Мөнгөнфэн, Мэнти Хо, Мэнгдан, Гуанчуян, Сүрүй зэрэг 5 тамирчин нь оролцох гэж байгаа. Эрэгтэйгийн 7 хүний дүрмтэд Аруура бөмбөгийн уралдааны төрөлжилд бол Ёо Баялах оролчин, дасгаг жуулагчийн бүлхмийн талаар бол Фарсын Олимпикийн тамирын чуулганы манглаа Ли Чен боксын уралдааны төрөлжилийн дасгаг жуулагчийн тушаал их үргэлж, Мөнх Чан бүхий уралдааны төрөлжилийн дасгаг жуулагчийн тушаал их үргэлж, хоёр шилдэг дасгаг жуулагчийн бүлхмийг дагуулж одоо жан жолоодулсан. Уралдаан болохоор 9 сарын 19-ний өдрөөс 10 сарын 4-ний өдөр болтол явагдах гэж байгаа. Манай анчигийн нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа эрх мөндөд сонсогч та бүхэн маань тухайн жагт нус цаг алдалгүй тус удааны уралдаанд болс анхаарлаа хандуулж үчээрээ. Бас манай орны бүх эрдэн жирэх тамирчид бол оролцох гэж байгаа. Энэ нь бол манай нутаг орны нэр алдрыг бол хэр газар өргөж яваа им тамирчдыг бол бид бас дэмжих чухалтай. Тамирчин ч гэсэн одоо өндөр амжилттай өрөөд ирэхээр бас үжигч том нь нутаг орныхан нь бас хүлээн авч баяртай жийл болох нь бол гарцаагүй гэдгийг эндээс мэдэрж байгаа. За залгаад одоо бас нэг сайхан мэдээллийг та бүхэнд өргөе. Төв төлөвсийн сүлжээ мэдээг үндэслүүл Бээжингийн чагаар 9 сарын 3-ны өдрийн өглөө 2026 оны Америкийн тор бөмбөгийн ил уралдааны эрэгтэйгийн ганч хүний уралдаан анхны ээлжид бол дундад улсын тамирчин Буян Чогт 6 харьчих 2, 6 харьчих 1, 6 харьчих 1-ээр залгаагаар 3 гараа уралдаанд тус удааны уралдааны 12 дугаар байрын

тамирчин дэлхийн хүчирхэгийн жагсаалтын 13-д жагсаагдж байгаа Испанийн жалуу тамирчин Хөтриг ялж 2-р ойлжид бол давссан байгаа. Буян чагтай дэлхийн хүчирхэгчүүдийн нэрсийн жагсаалтад бол Жоу 24-д жагсаагдж байгаа. Хэрхэмийн уралдааны шийдвэрт ойлжид бол 1-2 Италийн тамирчин Чинад бол илгдэж Америкийн тор бөмбөгийн уралдаанаас үндсэндээ шигшигчгэд байсан. Гэтэл Австралийн тамирчин Кокенакис шаргатснаас болж буян чагт түүний байрыг нөхөж шийдвэрт уралдаанд бол оролцох болсон. Энэ нь хэрхэмийн уралдаанд шигшигцснээс сүлэрх 3-р өдөрт болсон явдал байгаа. Буян чагтын өрсөлдөгч Хөтөр гэж ангийн хүн биш. 19 настай. Нэдэн Америкийн тор бөмбөгийн уралдааны жалуу багчуудын эрхтгийн ганц хүний уралдааны манглаа. Тус уралдааны уралдалд бол маш түргэнээр дэлхийн хүчирхэгчүүдийн жагсаалтын 13-р байрд бол давшин орж Испанийн тор бөмбөгийн давчанд хамгаас ирээдүйтэй гэмээн одоо мэдрэгдсэн хин од болсон байгаа. Гэвч уралдааны хандч нь бүрмсэн санаанаас гадуур болж буян чогт анхны гараандаа нь бол 6-2 одоо илүүдэж дараад нь бол 6-1 бол дахинтаа гоожиж 3-р гараанд бол 6-1 бол одоо бүрмсэн ялгдсан байгаа. Зөвхөн 1 цаг 40 минут хэрглээд бүх уралдаанаа нь бол дуусгасан. Энэ бол 24-та буян чогтын 7-р удаагийн энэ дэлхийн уралдааны талбайд бол уралдаж байгаа тохиолдол юм. Өмнө 6 удаа нь бол чөм эхний ээлжиндээ нь бол ялгдж байсан. Тэр дундд улсын эрхтэйгийн тор бөмбөгийн түүхэн дээрх 4 том тор бөмбөгийн уралдааны дэлхийн шийдвэрт уралдаанд дэлхийн хүчирхэгийн төрөв 20 нэрсийн тамирчныг ялсан 2-р тамирчин бол болсон байгаа. Одоо ийм нэг түүхэн тэмдэглэлийг үүтсэн манай улсын тор бөмбөгийн түүхэн тэмдэглэлийг бол үүтсэн байгаа. Залгаа тус сайхан мэдээлэл байгаа. 6-р хугацааны дэлхийн нүүдэл үндэсний бэйн тамирын чуглаанд дундд улсын төлөөлөгчдийн бүлхэм 2 мөнгөн метал бол гардсан байдаг. Тухайн газрын чагаар 9 сарын 3-ны өдөр Кыргызстаны Бишкект явагдсан 6-р хугацааны дэлхийн нүүдэл үндэсний бэйн тамирын чуглаанаа 3-р уралдааны өдөрт одоо уралдааны талбарын өрсөлдөөн хурц шүрүүн гайхалтай торгон нагшин нь олон байсан. Манай орны тамирчин залгамж Корея бүхийн уралдааны мөнгөн металыг бол олсон байгаа. Орос бүхийн уралдаанууд самбу бүхийн уралдаанд бол өрнөл мөнгөн металыг бол олсон байгаа. Дундад улсын энгийн тус хугацааны уралдаанаа шанглын металын жагсаалтыг бол үргэлжлэн шинтгэсэн байгаа. Өрнөл болон залгамж гэдэг одоо хоёр тамирчин бол мөнгөн метал олж одоо харь улсад улсынхаа нэр алдрыг бол өргөж яваа. Одоо чирэг мэдээллийг та бүхэндээ мэдээлж энэ цагийн нэвтрүүлгийг өндөрлүүлье. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн амин урт ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү дараа дараач нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баяртай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүн зохооц хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн хатан гол дорноос одномг романыг залгаж сонсгоё.
2: Лими баярлангүйгаар явхгүй юм уу гэж асуухад Сүнмин явхгүй энд партизан дээр чохно гэж хариулав. Хүүх чи ягаад манай усыг энд суугаад мэдв дэ гэж Лимидийн асуултанд Сүнмин сургалын шта Шимүү Кудэно таби канчара ирсэн биш олон шүү гэсэнд Лими дууган доор болгож та нар хэттийн жалхайны чиргэн байдлыг ойлгох гэж байна ба гэж асуусан хариуд Сүнмин толгойгоон дэхоод абагэж ийм нэг учир байхыг та нар мэднүгүй юу гэд үгэн хэлж бархаас өмнө Лими сэнд ямар учир болчив гэж асуул. Сүнмин үгэн жалгаад Япончууд болон хаттийн жалхайны чирэг гачих тардын дундаас дунддын ажилчин баривчлах гэж яана. Лими тэрнийг нэг харж аваад та нар бас мэдчихв үү гэхэд Сүнмин бид мөн энэ учраар ирсэ. Дээр шитний удирдлагаас бидэнд Шүмүү хүгийн гачих тардыг хатан голын баруунаа хөргөж Япон хүнээр дунддын ажилчны нэгч бариулж болохгүй гэж үүрэг даалгасан юм. Манай ойлгосноор тэд дунддын ажилчны өөр гачраас баривчлаад улстан аваачхад үхэж сэлсэн хүн олон гарчээ. Бид энэ учрыг хүн бүхэнд ухаангуулж илчлэх хэрэгтэй гэв. Лимей. Хай, хэдич гэнэ нв. Манай Чжиянгангийн энэ хэдэн жалуучууд эсэл хуртаад хүний дагаж явсангүй. Гэд Вангпо Чангсун та нар бүгдөр орж ирээд хүний хэлхийг сонс гэж гадна хүмүүсийг дуудлаа. Вангпо гаднаас Абагэч бид бүр сонсч जैन шүү. Сүнмин алны бүр гэрт оруулчих.

хамтаараа зүвдэж үжээ. Бөгдөөрөө мөр гачигт жава ахトゥ нар юм чинь ямар хамаа байх юм? Лими. Бөгдөөрөө мөр ороод ирчихэ. Босоо өрсүүд байгаад хулгайгаар сонсох чинь гэж олны дуудлаа. Энүүд Чангсун, Чунъи, Вангпа, Лаун нар хойно хойноосоо даган орж ирээд Сунминийг тойрон сууж хаалаа. Холын тохойд онгод тосох төлөвлөгөө хэлсний дараа Сунмин сонсоод баярлах тань. Эн чин харин их сайн боллоо. Бид бас хэдэн томхон онгод тосч аваад гачих тардыг гол гатлуулахд хэрэглээ гэж төлөвлөж байсан. Гэе. Ам бодаатай нэг л тосон гэж бодож олсонгүй. Би хараад хариу мэдүүлье. Энэ арга үнээр сайн. Лими. Хэр маний чирэг дэмжид тослвол бид чин галийнхан тэрдэ. Сүмэн. Тэ шитнаас бидэнд даалгасан гүрэг бол дари шүмүүх хүгийн гачих тардыг үлдээлхвэ гол гатлуулах ажил болно. Одоо бид хэдэн 10 хүн ирээд ил гачих тардын суугаа гачраар явж дайчилж яаж шүү. Тэдний яга хэлчиж байтал тянлан гаднаас хурч ирв. Тэрэ хүрэн дунтас. Ээжээ, ээжээ гэж дуутахад Лими. Энд би гэж хариу дуугарна. Тянлан ууд ормогч амьсгал давхсан чигээр. Энэ орой амбатаа тэсэн долоон томоо онгоч холын тохой дамжих гэж байна. Хойноос салах намссаар мануусыг нэрэн дөөс аваад онгод тосхор өч гэж байна. Эн ч мөн сайн тохол та. Одоо ч юм яавал дээрв гэж асуув. Лими. Яхан олнорон зөвчгэе гэхэд Чангсун. Миний үчхээр шотчхи. Би тэдэнд баригдаж явсан ч үхэх Лими чинь эман чөлөөд голын баруун хөндөд оргож хүрсээр харин амьтаа гарч магадгүй дэ. Эн жор Сунмин инэмсэхгүйгээр Тянлян ширтэж байснаа. Авгээч эн чин Тянлян дүү мөн ба гэж Лимигээс асуув. Яа үнээр штэ бит чин хэлж өгөхгүй марччлаа. Эн чин миний муу чарчайхаа штэ гэж хөө дахин хүүгийн кэнчүг. Эн чин ээжин чамд хэлж өгж байсан шин дөрөв дугаар армед байдаг сүн овхтой сүнмин гэдэг агт чин штэ гэж сануул. Хомусын донд чалуухан бэр сууж байсныг Тянлян сая олж үчлээ. Тэр Сунминийг нэг харж авангуутай сэнт буруу хандаж яаж дуутхан олохгүй тулгамтна. Сунмин мэртлгүй тодносхоор Тянлян дүү хэрв холын тохойд долоон онгчийг бүр тосчул ямруу гэж асуусан Тянлян. Бидэнд тийм олон хүн байя гэхэд Сунмин бидэнд байна бас пуутай. Тэгвэл бас хэдэн жив олохгүй горгу байх та. Учир нь холын тохойны жарим гажирт том онгоч ирмэг ойртож болохгүй гэхэд Сунмин. Бидэнд жавтайгээд үгэн жалгач. Ангия чи наттай очоод манай чин ангийн дарга болно ши жан жолоодохтээ уулчих. Чи гажрын байчийг сайн мэдэх юм чинь хэтүүгээ барих чидээ бүр таньдаг юм чин тань түрээд бид яаж хөдөлчихөн дахан жөвдий. Гэтэл Тянлян харин толгойгоо ганжгалж хаад. Ээжийг очуулчих. Би хэлж чадахгүй. Эний үжээд Чангсун. Үгүй чи оч хороо очтой. Авг ээж бас очих гэм. Гэсэнд Сунмин. Өнгөсөн ч болно. Таны ангийн дарга чинь хаа байна вэ? Гэж Лими асуу. Энтэг чээлд ирээд байна. Би тануусыг дагуулад очё гэж Сунмин хэлв. Шиммукугийн арийн жээлд голын хөвөө дарж баярчсан нэг жижигхэн буудал төрч очоод Лими болон Хүү Тянлянтайгаан шин дөрөв дугаар армайгийн Шүйдүн орны партизан ангийн дарга Чин Юмпэйтэй жолглоо. 26-7 хүрээ эн чалуу дарга хангал өндөр бийттэй гэнчэр чагаан чарайтай өндөр хамар хурд чавануудтай үчхэд ханимгай лав дуун айлуун найрсаг дээрэн бас хэдэн хав хүүхэн хүнээ усхаалж уулн авир

Адилтай хэмэвч нэг жилийн арьс тас ухаан чадвар жангаалтай гэдгийг гүдгөр өргөн магнай гөрвийсэн хар хөмсгөөс нь мэдэж болно. Өвчвэй янгийн ховчстай тэрнийг Лим Янхучхтэй нь бичиг жаадаг шэншэн чимүү гэж арай л эндүрсэнгүй. Чэньюнфэй маймэч хүнээ жаслаарч асаж хэдэн арван байлдахч хаатартайгаан урж өдрөнд төрж ирсэн юм. Энэ жижигхэн буудал бол шүйдэн орны намын хороогоос шүмүүхүүд байгуулсан харьцаа холуу авах гажринг нэгэн байлаа. Сүнминэс Лими болон Тянляны танилцуулж гарсны дараа Чин ангийн дараг инэмсгэл нь авах гэжээ. Энэ удаа харьч ирээд бид чинь нэг гэрийн үдэр орчихлоо гэхэд Лими тон гонхтайгаар Чин ангийн дарга Чэрэг ангаан бид өдр өдр сургалаа чимээ сурган олдохгүй. Эдгээ бидэнд орох гэр ооч хайхгүй болоод байна. Ай. Гажир ээж үлдэхгүй борхон тэнгэрч өршөхгүй байна. Үнээр арга мохортчээ. Чин Юнфэй. Жангжэ шайта атан голын сэтлээд чирэг морон орлуулан гээд ямар ч үйлдэл гаргасангүй мөртөн хэнан анхүй. Жангсу жирэг можин 44 шаныг усан тавууллаа. Манай энтх усны гам шиг хамгийн хүнд үхэж сэлсэн хүн энч хамгийн олон юм а. Бид энэ удаа бочиж ирснээ гол үүрэг бол гачих тахтуу нарын хавсар нь батлахтайгаар олны голын баруун хүргэж өгнө. Коминдан энэ хамаарахгүй хайдаг учрыг бид хамаарна. Учир нь манай шин 4 дугаар армай 8 дугаар жамын чирэг болч юм арт түмний чирэг юм а. Лими талархан байсагтай. Яасан сайн юм бэ? Сонсолтор Луян хотод гачих дардад хоолон хөвтөш олгох гажир байдаг гэнэ. Үгүй тэнд очивол да гэж шахшиж гарахд Чин Юнфэй та нар Луян хүрээд хул тогтсны хэрэггүй. Харим галт тэргэнд гарч чадвал Шиан боч. Шианаас андахан аргалж ягаад Шамби хүрээ. Манай намын төв хороо мов тэргүүлэгч тэнд байдах. Тэнд хүрсээр атар хагал бөрлж тараа тэрж болох юм чинь суухаас уулн ахгүй би. Манай энэ хайр хавийн хэдэн шинэ баг бос гачих дартаас нилээ тотчжээ. Жамжуура Чин Ёшин Тунг Чунд мэдвэрж очилох үрдөө байгуулчихсан. Тэнд хүрсээр л амархан болчинтай. Лими, энэ хоёр өдөр би жаваад нэгмсэн аргаан барчлаа. Хэрв Шамби төрч чадвал бичэн бүр хоёр гараан түшээр амьдардаг тараачин хүн. Чаргаагаан чирсээр л эмант жит уулс ямар хүчээр жавраас урахгүй гэж жорохтой хэлнэ. Чалгаад Сүнминэс Жиянгангийн гачигтард холын тохой донгот тосхоор төлөвлөж байх байдлыг хэллээ. Чин Юнфэй тэл бодлох хилод энэ аргач хэрэн болно да. Онгоч олж чадхаар барахгүй ам будаач олоод хүрдчихэн. Олон түмэн гол гатлаад явбал жамын хүнстэй болчихно. Энгүлээ гачих тардий дайчилэн ороологдоч амар болно. Гэе эхнэр хүүхэдтэй эдлэл хогшилтай мань илүү амд ам будаа хаваачхад гол гаталтал дайсанд мэдэгдэхгүй гэвэл худал болно да. Сүмэн тэгвэл яадаг вилээ? Нэг бол бид ам бодод тосохгүй гарам дээрээс шууд хэдэн онгоч болааж аваад гачих дардыг хөргөчхөл болхон тэр гэж өөрийн саллан дуртан. Чин Юнфэй боттож ботоод үгүй ам бодогийг бас тосох хэрэгтэй. Холын тохой тоссон ам бодагаа голын баруунаа хүрээд төгөөч өгье. Энгэл олны идэвхжил нэмэгдэнэ. Аль тусганы өрх мөрчгэд бүр арга ботхол да. Бид энэ шүмүүхүүд нэг удаа байлдана. Энд хойл бос арлжаач идэв баривчлах анх суудах. Дарагд хариот хүнтэй бий. Бид ортаар эднүстэй хэлч. Тэгдэнэ мамуужигс туслах чирэг орж ирэхийг онцгой сэрэмдлэх хэрэгтэй. Тэдэ хаттин жалхааны нэг хороо чирэг байхаар барахгүй басэ нэг

Япон чирэгтэй. Бид хэдэн хүн тамилж очуулаад тэднийг танд нь арах чаг чуултай. Япон чирэг нь 13 хүн бий. Сонараагаар тэд лав гарч ирч чадахгүй. Зөвхөн гэгэрхэс өмнө тэд шүмүүх орж ирч чадахгүй юм бол бид гачих тардыг голын баруун хөргээд чадчихна да гэж шуурхайл. Тэдний яг хэлчиж байтал гаднаас тарач нэж асалтай нэг дунд насны хүн орч ирлээ. 30-аад насны энэ хүн чанхэр бүсээр хийсэн ховчис өмсөж ханчигаан тохой гартал шамалжээ. Жүсийн ажгал бүлээ төгрөг чарай жуужа хөмсөг борчгор үсттэй мэлтгэнсэн хоёр нүднээс нь том халуун дулаан илч батарна. Баяр тийм өндөр биш боловч идрүн чар харагдана. Саяхан орж ирсэн энэ хүн бол Шилжүн Үй гэдэг. Идүн орны Японы эсэргүүчих салбар анхын жан жолоодохчийн тушаалтай хүн юм. Чинь Фэй тэринд Леми болон Кэллянг танилцуулж өгөхөд тэр би тань. Энэ үгийг сонсоод Чинь Фэй кайхсхийн гэ чи яагаад тэнтэх юм гэж асуухад Шилжүн Үй Лемигийн хараад чи мартчих вэ? Таны тусганы гудамжинд шалсунгтай тоглолт гарах гэд харан балавдаг тэр өвгөн чинь бийштэй гэхэд Леми гэнт таньж гараад гараа нэг алгадаж аваад хаяа даанч танигдмар хүн шиг санагдаад байсан бilé гэж байсан. Шүйдүнги бид уулжиж байснаар барахгүй чи бас миний ташуурыг булаасан биш үү гэд олныг бүр инээлхэв. Шүйдүнги Чинфэд саяхан Чуюн хай мэроунаад 5-6 хүн дагуулж маму жидэн бочлоо. Миний үчгээр бид энэ шөндө хөдлөе. Гачих тардын суугаа аль чигүүд хоорондоо бүр толв авчихсан. Одоо манай усын олж ирэх онгчил харж байна да. Чинюн вивэс Леймиг өхмөти хүмүүсийн онг тосго төлөвлөгийг таринд тавссан тэр ангил нэнсэн. Бид эдгээр хаттын жалхачуудын амх сүрийг нэг дарж өгье гэвэл Чинюн Фэй Чуюн хай явсан боловч орайдан бочиж ирнэ үгүй юу? Одоогийн хамгийн чухал асуудал бол тэрнийг маамужид нь хашиж орхоод хоёр талын айланд нь жавтуулахгүй болгоолээ. Амтхи уучир бидэнд амар болно да. Миний үчгээр хамгийн дохромжтой чи хашил баярын очно. Надад очихгүй л би очих нь штэ. Хаасан поо тавь тэднийг сөрдүүлэхэд явдал биш юм уу? Гэж Шүйдүн Үй шохтойхан нэлэхэд Чинюн Фэй чи хэдэн хүн авч явна уу гэж асуув. 2-3 байвал болчихгүй юу? Маамужиг ачаагийн тойр тавхаад поо тавхал хэрэг. Гэвчээ хол хүн нь хүнэл хэрэгтэй даа. Чинюн Фэй нэг анги чирэгтэй явчих. Хэрэг дайсан гараад ирвэл бас тосож байлдах юм чинь. Өвдөд тахурсны дараа сүм миниг холсог талд байгаа партизанкийн нөхдөд хэл хүргэлэх гээр Чинюн Фэй тамаллаа. Тэдний харангуй болсны дараа Шүмүүхүгийн голын далангийн баргаасан ой чуглаад ам бутаны зөөврийн онг тосох ярилх хүлээж байгаарэ гэв. Тэгэхтэй нь холын тохойны гажрын байчи олон танилцуулахаар Тянлянгийг таринттай хамт явуул. Шүйдүн Үй сүм мин Тянлянгийн мордуулаад орж ирээд Чинюн Фэй авгайч миний өнгө тохируулсан болно гэж инээ талдан асуухад Леми ханамжтайгаар болно болно болно гэж хэд дахин угаан жалгаж гээ. Өнөө хойлоос арлж ачныг баривчлагаан гэдэг чинь хэдэн нар хүнтэй мөртөн бас поживсэхтэй яавал сайд хэднүүсийг бүрэн устгах чадхав гэж санаа алдан хэлэхэд Чинюн Фэй арах байна гэдэхэн авгайч танд сүлсчэрэг байна уу гэж асуув. Леми байна. Тэнгэрт гарч чадхугаас биш надад айх юмгүй гэд вагууд скин кия нас шиг юм нэг гойлогч хөгшин ямар л тосттэй гэжэ гэхэд Чинюн Фэй оно арегийн учиртай танаас өөр хүн горгүй гэчхэд бос жогсон. Яви голын далан хурж маний өөр нөхдөд уулзаад

0: зөвдөлч гэж хэлээд лимитээ гарч явв. Патарсоны хөшөг аачмаар хамгсаар эккажри хамла. Дорны салхан эсхрийн шуугаж хатны ус горчхон урсна. Яг энэ үед бом бом баран суутэр сэм сэмхнээр голын тангаас холын тохой зүг өгсөн хөдлөнө. Энэ бол тари хачих тардаар бүрлсэн хүний урсгал болно. Хүмүүс тоо шангаан дамнэн өр хүүхтэн төвөрж өрөөсөн болтой зүтгүр тэргийн төлөксээр холын тохойны олом зүг явна. Нэгэн жагсгааны өмнө бүр тохойтон чагаан альчур оросон хүн дагуулж яваа. Эдвул дари шин дөрөвдүгээр армейгийн партизанкин байлдагчид юм аа. Носын сум сууж байсан 14 гачхтард бас жагсгаалд ороод явж байлаа. Тэднийг таньлян өмнө нь жамдагуулж, лянчин дамнур дамнаж, чанг хүүхэн шин нэмгээжин гараас хөтлөөд дээр доор гişгсээр жамнаа. Вангпа жижиг түлхүүр тэргэн түлхээд явж байтал гэнт тун гих дуун гарч ачаатайгаас нэг юм уллаа. Тэр барин тэргэн доор тавьчихад харангуйгаар тэмтэр хийлнэ. Ламу хурч ирээд хордон явхгүй бас юу тэмтэр дэх юм гэж доор дунаар асуухад Вангпа "Гүй миний нэг татуур шог монц симэлтэй даа. Гүй бэчхэ эрэлгэнгүй" гэж нэг нь хэлв. "Болохгүй ээ миний тэр чин усан үхрийн өврөөр хийсэн өд шүү" гэж Вангпа хэлнэ. Шүйчүүдэй тэрний хэлхий сонсоод гүн гэгч санаа алдаад "Ай тэрний л учраа олн юм ээ" гэж ууртай хэлв. Чангсунгийн гэрээрэн жагсгалын хамх хойн явж байлаа. Яншин баг ихнон тавирсан байлаа. Баг ихн шаошангын унтцонгүй харин торомгорнуудаа бүлтэлжүүлээд доорхон дунаар дээр дунаар үгэрд болохгүй гэсэн биш үү гэж ээжсэн асуун Яншин санаа алдаад юм ярьсангүй гэтэл ахнунд хаад "Ээж чи надаас хаан хүн гэж асуу" гэв. "Ээж нь Хэнжаалихын чи хаан хүн юм" гэж асуула. "Жиянгангийн" гэж Шаошан хариулна. "Чи ямар нэртэв?" "Би Хай Шаошан гэдэг. Авчинган гэдэгв. Миний ав Хай Чангсун гэдэг. Гэрчин Айшаныхав Хөн Айшаных. Хөн Айшан биш шүү хүүхэн минь. Хөн Амочин Тайхуашан гэдэг" гэж Яншин ахын дон жалдруулж өгнө. "Хэнэ мочин тайхуашин" гэж Шаошан нь чэйжил давтна. Гачих дардууда эхлээд холын тохой зүг шилжиж байх үед Лими болон таратан жасалтай жалуу бүртээ хоёул хоёул бус арлжаачины баривжил ханкинкны хаалган дээр хүрч ирэв. Энэ ганг чирэг Гуан Лойогийн сүм суудах тэд хари хэдүүлэн жүн хажуугийн гэрт хондох. Голар шинкэнүүд хэжээдэн чуужлаатай байдах. Учир нь тэд баривчилж ирсэн явуул худалдаачдыг энд хордог юм аа. Энэг бүдүг амтэд энгийн чахтан тон орой унтдах. Онкотарч файнаадаад харгалдан жижгэнлдээд 12 цаг хүрхээс нааш амардаггүй юм. Өнөөдөр сөндөл өнгөрөөд харч ардын тэмдэг байчааж хүм баривчлах үүрэгтэй тул эртээч нойрсчихлаа. Үлдсэн харуулчин том хаалгын чулуун эндэрдэр жогсож хачивчин дээр хатгаатай хүжиг эргэн эргэн хараад ээлжин хүн ирэхийг гүйүрэн хөснө. Лими болон ходогийн жалуу бүр хоёул сүмийн хаалган цэмээхэн ойрч очиход өнөө харуул амантай "Ха ямар хит" гэд пууган төвөр нь ходоон дэвсэж нааш чааш алхалахтан аман дотроо өрлөө өрт маригон тавилаа. Жовлог өвстэй хотхор уруу оруулаа. Арсан гутлан тайлаад би нойрслоо. Мэрмийн халдаад хадмын төрлөө. Хадам маг гадагш өргөөхөд хадам дүү дашшон татна. Түлхэд тассаар тэднээд орлоо гэж жавхай дуу гэнэш хэм билээ. Леми сахсанд хойлоод шууд харуулчны зүхүрч очив.
1: "Юуны хүн юм?"
0: гэд харуулчин сөнг бахарна. Леми "Аа гачхаас жайлж яваа" гэж хариулв. Хуурмаг чирэг жарууд буугийн хаан жамгаан хорч хантал татаад

Гач хас зээлж яваа улс бол өнхөрд гэж тогширно. Лими. А нэг жүрээ аймс байна. Та авахгүй. Бид өлсөө тэсгүй тул нэг жим мантуун жоос өгсөн ч болно ш та. Аль дураран бол та гэж хэлсээр эндрэр дөөш харав. Хайнах чи юуны хүн юм гэж хормогчрэг дахин асуув. Лими. А миний бүр байна гэж хэлхийн дагуу сагсан дотроос нэг жүрээ чоос шин бүс аямс гаргаад энэ чин шин аямс шүү хөл дөрөөдий байсаар. Хормог чирэг чийдэн жураад урдаар аямсыг үжээд дахин нэг чийдэн жоргож Леймийн ард жохсоо жалуубрийг үчхэд жалуувэр ичин гүрсэн байдалтай толгойгоо бүхийсхив. Хормог чирэг. Ха, бэрчин ойлава. Хаяа. Өнээр урам байна шүү. Гэхдээ Леми, үгүй та өмсөж үжтэй. Баг бол авлагаангүй. Хормог чирэг. Өмсөл өмсөж үжиа. Гэд эндэр дээр сууж шахайган тайлв. Өрөөсөн аймсын өмсчхөөд арсханын инээсээ хаяа. Басаа хүүхэн бөөвэй тэвдээд багтын сүмд идлээ гэдгээр бархаа гэж үгэн хэлж бархаас нь өмнө Леймийн ард жохсож байсан хөдөөгийн жасалтай жалуугаар гэнт гар буу гарахад духан дээр нь тулгаж гараа өрг бахруул амий чин аван гэхэд өнөх хормог чирэг аман ангисхийн гараан өрг. Яг энхэн жуургээр энэ нарэ дээрээс арба түн үсэрж буулаа. Энэ бол Чэньюн Фитрүүтэй партизан анхинхны юм а. Тэд юу яггүй ночиж очоод хормог чирий барьж хөлөх жуур Леми чавдаж өрөөсөн амьсан яваад тэрний аман чихв. Хөдөөгийн жалуубар толгой дээр хоролтон ав харагдлаа. Энэ хүн уулна сүм минь байлаа. Чэньюн Фи өнөө харуулж огсч байсан хормог чиригийг сүмийн хаалганы дэрэгдэх майлсан модноос ойж орхоод Леми болон сүмминдэр сүмийн хаалга сахиулж өөртөө хариу хөтөн байлгах чанд агуул зүүн талын гэр өрөө сүмээр ойртов. Энэ бүлэг хаттын жалхааны сууга өрөөнд оргож байхгүй. Тэд бүрл шал дээр буудын сүрэл дэвсэд мунтаж байлаа. Гэрийн нуруунаас нэг лаг мэлхийгэмээр том шаажингдэн өлгөөтэй. Чэтэж харалсан гол нь доор унаад гэр дүүрэн тосны харуутаа ханьшин өнөр бүрхсэн байлаа. Хэттийн жалхайчууд хөндлөн голдгүй тангэж унаад шал дээр нь тамхин ёжоор татсан хор тэмийн чагаан туулган часыг энд тэндгүй чайтлаа юу. Хүм болгоны хөлимкэн дэрэгд бүрл нэг баглаа юм тавиатай. Дотор нь тонд дээрэмдэж ирсэн оймос шахай савн бодгийн сав жирийг эдвараагийг бөмбитл багалсан байлаа. Эмбаглагийн дэрэгд бас дээс тавиатай. Бодход сөндөл өнгөрөөд өрх амин данс байчаач хүн хар баривчлахад хэрэглэх гэсэн байхаа. Энэ эттин жалхайны анкинкэнд арабад хиймэл урт фоотай. Зарим нь харим дэрүүлгэж, зарим нь тулгуур төшүүлэн тавьчээ. Чэньюн Фи нөхдөн дагуулж бүр гэртэн ороод ирсэн байхад тэд нар бүрл үхсэн гахай шиг хортчхонтл унтаж байлаа. Чэньюн Фи байлдагчтайгаа урдаар тэдний пуужевский хурааж авсны дараа хүм бүрийн дэргэд нэхүн жохсоолаа. Чэньюн Фи хөдөөрөө нэг хаттын жалханы толоогийн хөдлөксөөр бос бос гэхэд тэр хормог чирэг битгий сумуура бас эрт байсаар гэж бараг зүүдэрэн шахуу хэлнэ. Бос гэд Чэньюн Фи хүчтэй жандрахад өнөөх амтан нүдэн бүлтийлгэн хараад а гэд бахран гос үсэрж босоод нүчгэнээрэн дутаах гэсэн Чэньюн Фи тохойдож аваад шороо өнхөлв. Ахшин жуур хаттын жалхайчуд бүр сочин сэрлээ. Тэд нар сүн оройгоор гэнхэн айц сочоос сэрсэн хүн шиг хэлмэгтэхтэн аяа маяа гэж бахралдаа жирмэн чонхоор үсрэх гээд очтол гадна жохсоо шин дөрөвдүгээр армейгийн байлдагчдж жангадрагтаа дараггүй бочиж орно. Жирмэн дэрд ороосоо яг гар буугаа авах гээд гараан сунгаатал байлдагчд гарын гэшгээд туугийн хурааж авна. Аднаар ороон дороосоо бөөтл гараа өрг гэж Чэньюн Фи дээд дунаар жарлагдав. Паттин жалхайгийн анкинкнэ олон кимбэр жээл годомж идэх тангаар дайвчин гол симгэн ерийн чахтаанч гээд ямарч боловсрлыг өнгөрөөсмөй болохоор олон кимбэр дээд үеэн нүчгэл суусан чигээрэн гараан өргөв. Бас хоёр жүрх баг нь хөндлөөрөө толгойгоо ороогоод тачхантал эчэчэрнэ.
чи юм фи хүнээ таавла. Гэр дотор жүхэн 24 хүн байв. Харуулж өгсч байсан нэгэн бодоод бас нэг хүн туссан байдалтай байх юм эдээд чи юм фи сочис гэж авла. Тэр хоёр бас арилж ачны баримтлахын кин дарга вангтын шингээс асуухад тэр арын холны үед хүнэн бүр бүртгсэн энэ гэртэл байгаа. Чи юм фи жирэх хэдэн хүн гэрийг нэгтсэн болооч тэр хүнээ бараа сүудэр гэж алга байла. Сумын хаалгын гадна харуулж өгсч байсан Леми болон Сумын гинт Сумын баруун хойд болон хэрэм дээрээс пш гэтэл нэг хүн үсрэн боосныг сонсов. Хүнтэй гэж Леми сочмон хэлэхэд Сумын манус очиж үжигээд хэрмийн мохор зүг очиход дуу чимээ алга байла. Тэд дахиад урах шалгатал Сумын нүд хурчдагаараа харангуй болон тарим надад жогсч байсан бараан сүдрийг олж үжээд бүх хөтл гэж хасгархад өнөөх бараа юм гот гараад дутав. Леми энэ мо бэсрэгийг мэтгэ дутаалгачих гэж хэлээд хойноос нь шууд нэхлээ. Лемигийг анчаран хүчрхүүгээс айж Сүмминч хойноос нь дагаадгүй лээ. Оргон дутаасан энэ хэдин жалахыг бол бэйж асгар гарч ирээд байсан хүм манусын үжил лавтай харим өсөрж молторсон байхаа гэж Чэньюнфи тодлоод гарч ирэхэд Леми болон Сүмминь алга байхи үжээд тэд хоёул лавтай тэр хэдин жалахыг туухаар явсан гэж магтлав. Энэ үед мамужигийн пон дуун бүр түр сонсдох болжээ. Нэхлээд хаяа нэг дуугарж байсан пон дуун сөөдөж ирээд бүр шүрүүслээ. Японы жадгийн пудумьотын дуун бас сонстолоо. Шийдүнгийн нар мамужид нэгэнт галж олгочлаа гэсэнийг Чэньюнфи тодорхой мэдв. Мамужийн поны дууны дагуу өмнө жүгийн холын тохойны хабар бас пон дуун хоёр дуугарв. Энэ үед гачих тартуудын олонхын бүр холын тохой хүрч чугларсан батлахтай гэж Чэньюнфи бодоод онгод тосож ам будаа болох учрал таринд тавьчихдаггүй байгаа тул эдгээр хэдэн жалхайг янкинкнийг нэг нэгээр барьч өдөөд гадан байгаа хуурмаг чиргийч орхигддгүйгээр бүр Гонлоёгийн сумын том харшинд оруулаад хүм бүрийг бүр том хүнжлөөр нь дарж хэрв. Холжилох сэтгийг харуулхаар Гонлоёгийн сум дээр дөрвөн байлдагч хочроож Шүмүүхүүгийн Жэйлэс сумын болон Леймегийг ариулхаар бас хоёр байлдах томлоод Чэньюнфи өөртөө 10 хэдэн байлдахчаан дагуулна. Холын тохой уруу гээдлэр урагшлав. Төвжаковоос ирсэн ам бодаа тайсан долоо онгоч үүр чахин алдаар холын тохой орлоо. Тэлэн болон онгчны ээлжир ирсэн хэдэн хитүүгээ барихч нар бүр татуурдаас авж хамаг төрүүний онгчин дээр гарав. Тэд нар хэдэн ахмад хитүүгээ барихчийг эрж ирээд шин дөрөв дугаар армен чирэг энд онгод тосоод ам бодаа төгөх гэж байна. Та нар багсааг дөгмөжүүлэх болов уу гэж сэмэхэн жүгдэж гэн. Хэтүгэ барихчдын дотроос чарим нь эрэс чөвшөөрж чарим нь аях шиг байла. Тэлэн ам байдлын үжээд шин дөрөв дугаар армейгийн чирэгчин манай ядуучуудын төлөө явдал учир бүтөөж байна. Бид чин бүрл хатан голын гамшиг давтгсан ажр орны хүмүүс ардууд Шүмүүхүүд өдөрж үхгий үжиж агаад зүгээр сууж болох болоо да. Дахиад хэлвэл шин дөрөв дугаар армейгийн чирэг нэгэнд ангич ихэр тохируулчихсан битчин битгийл барьсан архи тосгүй байж торгоосон гарханд ончхий даа гэв. Хэтүгэ барих чэдүүл уттал бодлохлоод өвгөнд чиргэсэн нэг нь тэлэн ангил ямар в шин дөрв дуур армен жирэг омчин дээр гарахыг бид хариглахгүй байж болно. Гэе гарч ирээд мануусыг сулхан шиг хөлөө тавьчих ангил битчин хэлэх үхтэй биш үү гэсэн тэлэн энэ чин амархан байдаа. Шин дөрөв дугаар армейгийн чирэгтэй манай хэтүгэ барихчдыг өмтөж болохгүй гэж нэгэнт хэлчээд тохирсон. Энэ мэтэр олноороо нэгэн чирэг зүвснийхэн дараа тэллян болно өнөө хөвгөнчөр хэтүгэ барихтай Жевар сүвэлчин гэдэн онгчин дээр чимээ хүрхгэр болов. Эхнээжин чохох үеэр долон онгоч бүрл холын тохойд чангу төмрөө хайлаа. Ван Вива болон хэттин жалхайны гурван чирэгтэй онгод тагж байла. Тэд дөрвөл хоёр дугаар онгчны жижиг өрөөнд чаасан пай наадж байв.

Гэн тарахад хойно хонгочин жангуу төмрөн хайж байла. Юу болов гэд хэдүүл гарч иртэл тэллян 5-6 жалуусыг дагуулна. Жавтай ирээд яг онгчин дээр нь гарч байхтай харгав. Вангуй ба санд тэллян чи юунд ирсэн юм гэж асуул. Тэллян онгт тосхоор ирлээ. Салхиуд яваагүй үчихгүй байна уу? Вангуй ба дахин хайш нь харсгийн. Тэр хэдэн онгоч ягаад хөдөлхөн байчихав гэж асуухад тэллян олийн тохойгоор гол хүйхэн болдог. Бодвол тарагдал бичээ. Вангуй ба дахин тэллянгийн ард байгаа хэдэн хүнийг нарийн хараад эднүс чин хаанах улсав юу гэж онгоч нь өрөөгөр дэвж ирээд гэж асуутал тэллян онгоч чангадаг улсаа. Вангуй ба гардан тусгай үтчихэд онгоч чангадаг улс гинэ. Онгчин дээр ажилдаг улсыг би бүр таньна. Эднүсээ ягаад үтсэнгүй юм гэхэд чиний үжээгүй хүн байх л тай гэж тэллян хэлнэ. Вангуй ба яг нэг юм хэлэх гэж байтал тэллянгийн араас нэг хүн сомдон гарч ирээд Вангуй багийн төвшиг гал гартал алгатаад сайхан жохс гэж жангдарсанд Вангуй ба сойра фуган авах гэтэл дохон хай норн шиндрүү дуур армейгийн хэдэн чириг туутулгав. Үлдсэн эдэн хуармаг чиригийн хоёр нь ам гоян сөхөрхөд нэг нь харин гол тарийн дутаач гарахаар тэмүүлнэ. Шиндрүү дуур армейгийн нэг чириг гол өрөө буутсан чинь Онох кэхлийн бийн хөрбөсгийн хэд талтлж аваад үхтэлн хатан голын урсгаал дагу уруудав. Тэллян болон шин дөрв дуур армейгийн нөхөдтэй Вангуй ба болон хоёр хуурмаг чиргийг аттарт талан барьч өлөөд онгчны өрөөнд чихэж оруулаад эсхэрж голын арлж үг дохоо өглөө. Голын өвөө дагу холсонд бүгж байсан шин дөрв дуур армейгийн чирэг бараг жиргээр явтай гарч ирээд амбудаа тэсэн онгчийг тосож авлаа. Чинюнфи нарыг хурч ирхи үед ачих тардыг бүр гол гатлуулаад голын баруун амбудаа ховон өгч байлаа. Чинюнфи онгчоор голын баруун хөвөө хурч ирэхэд ардууд баяр хөөртэйгээр алтан шаргал буудын ховоолч нь яарлж байв. Зарим нь хөөдөө сахсан дүүргээ давна, зарим нь өмдөөрөн уут орлуулад хийж авна. Хөрхий өсгөлнгийн тойл тулсан хүүхдүүд буутыг атгаж аваад түүхээ гарна идэж байла. Энэх байдлыг үдэн жохсон Чинюнфигийн дотор халуун архиод жаерсан нүдэнд нь нолив сэргэлдэнэ. Эхнээ тиха дуурах үеэр ардууд амбудаагаан бүр тэгтээ савлж хагаад Лоян жүг тэнүүчлэхээр бэлтгэж байла. Чинюнфи олны чуглуулав. Тэрээ тойрон жохсон хүмүүсийг харна өөрийн догдолсон сэтгэлгээ нь дарж ядна. Овгүн аав, хөгшин ээж, авг их нараа, ах бэргэд, эхчтүү нараа, ангаа баг, үүр ач минэ гэж Чинюнфи ахмадаасан эхлээд дуудаж гарахад энэх тодну халуун дуудлагад нь сэтгэл юмдлэн ардууд эхч харч чадгүй тулгамд. Чинюнфи үгэн жалгаад та нар хүчир жобуур амслаа. Би манай өв хамт намын одорсон Эдэн орны Японы эсэргүүчих шин дөрв дугаар армейгийн ховоор ангаан төлөөлөөд та бүхэнтэй халуун мөнчил хөргийе. Манай өв хамт намын одорсон 8 жамын чирэг болно. Шин дөрв дугаар армей бол ядуучуудын чирэг юм а. Япон ажил төрөм гадныг эрс эсэргүүтдэг чирэг. Гоминдан хатан голыг сэтэлж ард иргэдийг хохируулна. Усаар чиргэн орлуулах гэсэн айлгоон барсан хөнгөлт ажилгийг бид эрс эсэргүүчнэ. Та нарын орон гэр гажир тараачин бүр усан давтагдаж одоо орох гэр ооч хайггүй болоод зарим нь бүр өлвөрөөд өгсөн байна. Энэх гонох дочролд бид тойлоор сэтгэлж авж байна. Гэвч бид бие бүхий чадлаараа олныг дэмжид туслана. Өнөөдөр бид хаттын жалханы багсаг амбудаагийг тосч авлаа. Хүнстэй бол хөл жалган гэдгээр тануус одоо баруун шивж болно.
Манай хавар анги энд үлдээд үрхэл жилэн байлдна. Япон жилгийн улдан хоолны дараа та нарыг өхнутхтам бочин эрхийчэн бид хүлэн байя. Тэр үед бид дахин жолгож, жоох жугаа дэлгэн нутаг усаан дахин бүтэн байгуулж хана. Чэньфэйгийн хөгжингүй толгон дууны томд гачих тардын дунд жохсоо настай чууд нь тандархал баяжлын нөлөвсөн сүмхэн арчил байла. Тэдний дундах олонхийн хүмүүс нь шин дөрөв дугаар армайгийн чиргийг анх үжиж байгаа юм. Тэд талархан баяжсан сэтгэлгийн өвөрлөөд эх нутагтан үлдэж очирсан эндэг анги партизан чиргээс нь салж ятна. Чинюмфигийг үгэн ярьж бартал өөр мангтайтал чайсан байла. Гачих тартууд төлхөр тэргэн түлхэж дамнур бодлон авна. Хоргодн ясан сэтгэлгийн өвөрлөн жамтан орж хоолаа. Жи янгангийн арван хэдэн өрхөж шар шорооны жамд ороод баруун шилэх болов. Голын өвөнө зөвхөн тян лян лян чин бачхан чанга болон шийчүүдэй өвгөн үлдэв. Лян чин шийчүүдэйгийн жүү хараад өвгөн ава та урдаар явжээ. Бид мэд хайнаас чин хөрий гэхэд өвгөн үгүй би та нартай хамт явна. Лянчин дэхэн тэллянгийн жүг ээж яачхав одоо хүртэл бараагүй штэ гэж бачимдан асуув. Тэллян бара коллеж гатлаад байсаар шиг да гэж жовж хэлнэ. Лянчин чи хэжээ тэрнтэй салж явсан юм гэж асуухд тэллян өчөөдөр сүн салсаа. Тэр сүмми нэгчтэй хамт байсан штэ. Эндэ сүмми нэгчиж харахтхын тэдний яг хэлчиж байтал Чэньюнфэй хэдэн байлдагчтай хамт хурч ирлээ. Тэнлян бачимсан байдалтайгаар ээж минь яачхав гэж асуухд Чэньюнфэй чанга болон тэрний нэг харж аваад харамссан байдалтайгаар тэр бараг шимүүхд байгаа гэж хэдэхэн. Тэнлян ээж чинь сүмминтэй хамт байна. Бид нэгэн тэднийг эрүүлэхээр хоёр нөхрийг тамалсаа. Одоо бидтэйхэн шимүүхд очиж ярий. Хүнтэй нь уулзсаар доор нь онгчоор гол гатлуулъя гэж хэлээд тэднийг тайтгаруулна. Лянчин ойртож ирээд Тэллянгийг бас эрүүлэхээр явуулчих. Тэр онгоцсэл чадна. Олууд эрвэл төргөн биш үү гэж хэлэхэд Чэньюнфэй хоригөлж үгүй та нар хаашил эндэ хүлээж энэ бүр хөгшид хөөхөт жаалыг хайчхад яаж болох юм. Лянчин тэр ямар хамаав их мэ нэгэнт хол гатлаад ирчихсэн биш юм уу? Нэг бол би голын зүүнтэй очиарий гэсэн Тэллян би бас очи шийчүүдэ эрээ тэнхээрэн суугаад хүлээсний хүрхгүй гэдэг тэд манус энд байхыг мэдж ягаад эрэхгүй гэж үү? Лянчин зөрүүдэлж хаашил очино том нь ул яславч нэг кол таслахтгүй гэдэг биш үү? Энд байлаа гэд хүлээх юм чинь. Тэллян яг Чэньюнфэй тэдний дагаад явна гэж итэл Лянчин сандманд тэрнээ муу жахт олон дэг авж ма олон дэг ав гэгэрснээ дараа тэнгэр хийтэн шүү. Тэллян яг олон дэгаан тосож авах чуур Лянчин тэрнийг чорхотл ширтээд сэмэхнэр хурдан бачиж ир бид чимээ хүлээж ээя. Тэллян ахын дүүгэн нэг харж аваад баярган явлаа. Хэдэн хоосон онгоч голын баруун хөвөөс зүүн хөвөө зүг аярлан. Тэллян онгочн дээрээс эргэн нэргэн харж явхад жаал чан Лянчин иг налаад өчүүхэн чөдлөлгүй жогсоход яг тэртэ арлдах чулуун шуумал шиг харагдана. Охтргүй төвсөн хэдэн эсэг үл шаргал улаан туяан бодогдоход гол дээгүр бүрхсэн ман жамхарлаа. Голын хөвөн дээр гачих тардууд ам будаагийн гүйж товоож барсангүй болохоор гэгэрсний дараа аяр хэвийн тараачид бөм бөмөр энд чугларна. Яг энэ үед голын зүүн тал Шимүүхүгийн чүн хойноос пон дун гарч жалгаад Шимүүхүгийн жил гудамжаар дуугарж эхэллээ. Япон жилэг ирлээ гэд ханийн бүмэд чинэмэдэн ойрлно.

сая тэргийн тос жава төлөх гэд жаал чан өмнө ороо татж шар шорооны жами өдгөж авлаа. Япон жилгийн пондон улмаас улам аяртан гэтэл лянчин яг олд сонссонгүй шиг тэр жүхэн амантан шиммуку гэсэн гурвхан үсгийг дахин давтан дүтмэн. 16 дугаар бүлэг хатан голын сүн. Тэнгэр эрэхгүйд гажир эргэн уул хөдөлхгүйд жам ороон. Ардын сэчин үг. Сүнмин болон лейми тохсон хоормог чирэг гуан лояны сүмөс дутан гараад шууд шөммүхү жөлий чиглэв. Жохс, жохсгүй бол буудлаа шүү гэж сүнмин хойноосон бихархэд өнө хоормог чирэг яг чихгүй юм шиг эм тэмчин дутаа. Тэрэ өмн жилэргүйгээд ортол яг холын тохой зүг явах гэж чугдарж байсан гачигтар дуттай мөргөв. Лейми хойноос нь тосоо тав, хэдин жархайг тосоо таваа гэж оройлоход гачигтар дут чүм тарныг тосч ав, тарныг тосч ав гэж тагаад орилдно. Өнөх гахал байдал муу болсны үед бая эргэсгийн зүүнш хараад жуудлаа. Тэр мохор тогтоон нэг жорлон давхаж ороод очийн суулаа. Нэхэж ирсэн сүмийн ээж тийш нь анхаарч хаагүйгээд орчив гэж леймигээс асуу. Бархал энэ жорлонд орчихсон. Гайлгоон барсан ч ус би орё гэд леми нэг хожуулыг карин аяр авж төш гитл дошин шидж оруулав. Хоормог чирэг үнээр хүн орж ирлээ гэж бодоод гэнт сомдон гарч ирээд жуудлаа. Тэр жэлөрөгүйхөөс эмьегээд олин далан дагаж тосхнаас гадахш тутахад лими сүмний хоёул алдалгүй нэхэн. Тэр буудын утрам дутааж ороод сүрдин овоогийг хоёр дугуй илдэв. Сүмний пон жамган тачхан улан татаад би буудлаа гэж нэг талд нь жогсоод байхрахад лими нөгөө талаас нь хашаа дортол өнөөх гайхалтын мөргөлдөөд шалавдан тэрний даачин анчигаас нь атгаж авлаа. Өнөөх хайхал сандрахтаа дээлэн молтлуулаад сүрлийн овооны дэргэд навчин дам хатаадаг овхыг нүчгнээрэн тавиад орв. Дам хатаадаг ханжтай овхыг аднаас нь үтхэд яг потэл гэмээр. Дотор нь хэдэн шавар ханжаас өөр юу ч байхгүй. Хоормог чирэг ормог чон хоёр хаалгатын үдийг хаш гитэл дараад төгжв. Лими баривдан хүрээ түлхэлв. Гэтэл сүмийн сэмхэн гараан сажин хориглоод гаднаас намжиж үүдэн төвөгийн дэгэлв. Үүдэн төвөгийг тарсны дараа сүмэн лемигийн чихэнд авгаж. Маний зорилго бол тэрнийг мамужи хурж япон жолохтой чимээ хөргүүлэхгүй. Тэр дутааж гарахгүй л болчих нь штт. Бид тэрнийг энүүхэнд харчих гэж сэмэрхэн шивнэн. Тэмийн бол бид үүдийн сайн бих тавиалья гэд лими өтрмийн болон тавиаттай чулан бол дээрээс нэг хэсэг томор усыг авчраад үүдэн төвөгийг бэхэлж машхав. Яг энэ үе дотор байгаа хоормог чирэг би бууж өгье, би бууж өгье гэж гойхоо сүмний гаднаас нь бууж өгсөн ч болохгүй, энэ дотор номхон суу. Навчин дам хатаадаг овхойнэ дөрвөн хэрмэн бүр шороогоор барьж тэр талтаа нь хэдэн чонх гэмээр нөхтэй юм. Энэ яан жарс лими эндэс видэ салж явахын аргагүй байха. Дээрэн чонгтой юм чин гинт мүлхэж гараа дутаачхул яа гэж асуусан сүмэн. Би дуртаар эндэс яхас суужи мөд байгаад мэдэй. Тэд хоёул сүндөл өнгөртөл хүлээв. Шиммүхүү жэлийн гачхтар дууд өөр явчихсан байхад бас л хурч ирэх хүнээ бараа алга байла. Тэнгэр гэгэрх төхөж байтал гинт мамуучин тэнтх пон дун айрт. Сүмэн авгаач одоо бид жэл орж үчи гэхэд лими овхын үдийг жаас гэв. Сүмэн одоо энэ хамаарсны хэрэггүй, гачих дардууд бараг бүр гол гаталчсан байх. Ингээд тэд хоёул шиммүүхүгийн зүүн хаалгын гадна хүрээд иртэл яг Чэньюнфи болон Тянлян нартай харгав. Чэньюнфи баярлаад та нари эрин гэж тэлянчин сая бүр ойлчихсан шүү
Тэд хоёул хуурмаг

0: чирэг тоосон учраан тоочлоо. Чэнь юн фэй, одоо тарны хамаарсны хэрэггүй. Бодход дээ, маму чигэн дайсан нэгэнд гараад ирчихсан байж мэднэ. Бэд бошуу явжгай. Гэчи сайхэлж байтал, шилжүн үй тавжурга хүнэн дагуулаад гүйн ирж. Бошуу ухраа, Япон жодох шанаас хоэр моторч жэвтай ирлээ. Хаттэн жалхайчуд болоад Япон чиргийн багаянгж маму чигэс хүдлчихлээ. Чэнь юн фэй, хүнэн чугулуул. Бошуу жэгсэн дорж далдэл гэж жарлагдав. Чин ангийн дарга би яадаг билээ гэж Лейми асуун. Чэнь юн фэй, та нар одоогоор холын тоход очиж болохгүй. Дайсны моторч явл автай тэнд хүрх юм. Хоёр хүүхэнгээ тэнд хүлээж хочрохгүй байх. Урдаар бид хамт жэгсэн дорь гэд тэр нөхдөө дагуулна. Годин ашлахаар явж боргаасан шугаа тамжин чааш хөвөө хажгаар нь харагдахгүй жигсэн дунд далдлагдлаа. Шимүүхүүгээс хайш 40 хөдөн гажир жайтай нэг том нуур тогтов. Энэ нуурт хэдэн их онгоц жогсоолтой байлаа. Энэ дуул нь Тянван юм гэсэн тусган байсан юм. Одоо нэгэнт усан давтагдаа жүвхэн 10 өтгөн таслаг эвдэрхэ гэр байшин үлджээ. Тосхоны тайраад бүр ягч сахлаг хол сурахчээ. Ирдүн гажин Японы эсргүүчих шиндэрв дуур армайгийн ховор ангинг нь яг энэх нэлийсэн нуурт хөл тогтж байла. Бүри тасархийн үеэр чалисэн тунгалаг сарн дэгдэн гарч нуурын усын ягал жигснээ хайр шиг мөнгөлж гэлтханулаад орчин тайрныг нэн нам сэлэн болгочээ. Сэнг хонгор салхан сэрсэрүүлээхэд жигсэн намаа шарчханын хоорондоо сэмэхэн шивнэн. Усан дэвтсэн Тянван ян тусханы хүрээ хэрмийн дэрэгд хэдэн модон онгоч жогсон. Энэ нь холын тохойд ам бодаа тосны 3 дахь өдрийн орой байлаа. Чэнь юн вэй, шийдүн үй, Сонгмин болон Лейминар нэг онгчны авсан дээр суулчаад яаж тор өвдүүлж чагас барих учраан ярлж ажгаа. Пугвэ чахт ан гөрөө таарна гэдгээр тохойртэй хатны мөргийг чинь үжээдл суугаас нааш аргагүй болжээ. Тарих нь хэдэн тор бажаах арах ийггүй горгүй гэж Чэнь юн фэй хэлнэ. Лейми, энэ ч амархан. Утас санал аваад ирдэг юм бол тэрний нэг гэчин хэдэн өдөр орон гэж дээ. Хэрв яг утас олдохгүй юм бол хөвөн олоод ирсэн ч болно. Энэ тосханд бас хэдэн эрүүл хаяатай харгасан. Эрүүл нь харин хөвөрөн байнлээ. Олон орон бүр гар хөдлөлчөж эрүүлдэх юм бодуу. Хэдэн өдөртөө нэг хоёр жинийг гаргачихгүй юу гэсэнд шийдүн үе нэмсгэлнэ. Настан та битгий сандар. Маны энд илүү хөдөн хоног сууж үж. Бидний энэ партизан анчин бас нэг гэр бүлийнхтэй адил шүү. Таны шиг ийм нэг гэрийн эжин Ахмад Настан үнээр чухалтай юм а. Лими энэ үгий сонсоод. Би сандрахгүй. Та нартай хамт байх чинь хэдий хөөр хөгжөн тэв. Юу хийснээс дээр шүү. Сунгмин. Энэ үед авгаж ганчаран дөрвөн том элдвэр гулар эрэлдээд ховцсон бүр хөлсөндөө дэвтлээ шүү. Тийм биш юм бол бид яаж ментер олж идэх юм гэхэд Лими. Би жаахан ч ядарсангүй. Би жалуутаа нь хайлуузинд нэг үе хоол бодаа хийж байсан. Буудэ хадах үеэр 30 хөлснээ хүнээ хоолыг бүр ганчаран бажаагаад бас тэдэнд шүүсэн ментер идүүлж байсан. Тэр үед элдвэр сайн байсан. Амбан нь маны одоогийн хэргэлж яхаас хол их шүү. Чэнь юн фэй, авагэжээ. Хайлуус гэдэг хүн таныхтай чохом ямар өшөөтэй юм. Өчхөөдөр Шимүүхүүгээс ирсэн нөхдөө сонсоход таныг шинэ 4 дугаар армейгийн чиргий дуудаж авчираад онгод тослоо гэж байна. Бас юу нэ, эмдар нь арсын шалж халуун тогоонд хайрна гэж Шимүүхүүд чуутаж байна. гэж асуув. Лими хөйтөмсхөр инээж аваад тасн тагаагаан тул тавиад хүлээжээх. Тэр ингэж хэлэнэж би мэдсэн. Юу ч гэсэн тэр муу ад зүтгэртэй миний өшөө хорсол явах тусам их болж байна. Тэр япон хүний төшөөд хэттийн жалахыг бол юм чинь манегри хевси тэмтрэхгүй гарч зүгээр тэмнэ. Тэр чин надад хоёр ямийн өрттэй хүн гэд уурлахтаа бүх үйн чичирхийлнэ. Чин юн фэй авгээч та аачм ярач. Лими чок гэж аваад энэ учрыг дурсаар миний бүх үй чичирж хөл гар бүр хөрчдөх. Миний өчг бол сохор юм. Хайлуус энд 6-7 жил тээрэмж үтгэж үхэр мал шиг жаргацсаар жүтхүүр дээрээ жүдрээ талиичээ. Ча Ахмад үе учрыг дуртахгүй. Тэлянг өчг нь мөн тэрний гарт эман алдлаа. Маний өвгөн гэж ёстэй л хирээ мэтсэн номхон хүн наадыг буулгаж авах үед тэднэх гэж нэг жүтхүр тэрэг жуухандаа нэг жаахан тогоо хөөргөөс өөр юучгүй айл байс. Бид хайлуузын чарай харж ям голон жолох дургу байсан болохоор бүхэл 4 жилээр гадна таниучиллээ. Хожимэнсэй тэллянгийн аави намнаас манайх 4-7 фүн уугийн өмчнээ гажраан хайлуузын дэндлүүлж байх юм байдлаа. 4 илүү гажраан гаргаж аваа тэрвэл ангид таниучилж явснаас 7 дээр биш үү гэж бодсон юм. Тухай үед тэр маань хатан гол дээр лян ахи хавсар нь онгод тулгуурл нөгч байсан болохоор манайгарт багсах чоос байсантай бид энгэх жорлогий барьж жиян ангдан ботчирлээ. Харж ирснээ хаан төрүү жилдэн бид хүний гойж тэрнтэл уусан чин тэр ярн мартмар болж гин. Сүүлээр гажрин гэрээгийн үдж байгаад болиол гэлээ. 2-р жилдэн буудыг хурааж барсны дараа одоо буудыг нь хатчихсан юм чин болох байлгүй гэж бодоод бас нэг хүний гойж гоншаад очиж хэлүүлсэн чин тэр гажрин гэрээгэн гаргана. Ямад гэрээ биш үхмэл гэрээ. Энэ гажрыг тэднээ дэмжилсэн биш худалд нь өгч гэн. Маний өвгөн гэдэг чин хэжээдэн үг байгаад тошшон жалагдаг хүн юм гэн. Энэ үгийн сонсоод тэр доороо нь жээлдэр мандраад унчихлаа. Хожим нь ши авга хурж өдр голын хөвөөдөр таяхтай жохсч байсан тэр өвгөн надад хайлуус хуурмаг гажин гэрэж хоч та нар уулын хэлчээний хүн хайршин шүүг ер харив тэр өвгөн хариулахгүй бол энэ гажийг гаргаан авт лавч хэдэнэ гэж хэллээ. Ингэд бид хайшин шүүгийг ирж очиход тэр хэжээ тэдний тодалтад өгчхөв. Дэнжилв гэд тов тодорхой бичсэн байтлуу тэр чин тануусыг гүжирлэх гэж байна гэж ууртай хэлэхээр нь би шишүү авга таны энэ үг байсан чахт би кайфынгийн засгийн гажир очиж тэрний жаалтна. Шинэ ноёди тэр хайлах уудаар меласан засгийн ордны арэ чадхуу байха гэсэнд хайшин шүү чи жаалтвал би гэрчлэгчин болъё гэлээ. Ангад би жаал чангааг нь төврээд ганчаран кайфунд жараг чохож явлаа. Тэр үед хүүхмийн сайд 6 сартай хөхөөвли хийцэн сард юм чин яг их час орсон байлээ. Би босдыг гойж өрөвдөл бичүүлээд шүү хорогоор гүйгээд улсж ундгасханч мэтгүй монгон суур байгаад хүүхний хань хөвөн шагын гээчгэд хөлийн хөлдөөлөө шүү ай гэж энэ хүртэл яраад санаа алдна толгой сэгсэрнэ.
1: Сая та бүхэндөө Лижун Чохоз Хаа Сэчин Батын нөтрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одномг романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагдаг хүлэн авцыг сонсцохон уу? Найруулж нөтрүүлсэн ургамал Хянагц Майлс Ерөнхий Хянагц бүрэнтө.

Сэрийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: сонсогдно.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
2: За үргэлжлэн 16 номерт оролцогч ав хошоноос оролцож байгаа гэгийн танаа таныг тайсан хүндэтгэн өрий. Дуулах дуу ав цагаан уул

За баярлалаа. Одоо 15 номерт дуучин усхлын олсон хувийн нийтлийн 88 чиг тэг 74 88 чиг тэг 74. За залгаад 17 номерт дуучин шулуун цагаан гүшүүний батнасан гүрий дуулахдуу 15-ны сар.

За, маш их баярлалаа. Залгаад 16 номерт оролцогч гэгэн танагийн олсон хамаг эцсийн төгсгөл ховын нийтлэл 92-42 92-42

Ав за баярлаа. Одоо 17 номерт дуучин бат насны ховийн нийтлийн 91828 дозолгаад 19 номерт дуучин авга нутагтай үндэс таныг урж байна. Дуулах дуу хөдөр дунгай.

За та бүхэндээ маш их баярлалаа. Залгаад 18 номерт оролцож, содсчны хувийг та бүхэндээ нийтлүүл. Хамгийн төгсгөл хов 94-6-6. За залгаад 20 номерт оролцож, Эрдэнэ болго таныг тайсан өндөтгөн урий. Улаан хад нотхоос оролцож байгаа. Эрдэнэ болго дуулах дуу, мэрэлтсэн зэрэглэгэн.

За баярлаа. Одоо 19 номерт дуучин үндэсний олсон хувийн нийтлэлийн 94.322. За одоо 21 номерт оролцогч Сарын Туяг өрийн дуулах дуу сэрвэр хадны зэрэглэгэн.

За, маш их баярлаа. За, залгаад 20 номерт оролцогч Эрдэнэ булгын олсон хамагдсан тэгштгэл хувийг нийтлүүл 92.22-г 92.22-г хав. За, залгаад 22 номерт оролцогч шулуу цагаан хошиноос оролцож байгаа дотног тасна үндэтгэн өрий дуулах дуу хөөрмөр

За одоо 21 номер дөрлцөгч Саран Туягийн хувийн нийтлийн 91.78. Одоо залгаад 23 номер дөрлцөгч Авгнутагтай Сөхөөгөрэй, дуулагдуу Санхи Өглөм.

За баярлалаа. Залгаад 22 номерт оролцогч Дотногийн олсон хамаг эцсийн төгтгөл хавыг нийтлүүл 93-1-5-1. За залгаад 24 номерт оролцогч Шилийн хотоос оролцож байгаа Навчмаг тасна үндэтгэн өрий дуулах дуу Ванли.

0: Шинчин мэрэгдийн ухааны уламжлал, агарын чинхэр долгоон, цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон.

дүн дундын нутаг дэлгсэн жирэх шиг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас гажир бүсэн содон жүсэрэн тодрон танигдана. Энэ хугацааны Чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэнд дундад улс дугаартан Чилингул аймгийн Таймс хөшүүний тухай танилцуулъя. Таймс хөшүүн нь Монгол хятад үндэстэн соёлын уулсчлалын төлөөлөгч гажир, Чин улсын үед нэр алдарсан хааны адуун талбай, хааны адуун соёл гэнд мянган жил үе удрын уламжлагдаж, одоо хүртэл өргөн хөгжсөөр. Гал туул сүүн нуурын Таймс хөшүүний жуулчлалын гол чиг болж, олон жуулчлагчдыг татаж байна. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээрэн Хуучин Жунгар Таймс хөшүүний бүм бүлэг сумны уугад Өдгийн томоотон арв байгаас өдгийнхэн тухай танилцуулсан ширэс нэвтрүүлгийн 2 дугаар бүлгийг сонсхий.

За мөний нэрвэл ойлгуулга. Яа да хотын жонгар тайлсахгүй шүү нэ. Хүмүүс сонгоо. Кашата тоцсима и төчөнд оноон төрчээ. Хайк таунод ирэхсэн тавис бүгд нэг тавга тавчлана. За бивэл дээр түүхий содлоод биш. Бивэл өөнтөнд хоолын нэг насаараа мөнтө. Отог урлагын ажилгээс улаан мөчлөд одоо удаан жил ажиллаа. Ингээд одоо манай нутгийн хаан одоо энэ төв соёл урлагта өөрийгөө одоо элва тэтгэх бүхнөө зориулаад одоо ингээд одоо нэг насыг барьжээ гэж хэлнэ. Дэвэл дөмний юула одоо хэтний чадрын юм уу? Ийм одоо төрсийн хоёр дуу төрсийн хөгжмийн тохиолж Энэ тэмдэг манай өөртөө бүх зүйлийг олох асар урлагийг хүсэж төсөөлж өглөгч. Одоо ийм л өөртөө би өөртөө амьдтаа аваад одоо хараад чирвэл чадсан юм аа.

0: Аймшгушуул Шилэнгол аймгийн хамгийн өмнө жахт байрлаж чуулд хаалгаас жуул 40 км, Мэжин хотоос 350 км жайтай байдаг. Тариалахар гол болгосон хошуу болно. Бүх хошууны нутаг дэвсгэр нь 3,415 км² байж, там болгос нэг шам, нэг сум, 8-1 дургийн хэрэг хөтлөг газар жуул 76 гачаалаас хүнтэй хошуун түн болчон болгос болно.
1: Одоо манай энэ чинь болоо чахрын түүн чахрын дөрвөн гошуунаас ангайг одоо нүүдлээ гэрэл одоо атон тань гаргаад атон малчинаагээд одоо техник одоо бөөмсөн одоо нэг малчин шүү гурван жоолууд гурван жоолууд хөрөнгө чинь чинь ийм учраас манай энэ чахрын энэ дөрвөн гошууны одоо манай гошуу үүдэг дарьяада Эхлээд бүр бүр бүр үнсээр хатгана утга учина. Кэрэн л тамаа нэ та солидариа. Чхэн чхэн бакаба. Нэрийн гэрдүү бэхсэн. Тамаа нэ тусгай тайлсан. Тайлсан хэвчээ. Аа манах нэ та нар ч утга учина гэж үү. Бидний хамт жаад өглөө төгнө. Хэвчээ. Аан гэх нь одоо манай гэр гошуунд одоо бүр өөр өөр анчлагаараа бүр тэгдэг шүү. Манай энд хүртэл мөн тийм ээ. Энэ одоо манай энд бол 15 аваа гэж ярьдаг. Энэ 15 аваа ч бол одоо гошуу дөрв шүү дээ. Одоо миний сая хэлдэг хайш олон цагаан, хөвөө цагаан, шолон гөх. Тэгвэл ахтун гошуу тэгээд нэлээд энэ чинь 5 гошуу шүү. Үндсэндээ энэ 5 сүр, энэ 5 сүр үү одоо. Сүр бүрээ бүр Орвон аваад их аваа хорвон аваа мэд. Энийг манай одоо Жермэн бол одоо түүхийн өлөлтөд одоо ондон гажир орчихсон. Гэвч манай нутгатан бас нэг гэсэн дуудан байна. Тэг энийг манай жил жил одоо яг улам жилд явсараа техна. Мөн одоо тэр өнөө аваад дэлгэлгээ ясхоор маараа ингээд техдэг. Чүн манай энэ бүл ихнэг сонин нэг техлэг байна. Энэ одоо түүхийн номон дээр бүл их сайхан өмгтгээд хадгалчихсан байх юм аа. Манай энэ тэхлэгийн дотор гүлхийн богдын тэхлэг гэсэн нэг их сонин тэхлэг байдаг. Гүлхийн богдууд ч одоо гүл гөх штэ одоо шулуун гөхийн овооны тэхлэг. Тэгээ энэ тэхлэг бол манай нутгийн хүмүүс Чингисийн овооны тэхлэг одоо их улам жилтэйгээр өнгөд ярьдаг. Тэгээ би энэний нэг хэсгийг ирүүлээд авъя. Тэвс ардын хамгийн яран Гүлхийн богд бол Чингис хааны гүү сааж байсан газар мөн гэдэг. Бас түстгэрхэн гэдэг. Энэ нэг энэ нэрийг нэ гүл гөхцөө төрлөөд дууддаг байна. Ингээ гүлхийн богдын тэхлэг нь маш өвөрмөц олдлоготой Чингис богдын үеэс уламжилж ирсэн хөв ястэй гэдэг байна. Гүлхийн богдын байсан нь маш өндөр, оройн үүрэн шургаж, бөлөөр нь мандан тундарсан байдаг. Нутгийн малчин гүлхийн богд Энэ манан дэвшил бол нар гарч манан дааш бол бороо орноо гэж ингэж ярьдаг. Гүлхийн богдод зүүн баруун хоёр овоотой. Овоот хөсөрийн орой дээр нь морин туурын ормын хөлөөлтэй чонкол чулуу бий. Энийг бог Чингисийн морин туурын орм гэж хэлдэг. Овоот хөсрөөд нэг том хайлсан мод ургаа бий. За энийг бол зүүн ганц мод, баруун ганц мод гэж нэрлэдэг. Эдэн Чингисийн гүүмэ жил хоёр үзүүрийн гац гэж хэлдэг. Түүхэн дээр нь маш дэлгүй уудам, таван сарын үед өнгөрийн жижиг мэрилж, ховор үнд өм ургадаг нэ. За ийм сайхан газар байна гэж. За Гүлхийн богтын дэлхийн өдрөнд тулмаж Гүлхийн лам нар нь одоо госэ хаалцс алдад цаймордол хил унаад нар гарахтай булаалдаад ингээ Гүлхийн богдорын гардгаа гэж. Овоон дээрэн гарахаас өмнө хүмүүс ба дэлхийн бүхий бүхний авчид жаншилтэй. Юуны бол богд чингсийн морин туурэ гэдэг цонхолд эйр хөмдүүргэд Чингсийн 10 хант Монгол гүрийн суурин гэж хэлэлцдэг. Энд одоо юу хадгаан дэлхийн хэн гажраа хэлж байна. Дэлхийн том дэгши чулуун дээр идэв шүүс ба цагаан идэв айрг сархтын дэжэн дахиад ингээд бол одоо лам нар Хөхованда улаан цагаан шар яга ногоон зэрэг таван өнгөтэй хэмэр жирлийн татаад намман таагий гэдэг тусгай судар уншдаг. Ингээд сан тавьдаг гинэ. Ингээд дэлхийн идэв шүүсийн уул байсан дээ уулда бүр ийс тоогоор байж гинэ. Сүүл тийж ирээд одоо гурваас суулхав байжээ гэж. Далг нь бол энэ овооны далг нь маш өвөрмөж одлоготой. Ингээд зүүхэд талд нэг томоотон хонны тал барьж суугаад гурван аяг айрг тавьж тэрнээ жахт нь хөдөн хүн арих ба айрг чигээ барьж гэвлэн сууна. Энийг магнит цуух гэдэг гэж. Тэрний баруун талд нэг томоотон хонны бухур гуйг өмнөө дахиж гардаан арих байж сууна. Энийг ховц хар гэдэг нэрлэдэг. Энэс өмнө зүгийн жирэн алхмын газарт хар ташуур байсан хоёр хүн эсэргүүлэн жогсоно. Энийг хаалгач гэж хэлдэг. Дэлхийд ирэхэд бүхэн овооны баруун талд өндрөн жогсож хаалгачаас дээр мөрөгөж гэх буюу хүч өргөө гэсэн аман дохоо тавбал хур олдороо сүрдийн зүг хандан хормэд өвсөн мөрөгнө. Хүч өргөө гэж зарлвал гусаа даа нар төрүүлэн илсэн хүндэг дугайлан болж дам мөрлөөд урдаан сүрдийн тойронгүйж хоёр хаалгачийн дундуур магнит суугсдын зүг хар хурдаарангүй илнэ. Хаалгач нь хэрвээ залуу бөгөөд эле шүхэн байсан бол тэдний дотор эль нэгний хөл тавин унгаагаад өнийдэм гаргадаг байна. Эдгүүр хүмүүс магнит цуухсдын өмнө очих үед магнит цуухсад томоотон түрүү оцсон гурван хүнд нь айр сүгнэн байдаг. Айргээд осон авсны сүүлээр урдаан тэнгэр сачил өргөж дараа нь өөрдөө амсаад бусаддаа дамжуулсны сүүлээр буцаавд. Энийг бараад эдгүүр хүмүүс ховч харин зүггүй отно. Энэ үед бол ховч хар эднээ дунд жир өрхмөл эл өндрийн нэрлэн жааж байгаад аястай айргийн чичхэн зачлан байж хөнхөн чин архан дурлаад явж өхгүй байна. Чөөг чөөг гэх буюу хөнхөн чин айл тороод хөт хонгоод яхгүй байна. Чөөг чөөг гэж өндөр дуунаар дуудам овоондаа жаалддаг гэнэ. Ингээд гүйлчин ирэхсэд ховч харин зүг хариу үжиж болохгүй. Уг дуугаргүй хар хурдаагаан гүйлдэг. Хоёр хаалгачийн дундуур гарч уг орондон бочдог. Энэ мөтер гурван бүлэг гүйлдсэнээ сүүлэр нь

соёлын ямар ч одоо хөндлөлгүйгээр гэдгийг хөтөл хатгалж явах одоо ийм улмөр байна. Үүнхүү нэг юу ба одоо үлгэн богдын тахлаг манай энэ одоо энэ тахтгын үйлэр нь одоо тахчихгүй. Гэвч өнгөрснөө одоо манай насд нь томоодноос бид бүр гитний жилийн хугацаагаар өнийг бүр өмгтгэгээр тавьчихсан юм аа. Энэ бол одоо түүхэн дээр бол их нэг сони гэдэг. Тэгвэл манай эндхээ овоодор ярьвала би сая 15 овоо гэж ярьв. Энэ бол одоо тэр гусуу дараа тахдаг овоо. Өнөөс ондоо одоо жишээлбэл аймаг овгороо тахдаг ийм овоодод их арим байна. Жишээлбэл одоо манай жамчин овогт нэ тахдаг жамчин овоо. Хангин овогт нэ тахдаг хангин овоо. Тэгвэл 8 бүлэг одоо. Эхдээд нэ тахдаг 8 овоо. Тэгвэл их сонирхолтой тайна. Хрээдэ овоо. Овогт байна. Энэ хрээдэ овоо бол дэлхийд бараг энэ хрээд овогтон гэр нэрсэн цорын гах овоо байх. Ондон газар хрээд овоо бүр сонцоогүй. Би ондон газар тойроод ингээд асуухад ба таны тэнд хрээд овоо гэж байдаг нэ. Энэ одоо хрээд овогт нэ өртний овоо байх. Ийм юм өрхөө түүхийн одоо уул мөр хатгалсан одоо ийм өрхөө юм бол их хатгалах гэх маань байна да.

0: юун талаараа Гуян шан болон Долноор шантай жалгалдаж, Өмнөөрөн Жамбитай хүрсэлж, баруун талаараа Камбо шантай жалгалдан, хойд талаараа Шулунхо хошуу болон Шулунхо чам хөшөөтэй хүрсэлж байдаг.
1: Саяхан манай аймгийн нэр дээр саяхан болсон одоо Зөвсөн тухлын манай саяхан бүх давхар баяр ээжийн үүрээ ингээд бүхэн жагсаалд орлоо дээ. Энэ одоо маш хүмүүсийн сэтгэлийг татсан юм үлгэр домхтой. Тэгээд би манай энэ түүхийг сорволж хайсан. Манай энэ бас ийм түүхийн улба бас ийм амын яраа бэ. Их сонгий ба. Тэгвэл манай энэ түүхийг би түрүү 40 жилийн өмнө өмгөхтэй юм аа. Энэ тэр үндэснээ бүлхэмлэгсэн сэтгэл дээр бас нийтэлсэн. Энэ онгоцтой өгнө. Домгоо да тавьсан ардын аман үлгэр. Тэгээ энэ дээр энэ нэг хэсгийг хэсгээр нь уулхий да. Өртө өртийн цагт гэнэ зүүнгаар тавьсан гүз гүхийн нутгад, одоо гүлхийн нутгад ш та. Онгоцтой өгсөн нэртэй бүх байж гэнэ. Овооны сүлд гушууны найдаа барилцаар байгаад хол ордоо нэр гарчаа аймаг цуглагаа ихнээр тоо төвхөний тоонд орж торгон жодгийн хормыг атгасаар байгаад хэрэг болгосон шүрмөстэй болж гэнэ. Хэрмээр жодгосон чөөдтэй болж гэнэ. Төмөн чигнэн бүйтэй болж гэнэ. Кэм чишгүй амрын хөгжин болж гэнэ. За тийм нэг жил гэнэ бүх Монголын ихнэрийг богдын өрөөд хийхээр болжээ. За ингээд онгоч өргөөгөр хурааж аваад үүрж гэнэ. Өршөөж ээжэн тэрнээ дээр суулгаж гэнэ. Яван яван аялж гэнэ. Исэн хоног жаманж гэнэ. Алхан алхан туулж гэнэ. 10 хоног дээрээ үүрж гэнэ. Тэг ийм их үүлгэр байна. Их сонгий. Тэглээн бүхийн надаа манай Монгол үндэсний дээрлдэг бүхэн соёл. Ээжийн үүрлэгдэг энэхүү дом манай бас энэ хол мөрн байна бас түүхийн төмөрлөл дээр сайхан төмөрлөд үлдээдсэн байна. Энэ дээр өргөө гөрөөний хурааж аваад үүрээд ингээд өөршөөлд ээжээ тэрнийхэн дээр нь суулгаад ингээд бүхэн барилдахаар явлаа гэсэн юм.

төмдгөл саяхан ардын ам үлгэр бай. Эх сони юм аа. Тэгээд ташинд одоо ухаан бол манай нутгийн соёл гэж хэлж байна аа. Их саяхан саяхан үлгэр дууд бай. Тэгвэл одоо манай энэ бол өнгөрсөн байна. Манай бол одоо манай Монгол орныхон бүр өмнө хавд байрлаж юм шүү дээ. Энэ бол одоо яг сайхан цаар юм болохоор ийм нэг саяхан тал нутгад одоо байрлаж байгаа. Одоо өмнө үүд гэж хэлдэг шүү дээ бид. Чүл манай энд ба одоо энэ түүх соёлын гол ба. Онцгойл энэ одоо соёл манай энд бүлхийг ортгоогжжээ. Одоо их тэмдэглэлээр хэлвэл хамгийн анхны одоо Монголын засгаас байгуулсан одоо ардын сургууль хэвээр манай энэ бол чуу гарын жилийн түүхтэй. Энэ үл 1917 үед одоо манай энэ бол Тайвс чүнгар гошууны ардын сургууль гэж байгуулагдсан. Энэ бол одоо сургууль өмнө жилийн түүхэн дээр бичээ хамгийн урд тарах юм аа. Одоо түрүү хэдхэн жил бид одоо сургууль байгуулсан жоон жилийн яваанд дурсан нэмдэлсэн. Одоо бүр нэгэнт жоо 10 жил боллоо. Тэгээ манай энд бол одоо соёл хайт хөгжижээ. Одоо иймэрхүү. Жишээлбэл одоо манай эндээс их нэртэй болцоод ариун галсан шүү дээ. Тэр бол одоо манай Сүндэнсэн авгатай чух хөвсгөл хийжсэн. Лидад өндөрт хөвсгөл хийжсэн. Инг батгсан амгай. Тэр бол хамгийн шоу гэж нэ. Энэ дунд иргэн улсын хуул тогтоогч өвлөлийн гишүүн байд. Лиф ахгүй байна. Энэ одоо их дээд юу юм аа энэ одоо зэрэг төстэй. Одоо энэ бол юу байхгүй юу? Тэр үед одоо улсын төсөл юм байж да. Лид одоо ч хувьсгал гэж хэлсэн одоо сүндэлтэй ч хувьсгал гэсэн ийм агуу их хүн манай энд байсан юм. Тэгвэл одоо дэлхийд алдартай монголч өрдөмтөн хангин гомдж яв. Энэ бол одоо Монгол англи төл бичиг гэнэ. Гүх судрыг одоо англиар орчуулсан гэнэ. Тэгвэл одоо үеийн Монгол гитэд төл гэнэ. Одоо ийм төл бичиг өнөө найруулаад энэ одоо дэлхийн алдарт монголч өрдөмтөн болсон шүү дээ. Энэ бол одоо яг манай нутгаас мөндөлсөн ийм том өрдөмтөн. Тэгвэл одоо энэ мөн нэг хамаад бүл бүүн болмаа. Пүлэнгаа гэж. Энэ одоо яфд Монгол хэлний сурах бичиг сургууль эрхлээд эргээ сүүлд нь одоо нотогтой харьж ирээд одоо тэр юу нэ Монгол хэргийн сургуулийн сургаагч багш энэ төр байсан нэртэй эрдэмтэн болгол үүж нэртэй эрдэмтэн Пүлэнгаа гэж ийм хүн. Тэгвэл одоо манай тэр одоо Захар нутгад одоо тэр үед одоо хилийн төвшлөж исэн том хэргийн ноён боргол өсөн хүн байна. Сангон авахтай. Энэ одоо долнуурд суугаад одоо тэр давсан гэдэг юм сандунгийн давсан гэдэг юм одоо тэр төр үед Монголоос наашаа одоо толчж исэн этгэрийг бол одоо их гармгайлан удардаж одоо төвшлөсөн юм нэг баатар сандун байсан юм аа. Боргол өдөө. Чөл энэ сандаа одоо тэр одоо сандал нарвна. Одоо их нарууна бүр яфан цуралж исэн одоо их эрдэмтэн гоода одоо бүрэн сайн гэнэ. Тэр бол та бүр мэдэн шүү дээ. Аньд тэр бас нэг мужинг агсан хүн бий дээ. Тэгээ хань мужинг агдаг үлэ би одоо тэр гурван жамын уулзвар гэж ярих үед одоо ирсэн шүү дээ. Манай энэ бол одоо Захар нутгийн хамгийн их давсны яаман энд байсан баа. Тэрний өчинтэн одоо энэ давсын яам нэг жигтэй шүү дээ. Энэ бол улсаас гинжсэн улсын тошаалтан байна. Энэ одоо манай энд бол тийм ам байм уу, гусай тийм жирэг байхгүй. Энэ үл улсаас гинжсэн давсан яам нэ даамал. Энэ бол одоо гашаад нутгатай мужин агшны хүн байжээ. Тэгээ энэ хүн бол одоо ихэндээ энэ одоо тэр үеийн одоо давсны үеийг манай Захар нутгийн давсны үеийг картан хэрхэлжсэн одоо нэгтэй хүн байна. Өнөөх энэ соожисэн готн байна. Соожисэн үл хэрэгтэй байна. Тахиад гэж одоо яаг юм бэ? Энэ мужиг хаагийн соора. Тэр байна гэхгүй. Тэр одоо сүүлд нэг юм байна. Тэр одоо мужиг хаагийн тэр гэж одоо шүгөө хийж байна.

хүмүүс манай танд хэрэгтэй хүн гацаахан их хэрчмээр өднөр нь гэнаа байсан. Мочон танд юм уу гэртээ хүн байсан танд түүхийн хүүхдүүд байна. Яг үхүү чия бас манай энэ таас. Эрм энэ түүхт хүмүүс байна. Бас энэ нэг алтарч хуртай. Түүн одоо сүүлийн үйл болж ирээд одоо цөйн ордоо хэн болдог юм болгосон байна. Сүмлэл шта одоо манай тотхог бол одоо цөйн соёлын талаар. Аа одоо манай тотхоос л эрм одоо өртөм төмөр гэдэг соёлын одоо том чөтгөлтөн гарсан шүү одоо. Би одоо бүгдийн бүр мэдчихэн одоо манай дарт дэшлөгч. Тэгээ нүүл яг сайхан дөчсөн анд одоо манай энэ мэдсэн одоо юм алдарч шүлгч. Энд чи одоо дундуусын чохолчтын нэмэлгийн бас тэргүлэгчийн дурхамд байсан. Одоо нэртэй шүлгч артай. Одоо хүрч байсан юм да. Чангийн одоо би очиргүй юу яахгүй. Одоо энэ тайл болохгүй. Тэгвэл манай нутгаас алдарч хөгжим чинь мөрөгч. Шал мөрөгч хавгавла энэ бүл манай битүүр ясан тэр пүлэн гагсан энэ нэртэй хүнээ хойч хүнээ хүүн болтох гуравдугаар хүүн болно мөрөгч ааш. Яг энэ бол одоо биднээс аймаг Чингис хаан гэсэн кино Марко Улсын Марко Улсын киноны ай антри бүр хөгдмийн битсэн өөр мөнгөний урлагийн сургаалын чихрэл байсан чөл одоо утаг урлагийн талаар манай Монгол үндэстэндээ бил эрвэн ажил хийсэн. Одоо нэгтэй юм нэг дуу хөгжмийн анарчин сургаан үүсгэн юм байна. Тэгвэл одоо энэ дараа нь одоо энэ бүрэнсээ тэн чин Монгол соёлын суурлагч хэж явж болох шүү дээ. Бүр Монголын их сургаалд одоо Монгол соёлын одоо салахи хүүхдүүд байгуулаад одоо их гарамгай сэтгэл үзүүлсэн та ийм бүрэн сайн багш гэж байна. Тэгвэл одоо Монгол компьютерт одоо компьютерт хамгийн анх нь одоо Монгол үсгийг оруулсан их эрдэмтэн хуашаа бүгүүч бас нөт одоо электрон компьютерийн эрдэмтэн өтгөр та ийм юм өрхөө манай нутгад уна та ийм зүг эрдэмтэн байгаад нэгээд байх юма. Тэгвэл одоо манай энэ чинь одоо ийм ярвала манай энэ чинь одоо өнгөрсөн доо цул малчих ийм нэг одоо малчилын талбай байсан. Сүүлийн үед одоо энэ түүхийн одоо хавралт өлөлтөр дамжаад одоо одоохондоо бүнд тайвс гошууны энэ хүрээнд үл үндсэнд тариалах зүгтэй хандчихсан. Тариалах одоо ийм орон болчихсон шүү дээ. Одоо хөлбөлө манай энэ гэрчний сумшаны дотор зөвхөн одоо уулын тайвс зүүн гарах гошуу гэдэг нэрлэгдсэн гүмблох сум л нэг сумын хөвчөөр үлдээд байна. Бус нь одоо тариалах сум болчихсон шүү дээ. Ажих байна тариалах ажих бай болчихсон. Үлэгэн дотор одоо энэ хоёр соёлын уялдал. Энэ хоёрын соёлын уялдал. Одоо дүүмөр хэлбэлээ. Энэ одоо харилцан уурсалцсан одоо иймэрхүү жишээ гэр байна.

0: Айвс гэдэг бол эрт урдан бүрийн сайд хөшөмдийн нэр байсан ажээ. Сүүлээр нь алан яамны нэр болж бүр сүүлдэн засгалж харганы хуваар нэгч болсон байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан хас танаа. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Харамжана, хянагч Алмаз, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартан үргэлжлэн тавьсгүй шууны тухай танилцуулъя. Сэлэнгулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Сэлэнгулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 12, бэлгийн уулралын Улаанбөрөн жилийн 8 сарын шинийн 2, гаргийн 6, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Эн цагтан
0: амхын орчлол ашиглалтаар эсэж асан ардыг чинээлэгжүүлэхэд хүчин нэмрэлнэ гэсэн сурвалжилга.
2: Аймгийн сахрагийн намын удирдах дугайлангийн 2026 оны 25 дугаар удааны хурал жич аймгийн сахрагийн удирдах багийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн дүгнэлтийн хурал Шилийн хотод хурлсан.
0: Шилэнгол аймгийн 42 дахь Багшин баярын бэлэглэх уран сайхны тоглолтой амжилттай явагдсан жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжилан бичсэн амхан урчил ашиглалтаар эсэж асан ардыг чинээлэгжүүлэхэд хүчин нэмрэлнэ гэсэн сурвалжилгийг сонсхий. Сүн барин хөшөө өхөр хоноо ялга дасыг ажвилсчулан ашиглаж боловсруулсан оргоног бордуурыг эсрэг гажрын амхаг засаг түүхэ материал болгож малын ялга дасыг их баялагжуулан ашиглах, тал нутгийн амь ухааг засан сэргээх, малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэн чинээлэгжүүлэхийг гүнжгий уусалж уусан орчил аж ахуйн шин замын сүгчлэн нээж, мал аж ахуйн хатуу биетэ хаягдмал бодисыг шингэн ашиглах ба эсрэг гажрыг засан сэргээх хос үр ашигыг баялуулав. Алтан намраар Шилэнгол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн чанар сатыг хөгжүүлтийн байчин судлах сурвалжилгийн бүлхминхэн Сүн барин хошууны өргөн тал балгасны хулын шараг даагийн эсрэг гажрыг тойлортой засах тухайн талбайгаар сурвалжилан хүрэхэд том хэлбэрийн машин механикийг ажилуулж ажилчид хоноо ялга дасыг исгэж хор үе тулан шийдвэрлснээ дараа халчхи эсрэг гажраар жигд сачиж байла. Ойрын жил Сүн барин хошуу эссэн халахуч босхон элсийг тогтуржуулах хүрээлэн битүмжилэх малын ялга дасыг оргоног бордуур улган ашиглах элсэн урмуудын нөхчид тарихыг уйлдуулсан ерөнхөлсөн эсийг засах жавгрыг хэрэгжүүлснээр өнгөрснөө урмбулын хүчлэг сэрийг хөрс шороо тачирцсан нутаг улчээр нь оргоног бордуурын шимээр жасан сэргээгдэж хөрс шороон бүтөчийг үргэлжлэн шилдэгчээ. Сүн барин хошууны хулан шараг даагийн эсрэг гажрын засаг төрөлжилийн тойргийн 6 дугаар хэсгийн хариуцлагатан чонфэн чи сурвалжлагчэд эсэж засах уламжлалт аргий бодвол оргоног бордуураас ачхан хүн ночтой эсрэгцэн гажрыг жасан сэргээх үр өтөмж нь илэрхээсэн. Одоо энэ хэсэг 9500 мөө эсрэг гажир дээр 6000 гарэ тон оргоног бордуурс ачв гээ. Амь ухаг жассан үр өвтөмж нь тухайн газрын сул хаягдж байгаа их байлгий амьдуулан ашиглаж бохирдлгүй ажвилси байжулсан шиний үүдэх үйлдлээс салж болохгүй юм. Сүн барин хошууны Ирээнүр сумны Аршаант гачаанд байгаа 2400 гарэ хавтгай дөрвөлжин метрийн хуучин том пон урт хугацаагаар сул хаягдж байжээ. Энийх хамтын гээд хөрөнгөний бүтэмжтэй амьдуулан ашиглаж хамтын аж ахуйн орлогын нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөхийн тулд 2025 онд гачааны 2 жүвлэн малч хорны илүү байлах, малын ялга дасны их байлах танд хүшиглэн оргоног бордуур ичүүлэх аж ахуйлалыг амжилттай өрн оруулж сулсалуу гажарт шин амжирлын хүчин олгов. Ойлгосноор аж ахуйлалын боловсруулсан оргоног бордуурыг тухайн газрын эсрэг гажрыг засаг төрөлжилдэ урдаар ашиглаж үйлсний гадар оронд худалдан өгч жимсийн хүрээлэн чичирлэг жирэг газрын хөрсийг сайжруулахад хэрэгжилж байна. Шилэнголын өхөр хоны ялга дасыг дахин ашиглах шинжилгээ мөржлийн хажгаартай хариуцлагатай компанийн хариуцлагатан боожуу сурвалжлагчид хоны ялга дасыг голдуу бүх хошууны малчтаас худалдан авчи өдрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 500 гарэ тонн хүрч байна. Одоохон нэгэнтэй том гарэ тонн оргоног бордуурыг бүх хошууны эсэж асаг төрүүлжүүлэх хэрэгэлж нэг хэсгийн жимсийн хүрээлэн хэрэгэлж байна. Ойрд Бээжингийн хэрэглэгчдийн 200 гарэ тонн жахалгыг толсчээ гэлээ. Өхөр хоны ялга дас бол малч хоронд хамгуулан харагддаг зүйл байж ашиглалтын норм доор асуудал урт хугацаагаар оршиж байжээ. Иймхүү оргоног бордуур боловсруулах аж ахуйн хөлөлийг нутагшуулсны дараа хамгийн их ашиг хүртэгч бол өргөөлөн малчин тариачин

0: болно. Энх бол оргоног бордур боловсруулах аж ахуйн ойр хавьд сууршиж байгаа хонмалжих хоршоожилын харуулчлагтан болно. Өнгөрсөн дэйднийхэн хоноо ялгадсан холж өөрлөн худалдаж байжээ. Тэр үед машин тэрэгнээ тос хүнээ хүчиж эргийг жарчуулах болохоор ашиг орлого маш бага байжээ. Наднан малын ялгадсан оргоног бордур ичүүлэг аж ахуйлалд худалдаж өгснөөс хойш орлого нь өнгөрснөөхөөс барах нэг дэхэн нэмэгдсэн байна. Сүндарын хошууны чанар сайтай сүндхон тэжээн үржүүлэх тусгай хоршоожилийн харуулчлагатан инкрээ сурвалжлагчад. Энэг төрүүлжил тон сайн. Бид наднаас эхлэн тус аж ахуйлалд худалжээ. Нэг жилд 20 тонн илүү худалдаж байна гэлээ. Иймхүү сүндарын хошуун малч хорны эх байлгийн давуулагтан түшиглэн амихгүй урдаар бодол хийлсэн бохордгүй хөгжилтийн ойлголгоны баримталж. Малч хөрөх, малын идэгцэн борлуулах, аж ахуйлал боловсруулан оргоног бордур үйлдэх, тачирцсан нутаг улчаард хэрэглэн хөрсийг шимжүүлэх, өвс ургамал нөхчид харин элсийг тогтворжуулах амихан орчил ашиглалтын загварыг бүрэлдүүлж, малын ялгдсан орчил аж үйсэн хилхэжлийн байгуулан элсийг засч ардыг чинээлэгжүүлэхэд хүчин нэмрэлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 10-ны өдөр аймгийн Захрагийн намын удирдах дугайлангийн 2000 бөгөөд 26 оны 25 дугаар удааны хурал жичи аймгийн Захрагийн удирдах багийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлаг хүмүүжлийн дүгнэлтийн хурал Шилийн хотод хуралдаж аймгийн намын хорооны дэдэх шүүжийн аймгийн дарга аймгийн Захрагийн намын удирдах дугайлангийн шүүжийн Гоюфэн хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаасаа ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн ажлын тухай чухал зааврын зориг санаа жичи төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дугайлангийн хурлын зориг санааг уламжлан суралц хийж аймгийн захрагийн удирдах багийн суралцлах хүмүүжлийн дүгнэлтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Хурлаасаа чухалчлагтан намын шинэ үүдэлтийн онлоор зэвсгэл хийж хөөрөшгүй чангатгаж Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэл санаа ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг суралчин ойлгохыг товойлгон сайтратгаж ойлгохтун сэтгэж аргын эжимшиж үзэл санааны суурийг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй. Зоригтойгоор хатуутай нь халдаж асуудлыг чигчлэн сайжруулахыг сайтратгаж олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялчралтын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засах аюулгүй илтгэрлэл зэрэг голдлоготой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж өнгөн талбай үндэс сурвалжийн зэрэгээр засах системтэйгээр засахыг баримталж тойлбартай чигчлэн сайжруулж бодиттай чигчлэн сайжруулж дахин үүсгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн бүх явц эл талд туушлуулж, таван их байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүрэг хариуцлагыг гүнзгий найдваржуулан, өртөн засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахыг үргэлжлэн ахиулж, үннээс зөв ярьж, удаан дамгай зүтгэн чармайж, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг үнэнхүү бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтэй ахиулах, бодит амжилт бүтэмж болгон ховруулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 8-аас 10-ны өдөр болтол аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн улс төр хуульч хажийн хорооны шүүжийн Жоохвэ, аймгийн дэд дарга Ванг Вичан тус тус багшийн төлөөлөгчийг болгон тахилуулж сурган хүмжлийн фарантад шаргуу ажиллаж байгаа өргөөлөн багш нар болон сурган хүмжлийн ажилтанд баярын өдрийн мэндчилэл ба эрхэмдээд хүндэтгэл төвшүүлжээ. 10-ны өдөр аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн улс төр хуульч хажийн хорооны шүүжийн Жоохвэ, аймгийн 2-р дундад сургуулийн шилдэг багшийн төлөөлөгч Гохун Кван, аймгийн 1-р дундад сургуулийн ажилласаа амарсан багшийн төлөөлөгч Бохойлунг болгон тахилуулж тэдний өдөр тутмын жан сургалтын ажил ба амьдралын байдлыг нэрэн ойлгохын хамт сургууль чичиг хүргэж баярын өдрийн мэндчилэл төвшүүлжээ. Жоохвэ өргөөлөн багш болон сурган хүмжлийн ажилтныг намын төлөө хүн хүмүүжүүлж, улсын төлөө чадвартан хүмүүжүүлэх уг санаа үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үргийн найдваржуулан, сурган хүмүүжүүлэгчийн жоргоснаар ихэр бадруулан, хичээлийн танхимд үргэлжлэн гүнжгэрж, хүн хүмүүжүүлэх чадвараан чангатхан үнэн сэтгэлээр ард түмнээ ханамжтай сурган хүмжлийг сайдруу эрхэлхийж жоргожуулжээ. 8-ны өдөр аймгийн дэд дарга Ван Вичан, аймгийн 2-р дундад сургуулийн ангийн эрхлэгчийн төлөөлөгч Лэй Чан, аймгийн 1-р дундад сургуулийн үжил санаа улс төрийн хичээлийн шилдэг багшийн төлөөлөгч Ван Пүх болгон тохинолж, тэдэнтэй дотносоор ярилцсан тэднээ урт хугацаагаар жан сургалтын 1-р фарантис сахиж сэтгэл тэвэн хүн хүмүүжүүлж, хамнамөр үжилсэнд талархаж байгаа гэлтгэхийн хамт Тэднээ сурган хүмүүжил жан сургалтын хэр төвшнэн тасралтгүй дээшлүүлж, шилдэг багшин жишээ үүжүүлж готлон дагуулаг үйлдэг бадруулан, нэн улан жалу багшин урагшлан давшхий дайчилж, бүх аймгийн сурган хүмүжлийн чанар сайтай хөгжөлтөд нэн илүү хүчин чадлан өргөхийг хүсжээ.
1: Манай хорооны мэдээ, 9 сарын 9-ний өдөр Шилэн гол аймгийн 42 дахь багшийн баярыг бэлэглэх уран сайхны тоглолт Шилэн гол аймгийн 1-р дундад сургуульд явагдсан байна. Бүх аймгийн өргөн олон сургам мүүжлийн ажилтан тоглолтод оролцсон бүх аймгийн багш ажилтны ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх оюун санааны дүрс байдлыг төвлөрүүлэн харуулжээ. Тус удааны тоглолтод сургам мүүжлийн үлгэрийн хуваалцах гогцоог тохируулан өмнө Франтын багшийн төлөөлөгч тайсанд гарч сургам хүмүүжлийн үйлсэд ховь нөмөр үзүүлж ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлсэн үлгэрийн ярьж үнэн бодтой өнгөрөлтөөрөн багшийн үүргэлэл ба сургам мүүжлийн чухал чанарыг тайлбарлсан байна. 2026 он болон 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бас ч сургам мүүжлийн хүчирхэг улсын байгууллалтын 3 жилийн ажиллагааны төлөвлөгийн зангилгын жил болно. Ойрын жилээс нааш Шилэн гол аймаг сургам мүүжлийн урдаар хөгжүүлэхийг баримталж өндөрх боловсралтай тус хайцсан багшийн игнэх үргэлжлэн байгуулан хүчирхэгжүүлж дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг батж хогчлохоор гол шижин болгон ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үргийн найдваржуулж Шилэн голын сургам мүүжлийн чанар сайтын хөгжилтийн шинэ хуудсыг чармайн бичгэлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 10-ны өдөр 42 дахь багшийн баярыг тохиолдуулан Шилэн гол аймгийн гэл газрынхан элэг байлгуулахтай бэлэглэх ажлаг өрнүүлжээ. Сүнжин хошуу 42 дахь багшийн баярыг бэлэглэгчич бүх хошууны сургам мүүжлийн системийн тэргүүний хамт нэгч болон тэргүүний ховь хүнийг шагнан өхиүлэг их хурл хуралдуулж сургам хүмүүжлийн системийн тэргүүний хамт нэгч шилдэг багш, шилдэг сургам хүмүүжлийн ажилтан, жичээ, ёс суртахууны хүмүүжлийн ажилтнуудыг хөхий үлэн сайшаажээ. Сүнжин хөшөөний ерөнхийлсэн өндөр жиргийн дунд сургуулийн багш, урхан сурвалжлагчд, хойшт бие шилдэг ангийн эрхлэгчийн баримжаагаар буян чанг шаардаж, сурагч нэг бүрд адилхан хандан шилдэг сурагчийг хүмүүжүүлэхэр чармийн гэлээ. Хөвөчөр хөшөөний шин болог болгосны хашаад нийгэм торог, Багшийн баярыг тохиолдуулан хараа орны 70 наснаас дээших ажилласаа амарсан Ахмад багш нарыг болгоон технологи ажлаг өрнүүлж багшийн хүндлэн сургам хүмүүжлийг чухалчлах сайн сайхан уурамсгалыг уламны алхам бий болгожээ. Улгынхан маралтын орон уран сайхны тоглолтын хэлбрээр багшийн баярын өдрийг бэлгэлж гоё сайхан тоглолт нь шин чагуугийн багшийн гэгнэнэ чог бадрангуй урагшлан давших оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлэхин хамт өргөөлөн сургам хүмүүжлийн ажилтнуудыг сургам хүмүүжлтэд жоргоснаг бадруулж тал нутагтай үнцэлж нэг сэтгэлээр хүн хүмүүжүүлэхийг жоргожуулсан байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн бичиг зааж хүний хүмүүжүүлж ардын багшийн үүрэг хариуцлагаа үргэлжлэнэ гэсэн сурвалжлагыг сонсхий. 17 жил сургам хүмүүжлийн ажлын өмнө Франт дээр гавсхайлж ирсэн Вэйю Та болон Липин багш нэг сэтгэлээр жан сургалтын ажилд гавсхайлан халуун хайраараа сурагчдын өсөн байжилтад халамжлал үзүүлж ардын багшийн үүрэг хариуцлагаан сайтар гүйцэтгсээр иржээ. Шилэн хотын 1-р дундад сургуулийн 7-р оны 9-р ангийн хэл бичгийн хичээл дээр сургуулийн дэд захирал хэл бичгийн багш болох Вэйю Та шин сурагчаан дагуулан хичээл уншиж хүлчингүйгээр зан жолоодож байлаа. Шилэн хотын 1-р дундад сургуулийн дэд захирал Вэйю Та сурвалжлагчид энэ бол миний өнгөрүүлсэн 17 дахь багшийн баяр болно. Миний бодхоор хүүхдүүдэд мэдлэг уламжилж, ёс учир зааж, сургам мүүжлийн үйлсэд ховь нөмөр үзүүлэх нь багш болгосодын уг санаа мөн гэлээ. Шилэн хотын 6-р дундад сургуулийн тооны ухааны багш Липин бас зан сургалтын ажлаан 17 жил баримталж иржээ. 2009 онд тэр Сычуанаас Шилэн голд ирж нэг мэтгэд багшийн ажлыг үргэлээд 17 жил болсон байлаа. Олон жилийн турш Липин багш ямагтай сургам хүмүүжил судалгааны ажилд гүнжгэрж зан сургах аргын шиний үүдхий баримталсаар ирсэн юм. Ийхүү 2020 онд тэр хотын дэсийн хичээл төрлийн дагуулагчаар үнэлэгдэж 2025 онд дахинт Тоса Ерва алдрыг хүртэн 2024 онд дагуулсан анги нь аймгийн дэсийн тэргүүний ангаар үнэлэгдсэн байна. Шилэн хотын 6-р дунд сургуулийн өндөр дундын тооны ухааны багш Липин сурвалжлагчид сурагчдын өсөн байжилтыг анхаарч тэдний эрдэм мэдлэг олж сурахыг үзээд маш баярлдаг. Хойшд би заахыг судлах ажлын үргэлжлэн гүнзгий хийж бүх сэтгэлээр хүний хүмүүжүүлнэ гэлээ.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 9 сарын 10-ны өдөр Өвөрмөнгөлийн урт тансаг хорноо үйлдвэр худалдааны холбооноос 2026 оны Өвөрмөнгөлийн ардаас ижгэнсэн аж ахуйн жуун хүчирхэгийн нэрсийн жагсаалтын нийтэлж Энэ үед манай аймгийн Ардаас ажигласан хоёр аж ахуйлал амжилттайгаар сонгогджээ.
1: Ойрын өдөр Хөлөмбөр хотын шин бараг зүүн хошууны малчин гэрэлт, намун хоёул Сүнэд баруун хошууны сайхан үлжийн сумны хэсэг гачаанд өвс бордоод хутагдж хамтын мал унааны тэжээл бордооны дараас нилээд их байгаа байдлыг ойлгосны дараа санаачилгаасан 80 гарай тонн чанар сайтай өвс бэлтгэн 1000 газрын алсаас зөөвөрлөн тухайн газрын удирдлага ба малчтад тушааж өгсөн байна.
0: Энэхийг нэвтрүүлэг үүр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, Шингээгч Хонгоржуул, Хариуцсан найруулагч Ариун, Хянагч Үцэглэн, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд.
2: Манайхан ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бит юм алдчихаа.
3: Оо, чи чадаа. Юуных нь ариун юм хамаарад байдгийн бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шээ.
3: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хад явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой орох шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байхгүй дээр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шít.
3: Аа, за за за. Эхнэрийг үг. Томжо.
2: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
3: За за за.
2: Замдаа сайн хичээгээрэй.
3: За баяртай.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс.

Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмний хөдлөн жолоодж байгаад жоргалж овлонго хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож Домддын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын өв хамт нам, Домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлог үндсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн Домддын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Өдөрхөцөл бол хүн төрөл хийтний орсон тогтнох ба хөгжлийг нөлөөлөх бүх хүмүрчгийн чанартай чухал их амгахуй асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Өдөрхөцөлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаах мөн. Хүн төрөл хийтэн ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Өдөрхөцөлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөл хийтний үндтийн хөгжлөлтөд холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилийн голын араажууд хэлс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Янтнай Өрдөн тогтгийн сүлэг, Норвийн Болдын аялгуу, Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан Намар айсыг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

Хэрэнгэн буцах шуудын цуваг эргүүлэн уянга дуугаран аргадмар намар айсгүй. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэн дотгын шүлэг. Хөлөн буйр нутгийн нэрд хөгжмийн цохолч Норвийн Болдын аялгау. Монгол улсын цилиндргүний ажилтан Бацүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл. Намар Ай

Иргэн сонсогч та бүхэн. Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндынгийн Эрдэнэ дохтгын шүлэг. Хөлбөмбөр нутгийн нэрд хөгжмийн цогцолж Нарвийн болдын аялал ба. Монгол улсын сэлийн дүрмийн ажилтан Бацхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс уудог хүлэн аван сонсож байна.

0: Сая та бүхэндөө Ёнтнай Өрдөн тогтгийн сүлэг, Норвийн Болдын аялгау, Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан Намар айсвих гэдгээр сонсголоо. Өндөнд сэрх сэрхэн салах сөвөл зүйлс Намар айсви, сөм сөмхэн сэтгэл сөмрүүлс Намар айсви, тунглаг нуурын мэлми зайрт үйлс Намар айсви, дурхан чичгсийн үлми зиндэз Намар айсви, чим чимхэн айраг чимчих нүүлс Намар айсви, чин чингийн сүл өтгөр үйлс Намар айсви, уужуу талын жон алдруулс Намар айсви, дүүжүү уулсын оргол мөнхрүүлс Намар айсви, ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй Намар айсви, айсви намра, уйтай ганганан буцах суудын цовоог эргүүлэн уянг дуугаар харагдмаар Намар айсви, айсви намра, үй үйхэн бороо байлган уулц Намар айсви, байн байн тэнгэр хилмаал уулц Намар айсви, өрхнөө осроор нүүдэл данлалц Намар айсви, зүүднээ алсад бодол хөврүүлц Намар айсви, ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй Намар айсви, айсви намра, уйтай ганганан буцах сувуудын цовоог эргүүлэн уянг дуугаар арагдмаар Намар айсви, айсви намра гэж дуулж байна.
1: Иргэн сонсогч та бүхэн, уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэнэ дотгын шүлэг, Хүлэн Бүр нутгийн нэрд хөгжмийн цогцолж Норвийн Болдын аял ба Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтан Батсүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл Намар айсви дууг хүлэн аван сонсож байна.
0: Тус дуунай сүлгий битсэн Ёнтнай Өрдөн тогтов сүнөө зүүн хосуугаар нутагтай. Тэрээр Гилгэн Баатрын сүнөд Өртнөө Баатрын сонхор зөв санаатай гол зэрэг нэлээд хөдөн сүлгийн төвөр хийгээд сүнөччүүдийн улаан эдэнэ уламжлалт ёс зансэл тал нутгийн цайгийн зам зэрэг суйл солгооны номог хөвлүүлсэн 200 гарай дуугийн сүлэг бичиж дуугийн сүлгээр Гилгэн Баатар Борчин тал, Бомбин орон шиг бодор нутаг зэрэг 10-аад дуугийн тусгай цомгоон хөвлүүлсэн. 2009 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 9-р хугацааны утаг зохиолын солонгос сагнал, 2013 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 10-р хугацааны утаг хурлын сарнаа сагнал, 2019 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 5-р хугацааны оюуны боловсны байгууллагын 5-1 инженерингийн сагналыг хүртжээ. Батсүхийн мөнгө төмөр Сүнөөжин хосууны хонгор сумны хөх усны нуруугаар нутагтай Ихуурц лавагийн хойц 1996 оноос урлагийн гараа авц 2013 онд анхны цомох сүтэн хөрөн хөвлүүлсэн байна. Намар айсы, сүтэн хөр, дэлгэр уул, өнг уулрал, найргийн намар зэрэг төлөөлөх уран бүтээлтэй. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц алмас, ерөнхий ханагц бөрөөдтөө.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч шиг малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтийнхэн тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхэн дугаараар бид улсын дэсийн малын эмч тусгай мэрэгжилтэн багш Суйлаг уран болж иж намрын улралд малын хижиг гүмийн сэргийлтийн ажлын талаар анхаарах хэдэн тал буюу малжих үйлдвэрлэлтэй холбогдсон мэдлэг мэдчээс та бүхэндээ хуваалцуулъя. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсон уу?
3: За сайн байна уу? Сайн сайн уу? За эсвэл одоо намрын улралд бол малын хижиг гүмийн сэргийлтийн ажлууд бол бас хэдэн талаар явагддаг тийм үү? Тийм одоо ч юм уу яг бас намрын улрал болчихлоо. Малын гаргалт бас өлөн хураалтын чагуулж байна. Тэгвэл өнөөдөр багш ус энэ талаар бас ямар шохон бодтой ажлуудыг хийдэг үү? Малчтууд бас одоо аль талаар бас анхааруул тааруу тийм үү? Тэгэхээр энэ талаар танах нэг сайхан яриад өгнө үү?
4: Аа за тэгье. Зөвл яг энэ нэвтрүүлэг бас их сайхан чагдаанд хорч ир. Энэ өдөр одоо малчтын надаас энэ шугамар асууж байгаа бас асуудал бас бүр юм аа одоо яаж сэргийлнэ үү? Юу хийм үү? Юу хийж хөстэй байна уу? Энэ талаар одоо ярга асууж байгаа. Тэгвэл ярангу одоо намрын уурал болоод ирээд нэг үлэг одоо гаргалтаа хийгээд барсаар бол одоо манай үлдсэн соёр одоо их мал энэ малдан бол одоо хижиг сэргийлэх адлыг хийх нь тойлон чухал шүү дээ. Тэгэхээр энд бол одоо нэг нь үл нэгдүгээр их адил нь бол одоо юу юм да? Хижиг сэргийлэхэд бол ерөнхийдөө бол 3 ихээр явагдана. Хамгийн нэг их сэргийлтийн адил нь бол одоо юу юм гэсэн үг хижиг тарилга ариун сэргийлэх тарилга хийх цаг бол одоо өрч ирж байна. Хижиг тарилга гэсээр бол ерөнхийдөө энийг юм бол одоо юугаар энэхэ энэ төрөл жилээр юм бол бас хоёр их хуваана. Нэг нь үгүй юм да энэ алгадгын шинэртэй тарилга. Засгаас хийдэг энэ бүгд тарилга. Тэгээ чигээр намрын уурал бол одоо засгаас хийдэгэ тарилга дотор бол хамгийн түрүүд бол одоо юу юм да энэ манай шүлхээ өвчин. Энэ тарилгыг хийж та. Одоо шүлхээ өвчин бол найднгаас аваад бид бүр мэдэн штэ. Найднгаас уул бол хоёр хэлбэр A болоод O гэж хоёр хэлбэр байсан. Одоо бол одоо дээр нь нэмээд байна. Одоо энэ Африкийн нэгдүгээр номор гэж энэ Нафиих а өмнөд Африкийн нэгдүгээр номор гэж хэлж байна. Тэгээ ийм нэг хэлбэр орж ирчээ. Орж ирчээ. Ингээд өнөө жилийн энэ тарилга дотор удаа 3 хэлбэр одоо энэ дотор нийлүүлсэн багсан байна. Асаасаар нь жүжигээ 2 жүжигч магадгүй араараас нь юм ба. Гажир гажир бүр эдлгүй энэ нэг тарилга одоо энэ бас гол болж байгаа нэг тарилга. Тэр энэс гадна бол одоо юу юм бэ? Манай энэ бүрцэл өвтний тарилга. А бүрцэл өвтний энэ тарилга бол одоо намар явагдана. Жерманууд энэ бүрцэл өвтний тарилга дотор удаа жерманууд хөлтө үед хэрэгж болдог байна. Усалж байгаа нь бол олон хэдэн бол хөлтө үед хэрэгж болж байгаа. Инхээр энэ тарилгуудыг бол одоо юу юм бэ? Бүр тухайн газрынхаа энэ тохиролцолт энэ бас хамэр гэдгийн хүмүүсээс бол найрлаг асууж байгаа гэдэг төр хэрэг хэрэгтэй. Аа уггүй жерман хөлтө хугацаанд хэрэгж болохгүй нэ. Энэ тарилгын бала нэг үйлдвэрийн тарилга нэгээр хоорондоо бол бүр юм бэ? Эдлэггүй. Хэдэн жилийн тарилга байж болно. Одоо бүрцэл өвтнөхөр бодоход одоо хэдэн жил байж та бүр дээр бол одоо гайрма хэрглэж байгаа хэлбэрж байна. А эгрээ эрүүл энэ одоо намрын энэ алгадгын шинжтэй тарилга дээр бол олон гэдэг. Энэ нэг 2 жилийн өмнө хол хийж байна. А зарим газар бол бас одоо энэ эргэнэ одоо битэн өвчин шүү дээ. Энэний энэ тарилгыг хийж байгаа бас бай. А байж. Тэр бол онцгой одоо энэ тохирсон одоо тэр өвчин гарч болох ийм газар бол тусгай хийж нийтэн хийж байгаа биш. А энэ нэг үүд манай энэ тарилгын тал дээр хана алгадгын шинжтэй тарилга. Тэгэхээр нөгөө нэг нь бол одоо юу юм бэ? Төлөвлөлттэй энэ тарилга. Одоо газар орныхаа байдлын үндсэлж игээд одоо өөрийн одоо бэлчээр усныхаа байдал энэ байдлын үндсэлгээд бол одоо би төлөвлөлттэй тарилга хийнэ гэж. Энийн дэм бол одоо нэгдүгээр би марчадад бас хэлж ийнэ. Одоо намраас эхлэж хийх үед юм байна. Одоо энэ нь бол олонхын газар орныхаа байна. Тохиролтоос болоод олонхын эдгээрийн төлөвлөлттэй тарилгыг бол олонхын марчад өөрөө хийж ийнэ. Өөрөө төлөвлөлт гаргаад өөрөө жоос мөнгөө зарцуулаад ингэж хийж байна. За энэ дотор бол одоо юу байна вэ? Хамаг наад зах нь манаас юу юм бэ? Хорны чичи өвчин, ямдуу өвч хэлж штэ. Аршаа өвчин гэж бас хэлдэг. Энэний тарилга юм хийх хэрэгтэй. Энэ аршаа өвчнөд тарилга гэсэр бол бимүүд энэ тарилгын асасны ярина штэ. Энэ аршаа өвчнөд тарилга хийх. Тэгэхээр энэ донд би одоо ингээд одоо ресторан яах юм СН-ийн донд би одоо нэг арша хөвтнө тарилгыг өгнө яриад авсан. Арша хөвтнө тарилга бол энэ сүүлний дотор тал дээр нь одоо энэ арсан дотор нь одоо давуулгад ингээд тарьдаг. Учир нь эдгээр үе зарим нь өөрөө хийх болох нь чинь энийг бас мэдээд ирвэл. Нэг нь бол энэ тарих арга чинь болоо. А нөгөө нэг нь арша хөвтнө тарилга бол энэ амьд багсаа. Амьд багсаа. Тэгэхээр чи энийг удаа хийснээр дараа лонхон сайн хурааж авдаг юм уу? Тусгай ариутгахаар авсан гажилдаа аваад чиж өгөөд хурааж аваад ч өгөөд одоо ингээд ариутгаалга гэдэг юм уу? Ийм арга хэмжээг авна. Энд нэг. Чүр дараа нэг энэ аршаа үтнээд харилгуулаа. Хийчихсээр өөр одоо би ариун хэлнэ. Энийг хийчихсэн дээрээ танаас өөр өг. Энэ нь би ингээд хоёр их сайн талтай. Нэг нь үнэ аршаа өвчин бол мөн үерсийн чанартай өвчин байна. Намар зэрэндээ гарна шүү дээ. Тэгээ юу гэж одоо эхлээд намар эхлэнгүүд одоо суугч яагаад аршаа өвднөхөн тарилгыг хийгээ сануулад байх юм даа гэж яривс. Энэ нь нэг жилийн хугацаатай биш юм даа. Эгнэрэ чи ариг нь одоо ингээд одоо тарилга ар араас ирнэ. Ирэхийн үеэр энийг урдаар хийчихвэл чи одоо хоноо үрийн малаа тавихаас өмнө одоо энийг нэг тарилга хийгээд амжчих нь шээ. Өгөөл чи нэгэнтэй хэрэлдүүлэг ийцсэн араас нэг ариг тарилга хийхэд бас жарим нь бас одоо хэрэлд хоруулах өдр болчоод байх магадгүй шээ. Тэгэхээр энийг энэ удаар хийчихвэл нэг жилийн хугацаатай чи энэ одоо энэ өвлийн цаг юм уу гэдэг нь өөрөө хүртэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг энэ тарилга. Чивэл энэ дахиад нэг нь би намрын үед эртээс би одоо энэ тарилгаан танаас анхаарч хий гэдэг яриад байдаг нь бол энэ жижиг өвтнээ дараа ээ. Жижиг өвтнээ энэ тарилга бол юм байна. Хонны амруу өвчин гэж байна шүү дээ. Амруу өвчин халдвар тий. Энэнтэй үл юу юм да хоёулаа ингээд солигчиж үл автах чанартай. А энэ тарилга Эрэгсүг би энэ амруу өвтнө тусгай энэ багсаа байхгүй. Энэ үед би яануудаа энэ жижиг өвтнөх байх багсаа тарьчихгүй. Энэ бас жохон хэмжээнэ. Энийг юм бодё юм да. Энэ жижиг өвтнөх энэ багсаанаар ирээдүүл энэ амруу өвтнийг бас сэргийлж хийшнэ. Эний өнөө намр бас арим марчад багшаа одоо хурган дээр амруу гараад болохгүй байх, ишгэн дээр амруу гараад болохгүй байх. Би ч яаж одоо хурчсэн юм гэдэг аргагүй. Хүрээгүүд нь яг болохгүйла. Түргэн энэ жижиг өвтнө багсааны чүлэл үжээ. Энэ бас жохон хэмжээнэ. Ийм салвчиж үл халдах юм чанартай байгаа гэв. Тэгээд бол малчид бас над сүүд ухас ирээд үе цатар яриад бол хэлсэн. Багшаа их тус уусан. Харин дахиж гарсангүй болчлоо гэж. А энэ нэг. Эгрэ энэ нэг. Нөгөө нэг нь энэ чичиг өвтнө багсаа гэсээр бол тарингууд. Юугээд одоо чи хурганд эхлээд амруу гарч итэр заримдаа энийг тариад бас болж гинүү да. Энэ өөр багсаанаа бодвол дуу тав дээрээ хоёр бол энийг сүүж гүч бүтэх хэрэг хугацаа нь бүрдэх нь хүрх. Одоо ингээд 3-аас 5 өдөр уусаар үнэний үе нэ сүүж гүчтэй болж гэвч амруу гарвал энийг тарьчихвал бас тийм шээ. Аа. Үгүй нэг жижиг өвчин бол зарим үед өөр хөрсөрөөд нэг юм ялах төлд талдна. Дараа нэг нь заримдаа хөөр хаях үжигдэл гарна их хортой. Эгнээ чи эртээ шиг тарьчихлаа. Нэг жилийн хугацаатайгаа аа би бодвол одоо хөлтөл хийхээс одоо өмнө ингээд тарьчихвал бас энэ хөлтөй малыг дахин дахин зүүдэх энээс бас зэсхэд ирнэ шээ. Энэ нэг. Тэгэхээр дараа нэг нь бол одоо төлөвлөгөөтэй энэ юм бол авахсан тарихад баг нийлэндээ шахуу тарьдаг нь бол одоо манай 3 холбоос гэж ярьдаг ш та. Одоо гэснээ цусан хордлог төрвийн ижил төрөө хүүхэд гэж энэ 3 ш та. Хонны сангийн сүфан хоргоны чичг энэ гэдэг байдаг ш та. Энийг юм бол одоо бас намар тарьчихулж өгөөрэй. Энгүүл чиний хаврын одоо энэ хаврын чагийн одоо энэ хоргоны энэ чичг өвтнийг сэргийлэхэд сайн байдаг. Тэгэхээр та ерөн андуурна багшаа одоо би энэ урганда их малд нь одоо би энэ 3 холбоос хийцсэн ш та. Одоо чигээр би урган бол бүр хийхгүй үедээ л гэж бодно. Үүндээ урган би энэ анхаарал үзснээр бол ихэнхдэр хийцсэн байдалд орвол ураг бараг л нэг одоо нэг төрснөхөө дараа бараг 20 өдөр хоног нэг эсрэг үздэг юм шиг. 20 өдөр хоног өнгөрчлөө гэсээр бол энэ бараг одоо сүүлээсээ бол энэ 10 өдөр хоног дотор бол бараг олоод аваад байна. Ихэнхээс ууж гүчи. Тэгэл 20 хоног өнтер өнгөрөөд ийлээ гэсэн баг тиймсрүүж хүчгүй болчихно. Эхний дээрээс олд ийх юм байж гэнэ. Эглэр үнэ хургаан бол дахиад энэ одоо чи одоо намар хийж штэ гэвч одоо хавар юм өртийн төлд болсоор баг хургаан чинь 20 өдөр орчин болсоор бол энэ жүүччих болно. Жүүччих болно. Олон гэдэг 3 сарын дотор бол чи хагас хэмжээг хийчих яваа. Хонинд нэг шиш зүгддэг үнэ хургандаа одоо энэ тийчих 5 ш. Айдлгүй үйлдвэр болгоно айдлгүй. Зарим нь 2 шишч үүддэг нэ бай, зарим нь 1 шишч үүддэг нэ бай. Зан гэсэн энэ нэг хагас хэмжээгээр энэ төлөвтэй хийсэн байна. Зан гэсэн хурагч нь манай энэ газар бол ариун гал болдог нь хаашлаа энэ манай энэ 3 холбоос ярхаж багтарын чанартай өвч. Аа, ярхаж багтарын чанартай өвч. Энэ бол хон тижээж байгаа газар уу? Энийг салт хийхгүй ингээд хийвэ. Ариун 2 жил өвхөрд бас одоо манай энэ 6 холбоос юм уу? Энэ үйшс хүчин бий гэж ийшээ үйлч ярхаж багтарын өвч. Энэ гараад ээж юм өвхөрд бас хийж юм жаа. Аа. Эгээр өгөхөд бас байдлаа үзгээд хийчихвэл гинтис үйлдэл дээр унаа бас баха. тусгай өгөх юм бас байна. Өхрийнх нь олон хэдэн бол тэр дуу тавдрын вакцинатай нийлүүлч гэсэн байна. Нийлүүлч гэсэн. Эхлээд энэ вакцин болгоо хоорондоо адилгүй гэж хэлээ. Энэ нэг хоёроо. Чигээр энэ хоёроос гадна бол одоо бид өөр одоо ямар шиг байна анхаарах юм байна. Заримдаа зарим айлын одоо нэг нь уушгинэ энэ вакцин дуу тав. Зарим нь одоо ингэж хор хани ажина, хон хани ажина, яма хани ажина. Эхлээд ерөнхийдөө энэ уушгинэ өвчин бол тийм одоохон манай энэ газар орноор одоо тархай ботрах хэсэг босог үжигдээд байдаг уушгинаа өргөслүүлээ. Ерөнхийдөө бүгд энэ 3 жилийн уушгинаа өвчин явагдаж байна. Жижигхэн энэ ийм вакцинаа ялахгүй болохгүй. Өгөөл чи хамаагүй аа уушгинаа өргөслөе гэдэг аваач аж үлдээ. Тэгэхээр уушгинаа өргөслөх чинь танад энэ гарсан энэ уушгинаа өргөслөлтөө яануу. Хөдөлгөр нь хоорондоо юу юм таахгүй төрөж ий. Хоригчгүйч үтчих нь штэ. Ангины би ариун дайр танаас яг болохгүй байна. Дүнхүү энэ карта ч юм уу ямар хэлбэр юм байна. Эний хийгээд үжиж үжичхэд одоо сая энэ вакцины таар. Уггүй сүрэг сүргээр энийг зүудэд болохгүй бас нэг зүуд нь жаа ингээд юмрхүү нэг тойроо жаа ариун яваад байна. Эгээр энэ уушгины өрөөслөх юм уу үжиж яагаад болвол одоо юу юм да? Болгол энэ хэлбэрд нь тааруулж яагаад ингээд хиймэл нэгсэн. Ариун одоо уушгиныхыг одоо гаргалтан гаргаж орчгаад хийнүүл гэдэг л одоо бичгээд уушгиныг нь анхаараа ямар шиг байна. Олон хэд аажуу чанартай энэ хавиргаан уушгиндаа ариун наалдаад ирээд ээж саруулаа баг манай ярьдаг халдвар чижин бүхүүд уушгины өрөөслөлийн дээр дрэйн тийнэ. Тэрийг хийчихвэл бас таарна. Гэхдээ энд бол нэг дахин тавтан сануулах нь ямар юм бай манай маач. Үйл бүрээс нь сайн мүчгүй болохгүй тэр борлуулж байгаа. Зарим нь хэлнэ. Одоо ямаа нэ. Ямаа нэ чижин бүхүүд уушгины уушгин одоо чижин бүхүүд уушгины өрөөслөлийн багсаа ингэж бичиж. А ямаа нэ. Гэтэл энэ хэрвээ өнөөхөө ганцхан ямааных юм бол айн дотор хонны илүүрийг хийсэнгүй юм бол тэр зөвхөн ямаанд үйлдэж үлдэж байна. Хонд тусч байгаа тэр уушгины чижин бүхүүд уушгины өрөөслөлд өчөөхөнч үйлдэж үлдэж байна. Эгээр зарим үйлдвэрийнх бол хажуудаа бүшүүмэн шүү дээ. Энэ бол ингэж энэ дотор нь хоньны илүүрээс солигдсон. Чи холсон хэсгийг мэдхгүй юм бэл тавиад хононд хэрэгчгүйч үтчих гэсэн үг. Тэгэхээр энэ энийг бол би дахин тавтан өргөж одоо малчдад сануулж одоо хийх нэрэн бол оновчтой шиг сайн одоо зөвлөг ав. Ер нь манай энэ малын мэлгийн одоо эмчилгээний одоо зарчим ч гэдэг юм уу дөрөв дохтоор ч гэдэг юм уу энэний яд юм штэ. Заавал юу энэ тусгай мөрөдлийн малын эмчээр одоо жолоодлох илгээж за ингээд үл эм хэрэглэнэ гэж ийм тогтолтой. Амцхайлаа энэ жор битдэг юм уу гэвэл малын эмчи одоо энэ жороор очиж юм авнаа гэж ийм тогтол байдаг. Тэгвэл эдгэрийг үлээ бид одоо зарим үед аваад одоо зарим нь аримт хоёр жам явсан уусууд байна. Одоо хөөдхөд хорхой гоочлоод одоо болохгүй юм уу? Ийм очив. Ийм тарчгаа бас болохгүй за ийм очив. Тэгвэл энийг бол автун сайхан одоо ингэж үжиж игээд энэ тусгай мөрөдлийн малын эмчүүдээс үсээ асууж ягаад ингэж зөвлөг авч ягаад хийнэ. Энэ бол энэ нэг юм да бид нэ одоо ерөнхийдөө энэ тэгвэл дахиад нэг нь бол одоо ийм нэг учир бас манай энд одоо байна. Манай энэ одоо ариун газар орно байж та. Хавар усаар одоо тугал баасалтаа толгой. Одоо яана. Одоо бид энэ туглын баасыг зогсоодог одоо ийм их малтанч үүднэ гэж. Энэ бол ийм нэг байна. Гэвч энэ дотор бол одоо байж байгаа энэ ийм явал голдуу энэ багсан болгоо голдуу одоо байж байгаа энэ багсан бол энэ голдуу энэ мэрсийн чанартай энэ гэцнээ өрөвсөл. Дараа нэг нь бол энэ хамар уушгины өрөвсөл гэж. Энэ хоёрыг холбоцсон нэг багсан юм. Тэгвэл энэний зарим үйлдвэрийнх нь бол доторнууд өөр 2 жилийн үеийн чанартай байна. Одоо гэцнээ өрөвслийн вакцины хольчихсан юм байна шээ. Одоо өхрийн талбайд ингээд хандуулж ийж гсэн. Аа ийм вакцинууд байна. Тэгвэл энэний тарих үедээ бол бас нэг анхаарах зүйл нь ямар юм бэ? Эний вакцинууд бол олонхийн үлбэр хагас жилийн хугацаатай. Одоо манай шүлхийн өвтнөө бас тийм шээ. Би бас ард. Одоо энэ нэг юм одоо бид хамаг түрүү бол одоо шүлхийнхээ энэ бүрсэлийн энүүд засгаас хийж ийг. Дараа нь бол бид юм бэ? Жижиг өвтнөхөө нэг юм ара гурван олоосаа хийв дахиад хэрвээ жухалтлахтай бол уушгины өрөөслөх юм сунгаж байгаа энэ одоо энэ хандлага чанартай ингэж очиж хийв дахиад нэг нь бид одоо вакцины хийсэр үл юм да гэлсний өрөөсөл гараад байдаг ийм дууда чи таны энэ өнөөхөө энэ юу юм вирусын чанартай гэлсний өрөөсөл мөнөө биш үү тодлолт хийлгч гээд одоо зарим нь бүрт хийм одоо шинжлэх хийлгч гээд чигэд ээ одоо би энэ вакцины тав өгөөл чи одоо байхал вакцины зарим нь 7 8 хоногсон гэдээ бас энэ дэндэгүүр явж гина одоо тэр чим

Тэгээ нь юугаа аимшигтэй гэж хэлнэ. Энэ нэг нь болоо, энэ өвчин бол нэг нь өхөөсөө дааж ирдэг. Өхийнх нь бийж юу нэгэнтэй ийм их үүсдэг. Өглөр энэ төрөөд гараад ирлээ. Энд чи ийм өвчнтэй гараа. Одоо сүрэгч нь ийм хижигтэй сүрэг болчихно гэсэн үг байж хамаагүй аа гэсэн. Дараа нэг нь бол энэ юу вэ? Энэ халдахтаа олон жамаар халддаг дотроо өөр гэснээ өрөөсөөс ялгаатай нэ. Аимсгын жамаараас халдаж болдог. Тэг нэг энэ чи аюултай биш юм уу? Чи нэг саваагүй нэг тугаа аваа юм. За энэ чинь хүрээд ирлээ. Нөгөө тоглолт чи халдах дээр их малч чи халдаач бол дахиад төрөх энэ тоглолт чинь юм хөвчөнтэй гарч болно. Энийг л би ариун одоо малчтад хэлжээ. Одоо ингээд үрээд бас сүр ойлгохгүй чи одоо ингээд аа юм байдаг байш шүү. Эгээр энэ гэдснээр өрөвслөл тоглолт олон байна. Гэвч энэ нэг нь хороор тойлоо. Энийг л багсаа байна. Гэтэл чи бүх сүрэг чи юм өвчнгөө болцоор чи багсаа тариад яныг удаа тариад өнтөр. Тэний хүйл гар дийлхгүй. Ангрээр энийг бол энэ сүрэг би чи арва ялдаг эрүүл сүрэг малжаа гэж малчдаг. Энэ бол үнэн тойлын чухлаа. Өгөө юм өдрө өдрө одоо энэ өвчтөд тэмцэл хийгээд өнгөрнө. Сэргэлтэн сайн хийгээд бол энэ маленькан энэ хижиг байцаалт дэсээ хийгээд бол эрүүл сүрэг малчна. Ийм өхөөсөө халддаг ийм эргэлцсэн ийм өвчтөд болчих юм надаа хэрэггүй ш та. Юу нэ уучраас бүгдийн бүрзэл өвч энэ тэрий алж устгаж гинүү та. Нэг танай энэ юу чинь энэ чинь хүн тал. Тэгээд гайнаас гарч исэн бүтээгдэхүүнийн гадагшаа хултхын арга. Ямар хэрэг байноу да тийм үхрийн малчаа тийм гэдэг. Агнаа засхаас чи энэ одоо энэ шилэгдэлд гаргаж ивнаа шилэгдэлд гардаг ясаар гаргаж хол таарч. Өгөөр үргэлжийн чанартай юм хийчихтэй сүрэг малчаа хэрэггүй. Хэрэггүй. Буйндаа бас хэрэггүй хүнд бас ашиггүй. Ийм уучраа. Ингээд үлээ бинт үшин фүшээ гэдэг бол олон малд бас халдаж байна. А ингээд энэ хол үхэр талдууч өөр малд бас халдаж байна. Эгээр энэ бол тэгээ иймий бол энэ ийм вакцины тарихнаараа бол бас ийм вакцины тарихнаараа энэ чинь энэ вакцины бол 6 сарын хугацаатай шүү дээ. Гөрөөс 6 сар. Тэгэхээр чи одоо намар хаваач үнэндээ зүүччих юм бол одоо энэ нэгдүгээр ахын үнэн дотор чи халтхгүй сэргийлт ирнэ шүү дээ. Тийм ба. Гэтэл тоглоом сэргийлийг юу чи яануу да? Өгөөл тоглоч нь төрөөд гарч ирэх үеэр бас эсрүүлж хүч болж. Эгээр олон хэдэн бол сүүлийн 1 сар, 1-2 сар дараа үйдэд туулахаас өмнөх 1-2 сард жүүтгэх нэ. 2 жүүтдээсэр чи яа 2 жүүднэ. Би одоо бодож үзээд өөрөө одоо ингэж хийх энэ вакцины бүгд бүхэлдээ жүүтчих нь бүхрийн бараг нэг 100 жоосоос дэмий илүү орохгүй шиг. Аа, энгүүд энэ сүрэгч нь одоо их сайхан. Одоо эргүү усууд бүр асууж ягаад бүр сайхан өөрөө бичиж ягаад одоо юу хийв үлээ. Ингиж хийж игээд бүр хийж ийна. Энэ бүр үнэн одоо бас алстаа маш ирм арим малчд бүр ингэж хийж өргөл устдаг энэ өвчнүүдэд бол ойлгосон байх хэрэгтэй юм аа. Тэнгүүд одоо энэ малчилч улам сайхан одоо эрүүл чаяраг дараа нэг нь бол энэ бас дүгүн болно шүү дээ. Өвчтэй төрөхгүй болсон энэ нэг. Ингээд энэ нэг юм бол би чигээд зарим нь хэлнэ одоо байгаль хэрэгтүүд хийж хийж энэ хижээ хэлсэн юм гэхгүй. Хамгийн амархан арга нь юу вэ? Чи иймэрхүү юм явж үүдэй гэсэн. Дэлгнээд ирэнгүүт чүч. Дэлгнээд ирээд бол дэлгэн одоо хар судлаа дэлгнээд ирлээ гэсэн баг сараас гэтэрхгүй. Тэг ингээд хийж үүч. Гэвч одоо тэр зарим нэг лонхных нь 25-аа байна. Чи одоо автсан бол одоо нөгөө хэдэн бас жүүчих гээд бодоход илүү болохгүй шээ. Вакциныг чи нэг жүүчгээд хоёр дахь удаа жүүч болно шүү. Арим вакцины. Яагаад жүүч болно удаа энэ ч одоо улам илүү энийг чангатгаад дийлнэ. Буйын доторх тэр арим жилийн одоо буйын уд халдах тэр эсүүд бол энэ ирсэн энэ эсрэг төрөлч бүр танд тань аваа дахиад эсрэгөөж гүйж улам илүү баттай бүрлдэн шүү. Аа. Тэгээ чимээ арим усууд одоо бас хэлж байна. Одоо шүрхинэ шүлхинэ энэ вакцины одоо эдгээр вакцины тарина. Гэвч одоо энэ дээр тодхоод ярих нь арим усууд асуух нь учраас шүлхийг л одоо энэ нэг нь бол хоньны энэ төлд бүр малын төлд их халттай. Эгнээ шүлхинэ ийм ээ талаар энэ танилцуулаад ирвэна. Би шүлхинэ вакцины бол олон үйлдвэр бүр хийж байна. Олон засгаас арим тарьж байна. Хэрвээ чи өөрөө бас одоо батгаагаа дээрэс нь хийе гэж бодвол энэ олон үйлдвэр юм байна. Чи тэрний доторх үйлдвэр болгоно. Нэг үйлдвэр зарим нь 3 4 вакцины байна. А одоо энэ үнийн нэг нэгээр дэвшлээд нэг нэгээр дэвшлээд юм. Хоёрын дэвшлээд ясаар энэ дотоод эсрэг төрүүлэгч уулагч юм бүр өндөр. Зарим нь одоо эсрэг төрүүлэгчийг уулагч 3 мил дараа мөжих үе зарим нь сая тэгчэг 3-8. Эгээр энэ чинь өтгчийн талаараа зарим нь 10 тахнаач өөрөө шүү. Эгээр эдгээр дээр бол би хаашлаа алстаа бол өөрөө сайхан байна. Арах хэмжээ авч өөрөө одоо энэ нэг сэргийлэх арах хэмжээг амар өөрөө сайхан ойлгох хэрэгтэй гэсэн үг. А эрвэн надаа ойлгох чухалтай шүү дээ. А чухалтай. Энэ нэг энүүд энэ баг вакцины талаар бол манайхан одоо үргэлж хэрэгжиж байгаа энэ вакцины бол ерөнхийдөө ийм ихэд нь тал байна. Энэ сэргийлтэд бүр хийгээд хийсэн одоо энэ ясаараа хийгээд ясаа айлгуула нэг жилдээ ямар ч сүйдэл гарахгүй ингээ өнгөрч нь. А өнөө жил бас одоо ямар сарын жамын өвчин тугалд бас арим нэг үүрэг гарчээ.

0: нилээдэд байна. Тэр манай одоо юм садаад халуураад сүйдлэг мөвчи тэр удаач болохгүй яа. Ам амархан өмнө нь манай чиний сүгэн зүгдээ тубаан зүгдээ идэхтэй. Хэдэн чиний мөдсөнгөө сүргө дотроо хэдэн өдөр яваад өгч. Манайхан за хүндрээд ирчихсээр уушгинаа нэгцэн тавьсалд гараад ирсээр мэдээлхгүй байна. Энэ манай ухсан тарих тал шүү дээ. Тэр хоёр дугаар нь одоо хорхон үх ажил хэлж байгаа манай энэ. Энэ бас одоо нэг их ажил. Одоо малчид бас арим мэдэх болчихжээ. Өгөөд өнөө ч юм бас бидэнд арим таажээ. Хорхон өгөөд хөөжээ, хөөж одоо хэд хэд юм өрхөөд гурван юм, зарим нь таван юм нэгдэг өгч. Хөөгөө хамгсууд бас хорхон. Тэгээд тэр дотор чинь одоо энэ хорхоны дотор бол хамгийн нэг яршигтай юм болоо да. Ийм юм байна. Манай энэ нийтийн чанартай энэ хонин дуудаа энэ утаслах хорхон юм. Шинэ том юм байна. Утаслах энэ дотор бол ходоод нэг одоо манай энэ чос ордог. Араа энийг хөвчэн одоо тэр өөр чос толтог өөр хорхойтойгоо адилгүй шүү. Сургач хорхой энэ биш шүү. Зарим нь цусны хорхойтойгоо андуураад болохгүй. Ийм чусыг сордог ходоод нэг машхраа хорхой гэж үнэ ийм утаслах хорхой байдаг. Энэ үнд малын биеэс үл их чус орно. Барагдаа нэг хоног тэлжидгүй да бараг 2000 ширх хорхой байсаар 30 шиш чус орно. 30 мл чус орно. Яг нэг хонинд одоо хэдийл 30 шиш чус ор байна. Нүдэн чайраад одоо хураг мор. Одоо хэлж итэл тэр гараа. Аа эгнэр энэ энд удаа бид онцгой анхаарах хэрэгтэй. Намрын чагийн хорхон үх ажил уу на юундээ сайн да. Нэг нь үнэн малчин одоо тархан алдахгүй. Одоо сайхан тарга. Энийг хэрвээ хорхон байсаар намар өвс шаарлахыг дагалдаад унам тархан байхгүй болж. Энэ тархан батал. Дараа нэг нь үнэн хаврын төр тосгоч чинь тухай хайр суур болно. Дараа нь үнэн чирвээ хорхоогоо сайн өвх уусаар бол одоо хавар мал муутах нь их болчих. Хавар одоо арван тартсан мал арван гараа ирнэ. Одоо өнөөдөр нэг ичээд магадэр нэг гүвтэд одоо чигээ болох юм байна. Ингээд намардан сайхан энэ хийхэн болвол одоо жаахан сэрү оруулж байгаа юм аа. Гэтэл чи юу хад болохгүй яа. Одоо би сэрү оруулахыг хүлээе гэж хэлэв хүлээе гэж хэлэв. Хонин чин нэг арван хорхойтой уусаар хүлээж болохгүй тийм ба. Ингээд энэ хорхой үхийг сэргийлэх чанартай хорхой үх болоод өмтлэх чанартай гэж хуваадаг. Ингээд одоо манай сэргийлэх чанартай энэ үл тийм орой шиг хүлцэн газар хариу унаа заахан газар хөвдөө тэг гэрээс болоо ирсэн ойр хөвлөө гадар уртны хорхойн баг болно. Энийг би орвын ирж ийжээ. А одоо кээдүүд бол ямар юм байх юм да. Тэг гэрээс болоод ирсэн бол ерөнхийдөө бол энэ одоо амьдлын хүчний хорхойн энэ өндөгнээ гадар уртных нь амьдлын хүчний баг болчих шээ. Өгөө л тэр чинь өвсөн дээр ариун тох. Тэг ингээд ариун усуд одоо хөөнө үү одоо хот тахаас өмнө хөөнө гэж байдлаа үжээ. Яг болохгүй хоньныхоо хорголын шилгээл авч хорхой байна уу? Хорхой байхгүй байжгаад ичээд өөр хийтэ орсон юм. Энгээр энэ дээр болоо яг энэ одоо чи жаавал хийж юм уу ийм цаг байхгүй хамгийн сайн нь жоохон газар хөдлөж юм. Хөдлөнүүд хорхойтойг нь хөөхгүй бол хонч улам муутчихна. Тарга ав дийхгүй дээр таргаан батал дийхгүй болчихно. Тэгээ чи бол энэ цаг уурлын тараа. Тэгээ чи бол дараа нэг нь хорхой дээр бол одоо хорхой өөх эний төрөлж дээр удаа дууснаар нэг юм хүн таа чи өхрөн гэхдээ чичээгаал да. Тэгээ өхрөн харин өхрийнхээ юуви баси бэ чалгасан дотор нөөгэр утаслах хорхой. Би одоо баг өхөр тийм их утаслах хорхой хаалцсан нэг бол олж үжээгүй юм. Би чи одоо энэ хараад авчгаа байна. Би чигээ чи одоо тааруулаад хэрвж энэ ходоодны хорхой ирэм байх чинь ажи жогцсон сайн юм байхгүй л энэ ходоодны хорхой бол одоо арим юм. Тэр нэг л үгээрээд арим чилийн чийдэм юм ходоодны хорхой баг хөөхдөг. Ингээ чи үүснэ. Үжээд яг ийм хорхой хаалцсан байсаар бол ажи нэг юм хэрэгж хэддэг хөөж барчгаа. Э сайхан болж исэн. Эсвэл энэ арилж ийн үгүй үжичгээд арива ялж ийн. Хэдэн хоногийн дараа, 7 хоногийн дараа мэдгэч ин арилсуу. Тэгсэр үжичгээд энэ доонаа дахиад авчираад оноо хүч. Үний илүүд энэ арга их сайн шүү. Яв чи жарамдан чи жарам юм чи мэдхгүй яа. Одоо би эндээс одоо чи сайн гэж юу сайн биш. Жарам айлынх нь жарам хорхоных нь төрөлж ирнэ айлгүй. Өмд сорог чанаг болсон хэмжээний айлгүй. Аа, өмд одоо энэ төсвөртэй болсон юм жий. Энгэрэг энэ энэ дээр бол би жарам намаа сайхан хөөж барсан дараа арвин айлууд одоо чи чинь хөөж барсан дараа хэд хоногийн дараа хэдэн тогносоо оргол авчираад үжүүлчихин. Арилж үгүй. Аа ээ гой сайхан арилцсан байвал хамаагүй. Аа энгэрэг энэ дээр удаа бид энэ хөөхнөр юм. Нэг нь удаа одоо арим малчид бүр мэдэж ийн ямар ямар хорхой байна бараг. Аа энгэрэг нэн олон малчид удаа эдгэрийг бүр ойлгох хэрэгтэй. Амар айл шинлэн ухаанчаар ингэж хорхой хөөж сэргийлж гарах юм жаа. Эгнэр ерөнхийдөө одоо манай энэ газар бол нийтэн байдаг нь бол аа утаслах хорхой бол тууж хорхой. Онцгой гурав үлдээсээ айлууд юм уу, тугал үлдээсээ айлууд бол тууж хорхой гомбол сайн хөөх хэрэгтэй. Утаслах хорхойтойгоо амжаад. Тэгвэл эдгэрээс гадна бол одоо жарим жарим задгын ус ууж байгаа. Одоо энэ гол нууртай газар дуудаа гүжээний хорхой манай энд хор болно. Бүжээнэ улан гархай байдаг арван мэднэ. Тэрийг үл ижил сурвал сурах чархай гэж ингэж орчуулсан байдаг. Нөгөө нэг нь өлгөх хорхой. Тэр өдөр би солон дээр ярьж өгөөд арим малчад. Би чи одоо яг энэ уулралд энэ нэвтрүүлэг хийж байгаа энэ уулрал дээр бол одоо энэ өлгөн хорхой байдаг газар болоо. Чи энэ үед өртөөхөн энэ хар гэж хин энэ сэргийлэг тариг явуул уртлан хийсэн байх хэрэгтэй. Зарим нь хийчихээ. Хийгээд гэсэн дотор нь одоо хэдэн холвсон вахсаа хийгээд гэсэн энэ дотор нь хар гэж хин вахсаанд явбай. Одоо өөрөө ойлгохгүй юм чинь да. Одоо энэ тэндээс хамаагүй хүнээр зүйлдүүлэхээр өнөөхий чинь хүн хэлж өгсөнгөө мэдхгүй. За одоо ингээд хомных нь эргэн дээр нь одоо энэ үг чил үсээд хар гэж үсээд одоо дарагдахгүй шээ. А эргэн орхоо хөөгөөд юм болохгүй. За ингээд эргэн орхоо задгай байдаг газар бол одоо яг энэ үед эхлэх гэж байна эргэний хавилтаа. А задгайтай газар. Одоо чи улдаар юу ч гэсэнгүй сайн үйлдвэрийн сайн шиг одоо үйлдвэрийн чи мөжиж хийгээд наад захын чи одоо тэр юу юм да. А тэр мөргэн чохор байдаг та. Тэрий ширвэд энэ одоо чинь үйлдвэрийн мөн үү шүү. За ингээд үжээд юу юу байна уу дотор нь. Ингээд үжээд чи наад захын ээ сайн бах сайн аваад зүтнэ. Дараа нь одоо илгэн хорхоогоо ууш. Илгэн хорхооны юм бол олон байна ш та. Гэтлээр илгэн хорхооны юмуд дотор уула. Арван юм нь уула. Энэ илгэнээ яг намрын халдаж байгаа энэ нэлх хорхоог алд илдэг. Чихнэ одоо чи бүр одоо зарим нь бол одоо юу хэлнэ удаа. Зарим чи хүнээ тэр борлуулж байгаа юм уу үйлдвэрийн энэ дан одоо чи эмийн дэлгүүрээс очиад зүгээр авахын үед удаа. Зарим нь бол одоо баг нэг аж ахуй нь одоо эмийн гаргалтын тэр нэг харалтаас очиж чана. Энэ танилцуулж өгөх шүү. Одоо ингэсээр үл чиний эний чинь хамаарахгүй илгэл гэж үсвэч чи гэж чамд илгэнэ хорхоно юм уу. Гэтлээ эн чинь ял хорхоо гэж дийлэхгүй. Чи бай байд одоо хөргөчвэ нэг гэд удаа хөч. Ингээд дийлэхгүй. Дийлэхгүй бараад 100 удаа манай энэ бас хэдэн хүн ирээ. Би одоо сүр үзээд сүрч овчээ. Яасын даглаа. Хон нүдэн чайраад хорхойд орт. Одоо мэддэгдэн хорхойтэй. Тэгэд улдаар хэлж гинэ. Чи чосноо хорхоно юм ч үүдэй. Яс одоо үргэлж хэлж гээд хон нүд чайхвала олонхын чуснаа хорхой биш утаслах хорхой юм уу илгэн хорхой энэ хоёрыг ба тэгээд одоо хорхой гүйж бас болохгүй чигсэн дахиад хэлж гинэ аа чи вахсын жүүдэ гэж хэлж гинэ бас жүүдэ тэгээд чи хөөд хөөд хоны өвхүүлээд одоо ингээд хүрээ нэгдүгээр жаавал тэдний бас одоо ингээд нүдэн чайрчих гэнэ айн бараг чуснаа хорхой чус байх бодож байна ингээд өөрөө сэжгэлж гинэ ингээд би арван ярьж гинэ айн нүд нь хонны нүд чайхвала олонхын тэр бүх нөрөн гэсэн юм ар ходоод нөхөх. Нэгдүгээр хорголын шалгуул. Чигэд байсаар бол ходоодгдсан нөхөх. Чигэд хэрвээ хоргол нь учиргуула чи одоо дараа нь чусна хохоны юм юм уу? Чусын шалгуул гэм юм гэж бодж бол. Чусна хоход бас өмнө ч чусгүй болчихно. Өнөөдөр манай бас би хорголын байцаагаар бүр хорхой байх. Үүсэн бүр ч чус байх. Чусны бүр одоо өмнө илүү шив шингэн болчихсон юм бас ирчээ. Чусна хохой байна уу? Бэ. А. Гэвд нэгдүгээрд бол хон ингээд олноор юм болж ясаар чи ходоодгдсан нөхөхийг бүргэн байж авах гэжээ. Ингээд одоо арван хэд хэдэн айл одоо хэд хэдэн 7-8 хоноос үед болгоод одоо ингээд асуугаад ирсэн айл байна. Тэгвэл энэ дээр үлдээ бид айлгын хорхойтой юм уу? Газар орныхаа байдлыг үнэлцгээе сайхан ингээд юм жарах хэрэгтэй. Манай малчид үргэлж хэлдэг шүү дээ. Одоо манайд бол ийм юм одоо бүр мэднэ. Ийм юм хорхой байх шүү. Ирэлэн үлч үгээрээ одоо хаа хаа нь бол ямараа. Бичээд таны олж үдчих гэж чинь зарим нь одоо хонинд хорхой хөдөг юм уу байна. Тэр дотор одоо нэг нүдэнд үжигдээд гарч ирдэг чинь гитар гэж хэлдэг штэ урт тууж хорхон тэр бол нүдэнд үжигдээ гэж хэлнэ чиний нүдэнд үжигдчих гэж суух шаа одоо энэ нэм сайн үнээр гарч ийна үжигдээ гэж хэлнэ үгүй шүү басыг нээчихэд үтггүй болов тэр чинь чамд үжигдчихээ тэр хорхой гэтэл ганцхан тэр хорхой биш я танай хоны өөр нарийн утаслах хорхойдод хортой эрэм байж штэ тэр чинь гар дийлж үгүй юу гэдэг чинь бас нэг асуу Өнөөдөр би бас арван айл хорог баслан гэдэг зүйл үлжээ. Хэлжээ, хэлж өгдөө чи үжигдэн ганцхан тоож гарахыг үлчгээд гарчээ гэдэг амар сууж болохгүй. Хорголын шалгуулаад бол энэ дотор одоо өөр утаслах хорхой энэ байна уу? Аа, энийг үжигдэх. Өгөөд манаас нүдэнд үжигдэн урт гарахыг гараа ирсэн одоо хөөр одоо энэ одоо чохон сайн гарчээ гэж. Аа, ингээд энэ бидний яах нэрэ бүх талаар одоо ингэж Э хорхоны төрөлж ийлүүд олон байдаг ш та. Ингээд явахчулж очиж хөөх хэрэгтэй.
1: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энэ төрөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруул гүтэлсэн уяхан, шингэгч хонгоржуул, хянахч майлас, ерөнхий хянахч бүрэнтө дараачийн дугаардаа баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөний Монгол радио ярьж байна.
3: Шилэн голын Аражуу Талус хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

0: За радиогийн хүлэн сонсч байгаа эрхэм хүндтэй сонсогчид, мөн видео дугаарыг хүлэн үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийн Түмэн Амгалангийн айлтгын залгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна.
1: За эрхэм хүндтэй сонсогчид, үзэгчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Би хөтлөгч Урхан байна.
0: За өнөөдөр 2026 оны 9 сарын 7 гаргийн нэгэн болж байна. Ингээд хамтдаа бас шин нэгэн гарга баяр хөөртэй сайхан ухтаж байна. Өнөөдрийн сайхан мэндийг нэвтрүүлгийн зүгээс өргөн дэвшүүлж мөн аялгуу нэвтрүүлэх өнөөдрийн дугаараар бид хамтдаа шинэхэн сайхан дуунуудаас сонсогчдод хүргэх болно тийм ээ. Тэгэд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зүгээс сарван сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Тэгэд мөн видео дугаараа үргэлжлэн тэн үзчих бас бидэнд урам хайрлж за ингээд бас үг илгээж болно.
1: За ингээд өнгөрсөн гаргуудаар та бүхэн минь сайхан амруу. Гаргийн 6 өдөр юу хийж яарал дөө? Урхан юу хийж яарав?
0: Тийм би 2 өдөр байгууллагада яраа таарчлаа.
1: Би хон хөдөө өөрө хараад
0: тийм байна.
1: Бас жахаа жамаа хийгээд яарсан.
0: Тийм энэ гар яг одоо сонин мэдээ нээж чүр миний таарсан болонгууда дөнгөрөх гараг тон яруу өнгөрлөө.
1: Харин тийм байна.
0: Тэгээд өнөө очиод өвсөн хадгуу. Тэгээд таных нь тийш.
1: Манайхан одоо өвсөн бүр хатсан. Одоо бол чөөд удахгүй одоо баатална гэж.
0: Тийм байна. Өнөө жилийн хувьд хатлан ямар уу?
1: А бас та ерөнхийдөө зүгээр
0: тийм байна.
1: Пүүгээрэн бас яхан ганцсан болохоос одоо нэг жилийн хатлан болохоос одоо төрөөс арай яхан хүрхгүй магадгүй.
0: Бороо орвоо ерөн өчтөө орой бол
1: ойрдон бол бороо яхан багтай болсон.
0: Тийм байна.
1: Харин өчтөр орой бол манай шилээ бат
0: гоё
1: бороо орлоо. Сайхан чиг өглөө
0: амсгалаа сайхан болгоё
1: сайхан.
0: За өнөөдөр бас одоо сонсогчтой тэгвэл бас видео дугаараа үзэж байгаа үзэгчтэй бас сандуулж сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгэад одоо хадлан бэлчээрийн талаар ярил бас арван ярах зүйл байна.
1: Харин арын байна шүү.
0: Харин айлгуу нэвтрүүлэгт орж бас сайхан дууган сонсогчтой сонсгож тэгэад энэ ээлжих нэвтрүүлгийг эхлүүлье. Тэг өнөөдрийн нэвтрүүлгийнхэн хамтдаа бас морин эрдэнэ гэсэн сайхан дуу бэлтгэсэн байгаа тийм ээ. Энэ дууны талаар ярил одоо авг нутгтай залуу уран бүтээлч Болдбаатрийн 70 баярын сайхан уран бүтээл байж байгаа. Тэгэад өнөө чим бас гал морин жил болж байгаа
1: шүү.
0: Сайхан дуугаар, морины тухай хямрлаг дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлээ. Энэ дууны үгийг бол 70 баяр жохож аяг бүхийг зохиосон байгаа. Тэгээд залуудуучин одоо бодгорлд уулсан байна. Энэ дуугийг удаар сонсогчтойгоо, үзэгчтэйгээ хуваалцъя.
1: За, дуугаа сонсъё.
0: За.

0: За эрхэм хүндэ сонсогчдоо, эрхэм хүндэ үзэгчдээ та бүхний хүлэн сонсож байгаа, хүлэн сонирхож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радио төлөв Сорооны Монгол радиогийн аялгүй шууд нэвтрүүлэг болно. За ингээд өнөөдөр одоо хөтлөгч ихэн бид хоёр сонсогч олондоо аргуун сайхан дуунуудыг бэлтгэлээ. За сая морин эрдэнэ гэсэн сайхан дуугийг та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. Ингээд тус дууны жохоогч нь авгын нутгтай залуу уран бүтээлч Болдуатрийн Далан Баярын сайхан үгээр байсан. Тэгэл Далан Баярын хувьд бол орчмын жил аргуун сайхан морины дуу зохиосон байгаа. Өнөө болоход 7-8 морины тухайтай сайхан дуунуудыг сонсогчтойгоо хуваалцсан байна. Тэгэд ерөн бөмбөхээр авах тэгвэл сайхан одоо морины дуугийн сонсгосон одоо морин эрдэн тийм ээ тахвал бас сэнсэн хараадуу зэрэг арван дуунуудыг зохиосноос гадна бас одоо зангаад бүхний дуудлалч юм уу тамирчны алдар тахвал бас өөрөө бол одоо орчимхон ээлхэн бүсгүй гэж сайхан дуугийг мөн залуудуучин одоо бодгирлоор дуулуулсан байгаа. Тэгэд яг Далан Баярт одоо өчтөр утас олгож ярахад бол бас арван сайхан дуунуудыг бас одоо дараа дараач бас гарах чинь аа гэж ярьж байсан. Тэгэд өөрийн хувьдаа бол Монгол улсын одоо боловсролын их сургуулиас асурвантар төгсөж Дундад Маягийн бүхий авраг тахвал бас чөлөөт бүхий улсын төсийн 2 дугаар төсийн тамирчин тэгэд бүх тайлбарлагч хөтлөгч залуу уран бүтээлч байгаа. Тэгэд сая одоо морин эрдэнэсэн сайхан дуугийн мөн залуу дуучин бодгирл дуулсан. Тэгэд бодгирлын хувьд авч хэлэхэд бас та бидний сайн танил дуучин тийм ээ. Тэгэд Шилийн хотын баян болох сумаар нутгтай ерөн хамаг сүүлийн үед одоо би бодгирлын бас нэг сайхан дуугийг өөрийн хөв намтай дуулж басныг үзээд сэтгэл догдолж байсан. Энэ ямар дуу гэвэл одоо ийм нэгэн сэтгэл гэж хэлдэг бас зарим нь одоо навчин тамхтай хэрэг гэж ярьдаг. Энэ дуугийг одоо намайган гэж навчин тамхтай хэрэг гэж сайхан дуугийн дууны дахалт нь байдгийг штэ тэнгэрийн удамд аялсан гэж ихэлдэг тийм ээ. Тэргэл цагаан саруудаагад яг одоо бас манай үзэгч сонсогчдийн бас сонсч байдаг дуртай дууны нэг бас сайхан дуулж байсан. Тэгэд залгаад ус одоо Далан Баярын бас сайхан бүтээл тамирчны алдар гэсэн сайхан дуугийг үзэгчтэй сонсогчтой хөргөн тус дууны үгийг мөн Далан Баяр жохож аяг анх баяр тэгэд дуучин талаа найрсан
1: хоёрын холбоо
0: улаан
1: хатдуулсан юм байна.
0: Улаан хат хотын одоо залуу дуучин найрсаг болоод талаагийн дуулсан тамирчны алдар гэсэн сайхан дуу сонсёо. Тэгэд манай видео дугаарыг бас хүлэн үзэж байгаа үзэгч та бүхэн дан баярлаа. Өглөө өрт юм сайхан мэндийн хүргэе. Бидэн дурам хайрлаж сайхан сүйтэй цай хуваарцдаг явуулсан та бүхэн дан баярлаа шүү.
1: Тэгэж их баярлаа гэд бусдаар минь тоогоо явуулж байгаа бүх сонсогч үжигчдээ бас баярлалаа шүү та нартаа.
0: Тийм тийм. За саяхан бас морин эрдэнэ гэсэн сайхан морины тухайтай хямбарлаг дуугаар бид нэвтрүүлгэн эхлүүлсэн бол одоо залгаад бас тамирчны алдар гэсэн сайхан дуугаар нэвтрүүлгэн үргэлжлүүлье. Тэгэд ерөн тамирчин хүмүүс жоруулсан арван сайхан дуу байдаг. Энэ дунд бас Далан Баярын зүгээс сайхан дуугийн битсэн байна. Тамирчны алдар гэсэн сайхан дуу хамтдаа хүлэн сонсъё.

0: За эрхэм хүндэт сонсогчтой үзэгчтэй сая та бүхэнд 70 баярын үг анх хоёрын аялгуу дуучин талаа найрсгийн дуустуулсан одоо тамирчны алдар гэсэн сайхан дүүг сонсгосон байгаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: Ер нь тамирчин хүмүүсийн алдар авьяа бас амархан олддоггүй тийм ээ. Тэдгээр одоо сэргаангүй хөдөлмөр тэмчлэрэ өстэй өдөр боловсруулалтын өөрийн хүч хөдөлмөрөө олж ирдэг сайхан яруу алдар байж байгаа. Тэгээд бас 72-ын дууны шүлгийг бас их сайхан битсэн байна тийм.
1: Тийм. Тэгвэл ус одоо хоёрт манай аймгийн Тямарчаан Бүхөртэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: Хоёрдугаар хугацааны Айж Нагуягийн Аз ТВ-ийн Тямарын чуглаанд ус одоо бас алдраа мандуулж явж байгаа шүү.
0: Тийм тийм. Энэ үр бас улсаан төлөөлж одоо манай аймгаас оролцож байгаа бүх барилдж байгаа одоо
1: тамирчин байж байгаа.
0: Тийм тэгээд бас одоо нэвтрүүлгийн зүгээс бид бас одоо бүхэл тамирчтай бас амжилт хүсье.
1: Улс нутгийн хамсаатрын одоо өргөж явж байгаа юм
0: нараас. Тийм. Улсыг төлөөлж бас юм том
1: өн сайхан дуугараа одоо
0: тамирын цуглаан
1: одоо тамирын үйсэд чөтгөл үүжүүлж байгаа бүхэл сайхан тамиртандаа одоо бас сайхан хүндэтгэл үүжүүлж өргөн төвшүүлсэн байгаа юм шүү. Тэгээд та нартаа бас одоо баярлалаа гэсэн сэтгэлээ илтгэж байна.
0: За тэгэхэд манай нэвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа мөн видео дугаарыг хөлөө үзэж байгаа үзвч та бүхэн бас бидэнтэй чөлөөтэй ярилцаа хуваалцаж болно. Тэгэхэд одоо та бүхэн бас манай видео дугаарыг илүү хүн цаашин төвөөж бас найз нөхд юм уу гэр бүлийн холбооч юм уу тийм ээ найзын тойрогдоон дамжуулж болно.
1: Чөлөөч ав байж ивэл бас одоо дармын тондрос дарж бидэнтэй бас одоо урам хайрлаж байгаарэ та нартай их баярлалаа
0: хамт. Тийм тийм.

0: нь одоо жалуу дуучин дүүрэн мөнч одоо өртөө хамтлагийн дуучин дүүрнээр одоо ингээ сайхан хоолоогоор дуулгацсан чи бид хоёр гэж уснах сайхан шин дуу гарсан юм байна ойрд. Тэгэхэд өнөөдөр ус нэвтрүүлгээр энэ дуугийн ус та бүхэндээ хүрэх гэдэг одоо бүлэн боллоо. А дүүрэн бол одоо манай шүлэн хөшөөний жагстай сумур нутгатай жалуу дуучин байж байгаа. Энэ хэдэн жил бол одоо дүүрэн бүтээлийн тал дээр их зүтгэлтэй, чармайлахтай ажиллаж байгаа шүү.
1: Анханаас тулхтай хамтлагаанд байсан тийм ээ. Гитарчнаар ажиллаж байсан бол одоо бас өртөө хамтлаг гэж сайхан хамтлагтай. Тэгээд сүүлийн үедээ бас уран бүтээл сайхан сайхан дуунуудыг сонсогчтойгоо уулзч байгаа. Баярын одоо дүүрний хөвд авчлахад бас дуу урлагд их багтай. Тэгээд одоо тиктокоор бас шууд нэвтрүүлэг хийдгээ штэ тийм ээ.
0: Орой болгон бол одоо шууд нэвтрүүлэг хийж явагдаа болж одоо сонсогч үжигчтэй бас одоо олон сайхан дуугууд одоо дуулж хүрэгдэх.
1: Тийм тийм.
0: Бас ингээд дуу бүтээлийн талаар бас одоо сайхан жадлж ярьж өгдөг.
1: Тийм.
0: Энэ нь сайхан дуучин байгаа.
1: Тэсэр одоо энэ сайхан дууг чи бид хоёр хүссэн тийм ээ. Энэ дуугийг сонсогчтойгоо болцъя.
0: За хамтар сонсъё.

0: байжээ. Ингээд өртөө хамтлагийн дуучин дүүрэнгийн дуулсан чивид хоёр дугаар дуулан бас сайхан хөгжилдлөө. Залгаад одоо хөөрхөн хүүхдүүдтэй жаруулаад нэг сайхан дүүргийг бодож байна. Чи орчин хүн бас одоо манай өргөн жул багш. Бид нь бол одоо мөрөгжил нэгтэй. Тэгэхээр энэ багш бол одоо өөрөө ингээд үг аяын жохоосон нэг чагаан толгойн дуу өгдөх юм дах сайхан шин дуу нийтэлсэн байгаа шүү. Тэгэхээр дууий ус одоо өргөн жул багш одоо инкрэ хоёр өрн ус одоо дуулсан байж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр ус одоо кичээл орж байгаа тийм ээ. Гэртээ наад байгаа ч юм уу хөрхөн бүвэ нар та бас одоо жоруулъя дуугүй. Тэгэхээр чагаан толгойгоо сайн сураарэ. Хэл бичих юм бас сайн сурын шүү хүүхдүүд минь.
1: За хамтдаа цагаан толгойн дуу сонсөй хонгорхон сод бат дуулсан байна.

0: Тиан гэд нэг хөөрхөн бүвэ нарийн дуулсан цагаан толгойн дуугар та бүхэн томсоо өргөлөө.
1: Тийм, тэгэд одоо цагаан толгойн дуу бид бас одоо багдаан сурч байсан тийм ээ. Бас ондон хөв намттай сайхан дуулсан байна.
0: Сайхан. Тийм. Хөөрхөн их чавад гэж юм. Тийм, амар сайхан дуулсан байгаа шүү энэ дуу.
1: Тийм, тэгэд энэ дуугийн бас одоо сая сонсогчтойгоо хуваалцсан байгаа.
0: Тийг гоё юм бол тийм ээ. Ээж нь ингээд үг аяын жохоогоод хүүхэд нь ингээд ээжийнхэн бүтөлээ дуулна. Их гоё шүү да.
1: Тийм, тэгэд энэ өргөн цэлгшийн хоёр хүүхднөөс их авьяастай тийм ээ. Сайхан сайхан дуунууд бол тийм бас сайхан үлгэр өнтер ярддаг содууд. Тэгэд өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн зугаас сонсогчтой 10 сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа. Тэгэд нутгийн уран гуваа гэж үснэ сайхан дуу байдаг тийм ээ. Энд дуу Анканолос дээр үед дуулагдаж байсан. Тэгэд орчин бас Буянбатарын дуусан нутгийн уран гуваа сайхан дуугаан бас ихсэх сүлжээгээр сонсогчтойгоо хуваалцсан байна. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас энэ дуугийг та бүхэнтэй хүргэе.
0: За хамтдаа

0: За сая та бүхэнтэй Буянбатын дуулсан нутгийн урангуваг сайхан дуугах хөргөлөө Ширмэн Баатрын үг аяар бүтсэн сайхан дуугүй бас манай үзэгч сонсогч сайн мэдж байгаа тийм ээ. Тэгээд бас урангуваа гэсэн нэртэй манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа эхчүүд байгаа юм болоо. Тэгээд бас та нартан жаруулгаа. Тэгээд манай видео дугаараар бас ариун хүмүүс сайхан улаан туур илгээж за гар атгаж байна, халуун мэдчил хүргэж байна, бас цэцэг ухаар хүргэж байна. За өнөөдрийн хоёр хөтлөгчийг танихгүй байна гэж байна.
1: За тэгсээр танилцаад авъя. Би болохоор манай Аражууныхан бол хуулийн гэрэвч мал өмлөг гэж хоёр нэвтрүүлгийг хөтлж явуулдаг хөтлөгч уяхан байна.
0: За би өөрөө бол малчтын хан үзэсгэлэн төдөө гэд нэвтрүүлгүүдийг сонсогчтойгоо хуваалцдаг. Тэгээд миний нэвтрүүлгийн хувьд очилвол одоо гаригийн 2-ны 10 цагаас бол 11 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэг явагддаг. Энээс гадна сонир мэдээ нэвтрүүлэх, цагуурын мэдээ нэвтрүүлэх зэрэг нэвтрүүлгүүдийг бол нэвтрүүлж сонсогчтойгоо дуу хоолойгоор уулздаг. Тэгэд өнөөдөр бас одоо энэ шинэхэн сонсогчтойгоо бас танилцж байгаадаа их баяртай байна. Миний нэр Урхан гэдгийг. Тэгэхэд бидэнтэй бас одоо чөлөөтэй ингэж хуваалцж байгаад их баяртай байна шүү. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсогчтой сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа. Тэгэд бодлогоо бас холын бүсгүй дахууллаа. Бас омогтой бүхийн ухаа тийм ээ эдгээр дуунуудыг бол хаваалцах болно. Тэгээд та бүхэн бас манай нэвтрүүлгээр бас сайхан үг үлдээж тэгээд видео дугаараар урам хайрлаж байгаад их баярлалаа. Тэгээд дармын тоо бас том гарцсан байл шүү.
1: Тийм байл шүү. Танд баярлалаа.
0: Манай сонсогчдод өөрийнхөө завчудаагаар нэвтрүүлгээр байхад баярлалаа.
1: Танд их баярласан шүү.
0: За баярлалаа. Хүлэн
1: тантай ус ингээ танилцлаа сая.
0: Тийм.
1: Бас бид хоёрыг одоо танихгүй байна гэд ярьсан. Бид хоёр ус эхлээд ус ярьсан таавар голоос нь орж ирсэн байхаа.
0: Тийм тийм. За бид хоёрын хувьд бол одоо энэ видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийгээд дими уудчихгүй тийм ээ.
1: Тийм шүү.
0: Тэгээд бас одоо нэвтрүүлгээс
1: бол бид хоёр одоо
0: тийм
1: байгаан бүр нэвтрүүлгээр та бүхэнд хантуу хологоор бол уулзаад байлаа.
0: Тийм тийм. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас одоо
1: сайн байна уу?
0: Сайн байна. Их баяртай байна. За энэ цагаар одоо та нар бас яханаас үзэж байгаа бол тэгээд энэ талаар сэтгэлээ бас үлдээж болно. Өнөөдрийн сайхан мэндийг нэвтрүүлгийн зүгээс хүргэж байна. Гэт таны
1: зэрэгт тавчсан юу хийж яарлж гинөө, хаагур байж гинөө. За мөнх готрах бол хөх хотоос ярьж гинэ гэж байна. Жанг дармын тогомс тавхан үргэлжлэн бүсэн гарч өгж байгаарэ. Хүчлээ сайхан явагдаж байна шүү. Олон сайхан өрөн бүтэлч конго дуулаагаар сонсоод ингээд ажил гарах чи их гоё байдаг ш тийм ээ.
0: Тийм тийм. Бид хоёр бол одоо бас нэвтрүүлгэн бол аялгаан нэвтрүүлгэн баян хөлөө сонсдог ш тийм ээ. Одоо машин дээр юм бол олдуу сонсон. Дахиад үди хань бас одоо давтаж нэвтрүүлэг цагаар ам бас сонсон. Тийм манай аялгаан нэвтрүүлэг одоо удаан жил сонсогчтойгоо хамт байсан сайхан нэвтрүүлэг. Тэгээд эдийн 10 жилийн турш бас манай жилийн гол арааж үгийг хүлэн сонсож бас бид бүхэн дурам зориг өгч байдаг. Бүхэл хүмүүстэй чин сэтгэлээсээ баярлж явдгаа илтгэе.
1: Тийм шүү да. Ер нь бүх жийл чин сайхан урмаар л сайхан явагддаг шүү. Урагштай явагддаг. Тэгэхээр хүмүүс минь ер нь бие биедээ урам хайрлаж агараа тийм ээ.
0: Тийм.
1: Урам өх тутам урамтай болно. Ажил үйсэн сайхан өөдөн өнгөтэй болно шүү.
0: За тэгвэл одоо сонсогч та бүхэндээ одоо залгаад залуудуучин Хөвжл Баатрын дуулсан Дэлгэр Монголын хүчтэн гэсэн сайхан дуу хамтдаа сонсгоё.
1: За.

0: За сая одоо бас энэ сайхан дуугийн 50 жиг одоомд манай компьютерийн алдаагаас болоод бас хэсэг тасалтаа давлаа авч дараа манай сонсогч та бүхэн. Одоо ингээд бас нэвтрүүлгийн цагаараа ариун сайхан дуунуудыг сонсогчтойгоо хуваалцахад энэ дуунд бас мандлагийн дуусан холын бүсгүй гэсэн сайхан дуу гарч ирж байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: За мандла бол одоо тулхтаа амтлагийн голдуучин байж байгаа. Тэгээд дорч мен жил бас ариун сайхан уран бүтээлтэй явж байна. Тэгээд энэ дуунд холын бүсгүй гэсэн сайхан дуугийг бол бас ариун муу сонсох дуртай байдэ тийм ээ.
1: Тийм шүү.
0: За ингээд энэ сайхан дуу
2: олон сонсдог нэг дууныхан нэг нь болж байгаа. Тэгэхэд өнөөдөр үсэд энэ дуу ёстой тэхэнтэй сонсох гэдээ баяртай байна.

0: Тийа, холын бүсгүй дуугар. Та бүхэн томсног сайхан дуу хүргэлээ.
1: Төвтрүүл угасаах үргэлжилж байна. Тийм сая одоо тулхтаа амтлагийн дуулсан, мандлагийн дуулсан холын бүсгүй гэсэн. Дух. Та бүхэн тоо болцлоо. За, улаан өглөөний мэндийг хүргэе гэж байна. За, хариу сахан мэндийг хүргэж байна манай банкын сонсогч.

0: Тэгвэл бас одоо яг нэвтрүүлэг эхлэх явагдаад бас 50 минут болцсон байгаа шүү.
1: Дармын тоо сонирхтом илүү болцсон байна.
0: Тийм тийм.
1: Дармын тоогоо ингээд өгч өгөө. Бүхий л үжигч сонсогч та бүхэндээ их баярлалаа.
0: Баярлалаа та бүхэндээ. За одоо залгаад та бүхэндээ сүнцэн хөшүүгээр нутгтай залуу уран бүтээлч баясгалын дуусан одоо чи бидэн хоёр өгч энэ дуул энэ хоёр өдөр л манай их шиг давчин дээр гарсан байгаа тийм ээ. Шинэхэн дуу бас ахан өөрийн хүмүүс бар дуусан дуу.
1: Сайхан өвөндөл гоё дуулсан шүү. Баясгалын хувьд бол өөрөө бас одоо уг нь бол бас одоо радио төлөвстэй хөтлөгчийн ажил хийж илээ. Өөрөө мөн ч бас тамирчин.
0: Тий.
1: Одоо бол бас их найр наадмар хөтлөгч явж байгаа. Тусаар төмнөх юм бас их хайртай хөтлөх тийм ээ.
0: Тий, залуу уран бүтээлч. За ингээд бас уран бүтээлийн хүн өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн зүгээс сайхан дуулсан чи бидэн хоёр өгсөн дуугийг сонсогч үзэгчтэйгээ уулзъя.
1: За.

0: За баясгалан дуулсан чи бид хоёр дуугараа та бүхэндээ бүлэг барьлаа. Гой дууллаа шүү баясгалан.
1: Тийм
0: сайхан дуулсан.
1: Тийм бас манай сонсогч үзэгч бас сайхан дуулж байна. Сайхан дуувайн гэж хөрмөгсөн байна.
0: Тийм.
1: За одоо залгаад одоо сонсогчдоо бас манай нэвтрүүлгээрээ найзын дуугийг хүргэе гэж бодож байна. Тэгээд ерөн найз төхөд гэдэг бас хүмүүсийн хоорондох ус сайхан бүлхэмтлийг харуулждаг өдөрөн бивэн даврам дэмөгч байдаг. Нэг сайхан найзтай байхад бас амьдралын нөхөц өчр гэж хэлэхөө тийм аа.
0: Тийм аа. Ялч насны хүн тийм аа.
1: Тийм тийм.
0: Бүр нэг өөр өөр нэг сайхан найзтай байдаг шүү. Санаа таарсан, жан таарсан.
1: Тэгээд мөнгөн цэцгийн дуулсан миний сайхан найз гэсэн дуугүй бас сонсогчдоо өргөхөөр бэлтгэлээ. Тэгээд
0: миний сайхан найз
1: дуулсан сонсож байгаа. Тэгээд бас
0: ямар ч талбар дээр бүр одоо дуулдах тийм ээ.
1: Тийм тийм. Видео дугаарыг үзчихээ. Найзуудаа энэ сайхан дуугийг хөрөхье.

0: За өрхөн өнөөдөр хоёулаа бас бүтэн нэг чагийн хамт сонсогчтойгоо үжигчтэйгээ бас хамт байлжлаа. Олон сайхан дуугуудыг одоо сонсож сонирхлоо шүү.
1: Тийм тийм. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөд тийш хандлаа. Нэвтрүүлэгтээ хамт байсан бүхэл сонсогч үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Миний сайхан найзууд гэсэн сайхан дуугаар нэвтрүүлэг завсарлаж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгө үжитгэсэн уяхан урхан шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч алмас ерөнхий хинагч бүрэнт та бүхнийхөө нэвтрүүлгээ хүлэн сонсонд дахантай баярлсан сэтгэлээ илтгэе. Бид дараагийн нэвтрүүлгээр дахин
0: баярлалаа.
1: За баярлалаа.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байж хануу их хүмүүст сонсогчдоо тамирын чуулган нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ чулгаж байна.

Тамирын чуулган нэвтрүүлгийн энэ цагийн нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа эрх мөндөд сонсогч та бүхэнд энэ цагийн халуун мэндийг өргөн дөвшүүлье. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амуурт байгаа.

0: Энэ чигийн тамирын чуулга нэвтрүүлгээр баруун үжимчин хошууны баян хошуу сомнай бүрдэн гачаагаар нутгтай Шинган тамирын их сургуулийн профессор нэрт дасгаг жуулгач чөлөөт боксын улсын наварга насан гэрлийг сурвжилсан сурвжилгийг тавхантай сонсгон тус чагийн сурвжилгийг баруун үжимчин хошууны хамжуутлын төвөөс хангав. Та бүхэн мань нэвтрүүлгийг хүлэн сонсоорой.
1: За сайн байна уу үзэгчдэ. Өнөөдөр нэг хүндтэй жотныг та бүхэндээ танилцуулъя. Энэ хүн бол баруун үжимчин хошууны баян хошуу сүмнээ бүрдэн гацаагаар мэдгтэй Шиан тамирын их сургуулийн профессор нэрт дасгажуулагч чөлөөт боксын улсын авраг асан гэрлахын аврам болж байна. За сайн байна уу?
2: За сайн байна уу.
1: За одоо нутагтаа ирээд ямар сэтгэлтэй байж гэнэ үү? Хэзээ ирсэн үү?
2: Би нутагтаа ирээд чинь бас гэрэг болчихлоо. Энэ зүүн ч одоо сайхан зүүн байна. Загаад энэ чинь Шианд бол амар халуун шүү дээ. Нутагтаа ирсэн чинь ийм сайхан өргөн төлөв нутаг төсгөл дээр ийм сайхан ногоон талдэгжин дээр ингээд таатай сайхан байхад сэтгэл их байсангүй байна.
1: Одоо аав ээжээс ахтууд бол уу?
2: Манай ахтуу дөрвөл шүү. Би нэг ах, нэг дүү.
1: Бокс гэдэг одоо энэ тамирын асууртай хажаа их танилцж одоо энэ замаар болгосон.
2: Би одоо 94 онд Шилэн голын тамирын сургуульд их сургууль гэдэг тамирын сургууль байдаг. Эртний маягийн бүхэл боловсруулж хийсэн. Тэгээ уу Монголоос одоо цуваагч яад эмэгтэй одоо чөлөөт бокс боловсон уу гэх. Гэхдээ түрүү би одоо чөлөөт боксод юрдөө мэдээгүй шүү дээ. Намаа аваад ябд би боловсон яа гэсэн. Тэгсэн чинь түрүүд манай тэр одоо Өвөр Монголын одоо нэгдэс чөлөөт жихрахч. Яма. Өндөө бүдүүн соривтой. Тэгсэн надад үүд энэ сандаа жоохон нэг юм болно шүү. Энэ үү би ч яахгүй. Юу боловсож үчи яг. Гэхдээ түрүүд би сандаа гэдэг юм юрдөө мэдгүй. Тэгээ энэ дөрвөн анаа Дөрвөн сарын 26 нараа 9 цаг би хотод төрөөс юм а. Тэгээ би боловсын гэж авахд тэмцүүдийг боловсруулж. Тэгээ би үтсэн оо энэ чинь одоо жоох төгөл өчгөлдөг юм байна. Одоо цай төр үйл ухааны байлж.
1: А одоо манай хөдөөний өмнө давч илүү гэрч одоо их аимшигтэй живэл гэж.
2: Одоо энэ
1: явуулах дургүй байдаг шээ. Таны аав тэр үед ахトゥ төрүүлээд чинь энэ жамаар явах үед одоо бас
2: манай нэмэр их үл боловсгүй тул ямар юм боловсруулж юу ийж манайх хүн мэдгүй. Түүд одооныхтай таарахгүй шүү
1: дээ. Тэмүүн нэвтрүүлэг
2: байгаа. Тэмүүн нэвтрүүлэг байгаа. Яасан бэ? Огот дэвчээ, Өвөр Монголын ангид дэвчээ л гэж.
1: Хаан нэ чи
2: юу ийж их ойлгохгүй. Гэхдээ сандаа гэдэг юм бол олон хүмүүс бол чөлөөт бокс юм бол их аюултай гэж бодлоо. Тэр чи өөрөө хийгээд боловсчихэд болно. Бас л нэг тэмрийн хөдөлгөөн баг боловсон тэмрийн хөдөлгөөн шүү тийм ба. Энэ чинь бас улсын уралдаан, дэлхийн уралдаан бүр байгаа. Энэ ч юм уу мөн тэмрээ уулдаа тэгэхээр үндэл л байна их аюултай. Шээвэл бүх хэл мөн аваадлах чинь боловсон бэлтгэл хатуу юм байна. Тэгэхээр мөн манай амьдлын орчин авах морь уургах юм уу? Шэдэл атан биднес багтаамаас энэ одоо өөж өгнө санахгүй даа.
1: Тоглоом
2: мөн татаж өгнө. Энэ мөн хөдөлгөөн чинь бүр их манай тэмрийн юм их их хаваатай хэвээр би өөрөө бас Монгол бүхтэй их багтаа. Тэгэхээр нэг хэсэг өөрөө бас Монгол бүх наймаарт их явжсэн. Монгол бүхт их дуртай ба барьжсэн. Үн чинь бол сандаа боксдвол амар их юу хэрэгчтэй байхгүй.
1: Нэг сорь.
2: Аа дахиад чиний амьдлын чинь орчин тойрон чинь бол үндэл бол танууд уудам тавиар. Гэвч их амьдлын чинь дунд нь морьтой нотлол нь тунгхтой нотлол нь хантай нотлол нь гэрлийн мөсөлдөөтэй орсон гэдэг. Энэ чинь бол тамд орчлоход
1: мэдрэмжийн
2: юм уу, мэдрэмжийн хүч. Дахиад чиний тэр жорох санаа юм ба. Олон талаар чинь тамд их давтлаг болж байгаа. Чиглэм бол энэ тэмдэг их хүч юм. Их олон их тус бол.
3: Чөлөөт боксын 12 удааны улсын авраг, 9 дугаар хугацааны бүх улсын тэмрийн чуулганы мангалаа, Дундад улсын чөлөөт боксын вангчултай, баруун өвчмчийн хөшүүнэ баян хөшүүн сүмнээ бүрдэн гачаанэ өгүүл насан гэрэл.
1: Чөлөөт боксын

0: тасан бас явал.
1: Одоо би чин миний дуван дэндэс явахгүй юм би одоо. Одоо төв чин манайхны одооных шиг. Одоо тэр гуна тийм илүүгүй штт. Одоо баатаа суул. Тэгээ намайг морин төрхтөв лөө мөртөө лөө. Манай ээж намайг одоо манай өмөштөө одоо намайг замаа хажуунд түүй тамдын жоос өгсөн юм аа. Тэгээ намайг баатаа дүүргээд тэгээ би явахгүй дээ. Би одоо энэ удаа амжилт авахгүй би одоо хайж ирэхгүй зэрэг шуудна. Тэгээ би одоо яваад 97 онд яваа би одоо 97 онд сая доор хагасч сая бүх ус яна одоо 800 их хурлаа би дөдлж тэгээ одоо улсын авраг болсон. Тэгээ би сая нэг хайж ирсэн. Одоо энэ хонд бол би өнөө 3 жил хагас унаа хайж ирэв. Одоо амжилт авахгүй би одоо харих санаа байхгүй. Амжилт авахгүй. Энэ одоо дараггүй манай аав өдөр нэмээ санаа байхгүй. Тэгээд тэрнээс хойш би дахиад 97 онд бол би усад 2-р удаа дахиад гэрээс явахгүй. Би одоо улсын аврах болсон түүхгүй би айлчгүй. Тэгээд тэрнээс хойш одоо би 98 оноос одоо 2002 он болтол залгаад барав. Аяа 7-8 удаа усад залгаан түрүүлжээ. Харин үндэл нь нат өсвөжих хүн байхгүй гэсэн үг байна. Заримдаа бол талаар гараа би амар их нутаг хүнд. Та минь бэлдээс минь нутаг амар хүнд байдаг. Айт дэд дөрвөн төртөл нотоо жоох хүн байхгүй. Ингээд талбайдаа жахангаа яалаад бүгд одоо тайзнаа боолж хүүхч гэв. Өчигд барахтаа чигээд буугаад дэд дөрвөн нэг талбай жоохоо тэгээд түрүүлээд явчихсан. Тэгээд одоо юутай утгаа бүх усын чөөхөн доод үндэснээ. Одоо юутай утгаа би одоо 10 минут

0: Тай Монгол бүх одоо барилдаж бас жанга болсон төр хуучин шингэлтэй чинь бас TikTok-оор харж ила. Тэр танай гацааны одоо 2000 оны нэр баха.
1: 97 онд 2000 онд одоо манай бүх ангара. Бүх ангара ирсэн шүү. Тэр манай гацааны хад нэр хийж үжээ. Тэгээд бол бас намайг бас жангаалж. Тэгээд сон гацааны урд талаас бүр ирээд тэр бидэнд сайхан нэрийг бүр мөнгө төлөж багсаа анг одоо их хамтдаа ирсэн одоо энэ маань гацаа нэр хийж үжээ. Тэгээд түүчэн бас одоо шинэ жангаалсан. Бас чи гэдэг юм бас Монгол хөтөн банкнда багтаа бас сөр байна аа надаа. Тэгээд барилжсан дахиад сайхан гацаанаа аа мастер чууд мен би асууж одоо одоо юм шиг хөдлөн үжих талаар ийм үнэн сайхан хөдөлгөөн явуулдаг. Надад би сайхан би өөрөө нотгүй хөт. Гүйт гад дээр бачаах үед нэг гацаанаа нэр хийгээд хавийн дүнд нүцхэн настай чуудаа мэд хүндтэй. Я хүн очив байман их над өрөм бод их сайхан санагдсан.
2: Дэрийн эрч хэдлийг гайхуулсан 32 хүс бүхэн мөрийчэнд хохотын чөлөөт боксинг тамирчин бурдан нутгийн насан гэрэл төрүүлж бааж сумны жалуу бөгчин насан жиргэлт эдлэн хангуулын хос баяр хохотын бөгчлөө 3 4 дугаард орж нутгийн бүрэлчүүдийн баясгасан энэ удааны найр нь амжилттай өндөрлөө.
0: Шаан тамирын их сургууль одоо их очиж ажиллажсэн нь
1: танд бид одоо энэ чинь энэ дээр би чи 2000 он жуу их сургууль шиан тэмээ их сургууль бол одоо төв бид нүс одоо юу ч шилдэг тэмэрдүүд аврагчуд бол шинахгүй одоо шууд юу тэмээ харгалзлаа нэг их шууд өлсөж авдаг байхгүй
0: аа
1: чи 2000 онд нэмэг шиан тэмээ их сургууль нэмэг өлсөж авсан чи би 2001 онд одоо хохотод яваад шиан тэмээ их сургууль дээр сургууль суугаад одоо чи нэг цаурдан төгсөн нэг цаг хүчээр орж ин одоо чи одоо их сургууль 2004 онд төгссөн. Тэгэхээр төсөөлөв би одоо төвд бас өөр юмс ямар ч тусгай тахлаа өөрийн нутаг өвөр Монголын сайхан санагдсан. Бас бачаа ирчих юм уу гэсэн санаа байсан. Тэгээ энэ хондоо бол одоо адилцэг томдоо бас 2009 он чинь би чинь бас өнөө судлах сурах зэрэгэд. Тэгээ судлах сурахтаа төсчглөө. Тэгээ одоо бас их суралдаа бас багш айдл хийчихэн дахиад бас нэг хэсэг хүүхэд залуучуудаа хүмүүжүүлчих бас багш айдл хийж явла.
3: Төлөлт боксийн 12 удааны улсын авар 9 дугаар хугацааны бүх улсын тэмрийн чуулганы манглай дундад улсын төлөлт боксийн вангчултай баруун өвчмчийн хөшөөнө баян хөшөө сүмнэ бүрдэн гачааны өвгөл насан гэрэл.
0: Нэг одоо танай доороос манай шилэн голын андаа залуучууд бокс зөгч байгаа залуучууд хэр байж байна?
1: Одоо манай шилэн голоос чинь одоо Отгон Баатар бол одоо над сурахч үеэс болон дүүнэр үеэс болон одоо нэг сайхан шилдэг
0: сайн тэмэр
1: сайн тэмэрч. Одоо тэрнээс хойш нь бол одоо яг одоо миний төндийн боловсноор одоо манай ачуу одоо байгуулж бүрдэн хатанаа бедраг. Энэ хадмуу тундаанаа бас авраг авчихсан. Өнөөдөр бас би энэ Отгон Баатар руу тэмэрч аваасаа гүйж Шиан гоцон нэг ногоон халуун хойд өдөр нь халуун. Тэгээ манайхны дэнд дасгүй татгүй юм ачаа.
0: Тийм уу юм
1: заа уу юм хаал идэж уухгүй тохирч уухгүй юм.
0: Ер нь одоо танай энэ чөлөөт боксоор явсан энэ ажил үйлс бол манай Монгол амьдрал тэгвэл одоо манай Монгол бүх бүхэл одоо их ингэж суур нөхцөлөө хангаж өгсөн.
1: Тийм шүү дээ. Манай Монгол амьдралын орчин тойрмж. Яг л энэ өсвөлдөлтөө юм юу байхгүй нэг удаа мал өнө тал яа.
0: Асуу
1: сандаа чи яг л ингэж нөчлөд чи тийм ээ.
0: Тэгэхээр
1: чи энэ төр өөл талын юу хүч хэрэглэх юм уу? Тийм ээ. Жишээлбэл мундаа амар хөпөө тугал чангаа тийм ээ. Тугал чагаа хөхөд энэ чи хөдөлгөн гүшгэх сайн юм да. Хөдөлгөн гүшгэхийг өгдөн үү. Тэнтэлж айдлах би хөл одоо жоохон бол хөлөөмөд анхаар. Захаа барилдаан чи бол энэ чөлөөт погсч юм бол нодрын өсхөн барилдна. Бид ч юм багасаа ингээд жоохон тал дээр барилдаж ингээд багасаа наадах гаргаад төсөөлсөн. Байлдаан чи их их хэрэгтэй.
0: Тийм. Бас их нөгөө өтгөхдөөсөн болоо их давуулаг нөхцөл.
1: Тийм, давуулаг нөхцөлтэй. Өөрийн нэг юм дааш одоо зориг санаа юм. Тэгээд одоо зориг санаа ихгүй гэхэд биеинд одоо дамгай талаар бүр сайн шүү дээ. Нэг юм ингээд хийгээд л хийгээд бол гарахгүй гэсэн учраас юрдэн байхгүй. Зүгээр нэг юм дутуу хайх юм уу, нэг юмдээ зориг шуудахгүй юм уу гэж хэлэх гэж байна.

0: ирсэн юм. Одоо нэ уус ангилсан. Манай дум тус юм бол долоон тамир, 9 тамир чи ирсэн юм. Тэгээд одоо нэ чигд одоо манай дум тус долоон хоёр ирчээ. Тэндэр бол одоо гэлтүмэр ирсэн. Аа яг бүр ийлад. Гүтэн энэ хоёр, энэ хоёр тамирын дүлдөд хүн гарах нь одоо жоо. Бид өдөр жоохон хөл өчгөл ба байсан.
1: Бүрийг гэж.
0: Бүрийг гэж. Тэгэхээр дахиад энэ хоёрын бол даав, энэ хоёрын тулдуулж үзье. Энэ хоёрын дохом аль нь гэж юу.
1: Ахаа. Тэн дотроос бас өөрийнхөө ончлог, давуу нөхцлөн бас олж авах чухалтай шүү дээ.
0: Тийм шүү дээ. Аа, тийм шүү. Шидон чи хүнэн тэгэхгүй төдөсөн нодог гэдэг юм чинь нэг анаа дам бог шүү дээ. Гэтэ нодог дотор яад оногдохгүй дотор энэ байлдааныхан жаамжээ. Тийм ба. Хүдин жаав нуу эсвэл ойртой төрхөө байлдаанаа байлдаа хийв нуу л тоны баг мөхтөл бүрдүү. Тэгэхэд бол тэр удаа яг хойд бол манай улсын ангас намайг одоо Монгол банк гэж улсын ангас над ийм чол өгчээ. Одоо энэ чинь чол гэдэг чинь бол үндэл бол одоо цухаар гэж таадаг чинь. Аа тэгэхэд бол одоо Монгол банк гэхэд Америк дээр хамт туулдаг. Тэрнээсээс бол одоо энэ ба томдсон зүүн го сандаа ваан гэм баасаа гэдэг одоо тэр түнэс айл бол Монгол багийн

0: дээрээ чулуураа ингээд явж байгаа.
1: Тийм жаа. Таны малгайны тэр юм дээр хадмал дээр л Монгол ван сайн.
0: Тийм энэ дээр ба. Аа тийм. Энэ би тусгаан нь манай аавыг над хийж өгсөн.
1: Тийхснийх гоё яар гэж.
0: Тэгээд энэ тэн том досын санда ван шил болох чөлөөт боксын ван шил болох данд би гурван жил залгаа. Хурдан хурдан байлдаат ван гэж бас над шал асан өмч мэрэгдлийн тухай шүү дээ. Мэе үндэл бол би бол одоо хүчтэй байлдаа шүрдэн хурдан. Хүн үл жан гатуу юм аа өчлөө димээ гарахгүй.
1: За баярлалаа ингээс сайхан ажлын чөлөөгөр нутагтаа ирж бас манай сургуулгыг ингэж хүлээсэн маш их баярлаа. Ахтаа бас ажил хийсэх нь амжилт айлгэрийн жол жаргалыг төгсөн бэлэгдэе. Нэвтрүүлгийн өмнөөс.
0: За би бас их баярлж шөө. Одоо нутагтаа ирээд дараа танайхаа манайхаа гоё утгасан бас бидний сая гаш явсан гэж шилдэг тамиртаа гэж бидний сая сургуулга авч онгон тэнэ мөрөд танилцсан шээ. Бид өсч их баярлаа. Таныг камана мана мартито мөргөнд түнэх ажиг надаа өгөх яд би энэ үсэн билий.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа.

Эрхэмөндөд сонсогчдоо, чулууд боксын улсын авраг насан гэрэлтэй хийсэн сурвалжлагыг та бүхэндээ сонсголоо. Тус чагийн сурвалжлагыг баруун жимчин хошууны хамжуутларын төвөөс сурвалжилж найруулав. Залгаад үлдэж байж байгаагаар та бүхэнд ойрын өдрүүдийн тамирын мэдээллийг хуваалцъя. 9 сарын 4-ний өдөр 20 дугаар огчаанаа Аячир Нагуягийн Ас ТВ-ийн тамирын чуулганы Дундад улсын Бэйн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэм байгуулагдах дайчилтын их хурл Бэйжинг тохиолдож, энэ нь тус хугацааны Ас ТВ-ийн тамирын чуулганд оролцох Дундад улсын Бэйн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэм байгуулагдсныг харуулж байна. Үүнд Өвөр Монголоос нийт 8 тамирчин, 2 дасгаг жуулагч Дундад улсын Бэйн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэмд сонгогдсон байна. Ойлгосноор тус хугацааны Ас ТВ-ийн тамирын чуулган 9 сарын 19-ны өдрөөс 10 сарын 4-ний өдөр болтол Японы Аичир Нагуяд явагдах болно. Дундад улсын Бэйн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэмд нийт 1274 хүн оролцож, тамирчин нь 8-15 хүн, үүнд бол өмгтэй тамирчин 44 хүн, эрэгтэй тамирчин болохоор 411 хүн байж, 38 их төрөл, 369 баг төрлийн уралдааны төрөлд бол оролцох гэж байгаа. Энэ удаа Өвөр Монголын 8 тамирчин, 2 дасгаг жуулагч Ас ТВ-ийн тамирын чуулганд оролцож байгаа. Төд нарын дунд бол олон удаа Олимпикийн тамирын чуулган, Ас ТВ-ийн тамирын чуулганд оролцож өнгөрсөн нэр тамирчин байхаар барахгүй бас авиас чадвараа гайхуулсан шин нэг үеийн жалуучууд бас байдаг. Өвөр Монголын олон жилийн турших уралдааны бие тамирын боловсрал, бэлтгэл, чадвартын өмөөжүүлэх системийг төвлөрдүүлсэн үр дүнгийг илрүүлж байгаа юм. Уралдаанд оролцох жагсаалт бол эмэгтэйгийн боксын уралдаанд Дошин оролчин, эрэгтэйгийн бүхий уралдаанд бол сүнэд баруун хошуугаар нутагтай тамирчин бүхэрт нь оролцох гэж байгаа. Эрэгтэйгийн байхгүй бөмбөгийн уралдааны төрөл жилд бол Мэн Юнфэн, Мэнти Хо, Мэнгнан, Гуанчуян, Сүрүй зэрэг 5 тамирчин бол оролцох гэж байгаа. Эрэгтэйгийн 7 хүний дүрмтэд Аруура бөмбөгийн уралдааны төрөл жилд бол Ё Баялах оролчин, дасгаг жуулагчийн бүлхмийн талаар бол Фарсын Олимпикийн тамирын чуулганы манглаа Ли Чен боксын уралдааны төрөл жилийн дасгаг жуулагчийн тушаал их үргэлж, Мөнх Жан бүхий уралдааны төрөл жилийн дасгаг жуулагчийн тушаал их үргэлж, хоёр шилдэг дасгаг жуулагчийн бүлхмийг дагуулж одоо Жан жолоодулсан. Уралдаан болохоор 9 сарын 19-ны өдрөөс 10 сарын 4-ний өдөр болтол явагдах гэж байгаа. Манай чигийн нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа эрх мөндөд сонсогч та бүхэн маань тухайн цагт мус цаг алдалгүй тус удааны уралдаанд бол бас анхаарлаа хандуулж үзээрэй. Бас манай орны бүх Эрдэнэ жирэх тамирчдул оролцох гэж байгаа. Энэ нь бас манай нутаг орны нэр алдрыг бол хэр газар өргөж ява. Ийм тамирчдыг бол бид бас дэмжих жохолтой. Тамирчин ч гэсэн одоо өндөр амжилттай өрөөд ирэхээр бас үжигч том нь нутаг орных нь бас хүлэн авч баяртай жийл болох нь бол гарцаагүй гэдгийг эндээс мэдэрж байгаа. Залгаад одоо бас нэг сайхан мэдээллийг таавханд өргөе. Төвтлөсний сүлжээ мэдээх үндэслэл Бээжингийн чагаар 9 сарын 3-ны өдрийн өглөө 2026 оны Америкийн Тор бөмбөгийн ил уралдааны эрэгтэйгийн ганц хүн уралдаан анхны ээлжидүүл Дундад улсын тамирчин Буян Чогт 6 харьцах 2, 6 харьцах 1, 6 харьцах 1-ээр залгаагаар 3 гараа уралдаанд тус удааны уралдааны 12 дугаар байрын тамирчин Дэлхийн хүчрхгийн жагсаалтын 13-д жагсаагдж байгаа Испанийн жалуу тамирчин Хөтрих ялж 2 дугаар ээлжид бол давссан байгаа. Буян Чогт Дэлхийн хүчрхчүүдийн нэрсийн жагсаалтад бол 24 дугаард жагсаагдж байгаа. Хэрхэмийн уралдааны шийдвэрт ээлжид бол 1-2-оор Италийн тамирчин Чинад бол ялгадж, Америкийн Тор бөмбөгийн уралдаанаас үндсэндээ шигшигчгэд байсан. Гэтэл Австралийн тамирчин Кокин Кис шаргатснаас болж Буян Чогт түүний байрыг нөхөж шийдвэрт уралдаанд бол оролцох болсон. Энэ нь хэрхэмийн уралдаанд шигшигцснээс сүүлэрх 3 дахь өдөрт болсон явдал байгаа. Буян Чогтын өрсөлдөгч хөтөр гэж ангийн хүн биш, 19 настай.
Нэдэн Америкийн тор бөмбөгийн уралдааны жалуу багчуудын эрэгтэйгийн ганц хүнээ уралдааны манлаа тус уралдаанаа уларалдуулаа маш түргэнээр дэлхийн хүчрэгчүүдийн жагсаалтын 13 дугаар байрд бол давшин орж Испанийн тор бөмбөгийн давчанд хамгаас ирээдүйттэй гэмээн одоо мэдрэгдсэн хин од болсон байгаа. Гэвч уралдааны хандш нь бүрмсэн санаанаас гадуур болж буян чогт анхны гараандаа нь бол 6-2 одоо илүүдэж дараад нь бол 6-1 бол дахинтаа гоожиж 3 дугаар гараанд бол 6-1 бол одоо бүрмсэн ялгдсан байгаа. Зөвхөн 1 цаг 40 минут хэрглээд бүх уралдаанаа нь бол дуусгасан. Энэ бол 24-та буян чогтын 7 дугаар удаагийн энэ төрлийн уралдааны талбайд бол уралдаж байгаа тохиолдол юм. Өмнө 6 удаа нь бол чөм эхний ээлжиндээ нь бол ялгдж байсан. Тэр дундд улсын эрэгтэйгийн тор бөмбөгийн түүхэн дээрх дөрвөн том тор бөмбөгийн уралдааны төсийн шийдвэрт уралдаанд дэлхийн хүчрхгийн төрөв 20 нарсын тамирчныг ялсан хоёр дахь тамирч нь болсон байгаа. Одоо ийм нэг түүхэн тэмдэглэлийг үүтсэн манай улсын тор бөмбөгийн түүхэн тэмдэглэлийг үүтсэн байгаа. Залгаа тус сайхан мэдээлэл байгаа. 6 дугаар хугацааны дэлхийн нүүдэл үндэсний биеийн тамирын чуглаанд дундд улсын төлөөлөгчдийн бүлхэм 2 мөнгөн метал бол гардсан байдаг. Тухайн газрын чагаар 9 сарын 3-ны өдөр Кыргызстаны Бишкект явагдсан 6 дугаар хугацааны дэлхийн нүүдэл үндэсний биеийн тамирын чуглаанаа 3 дугаар уралдааны өдөрт одоо уралдааны талбарын өрсөлдөөн нь хурц шүрүүн гайхалтай торгон нагш нь олон байсан. Манай орны тамирч нь залгамж Корея бүхийн уралдааны мөнгөн металыг бол олсон байгаа. Орос бүхийн уралдаан одоо самбу бүхийн уралдаанд бол өрнөл мөнгөн металыг бол олсон байгаа. Дундд улсын энгийн тус хугацааны уралдаанаа шанглын металын жагсаалтыг бол үргэлжлэн шинтгэсэн байгаа. Өрнөл болно залгамж гэдэг одоо хоёр тамирч нь бол мөнгөн метал олж одоо харь улсад улсынхаа нэр алдрыг бол өргөж яваа. Одоо чирэг мэдээллийг та бүхэндээ мэдээлж энэ чагийн нэвтрүүлгийг өндөрлүүлье. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн амин урт ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү дараа дараагийн нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баяртай.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: чинь.
1: Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха Талвайн сингэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно.
2: За үргэлжлэн 16 номерт оролцогч Авха Шоноос оролцож байгаа гэгийн танаа таныг тайсан хүндэтгэн өрий. Дуулах дуу Авга Цагаан Уул.

За баярлалаа. Одоо 15 номерт дуучин усхлын олсон хувийн нийтлэг 88 чиг тэгд 74 88 чиг тэгд 74. За залгаад 17 номерт дуучин шулуун цагаан шөнийн батнасн гөрий дуулах дуу 15-ны сар.

За, маш их баярлалаа. Залгаад 16 номерт оролцогч гэгийн танагийн олсон хамагдсан төгсгөл ховын нийтлээ 92.472 92.472. За, залгаад 18 номерт оролцогч баруун үжимчин хошуу нутгатай содсчин таныг тайснаа хүндэтгэн өрөө дуулах дуу хүүхэн наанаа.

Ав за баярлаа. Одоо 17 номерт дуучин Батнасны хувийн нийтлэлийн 91.828 дозолгаад 19 номерт дуучин Авг нутагтай үндэс таныг урж байна. Дуулахдуу хөдөр дунгай.

За та бүхэндээ маш их баярлалаа. Залгаад 18 номерт оролцож, содсчны хувийг та бүхэндээ нийтлүүл. Хамгийн тэгшлэл хов 94-6-36. За залгаад 20 номерт оролцож, Эрдэн болог таныг тайсан өндөтгөн урья. Улаан хад нотхоос оролцож байгаа. Эрдэн болог дуулах дуу, мэрэлцэн зэрэглэгэн.

За баярлаа. Одоо 19 номерт дуучин үндэсний олсон хувийн нийтлэлийн 94.322. За одоо 21 номерт оролцогч Сарын Туяг өрийн дуулах дуу сэрвэр хадны зэрэглэгэн.

Эрдэн булгын олсон хамагдсан тэгштгэл хувийг нийтлүүл 92.22 тэг 92.22 тэг хав. За залгаад 22 номерт орж ирчихсэн шулуу цагаан хошиноос орж иж байгаа дотног тасна үндэтгэн өрий дуулах дуу хөөрмөр.

За одоо 21 номер дөрлөгч Сарантайгийн хувийн нийтлийн 9178. Одоо залгаад 23 номер дөрлөгч Авгын нутагтай Сөхөөгөрийн дуулагдуу санхүүгэлм.

За баярлалаа. Залгаад 22 номерт оролцогч Дотногийн олсон хамаг эцсийн төгтгөл ховыг нийтлэвэл 93-1-5-тэг 93-1-5-тэг. За залгаад 24 номерт оролцогч Шилийн хотоос оролцож байгаа Навчмаг тасна өндөтгөн өрий дуулах дуу Валли.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 12-н Бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын шинийн 2 гаргийн 6 урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: улгын хамаарлын орон үрийн гүйлсийн давуулгаар бүх аймгийн одоо үеийн малаа жуухан чанар сатай хөгжилтөдөг үчин нэмрэлж байх.
1: Шилийн хотоо үндэснүүдийн олон төмний явалцаа солилж уусалчлыг ахиулж байх.
0: Үзмчин жалуугийн мажлын ухаан гэсэн шингэлтэй сурвалжилж иргээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ Улгын хамаарлын орон үрийн гүйлсийн хөгжүүлэн бандуулах байрлуулалтыг гүнжгэ найдварж уулж, хааши өхрийн годолгоц сүргийг тасралтгүй өргөтгөж, аж үйлсийг оюунчилсан, дээдэсцэн, нэр тэмдэгцэн тийш ховруулхийн ахуулан, үрийн гүйлсийн давуулгаар бүх аймгийн одоо үеийн мал аж ахуйн чанар сатай хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байна. Улгын хамаарлын орны хаалгатай тариалан мажлын талбайн холваа хуваар талбай малчин, лизун үе бол хааши өхөр тажин үржүүлэх том өрх байж, жуу 80 хааши өхөр малжиж байна. Тэрээ олон жилийн турши хааши өхрийн шинэлүү ханчар тажин үржүүлж бодтой үр ашиг олжээ. Улгын хамаарлын орны хаалгатай тариалан мажлын талбайн холваа хуваар талбай малчин лизун үе сурвалжлах хүлээхтэн. Хааши үнэн нэг том 5000 төгрөг орчим, тоглон 5000 төгрөг орчимд хүрч байна. Уулынтай харьцуулбал одоо хааши өхрийн үнэн шимтэр өхрийнхээс 3 дахин өндөр болсон гэлээ. Өвөр Монголын Сэйлжин Малажиха шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үйлчилгээний хязгаарт компани нь хааши өхөрт эмэг юм уу хөжөөччүүл гэж алс эжимшэлт системээр өхрийн биеийн байдал ба эрүүл мэндийн байдал зэрэг мэдээж ангийг чах тухайд нь тэмдэглэж байна. Өвөр Монголын Сэйлжин Малажиха шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үйлчилгээний хязгаарт компани нь өртөн засгийн хорны анхдагч хааши өхрийн улсын дэсийн голдолгод өгүүлдэр байжулах талбай болсны ховд. Одоохон тус компанид хааши өхрийн голдолгоц сүргийн үнийг 5 жуу 20 бүх 21 байж 5 жилийн турш

0: хуанши бүх улстай 220 гарын хуанши үхэр борлуулжээ. Ойрын жил улга хамааралтын орон урд хожид 1 доншуур 5,000 төмөргийн бэл оруулж хуанши үхрийн ажилсын чанар сатыг хөгжилтийг дэмжснээр одоо улсын дэсийн голлогод үйлдвэр байжуулах талбай 2, улсын дэсийн бухны өртөө 1 байж жилийн ичээлүрийн үйлдвэрлэлийн чадвар 240 том ширхэхэд хүрч байна. Аймгийн дэсийн голлогод сөрөг 31, үйлдвэр байжуулах сөрөг 10 байгуулж хуанши үхрийн тоо толгой нь бүх улсын голлогод сөргийн жүүнээ 52-оос дээшхий ээжлэн өвөлдөр байжуулах талбай бухны өртөө голдолгоц сүрэг өвөлдөр байжуулах сүрэг зэрэг дөрвөн дэсийн шилдэг үйлдвэрийн үржүүлэн байжуулах системийг бүрдүүлжээ. Эдгээр амжилт бутамж нь шинжилгээ хаан чехт мэрэгжлийн бат чанг тулгуурлал болон шилдэг үйлдвэрийн үржүүлэн байжуулах мэрэгжлийн шин үүдэлтээс салж чадхгүй юм. Бүх улсын анхдагч хуанши үхрийн үрийн шингэний чуглуулах ба үйлдвэрлэн эжгэнэхэр гол болгосон Өвөр Монголын хуанши үхрийн үрийн гүйлсийн шинжилгээ хаан чехт мэрэгжлийн хажигардаг компанийн ичээлүрийн үйлдвэрлэлийн туршилтын тасгад ороход баримжаатсан тусгайдсан ичээлүрийн үйлдвэрлэлийн явц эмэгч урамтай явагдаж байна. 2 жилийн турши тус компани нь нийт 77 түмэн ширхэх ичээлүр үйлдвэрлэж Нэтнэн Лаус улсад 1 түмэн ширхгийг гаргаж дундад улсын махны үхрийн голдолгод өгүүлдрийг гадаадад гаргах түүх чанартай шовтлолтыг баялуулжээ. Өвөр Монголын хуанши үхрийн үрийн гүйлсийн шинжилгээ хаан чехт мэрэгжлийн хажигардаг компани ерөнхий даамбал Борн Жэ сурвалжлах хүлээхтэн шинжилгээ хаанчаар үржүүлэн байжуулж чанг дэмбай сонгон байжуулж баримжаажуулан тэжээж шинжилгээ хааны судалгааны хөрөлөн гажиртай солилцоо хамтралч агаан гүнжгэрүүлэн бүх улсын тэргүүнээ хуанши үхрийн шинэ үйлдвэрийн үржүүлэн дэлгэрүүлж үр хангах суурныг чармын байгуулна гэдэг. Малчадва аж ахуйн ашиг тусын холбоо тогтчийг байгуулахар дамжин хуанши үхэр тэжээнг үржүүлэх үйлсэн тухайн газрын малчин тараачны орлогыг жил бүрийн дундчаар жууны 20-оос дээш нэмэгдүүлж тэжээнг үржүүлэх өрхийн жилийн дундч орлого нь 3 том төгрөх нэмэгдэв. Энэ хамт хоноор голуулгаж байснаас үхэр хоны хамтдан малжих тийш ховруулахын ахуулан нутаг улчрын урангуулын хүчлэгийг тогтуунаар сэргээснээр 2025 онд улга хамааралтын орноо байгалийн нутаг улчрын дундаж бүрхэж жуунай 84-ийг 7-д хүрчээ. Улга хамааралтын орны хэсэг бол малжлын талбайн 2 богод ухаар талбай малчин бови ви сурвалжлах хүлээхтэн. Манай одоогийн малжиж байгаа хуанши үхэр нь уулын үхэртэй харьцуулбал ашиг хонжор өндөр нэг үхэр дээр 2,000-3,000 төгрөгийн жөрөөтэй нутаг улчрыг бас хамгаалж дийлнэ гэлээ. Орчмхон улга хамааралтын орн хуанши үхрийн гаралтын орноор тогтоогдсон хуанши үхрийн нэр төмдгийн үн чаны үргэлжилэн дээшлүүлсэн мөртөн манай аймах махны үхрийн үрийн гүйлсийг хөгжүүлэн мандуулж малж үртнээ үйлдрийн ирэлтийг баян дааж эжимдэж болох бүтээн байгуулалттай чухал шовталтай болсныг харуулав.
1: Манай хорооны мэдээ Шилийн хотод үндэстний ажлаар хөтлөн дагуулж үндсэн шатны засалтад суурлан харилцан уусалж хэлбэрийн нийгмийн бүтэж ба нийгэм тойргийн орчин тойрны байгуулах шиний үүдэх арга замыг хайн сүвгчилж үндэстнүүдийн олон төмний хамтаар оршин сууж хамтаар суралж хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх бүх талын уусалжлыг ахиулсан байна. Ойрд торчилсан хамааралтын ажилтны ур чадварын уралдаан цуглаан зээл гудамжийн хэрэгэрхлэх газарт явагдсан байна. Уралдаан нь уламжлалт загварын өвдөж торчилсан хамааралтын ажилтны өрхөд хүрч асан сурвалжлах, зөрчлийн өйдүүлэн шийдвэрлэх, төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах зэрэг өдөр тутмын ажлын байдлын тайсан дээр амтлагаар тусгаж, үжигдэлт жүжгийн тоглолтоор ховь хүний цог завхаг илрүүлсэн байна. Шилийн хотын цуглаан зээл гудамжийн хэрэгэрхлэх газрын намын ажлын хорооны дэд шүүжи Бовонжи сурвалжлах хүлээхтэн бид тус удааны уралдааны үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлж хараа ордны үндэстнүүдийн олон түмний дайчлан нийгэм тойргийн засалтад оролцуулж сайн сайхан нийгэм тойргийг хамтаар чогчлно гэлээ. Гариг бүрийн дөрөвний орой Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэгэрхлэх газрын Хуаюу нийгэм тойргийн эмэгтэйчүүдийн орын сургууль цагдаан хичээл эхэлж найралдуу, гар урлал, бэй совлал зэрэг баялаг уулах бүхий нийтийн асрамжийн хичээл нь нийгэм тойргийн олон түмэнд таалагдахар барахгүй нэнч үндэстнүүдийн олон түмний явалчаа солилцоо уусалцааны халуун дулаан тавчин болжээ. Хуаюу нийгэм тойрог нь харилцан уусалцах маягийн нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалтын үлгэр дуурайл болсны хувьд тавыг хамтаар эдэлж тавыг уусалцуулах ажлын загварын шиний үүдсэн байна. Үүнд орон зайн бүтээн байгуулалтын талаар суугаал тойргийн орчин тойрныг дэс дэвшүүлж соёлын хонгол зэрэг хамтаар эдлэх жагсаалын газрыг байгуулан соёлын талаар ард түмний урлагийн тавчин зэрэг ажлыг байнга өрнүүлж солилцооны хөргийг байгуулж өгсөн байна. Аж ахуйн талаар бодисын бос соёлын өвийн боловсрлын нийгэм тойрогд оруулж ур мэрэгжлэр ард олонд ажил олголтын батлаг хангаж хамтаар сууж хамтран ажиллах

0: Аса хамтар суралчиж хамтар баясах хүртэл нийгэм тойргон суугаал ардын хайр сэтгэлгийн гүн уусалчлыг биелүүлжээ. Шилийн хот бас дунддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг батж хогжлохоор гол шижин болгож, үндсэн шатны засалтын бодит байдалд суурлан тавийн хамтар эдэлж, тавийн уусалчлах маягийн засалтын арга замыг сөвөгчлөн хэрэгжүүлж, орон зайг харилцан уусалчлах, соёлыг харилцан нэвчүүлэх, аж ахуйгаар хүчин нэмрэлэх, нийгмээрээ хамжилчих, сэтгэл санаагаа нэгтгэхээр дамжуулан, нарилагжуулсан хамааралтыг бодтойжуулж, тэнцвэртэй шилдэг үйлчлэг хангаачээ. Одоохондоо бүх отороо нэгэнтэй үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэгчийг зургааг байгуулж, нөлөөлөнд ажиллах үйлдэл өдөр ирэхүйе товын болж, үндэстнүүдийн олон түмэн хамтаар байгуулах, хамтаар засах дунд хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдэлж, дунддын үндэсний хамтын чогчийн байгууллалтын хошуурч орны байгуулахад хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин нэмрэлсэн байна.
1: Одоо манай хорууны сурвалжлагч удвал чичих мөнгөн хоор агмагийн сурвалжилж бичсэн Үжимчин жалуугийн мажлын ухаан гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийг сонсхий. Баруун Үжимчин хошууны баян хошуу сумны хараад гачааны жалуу малчин бүрэн тгшин гэж шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр малжиж, эртний тул толсон эртэж арчуулан амьхвагын хамгаалахын дагуу ашиг орлого нэмэгдүүлж яваа дүхнөөхөн сайхан амьдралтай айл болно. Эднийхээ гертэн гурвуул одоо өрийн мэнгүүд 25 нутаг бэлчээр дээрэн бусдаас нутаг түрээсэлж, жирэн шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр малжиж байна. Уул нэднэ 3-400 үжимчин хон хороод нутаг өхөр малжиж байснаа нутаг үлчрийн даачтан жохчуулж чөө мал малжиж өндөр үр ашиг олох жирлгоор 2000 бүгд 15 оноос эхлэн хоноон чөөчүүлж шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр малжих чамар чаманжээ. Ингээд 10 жилийн турши өхөртэн гар хэлтүүлэг хийж шилдгийн сонгон үлдээж өхрийнхэн үлдрийг сайжруулав. Энэ тухай бүрэн тгс ярахтаа.
2: Одоо арчмын нөлөөс одоо амхагийн хамгаалах нөхцөл урдт нөхцөл болгоод байгаа. Ам ахуй хамгаалсан цэрн дээр мал аж ахуйг хөгжүүлэх энэ одоо төрийн бодлогын ураалгыг дагаж миний одоо өөрийн одоо бол мал аж ахуй өхрийн мал аж ахуйгаар одоо голдуулад гэр бүлийн малдын төлөвөөр хара одоо мал аж ахуй хөгжүүлэх тийм хандсаар одоо мал аж ахуй эрхэлж байна. Би бол өөрөө бас гар хэлтүлэг хийж байна.
1: Бүрэн тгсийнх 2021 онд асахт гэр бүлийн малжлын талбайг байгуулж тус жилээс эхлэн эртний тул толсон жил болгоны 9 сараас 11 сард үнийн тугалж дараах аврынхын 5-6 сараас эхлэн үнийн туглаан салган туглаан бордон тархлуулж эртэж арчуултгаас их малынхан тарыг хүчи батлахаар барахгүй нутаг үлчрийнхэн дараасыг хөнгөрүүлдэг. Энэ тухай бүрэн тгс ярахтаа
2: 6 сарын үеэс эхлээд их туглын салгаагаад тэгээд одоо энэ бэлчээр гарах үед бол их нь гараа туул нухчих шээ. Ингэсэл одоо бэлчээрийн хамгаалах юм уу? Чөлөөргээд одоо энэ малын гаргалт юм уу? Энэ тал дээр бол бүр ашигтай. Их малын тарах үйлсээ эргээд туул малааныг бордон харуулж байгаа тахтуурд гарахт бол одоо бүр хамгийн сайн нөхцөл төрдийл гэсэн үг. Үн ханшийн талд бол одоо өнөө жил бол одоо би эрт туулааныг дэгч тэгээд том 1000 орчим төгрөгөөр хөдөлж охин туулаан бол одоо 7000 нийтэн бол өр туул 25 толгой охин туул 8 толгойг гаргаж чад байна. Охин туулаан 7 сэрэгэд гаргаад өр туулаан 6 сэрэгэд барь харгасан.
1: Одоо бүрэн тгсийн өхрийн өвлдрийн шилдэгжин бүр 3 дугаар үеэс дээших шилдэг өвлдрийн шимтэр өхөр болж нутаг үлчрэн хамгаалснаар барахгүй ашиг орлого нэмэгдэн жилийн цэвэр орлого нь 15 тумд хүрэхэд хүрч байна.
0: Манай хорооны мэдээ Долноор шин ардын амьдралын арвийн инженерэнд анхаарлаа төвлөрүүлэн нас жилийн асрамж болон насанд үл хөргсөдийн хамгаалалтын нэг чогчжуулан үйлчлэх төвийг байгуулахар дамжуулан түгээмэл харгалжилт ардад дүгэн үзүүлэх үйлчилгээний системээ байгуулснаар олон төмний хүртээмжтэй төрөгдөл ба зал жаргалт төрөгдлийг үнэнхүү дээшлүүлсэн байна. Долноор шинэ нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний төв болон насанд үл хөргсөдийн хамгаалах төвийн нэг чогчжуулах төрөлжил олон түмэнд бодит ашиг үүртэж байна. Тус төрөлжил нь суугаал тойргийн ийж бүрдүүлсэн гэр байшинг засан сайжруулахад тусиглан нас жилд тохирсон үзүүлгийн тойрог, насдчуудын соёл биеийн тамирын хөдөлгөөний тойрог, эрүүл жил совилалтын тойрог зэрэг таван их чадамжийн тойргийн шинжилгээ ухаанчаар хуваарлж бие чирэгжүүлэх өрөө Чичүүр бөмбөгний өрөө, шатар панадах гэр уншилгын өрөө, кинон ордон, сэтгчийн асуун лавлах өрөө зэрэг 12 хөдөлгөөний дасгийг тохируулж, настай чуул хүүхдэд сайн сайхан орчин нөхцөл хангаан өгч байна. Ажлаасаа амарсан Ахмад багш Жоужи хай сурвалжлах хүлээхтэн. Бид энд биеэн боловсруулахаас гадна олон найзтай танилцсан. Ажилтны үйлчилгээний овор сайн, бидэнд бүх талын үйлчлэг хангаж байна. Тун ханамжтай гэлээ. Зуны амралтаас нааш насанд үл хөргөсөдийн хамгаалалт төвийн нийтийн асрамжийн тойргийн эмх журамтай ажиллаулж, илүү баялаг уулгатай онцлогт хичээл нь залуучууд багцуудын амралтын хугацаанд соёлын амьдралыг баялагжуулжээ. Үйлчилгээний төв нь бас сүйтгэл хураахгүйгээр хичээл төрлийн хавсран жолоодох сэтгчийн үйлчлэг хангахыг байнгжуулан өргнүүлж, хүүхдийн сонирхолд үйлдэлэг дундаас итгэл зоригоо чангаруулан эрүүлэр өсөн байхад нь дэмжлэг үзүүлсэн байна. Одоохондо долнуур шинэ насжилийн асрамжийн үйлчилгээний төв болон насанд үл хөргөсөдийн хамгаалалт төвийн нэг цогцоолох төрөлжил нь өдөр бүр дундчаар настай чуудад 150 хүн удаа үйлчилж, бүгчилд насанд үл хөргөсөдийн судлан суралцах хайр халамжийн ажилгын нийт 100 гарэ талбай өрнүүлэн, насанд үл хөргөсөдөд 2000 гарэ хүн удаа үйлчлэн олон төмний ханамжийн хэмжээ 198-д хүрсэн байна. Долнуур шинэ насжилийн асрамжийн үйлчилгээний төв болон насанд үл хөргөсөдийн хамгаалалт төвийг нэг цогцоолох төрөлжилийг долнуур шинэ ардын явдлын төв чанаас төлөвжүүлэн байгуулж, тусгай мэрэгжлийн нийгмийн зохион байгуулалтыг оруулан найдан хамааруулж, үйлчилгээний тусгайтсан нарилагдсан хэр төвшинг бүтэмжтэй дэвшүүлжээ. Тэрчлэн төрөлжил нь засгийн ордноос голлон жолоодох гэр бүл хариуцлагаангүй чтгэх, нийгэм нийтээрэн оролцох баталгааны тогтчийг алхам алхмаар байгуулж, ардын амьдралын үйлчилгээний арга замын үргэлжлэн өргөтгсөн байна.
1: Одоо жалгаад тогтч мэдээ сонсхий. 1-8 сард манай аймаг нийт 2326 гар дамцсан машин тэргийг гадаадад гаргаж, энэ аль хугацааныхаас жууны 22-оор нэмэгдэн гадаад гаргалтын нэмэгдлийн хурдч өндөр төвшөнд байхыг батлав.
0: Хоёрда сүнүжин хошуу 2026 оны засаг банк аж ахуйлыг золгуулах хурл хуралдуулж, тухайн талбайд 3 аж ахуйл нь банктай бэл хурамдуулах зөвлөсөөр тогтон, нийт 2000 төмөн төгрөгийн бэл цуглуулан аж ахуйлын бэл мөнгөний эргэлтийн дараасыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлжээ.
1: Жүнгүжимчин хошуу гал тэмрийн сэргийлэг бус хаглуурлах ажилгийн эмэг журамтай өрнүүлж, дэс төвшүүлсэн машин төхөрөмж ба баримжаажуулсан ажиллах мэрэгжил түшиглэн, гал тэмрийн сэргийлэх бүсийн чанар чансаава ажлын гүрв төмжийн илтэд дээшлүүлж, бүх орон бүсийн гал тэмрийн сэргийлэх ажлын гүргийг тогтсон хугацаанд чанарсаатай биелүүлэхэд матвах сур тавьж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорзул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удбал Цэцэг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэнгуудын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгуул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 15-ны өдөр болтол ямар нэгэн тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн Жунхойд байн гажар орондоо үүлттэй хэсэгтэн тунгалах, бус гажар орондоо тунгалах хэсэгтэн үүлттэй баруун хоноос 2 дэсийн салах салхлана. Маргааш Жүнхойд байн гажар орондоо үүлттэй хэсэгтэн тунгалах, улгай Жүнгжимчин хошууны Жүн байд жирүүлсэн багвар орно. Бус гажар орондоо тунгалах хэсэгтэн үүлттэй, Жүн байн гажар орондоо баруун хоноос 5-6 дэсийн салах салхлана. Баруун байн гажар орондоо баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салхлана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурна. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлттэй баруунаас 4 дэсийн салах салхлана. Үүрээр Жүн бай, Ун байн гажар орондоо хэрэв унана. Өнөөдрийн 20 цагаас 15-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлттэй баруунаас 4 дэсийн салах салхлана. Жүн байн гажар орондоо хэрэв унана. Шилөт оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлттэй баруун хоноос 2 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлттэй баруун хоноос 5-6 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлттэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 3 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг нэгшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн Жүнхойд байн гажар орондоо үүлттэй хэсэгтэн тунгалах, бус гажар орондоо тунгалах хэсэгтэн үүлттэй баруун хоноос 2 дэсийн салах салхлана. маргааш

0: Жүнхэд Баян Гажар орондоо үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Улгай жүмжмчин хошууны жүн бийд жирүүсхэн багвар орно. Бусд Гажар орондоо тунглаг хэсэгтэн үүлтэй. Жүн Баян Гажар орондоо баруун ханаас 5-6 дэсийн салах салахлана. Баруун Баян Гажар орондоо баруун ханаас 4-5 дэсийн салах салахлана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурна. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салах салахлана. Өөрөөр жүүн бий ун бийн Гажар орнд хэрэг унана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 15 нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салах салахлана. Жүүн бийн Гажар орнд хэрэг унана. Шилээт орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргааш 8 цаг болтол тунглаг хэсэгтэн үүлтэй баруун ханаас 2 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 5 градус. Маргааш 8 цагаас маргааш 20 цаг болтол тунглаг хэсэгтэн үүлтэй баруун ханаас 5-6 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 17 градус. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунглаг хэсэгтэн үүлтэй баруун ханаас 2-3 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 3 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөхтөр үйлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс жүүмж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв нам, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 200 илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедэн уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа Вилсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо бид хамтаар түүний дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Одон саран

0: Сайн эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авч сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Олян хинахч Алма Жаяху, ерөнхий хинахч Боо Чинхуа. Дараагийн дугаараар баяртай уулзъя. Баяртай.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын төвчөө мэддэг.
2: Манай оронд байгуулсан бүх дэлхийн хөвчөөр хамаг их ус алхах хүчний цахилгаан устрагч энерги хослуулсан амьд болцын бохирдолгүй метал алхуулын төсөл анхны бүлэг үйлдэгүн гадагш гаргасан.
1: Урт жамын аяндаа жирах санааг үргэлжлэн бадруулжээ. Сэргэн мандалтын аянд эрэм гэлэн урагшлигсэн тусгай мэдээллийн агуу их урт жамын аяндаа жирах санаа бол чаг оронжаг сундалсан уугаа хүчин мөн гэсэн мэдээлэл.
2: Манай орон эсрэгчлийн сэргэлэн засаг оны үргийнхаа 9% баялуулсан.
1: Манай орон тусгай бэл мөнгөөр бохорны сургуулийн хөлбөмбөгийн банкдсан тусгайдсан хөгжилтийг дэмжиж байгаа.
2: Манай орны Ази хайлууд 26 дугаар хугацааны домдод улсын олон улсын бэл оруулалт арилжааны зөвдөлцөрийн хуралд оролцож аль олон санамж зөвдөлцөөр тогтсон.
1: Бээжин Өвөр Монголын дууран бөтөлийн дээжиргийн содлонзруулж хангийн содлон ярилж хурал Хөх хотод болсон жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэн байгуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх дэлхийн хөвчөөр хамгийн их ус алхах хүчний цахилгаан устрагч энерги хослуулсан амьд болсон бохирдолгүй метал алхуулын төсөл болсон Жингфэн шинжил ухаан мэрэгжлийн компани бохирдолгүй устрагчийн 145 түмэн тонн бохирдолгүй метал алхуулын 1-р хугацааны төслийн анхны бүлэг үйлдэгүнийг 9-р сарын 10-ны өдний өмнө Хянган аймгийн Ази хай мэрэгжлийн нээлтийн тойрогоос тэмүрлэн гадагш гаргажээ. Өвөр манай улсын салхин хүчний цахилгаанаар устрагч үйлдэх амьд болцыг хийжүүлэх ба метал алхуулын нийлүүлэх бүх элхэг нэвтрүүлсний хамт 100 түмэн тонны үйлдвэрийн арилжааг баялуулж энергийн хоргодол ихтэй бохирдол болцыг гадагшлуулж

0: хасгад учиртай хүрээнтэх дуурайж болгоож нүүс төрөгч гадагшлуулах замыг найсан байна. Тосоота гадагш зөвөрлсөн үйлдэгүүн нь 1-р хугацааны төслийн үйлдэгүүн байж жилд 25 түмэн тонн бохирдолгүй метал алхгүй үйлдвэрлэх төхөөрөмж нь хийжүүлэх 100-ын урт хугацааны шалгалтын өнгөрөөж мэрэгжлэн баримжаанд хүрсэн байна. Тус төслийг 2024 онд эхлүүлж 3 хугацаа хуваан байгуулж жишэлтэр 2027 оны сүүлчэд бүх талаар байгуулан дуусгаж үйлдвэрлэх чадамж нь жил бүр 145 түмэн тоонд хүрэх болно. Төсөл нь Хянган аймгийн салхины их баялаг болон амьд булсын их баялаг түшгэлж, салхи хүчний сахилгаан гэрэл цэнэг, бохирдолгүй сахилгаанаар устрахч үйлдэх, амьд булсыг доор нүрэвтөрөгчтэйгээр хийжүүлэх, бохирдолгүй устрахчд хос метал алхгүй нийлүүлэх, нүрэвтөрөгчгүй ажвилсан бүрэн бүтэн үйлдвэрлэлийн шогмыг байгуулжээ. Энэ бол бүх дэлхийд анхудаа бохирдолгүй устрахчийг амьд бодос хийжүүлэхтэй хослуулахын хамт тогтун үйлдвэрлэлийг баялуулсан явдал болно. Мончи манай улс тус хүрээнд мэрэгжлийн нутлалт хийх туршилтаар давтан шинчилж байснаасаа 100 түмэн тооны хэвчээт хэрэглээг байлуулсан давалтын чанартай шовтлолтыг харуулж байна. Ойрын жилд Хянган аймаг эрчимжүүлсэн цахилгаанаар устрахч үйлдэхээр голдуулан бохирдолгүй метал алхгүй, бохирдолгүй шовтор зэрэг үйлдэхүний үйлдвэрлэг тээш өргөтгөж, энерги болон химийн аж үйлдвэрийн хамжилтсан хөгжсөн байдлыг илрүүлжээ.
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэ жил бүл дундад улсын ажилтан тараатна улаан чиргийн урт жамин аяндаа ялсна 90 жилийн ой болно. 90 жилийн өмнө дундад улсын ав хамт намаа улаан чиргээ удирдан ер улсын оюун ухаан ба юунаас сүртггүй баатарлаг жоргоор мянган бэрхэт түмэн бартаг яландавж хүнд их өргөдлөөр дэлхий дэх нэгд онцлогсон түүхийн хуудсыг эйгүүлсэн гайхамшиг туулсыг бичгэлж дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын түүхийн агчид умдах сүрлэг хөшөг чогчлсан юм. Урт жамын аяндаа бол хүслэн итгэл бишрийн агуу их аяндаа мөн үндэстнүүдийн ахтуунаар сэтгэлж үрхэ холбсон үхэд сэх хамтгсан жам мөн 2021 оны 6-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин хөхнөрд шинжилэн байцаагтан улаан чирэг чөнтод үндэстнээ төвлөрөн суурсан орноор өнгөрж үндэстнүүдийн ахтуунартай төрсэн ахтуумд дотн үлгэрүүдийг үлдээсэн юм а гэж. Намын урт жамын аянд дайндах үндэстнээ төрийн бодлогийн үйлдэлэг боловсруунгай болсны дараах бүх улсын анхдагч үндэстнээ өөртөө жас хором болсон манай орон ямагт хувьсгалын удамшлыг уламдлан жалгамжилж бүлгэмдлийн толгор жоролтой баримтлан жишээж өөртөө жас хорны ярвалдра сайхан хамгаалсаар байна. Шинэ аян жамбал шинэ урт жамын аянд мөн үй үйн хүмүүс урт жамин аяндаандаан эрчимтэй мордох хэрэгтэй. Агуй урт жамин аяндаана жорох санааны чагорын жаг сундалж хүмүүсийг жорогжуулан урагшлуулж байна. Манай нэвтрүүлэгэн чагаас урт жамин аяндаана жорох санааг үргэлдлэн бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийг эхлүүлж ховсгол тэмтлийн улмарыг тэмдэглэн бүлгэмдлийн үлгэрийг сайтур ярьж чаг үеийн үргэлдлийг илрүүлэн агуу их урт жамин аяндаана жорох санааны шин чаг үедэг уламжиллыг мэдээлэх боллоо.
0: Одоо энэх тусгай мэдээллийн агуу их урт замын аян дайны зоригснаа бол цаг орон цаг сундалсан авгаа хүчин мөнгө гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 1934 оны 10-р сард Дундад улсын Ухаан тамын төв хороо төвийн хувьсгал цэргийн явдлын хорооноос төвийн улаан цэргийн гол хүчний багтаасан 8 том 6000 гарай хүний дагуулан Жанши Можийн Юйту хотод цугларч дэлхийн тахны донсолгох түүхэн хууцыг гүйгүүлэх агуу их аян дайнд мордов. Дайны дунд 3 өдөр бүр нэг удаа байлдаж 300 метр бүрд нэг улаан цэрэг өргөдөж шарахтдаг. Улаан цэргийн дарга байлдагчид эсрэг этгээдийн 100 гарай түмэн цэргийг цохин ухруулж, агаар сэрэг мөсөд хайрхан цасад уулыг даван хүн амтангүй намах талыг туулж, 10 гарай можийг дамжин 2 том 5,000 газар аялж, эцэстээ 1936 оны 10-р сард Гансуугийн хуйнин болоод одоогийн Нинчал хараалгадах Жангтай бод 3 их гол хүчин цэрэг нийлж, урт замын аяндаа ялсныг тунгахлав. Агуу их урт замын аян дайны зоригснаа нь зовур зүтүүрээс айхгүй хүчээр бэрхшлээс сүртгүй хувьсгалт баясангүй үзэл болон зоригтойгоор тэмцэх альваг ялах хувьсгалт баатарлаг үзлийг гүйцэд илрүүлж Дундад улсын хувьсгал болон Дундадын үндэстний төвхөнд үнд тэмдэглэгдсэн байна. Урт замын аян дайм бол хүслэн итгэл бишрэлийн агуу их аян дайм мөн. Хүн дэх өргөдөл дуугүй мөрөөдлөнд эрс бат итгэл бишрэлийг гэрчилж, ямарваа хүчин зүйлчид Дундад улсын эвхамтчуудын хүслэн итгэл бишрэлийг гуйвуулж чадахгүй гэснийг харууллаа. Өвөр Монголын их сургуулийн марксистийн үдлийн дээд сургуулийн намын хорооны шүүжи профессор Фусвагн Урт замын аян дайны зоригснааны хамгийн агуу их зүйл бол хувьсгалт хүслэн юунаас эрхэм гэсэн явдал болно. Эрисбат хүслэн итгэл бишрэлтэй болсноос бид урагшлалтын замдах альва хүчир бэрхшил нугарал бүдрлийг ялан давч чадчихэ. Намын удирдлага төшхөлөн домдод улсын ажилчин тариачны улаан зэрэгтэй болж болд мэт нягтран бүлгэмдэд бид сая гаслан цуулангийн туулж эцэстээ гэрэл сацрангүй амжилтаа байгуулсан юм гэжээ. Урт замын аян дайн бол ард олны сэхэрүүлсэн агуу их аян дайн болно. Улаан цэргийн ялгсан дайнд ард түмэн туушиг тулгуур болсон юм. Хунаможийн Тунгдоогийн дүн өмдөсний өртөн засах шэний түүх ойлгын судалгааны тасгийн намын дугайлангийн шүүжи Ян Хайхун. Улаан цэрэг аян дайндан ард түмэнтэй өцөөхөн ч халдсангүй морто ард олны хавсран гал унтрааж үйлдвэрл амьдралын хамгааснаас ард олонч цэрэг ангийг идэвхтэй хавсран амбудаа цоглуулж зам дагуулан хөөрөг тавьж ард талын ажлын дамжжээ. Энэ нь мөнч хоёр том 5000 газрын урт замын аян дайн эсэстэн ялж чадсны нэгэн шалтгаан болно. Учир нь ард түмэн авхант намаа итгэж авхант намаа дамждаг юм гэжээ. Өвөр Монголын багш их сургуулийн түүх соёлын дээд сургуулийн дэд профессор Ван Ли Жун. Урт замын аян дайн бол Домдод улсын Авхант чууд цоон тод үндэстний ахトゥ нартай өргөн дэлгэр явалцаа солилцоо хийж зөв онучтай үндэстний төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсэн явц болно. Маш олон цоон тод үндэстний ахトゥ нарч урт замын аян дайны явцад хувьсгалт оролцсон бөгөөд Японыг эсэргүүцэх дайны домд Домдод улсын Авхант нам Өвөр Монголын бор балгасанд Янганы үндэстний дээд сургуулийг байгуулж цоон тод үндэстний хаатарчуудыг хүмүүжүүлсэн байна гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. 9-р сарын 10-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуунд хуралдсан бүх орны 3 умартын халхавчагийн интернгийн боомжтлох адлыг гүнжиг айхуулах жич нутаг бэлчээрийн даачаас хэтрүүлэн малжих асуудлыг тууштай шийдвэрлэхийг ахвай талбай дахуулах хурлаас нийтлснээр 8-р сарын сүүлч болтол бүх орны эзрэгдлээс эргэлэн жас хоной үргийн 9% нь баялагдаж нутаг бэлчээрийн даачаас хэтрүүлэн малжих асуудлыг шийдвэрлээд шатаж чанартай үр бүтэмж авлав. Жилийн эхнээс нааша бүх орны ялгаажрал төслийн мөтен байгуулалтын ах чад хөрөгтгөж, эндрэнгийн яс чанарын хамааралтай эжимдлээ чангатгаж, амаахын шишчэмийн хамглан сэргээх эндрэг хэрэгжүүлж байна. 8-р сарын сүүлч болтол бүх орноор 2474 төмөгийн амаахын бүтээн байгуулалтын үүргээ баялуулж, энэнд 1466 төмөгийн эзрэгдлээ сэргийлэн жасч, тус тус оны үүргийн кэжуна 61 ба жуна 98 орчимд хүргэв. Одоохон дэлгажирай 9-р сарын төвлөрүүлэн боомчтлох хугацаа ганжиж, яс чанар болоод амар төвшнийг баталсан урдлд Яндрингийн ахчийг төрөгтгөж үүргээ тогтсон хугацаанд баялуулахар байна. Одоо болтол бүх орны бэлчээрдлгэх хугацаанд тогтоолоос өрчим малтсан норм жуна 3-3 болж, наднайхаас илтэ бууран мал бэлчээрийн тэнчүүрийг жуна 10-аас доор болгожээ. 2025 онд бүх орны байгалийн нутаг бэлчээрийн ерөнхийлсэн ургамлын хутлаг жуна 46.5-д хүрчээ. Тус жунаас нааш хамгийн өндөр төвшөнд хүрчээ. Бүх орны ойш угаан нутаг бэлчээрийг өвдсөн хууль бус ажилгүй бүтэмттэй хоригдолж дарагдаж байсан 3,2600 асуудлыг шийдвэрлж шийдвэрлсэн норм нь жуна 99-д хүрв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 онд манай орон сургуулийн хөл мөнгөний хөгжүүлэлтийн тусгай байлмөнгийг 6545 төмтөрөг нэгдэлтэй тохируулжээ. Тос бэл мөнгөөр сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн хөгжүүлэлтийн нарилаг онцтой дэмжиж, улсын дэсний хөл бөмбөгийн онцлог сургуулийн өдөр тутмын ажиллагаа ба боловсролыг батлан, өртөн засаг орны дэсний ангийн хөл бөмбөгийн уралдаан архивлагыг дэмжихин зэрэгцээ, улсын дэсний сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн онцлог сургуулийн эмэгтэй хөл бөмбөгийн төрөл зүйлийн хөгжүүлэлтийг ахиулж, бүх орны сургуулийн хөл бөмбөгийн банкцсан тусгайцсан хөгжүүлэлтэд бэл мөнгөний суурь тавьжээ. Манай орон эдийн засгийн баталгааны шийдтмээр сургуулийн хөл бөмбөгийн хөгжүүлэлтийн лавдан ахиулж бий. Баримжаат талбайн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, тусгай дасгалжуулах чөмөөжүүлэн, Өвөр Монголын уртан засаг хорны хөл бөмбөгийн хэд дэсний холбоот уралдаан ба бусад олон дэсний хөл бөмбөгийн уралдааныг эмэг самараатай өрнүүлж, залуучууд багцуудын хөл бөмбөгийн бэлтгэл чадвартны залхамж эгнэг төлдөржүүлсэн байна. Банкын боловсрал жижиг шатны уралдаанаар бүх орны залуучууд багцуудын бие махбодын хөв чанар, бүлгэм нийтийн хамжилцаг ухамсар хийгээд уралдааны төвшнийг зэрэгдэн дэвшлүүлж, сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн тамираар хүн хүмүүжүүлэх, ёс суртахуунаар хүн хүмүүжүүлэхийн үн өртгийг улам тавайлгаж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Төрөөхөн дэлхийн янгын сүгийн төвөр чоллогдсон. Төрөхөн Дэлхийн Янгэн сүгийн төвөр чоллогдсон Алчаа аймаг ойрын жилд эх байлгийн давуулга болгон аж үйлсийн суртаа түшиглэн Тэмээний аж үйлсийн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах гол аж үйлс болгон хөгжүүлж бүрэн бүтэн бүх аж үйлсийн хэлхээг байгуулах малчин тараачтай холбоо болон малчин тараачдыг дайтлах ашиг тусын холбооны тогтч шинтлэх зэрэг аргаар аж үйлс хөгжсөн малчин тараачд баяжсан аймаг хувь сайжирсан онцлогт хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах чамаар чамнжээ. Одоо бүх аймгийн малжиж байгаа хос бүхтэм 17 төмийг даван жилийн янгын сүгийн гаралт 1 том 6,000 тонныг давж Тэмээний бүх аж үйлсийн хэлхээгийн жилийн үйлдвэрийн өртөх нь 30 дүншүр төгрөгийг давж бий. Алчаа аймаг тусгай төслийн төлөвжүүлэгт эдгэн дэмжих төрийн бодлого жич төслийн бэл мөнгийн ашиглан Тэмээний аж үйлс хүчрэгжүүлэн одоохон болтлог 318 сүүсаалын суурныг байгуулан 16 дагуулгач аж ахуйлыг боожуулж 90 гаруй жилийн Тэмээний ширээс бүтээгдүүнийг содлон үйлдвэрлэж бүтээгдүүнээ бүх улсын олон газарт борлуулж байна. Бүх аймгаран 2698 малчин тараатныг дайчлан аж үйлсийн хөгжилтөд оролцуулж өөрх үрийн жилийн орлогын нэмэгдлийг дунтчаар түмэн төгрөгд хүрэгчээ. Жишээл дээр 2030 он болоход Алчаа аймгийн Тэмээний бүх аж үйлсийн хэлхээгийн үйлдвэрийн өртгөн 50 дүншүр төгрөгийг давх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ 9-р сарын 10-ны өдөр бүх улсын анхдагч хэлхээг нийлүүлэн торжуулсан энерги нөөцлөх төхөөрөмжийг тохируулсан салхин хүчний цахилгаан гэрэл цэнэг нөөцлөх бичил цахилгаан торын жишээ үзүүлэх төсөл Хөлөнбөр хотын хуучин барах хошууны хэр хумт нүүдэл ардын шин тосхонд ашиглалтад оржээ. Хэр хумт нүүдэл ардын шин тосхон нь Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан торын төгсгөлийн хэсэгт хараалагдана. Өвлийн улиралд тос газрын цахилгаан дамжуулах шугамд үргэлж саад гарч малчтын ажил амьдралыг нөлөөлдөг. 9-р сарын 10-ны үдийн өмнө тус газар бүх улсын анхдагч тогтмол давтамжит сүлжээж ич эзэмдэх мэрэгдлийг ачсан малжих орны салхин хүчний цахилгаан гэрэл цэнэг нөөцлөх бичил цахилгаан торын жишээ үзүүлэх төсөлд хамрагдаж 122 өрхийн малчид цэвэр цахилгаан хэрэглэх болжээ. Тус төслөн Чинхай их сургуулийн шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний шитмийн ажиллагаа ба эзэмдлийн бүх улсын голлогтой туршилтын тасгийн тогтмол давтамжит сүлжээж ич эзэмдэх мэрэгдлийн дэмжлэгийг олж салхи хүчний цахилгаан гэрэл цэнэг нөөц энерг харилцан нөхөрлөх загвараар нөөц энергийн гүйдэл өөрчлөгчийг тогтмол хүчдэл цахилгаан үүсгэгч болгон хувирулжээ. Тус тонгон туйлын цагуур байгалийн гай гамшгаас болж том цахилгаан тор бүрмөсөн цахилгаан тасарсан байдалдаж биян даан тогтуунаар ажиллаж бүс нутгийн цахилгаан хангалгыг 3 өдрөөс дутуугүй баталж чадна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 11-ний өдөр 26-р хугацааны дундад улсын олон улсын бэл оруулалтын арилжааны зөвлөлчөрийн хурал Фужиан Мажин Шаман хотод өндөрлөжээ. Манай орны төлөөлөгчдийн бүлгэм аж үйлсийн танилцуулга, худалдааны явдлыг жолгуулах ажилгийг олон талбай өрнүүлж, энерги уурхайн гаралтай бохирдлогоо малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүн хил олсолсон хамтралж аж ирэх хүрээндээ жохох үр бүтэмж олов. Хөх хотын аж ахуй мэрэгдлийн нээлтийн тойрог, Улаан хат хот, Хянган аймаг, дундад улсын Өвөр Монгол дахь чөлөө дарилжааны туршилтын орны хөх хотын хэсэг орон зэрэг газрын Талбай ордон олон нийтийн үйлчлэгийн тойрогт тусгай танилцуулга хийж, голдлогтой арилжаачин урах төслөө нийтэлж, Өмнөд Африка, Герман, Иран, Камерун зэрэг гадаад улсын аж ахуйлалтад жолгочээ. Тус хугацааны бэл оруулалтын зөвлөлчөрийн хуралд Өвөр Монголын үйлчлэгийн тойрог 400 том төгрөгийн жахаалгын санамж тогтов. Энерги уурхайн гаралтай бохирдлогоо малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүн хил олсолсон барааны гүйлгээ шинэ материал зэрэг олон хүрээ чараад хамтралчих санамж тогтож малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүнээ олон аж ахуйлал худалдан авахч болон хил олсолсон электрон арилжааны төвчөнтэй санамж тогтов.
0: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Бэйжин Өвөр Монгол хоёр газрын хамтран эрхэлсэн дуу уран бүтээлийн дээд зэргийн судлан суралцах ангийн судлан ярилцах хурлаар төхөх хотод болжээ. Тус удааны судлан суралцах анги нь онлоор хичээлэх, тухайн газард нь материал цуглуулах, зохион бүтээх, үр бүтээлээ танилцуулахыг уялдуулан үзэл санаа гүн гүнзгий урлагийн хэмнам гоёд уран бүтээл шин содом нөлөөлөх хүч нар чанг өргөнөр дэлгэрэх өндөр хэр төвшөнтэй гол сэдвүүд дуу уран бүтээлийн зохион бүтээхээр зорилт болгожээ. Тус удааны судлан суралцах ангид Хөх хот, Бухт, Улаан цаг 3 газраар материал цуглуулах хичээл тохируулж, Бэйжин Өвөр Монгол 2 газрын дуу хөгжимчдэд манай орны үн удаан түүх соёлын ойлголон шин цаг үеийн Өвөр Монголын хөгжилтийн шин дүрс байдлыг танилцуулжээ. Өвөр 2 газрын дуу хөгжимчд өрнөн хөгжилтэй Өвөр Монголын нэн илүү анхаарч, амжилт байлгасан Өвөр Монгол бат бүлгэмдэлтэй Өвөр Монголын тухай сэтгэл хөдлөм сайн бүтээл гаргахыг хүссэн байна.
1: Товч мэдээ сонсхи. Манай орон одоогийн байгаа нийгмийн даатгалын сүйтгэлээ тушаалгаж хамаарах шиш замдд түшиглэн сүлжээн дээр сүйтгэл тушаах үйлчилгээг бүх талаар шилдэгжүүлжээ. Бүх орны электрон гайлын явдлын товчоогийн нийгмийн даатгалын сүйтгэлээ гүйтгэх бүх явцыг нэвтрүүлэн байгууллага нэгчгээд хов хүнээ гайл сүйтгэл тушаахад дөхмөжүүлж бий. Одоохонд электрон гайлын явдлын товчоогийн нийгмийн даатгалын тухаалсан адилаар байгууллага нэгжийн нийгмийн даатгал эрмдлэн мэдүүлэх сүйтгэл тушаалсан гэрч гаргах зэрэг 23 жилийн тухаалсан ажил ба хов хүнээ сүйтгэл тушаах гэрч баримт гаргах сүйтгэлийг бочоох зэрэг 11 жилийн

0: Кино жижигийн дэвтрийг төлөвжүүлэн төсөвлөх төв болон Уртан засаг орны намын хорооны ухуулах хэлтсийн дэмжлэгээр Асиа аймгийн кино телевизийн их байлгийн байцаан судлах хурал 9-р сарын 11-ний өдөр Ачаа цун хошуунд хуралдажээ. Хурал нь Дундуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах гол шийдмээр Асиагийн өвөрмөс их байлгийн дагуулга суурилсан түүх соёл өвөрмөс зан үйл элсэн цолын өнгө үзэмж цаг үеийн хөгжилтийн үйлдэлг зэрэг хүрээндэх шилдэг кино телевизийн зохион бүтээлгийн бор материалыг үндсгээ уудалж содон кино телевизийн уран бүтээл гаргахад элбэг баялаг оюуны шим хүртээжээ.
1: Ард Түнлэх хотын ой шугаа ба нутагвэлчэрийн шинжилгээ ухааны судалгааны гажрын судалгааны бүлгийн сонгон байжуулсан улиасны 5 шинэ өгүүлдэр улсын ой шугаа ба нутагвэлчэрийн төвчөгийн уран бүлийн шинэ өгүүлдрийн хамгаалалт албан гэрээс жохон байгуулсан өвөрмөц чанар нэгдэл чанар тогтвор чанарын ахуй тал байдаг шалгалтад хэр тэнцсэн байна.
0: Орын жилд Уртан засаг хорны тариалан мал аж ахуйн шинжилгээний хүрээлэнгийн Шилэнгул аймгийн Сүнд Цүн хош ундах тусгай мэрэгжлийн ажлын ортоонд тухайн орон нутгад тохирох нутаг үлчэрийг засан сэргээх ба өвс бордогоор ашиглах нэг бүлэг мэрэгдлийг үйлдвэржүүлсэн бөгөөд бүх хошуунд мэрэгдлийн жишээ үзүүлэх 5 чиг байгуулжээ.
1: Ард Улаанхад хотын 4 утас туурчдын нийгэмлэгийн 2 дугаар хугацааны хугацаа солих адлын хурлжээ хошуушаны урлагчдын солилцооны тоглолт ар хорчин хошууны чав голгосонд явагдав. Улаанхад хотын 4 утас туурчдын нийгэмлэг 2017 онд байгуулагдаж одоо болоход 1000 гарай гишүүнтэй болжээ.
0: Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургуулийн шинэхэн байгуулсан Аман хумдын анагаах ухааны дээд сургууль нь манай орны Аман хумдын анагаах ухааны сургууль хүмүүжлийг ихтэй сургуулийн сургууль хүмүүжлэлтэй уялдуулан Бус нутгийн аман хүндийн өвчний сэргэлэн засах чадварыг дээшлүүлэх олон түмний аман хүндийн эрүүл мэндийг баталхад идэх үйлдэл үзүүлж байна.
1: Анчигын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтан Далай, жижиг найруулагч Чэгэн, ханагч Үжигслэн, ерөнхий ханагч Боожин Хоо. Та бүхнийх нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа, баяртай.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Хүндэт сонсогчдаа өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 12-ний өдөр одоо цагуурийн мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын Уртан засаг орны цагуурийн хорооны өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурийн байдал ирэх 3 өдөрт ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. 12:20 цагаас 13:20 цаг болтол манай орны Думд зүүн хойд бай, зүүн буйын хойд хэсгүүдээр үлсэн баг бороо юм уу? Бороон цас холж орно. Нэнүнд хөлөн бүрийн зүүн хойд бед думдаас их бороо юм уу? Бороон цас холж орно. Дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэг өмнө хэсэгт баруун хойноос 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаа түр зүр 8 дэс бол салхилна. Дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн ихэнх хэсэг дулааны хэмжээ 4-6 градус орчим доошилж, дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн өмнө биеийн хойд хэсгүүдээр дулааны хэмжээ 6-8 градус орчим доошилж, хэсэг газруудаар нь дулааны хэмжээ 8 градус илүү доошлоно. 13:20 цагаас 14:20 цаг болтол манай орны дунд биеийн баруун өмнө хэсэг зүүн хойд биеийн хойд хэсгүүдээр үлчин адил ас хэмжээний баг бороо юм уу? Бороон цас холж орно. Баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд биеийн баруун өмнө хэсэг, зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэгт баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа түр зуур 7 дэс бол салхилна. 14:20 цагаас 15:20 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнөх хэсэг, дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн хойд хэсэгт үлшиж адил ас хэмжээний баг бороо орно. Зүүн хойд биеийн хойгуурах газруудаар дулааны хэмжээ 4-6 градус орчим доошлоно. 12:20 цагаас 13:20 цаг болтол хотуудын цагуурийн байдлыг нэвтрүүлье. Хөх хотод үлшин 9-24 градус, Баян хотод тунгалаг 14-24 градус, Уухай тунгалаг 9-28 градус, Линх тунгалаг 9-27 градус, Бухтад тунгалаг 9-24 градус, Хиябагш торих тунгалаг 9-24 градус, Жинэн тунгалаг 5-20 градус, Арийн хотод тунгалаг 6-18 градус, Чили хотод тунгалаг 5-17 градус, Сүншам тунгалаг 13-23 градус, Хорчин тунгалаг 13-23 градус, Улаан хотод үлсэн 9-19 градус, Хайлард баг бороор нь 4-16 градус, Манжуурд үлшиж байснаа тунгалаг шин 4-17 градус. Хөх хот орнд өнөөшнөөс маргааш болтол үлчин баруунаас 1-2 дэсийн салхитай, дулааны хамгийн доод хэмжээ 9 градус, хамгийн дээд хэмжээ 24 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг баруун өмнөөс 1-2 дэсийн салхитай, дулааны хамгийн доод хэмжээ 10 градус, хамгийн дээд хэмжээ 24 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурийн мэдээг дагч нэг удаа нэвтрүүлье. 12-20 цагаас 13-20 цаг болтол манай орны дунд биеийн зүүн хойд хэсэг зүүн биеийн хойд хэсэгт үйлчиж баг бороо юм уу бороон цас холж орно. Энэ үед хөлөмбөрийн

хойд үед дундаас их бороо орж, хэсэг газруудаар нь бороон цас холж орно. Дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэг, өмнө хэсэгт баруун хойноос 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаа 4-8 дэс бол салхилна. Дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн ихэнх хэсэгт 7-ны хэмжээ 4-6 градус орчим доошилж, дунд биеийн зүүн хойд хэсгийн зүүн өмнө биеүүдэр 7-ны хэмжээ 6-8 градус орчим доошлон, хэсэг газруудаар нь 7-ны хэмжээ 8 градусаас илүү доошлно. 13:20 цагаас 14:20 цаг болтол манай орны дунд биеийн баруун өмнөх хэсэг, зүүн хойд биеийн хойд хэсгүүдээр үйлчиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу, бороон цас холж орно. Баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд биеийн баруун өмнөх хэсэг, зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсгүүдээр баруунаас 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа 7 дэс бол салхилна. 14:20 цагаас 15:20 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнөх хэсэг, дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн хойгуурах газруудаар адил ус хэмжээний баг бороо орно. Зүүн хойд биеийн хойгуурах газар удаар 7-ны хэмжээ 4-6 градус орчим доошлно. Хохот оронд өнөөшнөөс маргааш болтол үйлчин баруун хойноос 1-2 дэсэн салхитай 7-ны хамгийн доод хэмжээ 9 градус, хамгийн дээд хэмжээ 24 градус. Маргааш нөөс нөгөөдөр болтол тунгалуу баруун өмнөөс 1-2 дэсэн салхитай 7-ны хамгийн доод хэмжээ 10 градус, хамгийн дээд хэмжээ 24 градус. Цагурын мэдээг нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бал.

0: Ой, миний мөнэж сайн байна уу?
1: Сайн сайн уу?
0: Уулцгоо.
1: Аа, ёстой бодлоо шүү.
0: За, пембах хэлчихээ.
1: Хөөе, болохгүй шүү. Гэрдэч бол яах вэ? Энэ хаврын салхитай чагт гал алдах юм бол ёстой аюул шүү.
0: Хөө, нэг готл. Аа, татчих татчих
1: тэгж болохгүй. Эжи хичээвэл жаяа хичнэ гэдгээр хичээсэн дээр бах та.
2: Хавар чагт хөөр гадна галын аюулаас сэргийлээрэ.
1: Хэ?
3: А?
1: Аав ээ чинь дэлгүүрт очоод ирье. Миний хүүхэн гэртээ томоотой суух юм шүү.
3: Тэгье аава. Би телевиз үзээд суужи.
1: Ганцаараа гэртээ сууж их үед чахлахан хэрэгслэр битгий л наадтаа. Гал гарах юм бол ёстой хичүү шүү.
3: Мэдсэн аава.
1: За.
2: Гадагш гарахтаа бага хүүхдийг ахчаарын гэртээ орхиж болохгүй. Мэнч гэрийн чахлахан хэрэгслэн сайтар байчааж үжих хэрэгтэй.

0: ямар байдаг эн чин хэрэгт хүрдэг юм уу да?
1: Үгүй ээ. Чи чин өдөрдөө гар ус шахаж л байдаг шьд. Өний ус мэдхгүй юм уу?
0: Уул нь бол харж ирсэн л да.
1: Эн чин а гал алдвал амьд чин авардаг шүү.
0: Хөөе, яг санаандаа авдаггүй шүү би чин.
1: Тэр мөртөө хэрэгэл гаргийн мөдөд хэрэгэл чадах хэрэгтэй. Харин тэнд зүгээр тавьдаг гэд биш л дээ.
0: Хөөе, хэрэг хөөе. Эн юм чин бас айн амардаг юм байна шьд.
1: Тэггүй яа нү.
2: Гадантрагуурыг жүв хэрэгэлд сурхна. Та бидний эрхгүй эзэмшигч юм.

0: тухаал илчтэй байдаг. Тухлаад дэрэгдэн суухад таатай байдаг.
1: Галаамансан эрхэм та гагчхан жилиг битгий мартаарай. Галын аюулаас сэргийлж байгаарай.

0: Аргалын утаа боргилсон малчны гэрд төрсөн би атар хэр нутхаа өлгий минь гэж боддгоо.
1: Аргалын элчээр бадарсан галын дэргэд та амин чухал нэгэн жилийг битгий умардаарэ. Галын аюулаас л сэргийлж байгаарэ.
2: Хаач хийсэн галын аюулаас сэргийлж байгаарэ. Хүмүүс

0: дуул уссан төмөн гайхамшиг бүтээж ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимжи төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг хүн төмнө амьдран орших хүслийн шүтэнд нутаг үжимж төгс

0: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 12-н Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын шинийн 2 гаргийн 6-н Урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдээ.
1: Энэ цагтан
0: Улгын хамааралтын орон үрийн гүйлсийн давуулгаар бүх аймгийн одоо үеийн мал аж ахуйн чанар сатыг хөгжүүлдэг хүчин нэмрэлж байх.
1: Шилийн хотоо үндэснүүдийн олон төмний явалцаа солилцоо уусалчлыг ахиулж байх.
0: Өжимчин жалуугийн малчлын ухаан гэсэн шингээлтэй сурвалжлаг жиргээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ Улгын хамааралтын орон үрийн гүйлсийн хөгжүүлэн бандуулга байрлуулалтыг гүнжгэ найдваржуулж Хаши өхрийн годолгоц үргийн тасралтгүй өргөтгөж, аж үйлсийг оюунчилсан, дээдэсцэн, нэр тэмдэгцэн тийшээ ховруулхийн ахуулан, үрийн үйлсийн давуулгаар бүх аймгийн одоо үеийн мал аж ахуйн чанар сатыг хөгжүүлтэд хүчин нэмрэлж байна. Улгын хамааралтын орны хаалгаат тариалан малчлын талбайн холва хуар талбай малчин лизун үе бол хаши өхөр тажин үржүүлэх том өрөх байж, жуу 80 хаши өхөр малжиж байна. Тэр олон жилийн туршид хаши өхрийн шинэлэг ухаанчаар тажин үржүүлж, бодтой үр ашиг олжээ. Улгын хамааралтын орны хаалгаат тариалан малчлын талбайн холва хуар талбай малчин лизун үе сурвалжлах хүлээхтэн. Хуашийн үнэ нэг том 5000 төгрөг орчим, туглан 5000 төгрөг орчимд хүрч байна. Уулынтай харьцуулбал одоо хуашийн үхрийн үнэ нь шимтэр үхрийнхээс 3 дахин өндөр болсон гэлээ. Өвөр Монголын Сэйлжин мал аж ахуй шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн үйлчилгээний хязгаарлах компани нь хуашийн үхэрт эмэг юм уу хөжөөчч үйл гэж Алс эжимшэлд системээр үхрийн биеийн байдал ба эрүүл мэндийн байдал зэрэг мэдээж ангийг чах тухайд нь тэмдэглэж байна. Өвөр Монголын Сэйлжин мал аж ахуй шинжилгээ ухааны чиглэлийн мэрэгжлийн үйлчилгээний хязгаардаг компани нь өртөнцийн цэгэрний анхдагч хуаши үхрийн улсын дэсийн голдолгод өгүүлдэр байжуулах талбай болсны ховд. Одоохон тус компани хуаши үхрийн голдолгод зургийн үнийг 5.20 бүх 21 байж 5 жилийн турши бүх улсад 2.20 гарын хуаши үхэр борлуулжээ. Харин жил улгын хамааралтын орон урд хожид нэг доншуур 5000 төмөнд хөргийн бэл оруулж хуаши өхрийн аж үйлсийн чанар сатыг хөгжүүлтийг дэмжснээр одоо улсын дэсийн голлогод өгүүлдэр байжуулах талбай 2 улсын дэсийн бухны өртөө 1 байж жилийн ичээлүрийн үйлдвэрлэлийн чадвар 240 төмөнд ширхэхэд хүрч байна. Аймгийн дэсийн голлогод сүрэг 31 өгүүлдэр байжуулах сүрэг 10 байгуулж хуаши өхрийн тоо толгой нь бүх улсын голлогод сүргийн зүүн 52-оос дээш хийжлэн Өвөлдөр байжуулах талбай бүхний өртөө голдолгоц сүрэг өвөлдөр байжуулах сүрэг зэрэг дөрвөн дэсийн шилдэг үйлдвэрийн үржүүлэн байжуулах системийг бүрдүүлжээ. Эдгээр амжилт бүтэмж нь шинжилгээ ухааны чиглэл мэрэгжлийн батчаан тулгуурлал болон шилдэг үйлдвэрийн үржүүлэн байжуулах мэрэгжлийн шинэ үдэлтээс салж чадгүй юм. Бүх улсын анхдагч хуаши үхрийн үрийн шингэний чуглуулах ба үйлдвэрлэн эжгэнхэр гол болгосон Өвөр Монголын хуаши үхрийн үрийн гүйлсийн шинжилгээ ухааны чиглэл мэрэгжлийн хязгаардаг компанийн ичээлүрийн үйлдвэрлэлийн туршилтын тасгад ороход баримжаатсан тус хайцсан ичээлүрийн үйлдвэрлэлийн явц эмэг журамтай явагдаж байна. 2 жилийн туршид тус компани нь нийт 77 төмөн ширхэх ичээлүр үйлдвэрлэж Нэгдэн Лаус улсад нэг төмөн ширхгийг гаргаж, дундад улсын махны өхрийн голдолгод өгүүлдрийг гадаадад гаргах түүх чанартай шовтлолтыг биелүүлжээ. Өвөр Монголын хуаши өхрийн үрийн гүйлсийн шинжилгээ ухааны чиглэл мэрэгжлийн хязгаардаг компанийн ерөнхий даамбал Борн Жэ сурвалжлах хүлээхтэн шинжилгээ ухаанчаар үржүүлэн байжуулж, чанг дэмбай сонгон байжуулж, баримжаажуулан тэжээж, шинжилгээ ухааны судалгааны хөрөлөн газартай солилцоо хамтарч байгаа гүнжгэрүүлэн Бүх улсын тэргүүнээ хуаши өхрийн шинэ үйлдвэрийн үржүүлэн дэлгэрүүлж үр хангах суурныг чармын байгуулна гэдэг. Малчид ба аж ахуйн ашигт усын холбоо тогтчийг байгуулахар дамжин хуаши өхөр тэжээн үржүүлэх үйлсэн тухайн газрын малчин тараачны орлогыг жил бүрийн дундчаар зууны 20-с дээш нэмэгдүүлж тэжээн үржүүлэх өрхийн жилийн дундч орлого нь 3 том төгрөг нэмэгдэв. Энэ хамтаа хоноор голуулгаж байснаас Өхөр хоны хамтдан малжих тийш ховруулахын ахуулан нутаг улчрын ургамлын хүчлэгийг тогтуунаар сэргээснээр 2025 онд улгын хамааралтын орны байгалийн нутаг улчрын дундаж бүрхэж 184-ийг 7-д хүрчээ. Улгын хамааралтын орны хэсэг бол малжлын талбайн 2 богод ухаар талбай малчин Бови Ви сурвалжлах хүлээхтэн. Манай одоогийн малжиж байгаа хуаши үхэр нь уулын үхэртэй харьцуулбал ашиг хонжор өндөр нэг үхэр дээр 2000-аас 3000 төгрөгийн жөрөөтэй нутаг үлчэрийг бас хамгаалж дийлнэ гэлээ. Орчмхон улгын хамааралтын орон хуаши үхрийн гаралтын орноор тогтоогдсон хуаши үхрийн нэр тэмдгийн үн чаны үргэлжлэн дээшлүүлсэн мөртөн манай аймаг Махны өхрийн үрэнвэлсийг хөгжүүлэн бандуулж, мал жуултны үйлдвэрийн эрэлтийг баяндааж эжимдэж болох бүтээн байгуулалтад чухал шувталтай болсныг харуулав.
2: Манай хорооны мэдээ, Шилийн хотод үндэстний ажлаар хөтлөн дагуулж үндсэн шатны засалтад суурлан харилцан уусалчих хэлбэрийн нийгмийн бүтэц ба нийгэм төргийн орчин төрний байгуулах шиний үүдэх арга замыг хайн сүвгчилж, үндэстнүүдийн олон төмний хамтаар оршин сууж, хамтаар суралцах, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх бүх талын уусалчлыг ахиулсан байна. Ойрд торчилсан хамааралтын ажилтны ур чадварын уралдаан цуглаан зээл гудамжийн хэрэгрэхлэх газарт явагдсан байна. Уралдаан нь уламжлалт загварын өвдөж торчилсан хамааралтын ажилтныг өрхөд хүрч асан сурвалжлах, зөрчлийн эйдүүлэн шийдвэрлэх, төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах зэрэг өдөр тутмын ажлын байдлын тайсан дээр амтлагаар тусгаж, үжигдэлт жүжгийн тоглолтоор ховь хүний цог завхаг илрүүлсэн байна. Шилийн хотын цуглаан зээл гудамжийн хэрэглэх газрын намын ажлын хорооны дэд шүүжи, боовнжи сурвалжлах хүлээхтэн бид тус удааны уралдааны үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлж, хараа ордны үндэстнүүдийн олон төмний дайчлан нийгэм тойргийн засалтад оролцуулж, сайн сайхан нийгэм тойргийг хамтаар чогчлно гэлээ. Гариг бүрийн дөрөвний орой Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэглэх газрын Хуаю нийгэм тойргийн эмэгтэйчүүдийн орын сургууль цагдаан хичээл эхэлж, найралдуу, гар урлал, бие савлал зэрэг баялаг уулах бүхий нийтийн асрамжийн хичээл нь нийгэм тойргийн олон төмөнд таалагдахар барахгүй, нэнч үндэстнүүдийн олон төмний явалчаа солилчаа уусалцааны халуун дулаан тавчин болжээ. Хуаю нийгэм тойрог нь харилцан уусалчих маягийн нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалтын үлгэр дуурайл болсны хувьд тавыг хамтаар эдэлж, тавыг уусалчулах ажлын загварын шиний үдсэн байна. Үүнд орон зайн бүтээн байгуулалтын талаар суугаал тойргийн орчин тойрныг дэс дэвшүүлж, соёлын хонгол зэрэг хамтаар эдлэх жагсаалын газрыг байгуулан, соёлын талаар ард түмний урлагийн тавчин зэрэг ажлыг байнга өрнүүлж, солилцооны хөргийг байгуулж өгсөн байна. Аж ахуйн талаар бодисын бос соёлын өвийн боловсрлын нийгэм тойрогд оруулж, урам мэрэгжлэр ард олонд ажил олголтын батлаг хангаачээ. Хамтаар сууж хамтран ажиллахаас хамтаар суралчиж хамтаар баясах хүртэл нийгэм тойрог нь суугаал ардын хайр сэтгэлгийн гүн уусалчлыг биелүүлжээ. Шилийн хот бас дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг батж чогчлохоор гол шижин болгож, үндсэн шатны засалтын бодит байдалд суурлан тавыг хамтаар эдэлж, тавыг уусалчлах маягийн засалтын арга замыг сүвгчлэн хэрэгжүүлж, орон зайг харилцан уусалчлах, соёлыг харилцан нэвчүүлэх, аж ахуйгаар хүчин нэмрэлэх, нийгмээрэн хамжилцах, сэтгэл санаагаа нэгтгэхээр дамжуулан, нарилагжуулсан хамааралтыг бодтойжуулж, тэнцвэртэй шилдэг үйлчлэг хангаачээ. Одоохондоо бүх хотоороо нэгэнтэй үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэгчийг 6-аг байгуулж, нөлөөлөлд ажиллах үйлдэл өдөр ирэхүйе 5-ын болж, үндэстнүүдийн олон түмэн хамтаар байгуулах, хамтаар засах дунд хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдэлж, дундадын

0: Эрдэсний хамтын цогчийн байгууллалтын хошууч орны байгуулахад хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин нэмрэлсэн байна.
1: Одоо манай хорууны сурвалжлагчийн удвалж хичээх мөнгөн ухаар агмагийн сурвалжилж бичсэн үжимчин жалуугийн мажлын ухаан гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийг сонсхий. Барын үжимчин хошууны баян хошуу сумны хараат гачааны жалуу малчин бүрэн тэгшин гэж шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр малжиж эртийн тул тосон эртэж арчуулан амихвагын хамгаалахын дагуу ашиг орлогоо нэмэгдүүлж яваа дүхнөөхөн сайхан амьдралтай айл болно. Эднийхээ гэртэн гурвуул одоо өөрийн мэнгүүд 25 нутаг бэлчээр дээр бусдаас нутаг түрээсэлж жирен шилдэг үлдэн шимтэр өхөр малжиж байна. Уулнэд нэ 3-400 үжимчин хон хороод нутаг өхөр малжиж байснаа нутаг бэлчрийн даачтан жохчуулж чөө мал малжиж өндөр үр ашиг олох жирлгоор 2015 оноос эхлэн хоноон чөөчлж шилдэг үлдэн шимтэр өхөр малжих чамар чаманжээ. Ингээд 10 жилийн турши өхөртэй гар хэлтүүлэг хийж шилдгийн сонгон үлдээж өхрийнхэн үлдрийг сайжруулав. Энэ тухай бүрэн тэгш ярахтаа.
2: Одоо Асмин жилээс одоо Амахагийн хамгаалах нөхтийн урдд нөхтөл болгоод за Амахагийн хамгаалсан цэрэн дээр малаж хогийг хөгжүүлэх энэ одоо төрийн бодлогын ураалгыг дагаж миний одоо өөрийн одоо бол малаж хогийн өхрийн малаж хогийгаар одоо голдуулаад гэр бүлийн малдын төлөв хараа одоо энэ малаж хогийг хөгжүүлэх тийм хандсаар одоо малаж хогийг эрхэлж байна. Би бол өөрөө бас гар хэлтүлэг хийж байна.
1: Бүрэн тэгшийнх 2021 онд Асахт гэр бүлийн мажлын талбайг байгуулж тус жилээс эхлэн эртийн тул толсон жил болгоны 9 сараас 11 сард үнийн тугалж дараах аврынх нь 5-6 сараас эхлэн үнийн туглаан салган туглаан бордон таргалуулж эртэж арчуултгаас их малынхан тариф хүчийг батлахаар барахгүй нутаг үлчрийнхэн дараасыг хөнгөрүүлдэг. Энэ тухай бүрэн тэгш ярахтаа.
2: 6 сарын үеэс эхлээд их туулын салгаагаад. Тэгэд одоо энэ бэлчээрд гарах үед бол их нь гараа туул нухчирчих шээ. Ингэсэл одоо бэлчээрэний хамгаалах юм уу? Чөлөөргээд одоо энэ малын гаргалт юм уу? Энэ тал дээр бол бүр ашигтай. Их малын тарах хүчсээ эргээд туул малааныг бордон харгалуулж байгаа дах түвэрд гарахт бол одоо бүр хамгийн сайн нөхцөл төрдийл гэсэн үг. Үн ханшийн талд бол одоо өнөө жил бол одоо би эрт туулааныг дэгш тгээд том 1000 орчим төгрөгөөр хөдөлж охин тоглоом бол одоо 7000 нийтэн бол өр туул 25 толгой охин туул 8 толгойг гаргаж чад байна. Охин туулаан 7 сар гээд гаргаад өр туулаан 6 сар гээд гаргасан.
1: Одоо бүрэн тэгшийн үхрийн өвлдрийн шилдэгжин бүр 3 дугаар үеэс дээших шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр болж нутаг үлчрэн хамгаалснаар барахгүй ашиг орлого нэмэгдэн жилийн цэвэр орлого нь 15 тумд хүрэхэд хүрч байна.
0: Манай хорооны мэдээ Долноор шин ардын амьдралын 10-ийн инженерэнд анхаарлаа төвлөрүүлэн нас жилийн асрамж болон насанд үл хөргсөдийн хамгаалалтын нэг чогчлуулан үйлчлэх төвийг байгуулахар дамжуулан түгээмэл харгалж ялд ардад дүгэн үзүүлэх үйлчилгээний системийг байгуулснаар олон төмний хүртэмжтэй төрөгдөл ба зал жаргалт төрөгдлийг үнэнхүү дэвшлүүлсэн байна. Долноор шин нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний төв болон насанд үл хөргсөдийн хамгаалалт төвийн нэг чогчлуулах төрөлж үйл олон төмөнд бодит ашиг үртэж байна. Тус төрөлж үйл нь суугаал тойрог ийж бүрдүүлсэн гэр байшин гэж засан сайжруулахад түшиглэн нас жилд тохирсон үзүүлгийн тойрог, настай чуудын соёл биеийн тамирын хөдөлгөөний тойрог, эрүүл жил совилалтын тойрог зэрэг таван их чадамжийн тойргийг шинжилгээ ухаанчаар хуваарлж бие чирэгжүүлэх өрөө, чичүүр бөмбөгний өрөө, шатар панадах гэр уншилгын өрөө, кинон ордон, сэтгчийн асуун лавлах өрөө зэрэг 12 хөдөлгөөний дасгийг тохируулж настай чууд хүүхдэд сайн сайхан орчин нөхцөл хангаа өгч байна. Ажлаасаа амарсан Ахмад багш Жоужи Хай сурвалжлах хүлээхтэй. Бид энд БМ боловсруулахаас гадна олон найзтай танилцсан. Ажилтны үйлчилгээний овор сайн бидэнд бүх талын үйлчлэхэн гаж байна. Тун ханамжтай гэлээ. Зуны амралтаас нааши насанд үл хөргсөдийн хамгаалалт төвийн нийтийн асрамжийн тойргийг эмгэх журамтай ажиллуулж элүү баялаг уулахтай онцлогт хичээлнэ. Залуучууд багцуудын амралтын хугацаанд соёлын амьдралыг баялагжуулжээ. Үйлчилгээний төв нь бас сүйтгэл хураахгүйгээр хичээл төрлийн хавсран жолоодох сэтгчийн үйлчлэх хангахыг байнгжуулан өргнүүлж хүүхдийн сонирхолд үйлдэлэг дундаас итгэл зоригоо чангаруулан эрүүлэр өсөн байжхад нь дэмжлэг үзүүлсэн байна. Одоохонд долноор шинийн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний төв болон насанд үл хөргсөдийн хамгаалалт төвийн нэг цогцоолох төрөлж үйл нь өдөр бүр дундчаар настай чуудад 150 хүн удаа үйлчилж бүгчилд насанд үл хөргсөдийн судлан суралц хайр халамжийн ажилгын нийт 100 гарэ талбай өрнүүлэн насанд үл хөргсөдөд 2000 гарэ хүн удаа үйлчлэн олон төмний ханамжийн хэмжээ 198-д хүрсэн байна. Долнуур шинэ насчны асрамжийн үйлчилгээний төв болон насанд үл хөргөсөдийн хамгаалалт төвийг нэг цогцоолох төрөлж үйлийг долнуур шинэ ардын явдлын төв чанаас төлөвжүүлэн байгуулж тусгай мэрэгжлийн нийгмийн зохион байгуулалтыг оруулан найдан хамааруулж үйлчилгээний тусгайдсан нарилагдсан хэр төвшинг бүтэмжтэй дэвшүүлжээ. Тэрчлэн төрөлж үйл нь засгийн ордноос голлон жолоодох гэр бүл хариуцлагаан гүйцэтгэх нийгмийн нийтээрэн оролцох баталгааны тогтчийг алхам алхмаар байгуулж ардын амьдралын үйлчилгээний арга замын үргэлжлэн өргөтгсөн байна.
1: Одоо жалгаад тогтч мэдээ сонсхий. 1-8 сард манай аймаг нийт 2326 гар дамцсан машин тэргийг гадаадад гаргаж, энэ нь аль хөвчнээс жууны 22-оор нэмэгдэн гадаад гаргалтын нэмэгдлийн хурдч өндөр төвшөнд байхыг батлав.
0: Хоёрд сүнүүжин хошуу 2026 оны засаг банк аж ахуйлыг золгуулах хурл хуралдуулж, тухайн талбайд 3 аж ахуйл нь банктай бэл хурамдуулах зөвлөсөөр тогтон нийт 2000 төмөн төгрөгийн бэл цуглуулан аж ахуйлын бэл мөнгөний эргэлтийн дараасыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлжээ.
1: Жүнгүжимчин хошуу гал тэмрийн сэргийлэг бус хагалуурлах ажилгийн эмэгч оромтой өрнүүлж, дэс төвшүүлсэн машин төхөрөмж ба баримжаажуулсан ажиллах мэрэгжил түшиглэн гал тэмрийн сэргийлэх бүсийн чанар чансаава ажлын гүрүүх төмжийн илтэд дээшлүүлж, бүх орон бүсийн гал тэмрийн сэргийлэх ажлын үргийг тогтсон хугацаанд чанарсайтай биелүүлэхэд мат бүх сур тавьж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорзул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удбал Чичих, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэнгуудын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгуул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 15-ны өдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн Жүн хойд буян гажар орондоо үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, бусад гажар орондоо тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 2 дэсийн салах салхлана. Маргааш Жүн хойд буян гажар орондоо үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, улгай Жүнгжимчин хошууны Жүн буйд жирүүлсэн багвар орно, бусад гажар орондоо тунгалах хэсэгтэн үүлтэй Жүн буян гажар орондоо баруун хоноос 5-6 дэсийн салах салхлана. Баруун буян гажар орондоо баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салхлана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурна. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салах салхлана. Үүрээр Жүн буй, Ун буян гажар орондоо хэрэв унана. Өнөөдрийн 20 цагаас 15-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салах салхлана. Жүн буян гажар орондоо хэрэв унана. Шилөт оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 2 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгийн их хэмжээ 5 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 5-6 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгийн их хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгийн их хэмжээ 3 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг нэгшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн Жүн хойд буян гажар орондоо үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, бусад гажар орондоо тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 2 дэсийн салах салхлана. Маргааш Жүн хойд буян гажар орондоо үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, улгай Жүнгжимчин хошууны Жүн буйд жирүүлсэн багвар орно, бусад гажар орондоо тунгалах хэсэгтэн үүлтэй Жүн буян гажар орондоо баруун хоноос 5-6 дэсийн салах салхлана. Баруун буян гажар орондоо баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салхлана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурна. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салах салхлана. Үүрээр Жүн буй, Ун буян гажар орондоо хэрэв унана. Өнөөдрийн 20 цагаас 15-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салах салхлана. Жүн буян гажар орондоо хэрэв унана. Шилөт оронд Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 2 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 5 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 5-6 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 3 градус. Чагрын мэдээг Алтан Долгоо нөхөр өгүүлжээ.
3: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулт авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8055.

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Янтнай өрдөн тогтгийн сүлэг, Норвийн болдын аялгуу, Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан Намар айсыг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.
1: Айдолны эгшгэч хэн бас ондарсан Алтан хан хөхтэй Намар айсыг. Үй тэй ганганан буцах шуудын цуваа гэргүүлэн Уянга дуугаран аргадмаар Намар айсыг. Уудам сүнд нутгийн алдартай найрагч Яндангийн эрдэн тогтгийн шүлэг. Хөлөн буйр нутгийн нэрд хөгжмөнцгөлч Норвийн болдын аялгуу. Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтан Батсүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс.

Хамартай наригч Яндынгийн Эрдэнэ дотгын шүлэг Хөлөнгөр нутгийн нэрд хөгжмөнц голж Нарвийн болдын айл ба Монгол улсын зөвлийн дүрмийн ажилтан Бацхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл Намар айс үйдөөг хүлэн аван сонсож байна.

0: Сая та бүхэндөө Йонтнай өртөн тогтгийн сүлэг, Норвийн болдын аялгуу, Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан намар айсвик гэдгээр сонсголоо. Өндөнд сэрх сэрхэн салих сөвөл зүйлс намар айсвик, сөм сөмхөн сэтгэл сөмрүүлс намар айсвик, тунгалаг нуурын мөлми зайрт үйлс намар айсвик, дурхан жижигсийн өлми жиндэж намар айсвик, чим чимхэн айрах чимчхэн үйлс намар айсвик, чин чингийн сүл өтгөр үйлс намар айсвик, уужу талын жон алдруулс намар айсвик, дүүжү уулсын орхол мөнхрүүлс намар айсвик, ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсвий, айсвий намраа. Уйтай ганганан боцох сувуудын цовоог эргүүлэн уянга дуугаар харагдмаар намар айсвий, айсвий намраа. Үй үйхэн бороо байлган улц намар айсвий, байн байн тэнгэр хилмаал улц намар айсвий, өрхнөө осроор нүүдэл данлаж намар айсвий, зүүднээ алсад бодол хөврүүлц намар айсвий, ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсвий, айсвий намраа. Уйтай ганганан боцох сувуудын цовоог эргүүлэн уянг дуугаар харагдмаар намар айсвий, айсвий намраа гэж дуулж байна.
1: Иргэн сонсогч та бүхэн, Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэнэ дохтгын шүлэг, Хөлөн бүр нутгийн нэрд хөгжмийн цогцолж Норвийн болдын аял ба Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтан Батсүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл намар айсвий дууг үлэн аван сонсож байна.
0: Тус дуунай сүлгий битсэн Яндны Эрдэнэ дохтог сөнөө зүүн хосуугаар нутгатай Тэрэр Гилгэн Баатрын сүнүүд, Эртнэ Баатрын сонхор, зөв санаатай гол зэрэг нөлөөд хөдөн сүлгийн төвөр хийгээд сөнөччүүдийн улаан эдэнэ уламжлалт ёс зансэл, тал нутгийн цайгийн зам зэрэг суйл солгооны номог хөвлүүлсэн. 200 гарай дуугийн сүлэг бичиж, дуугийн сүлгээр Гилгэн Баатар, Борчийн тал, Бомбийн орон шиг бодор нутаг зэрэг 10-аад дуугийн тусгай цомгоон хөвлүүлсэн. 2009 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 9-р хугацааны утаг зохиолын солонгос сагнал, 2013 онд Өвөр Монголын

өртгөн часах орноо 10 дугаар хугацааны утаг урлагийн сарнаас сагнал 2019 онд Өвөр Монголын өртгөн часах орноо 5 дугаар хугацааны оюуны боловсны байгууллагын 51 инженерийн сагналыг хүртцээ. Бац сөхийн мөнгө төмөр Сүнөжин хосууны хонгор сумнаа хөх усны нуруугаар нутгатай Ихуурц лавагийн хойц 1996 оноос урлагийн гараа авцсан 2013 онд анхны цомог сүтэн хөрөн хөвлүүлсэн байна. Намар айс, сүтэн хөр, дэлгэр уул, өнх уулрал, найргийн намар жирэг төлөөлөх уран бүтээлтэй. Гаргийн дугаан сонсох төгслөө найруулз нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц алмас, ерөнхий ханагц бүрэлдэхүүн.

0: мэрэгдийн ухааны уламжлалт агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр толгоон чимээ чингийг дэлхийтэй холбох гараа жүгийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон.

хөдөм дундын нутаг дэлгсэн жирх шиг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсэрэн тодрон танигдана. Энэ хөв чанай Чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэнд дундад улс дугаартаа Чилингул аймгийн Таймс хөшөөний тухай танилцуулъя. Таймс хөшөө нь Монгол хятад үндэстний соёлын уулсалчлын төлөөлөгч гажир Чин улсын үед өндөр алдарсан хааны адуун талбай, хааны адуун соёл гэнд мянган жил үе удран гудамжлагдаж одоо хүртэл өргөн хөгжсөөр. Гал туул сүүн нуурын Таймс хөшөөний жуулчлалын гол чиг болж олон жуулчлагчдыг татаж байна. Энэ хөшөөний нэвтрүүлгээрэн хуучин жуун гар Таймс хөшөөний бүмбүлэг сумны ууганд өдгийн томоотон арив байгаас өдгийнхэн тухай танилцуулсан ширээс нэвтрүүлгийн 2 дугаар бүлгийг сонсхий.

За мөний нэрвэл ойр бүдгээ. Ийг одоо хуучин зунгаар тайвсахгүй шууна. Хүн болох сонна. Гашаатад дуж өссөн юм аа. Би 39-д төрчээ. Гахайка дөвнөд илэх сайхан тал ихсэд бүхийн энэ даваа давж байна. За би бол дээр түүхий содлоод биш юм. Би бол одоо үнчиндээ өөрийн нэг насаа намтаа. Отог урлагын ажилгээс улам үчилдэг одоо удаан жил ажиллаад ингээд одоо манай нутгийн хамаадаа энэ түүх соёл урлагтаа өөрийгөө одоо хэлва тэддэг бүхнөө зориулаад одоо ингээд одоо нэг насыг барьжээл чирна дэвүл дэвний юула одоо хэдний чалгын уу ийгөн одоо урсын хоёр дуус тасыг хөгжмийн чахолч Тэгвэл манай өөртөө бүх зүйлийг олох асар урлагийг өсөлтөс юм өглөгч. Одоо ийм л үтэн гэдэг нь дадлын амралтаа аваад одоо хоёр хоног болчихсон юм аа.

0: Аймшгушуу бол Шилэнгол аймгийн хамгийн өмнө жахт байрлаж, чуудад хаалгаас жууд 40 км, Мэжин хотоос 350 км жайтай байдаг. Тариалахар гол болгосон хошуу болно. Бүх хошууны нутаг дэвсгэр нь 3415 хавтай 4 км байж, 5 болгос, 1 шан, 1 сум, 8 нийгэм дургийн хэрэг хөтлөг газар, жууд 16 гачаа тосгонтай хошуу тун овчон болгос болно.
1: Энэ нь манай энэ юм болоо. Чахрын, чон чахрын дөрвөн хошуунаас ангайга таарай. Мөртлөө гэрээл одоо. Атон танвэ. Гархаад атон мачинаагээ одоо. Тэрнийг. Одоо бөгөсөн одоо нэг. Малчин дэхтэй. Гурван жоулуу дөрвөн жоулуу дөрвөн жоулуу дөрвөн жоулуу дөрвөн жоулуу дөрвөн жоулуу дөрвөн жоулуу дөрвөн жоулуу дөрвөн жоулуу Өлгөрөн бүр бүр бүрмсэ тайхан хатгалаа өдөө болж байна. Кэрүүн өдөө манай та юу бүгэн та солидар ярган бүтэ. Чахан бүтэ бүтэ. Нэрийн гэлдүү бүтэ асад. Та манай энэ бүр тусгай тайвш асад.

сайхан сайхан дуудууд юм л тайвсын хүртэл нь үу ийм иймэрхүү дуу. Энэ үеийн хүртэл манай энэ утгад бүр уламжлагдаад өвлөөд хатгалаадаад ирж байна. Тэгвэл одоо энэ манай энэ бол энэ тайв одоо тайвс жунгар тайвс гошуу энэ одоо өх гошуунахан олон жилийн соёлыг бол манай энд бол хатгарч ий. Тэр бол овоон гихлэг. Овоон гихлэг бол одоо манай өл гошуунд одоо бүр өөрөөр анчлагаар бүр тэгдэг шээ. Манай энд хүртэл мөн тийм ээ. Энэ одоо манай энд бол 15 овоо байна гэж ярьдаг. Энэ 15 овоо ч бол одоо өх гошуу дөрв шээ. Одоо миний сая хэлдэг хаашлуун цагаан, хөвөө цагаан, шулуун гөхөө зүгээр ахтун гошуу тэгээд нэлээд энэ чинь 5 гошуу шүү. Үндсэндээ энэ 5 сүр, энэ 5 сүр гоод сүр бүрийн бүр 3 овоо дэх овоо, 3 овоо байна. Энийг манай одоо жермэн бол одоо түүхийн өлөлтөд одоо ондон гажир очихсон. Гэвч манай нутгатан бас нэг дууд нь байна. Тэгээд энийг манай жил жил одоо яг уламжилт явсараа техна. Мөн одоо тэр өнөө овоон дэхлэгэн ясхоор маараа ингээд тэгдэг. Чүн манай энэ бүл ихнэг сонин нэг дэхлэг байна. Энэ одоо түүхийн номон дээр бүл их сайхан өмгтгээд хадгалчихсан байх юм аа. Манай энэ тэгэн дэхлэгийн дотор гүлхийн богдын дэхлэг гэсэн нэг их сонин дэхлэг байдаг. Гүлхийн богдууд ч одоо гүл гөхштэй одоо шулуун гөхийн овооны дэхлэг. Тэгээ энэ дэхлэг бол манай нутгийн хүмүүс Чингисийн овоон дэхлэг одоо их уламжилттайгаар өнгөд ярьдаг. Тэгээ би энэ нэг хэсгийг хэлүүлээд авъя. Тайвс ардын хамгийн ирээн Гүлхийн богд бол Чингис хааны гүү сааж байсан газар мөн гэдэг. Бас тусгайрхан гэдэг. Энэ нэрийг нэ гүл гөхцөө төлөөд дууддаг байна. Ингээ гүлхийн богдын дэхлэг нь маш өвөрмөц олдлоготой Чингис богдын үеэс уламжилж ирсэн хөв ястай гэдэг байна. Гүлхийн богдын байсан нь маш өндөр, оройн үүрэн чургаж, бөлөөн мандан тундарсан байдаг. Нутгийн малчин гүлхийн богдын манан дэвшил нь нар гарч, манан даах нь бороо орноо гэж ингэж ярьдаг. Гүлхийн богдод зүүн баруун хоёр овоотой. Овоот хүсүрийн орой дээр нь морин туурын ормын хэлбэртэй чонкол чулуу бий. Энийг бог Чингисийн морин туурын орм гэж хэлдэг. Овоот хүсрээд нэг том хайлсан мод ургаа бий. За энийг бол зүүн ганц мод, баруун ганц мод гэж нэрлэдэг. Эдэн Чингисийн гүүнэ жил хоёр үзэрийн гац гэж хэлдэг. Зүүн овооныхан дээр нь маш дэлгүү уудам, 5 сарын үед өнгөрийн жичиг мэрилж, ховор үнд өм ордог гэнэ. За ийм сайхан гатил байна гэж. За гүлхийн богдын дэхлэгийн өдрөнд толмож гүлхийн гүлгөхийн лам нар нь одоо госээ харчис алдууд цаймордоо хилэн унаад нар гарахтай булаалдаад ингээд гүлхийн богдороо гардгаа гэж. Овоон дээр гарахаас өмнө хүмүүс ба дэхлэгийн бүхий бүхний авчид жаншилтэй. Юуныг бол богд Чингисийн морин туурэ гэдэг цонхолд ээр хөмдүүлгээд Чингисийн 10 хант монгол бүрийн суурин гэж хэлэлцдэг. Энд одоо юу яадаг вэ? Дэлхийн хэн гажраа хэлж байна. Дэлхийн том дэгш чулуун дээр идэв шүүс ба цагаан айдаг айрах сархтын дэжэн тахад ингээд бол одоо лам нар Йохованда улаан цагаан шар ягаан ногоон зэрэг 5 өнгөтэй хэмэр жирлэн татаад намман таагий гэдэг тусгай судар уншдаг. Ингээд сан тавьдаг гинэ. Ингээд дэлхийн идэв шүүсийн уул байсан доо уулда бүр ийс ийс тоогоор байж гинэ. Сүүлдэж ирээд одоо 3-аас хойш байжээ гэж. Далга нь бол энэ овооны далга нь маш өвөрмөц онцлогтой. Ингээд зүүн хойд талд нэг томоотон хоньны тал барьт суугаад 3 аяг айрах тавьж тэрнээ жахт нь хөдөн хүн арих ба айраг чигээ барьж гэвлэн сууна. Энийг магнит цуух гэдэг гэж. Тэрний баруун талд нэг томоотон хоньны бухур гуйг өмнөө дахиж гардан арих байж сууна. Энийг ховц хар гэд нэрлэдэг. Энэс өмнө жүгэн жирэн алхмын газарт хар ташуур байсан хоёр хүн эсэргүүлэн жогсноо. Энийг хаалгач гэж хэлдэг. Дэлхийд ирэхэд бүхэн овооны баруун талд өндрөн жогсож хаалгачаас дээр мөрөг гэж гэх буюу хүч өргөө гэсэн аман дохоо тавьбал
хур олдороо сүрдийн зүг хандан хормэд өвсөн мөргөнө. Хүч эргөөгөө жарлвал гусаа ядаа нар төрүүлэн элсэн хүндэг дугайлан болж дам мөрлөөд урдаан сүрдийн тойронгүйж хоёр халахчийн дундуур магнит суугсдын зүг хар хурдаарангүй илнэ. Хаалгач нь хэрвээ залуу бөгөөд элэ шүхэн байсан бол тэдний дотор эль нэгний хөл тэмн унгаагаад өнийдэм гаргадаг байна. Эдгүүр хүмүүс магнит цуухсдын өмнө очих үед магнит цуухсад томоотон түрүү оцсон хүнд түрүү оцсон гурван хүнд эйрэг цугнэн байдаг. Эйргээ тосон авсны сүүлээр урдаан тэнгэр зачил өргөж дараа нь өөрдөө амсаад бусаддаа дамжуулсны сүүлээр буцаа өгдөг. Өнийг бараад эдгүүр хүмүүс ховч харин зүггүй отноо. Энэ үед бол ховч хар эднээ дунд гэр өхмөл эл өндрийн нэрлэн жааж байгаад аястай эргийн чичхүү зачлан байж хөнхөн чин эрхэнд дурлаад явж өхгүй байна. Чөөг чөөг гэх буюу хөнхөн чин эл тороод хөт хонгоод яхгүй байна. Чөөг чөөг гэж өндөр дуунаар дуудам овоондан жаалдаг гэнэ. Ингээд гүйлчин эргэсэд ховч харин зүг хариу үжиж болохгүй. Уг дуургүй хар хурдаараа гүйлдэг. Хоёр халахчийн дундуур галч уг ундан бочдог. Энэ мөтер гурван бүлэг гүйлдсэнээ сүүлээр нь гурван томоотон төрүүлж хур орноороо дагалчин магнит цуухсгийн өмнөх гурван аяг айрхийг овоондон өргөж дэхлэгийн үйлдэл төгсдөг байна. Ингээд мордоо унж сүрдөө гурван таргаад гүлхийн богдоон зас бууж Аслантын хайрхан дэхтар явдгаар. Энэ нэг хэсэг энэ бүлийхсэн нэрийн бичс юм аа. Энэ би бас манай гүлхийн богдын томоотнтай уулзаад ингээд би асуусан. Манай гошуу гүлхийн богдод иймэрхүү дэхлэг байна уу гэсэн. Бид сонсон ч байсан. Гэвч дэхлэг тасарцсан. За дэрэм яран одоо чөөг чөөг гэдэг юм уу. Овоонда жаалдаг энэ чан үйл нь бол манай энэ бас одоо жоохон ор мөр харагдгаа гэж надад ингэж хариулж ирсэн юм аа. Ингээд одоо манай энэ гүмбэлгийн энэ нутаг одоо хөдөлгөөр юм бах боловч манай одоо чахал нутгийн хаан эсвэл одоо баттагар бол их гулууны хаан соёлыг ямар ч одоо хөндлөлгүйгээр бидний хөдөл хатгалж явах одоо ийм ол мөр байна. Энэхүү энэ юу ба одоо үлхэн богдын тахлаг манай энди одоо энэ чахтгын үйлэр нь одоо тэгчихгүй. Гэвч өнгөрснө одоо манай насан томоотноос бид бүр гитний жилийн хугацаагаар энийг бүр өмгөтгөө тавьчихсан юм аа. Энэ бол одоо түүхэн дээр бол их нэг сони гэдэг. Тэгвэл манай эндхээ овоодор ярьвала би сая 15 овоо гэж ярьв. Энэ бол одоо тэр гусуу дараа тахдаг овоо. Өнөөс ондоо одоо жишээлбэл аймаг овгороо тахдаг ийм овоодод их арим байна. Жишээлбэл одоо манай жамчин овогт нэ тахдаг жамчин овоо. Хангин овогт нэ тахдаг хангин овоо. Тэгвэл 8 бүлэг одоо. Ача эднэ тахдаг 8-ийн овоо. Тэгвэл их сонирхол тайна. Хрээдийн овоогт байна. Энэ хрээдийн овоо бол дэлхийд бараг хрээд овогтон гэр нэрсэн цорын гахч овоо байх. Ондон газар хрээд овоо бүр сонцоо бай. Би ондон газар тойроод ингээд асуухад ба таны тэнд хрээдийн овоо гэж байдаг нэ. Энэ одоо хрээд овогт нэ өртний овоо байх. Ийм иймэрхүү түүхийн одоо уул мөр хатгалсан одоо иймэрхүү юм бол их хатгалах

0: зүүн талаараан Гуян шан болон Долноор шантай жалгалдаж, өмнөөрөө Жамбитай хөрсөлж, баруун талаараан Камбоо шантай жалгалдан, хойд талаараан Шулунхуй хошуу болон Шулунхуй чаан хошуутай хөрсөлж байдаг.
1: Саяхан манай аймгийн нэр дээр, аймгийн нэр дээр саяхан болсон одоо зөвсөн тохиолдол манай саяхан бүхүү давхар баяр ээжийн үүрээ ингээд бүхэн жагсаалд орлоо да. Энэ одоо маш хүмүүсийн сэтгэлийг татсан юм үлгэр томхтой. Тэгээд би манай энэ түүхийн сорвол жил хайсан манай энэ бас ийм түүхийн улба бас ийм амын яраа бэ их сонгийг юм аа. Тэгвэл манай энэ энэ түмэл би түрүү 40 жилийн өмнө өмөхтэйс юм аа. Энэ сүүлд тэр үндэсний бүлхэмлөгсөн сэтгүүлдээр бас нийтэлсэн энэ онгоцтой өмнө домогкод тавьсан артын аман үлгэр. Тэгээ энэ дээр энэ нэг хэсгийг хийрүүл уулчих та. Өртөөрдийн чагд гэнэ зүүнгаар тавьсан гүл гөхийн нутгад одоо гүлхийн нутгад ч та. Онгоцтой өсөн нэртэй бүх байж гэнэ. Овооны сүлд 38 найд

үлгэрдээр сайхан тэмдэглээд үлдээдсэн байна. Энэ дээр л өргөө гөрөөний хурааж аваад өөрөөд ингээд өөршөөд тэрнийхэн дээр нь суулгаад ингээд бүхэн барилдахаар явлаа гэсэн юм тэмдэглэл. Сайхан ардын ам үлгэр байна. Эх сони юм аа. Тэгээд дахин одоо ухаан бол манай нутгийн соёл гэж хэлж байна аа. Их сайхан сайхан үлгэр дууд байна. Тэгвэл одоо манай энэ бол өнгөрсөн байна. Манай бол одоо манай Монгол орныхон бүр өмнө хавд байрлаж юм шүү дээ. Энэ бол одоо яг сайхан цаад болохоош одоо ийм нэг сайхан тал нутгад одоо байрлаж байгаа. Одоо өмнө үүд гэж хэлдэг шүү дээ бид. Чүл манай энэ ба одоо энэ түүх соёлын олва. Онцгой энэ одоо соёл манай энэ бүл хэрэг хөгжижээ. Одоо яг тэмдэглэлээр хэлвэл хамгийн анхны одоо Монголын засгаас байгуулсан одоо артын сургууль хэвээр манай энэ бол чуугар ээжлийн түүхтэй. Энэ бол 1917 үед одоо манай энэ бол Тайвс чуугар хошооны артын сургууль гэж байгуулагдсан. Энэ бол одоо сургууль хүмүүжлийн түүхэн дээр бичээ хамгийн урт тарах юм аа. Одоо түрүү хэдхэн жил бид одоо сургууль байгуулсан жоон жилийн яваанд дурсан нэмдэлсэн. Одоо бол нэгэнтэй 10 жил боллоо. Тэгээ манай энд бол одоо соёл хэт хөгжижээ. Одоо иймэрхүү. Жишээлбэл одоо манай эндээс ихэр нэртэй уулзууд арван галсан шүү дээ. Тэр бол одоо манай Сүндэн сан авгатай чух хөвсгөл хийж исэн. Лидад өндөртэй хөвсгөл хийж исэн. Өнг батгсан амгай. Тэр бол хамгийн шоу гэж нэг энэ дунд иргэн улсын хуул тогтоож өвлөлийн гисхүүн байд. Лиф аху юу вэ? Энэ одоо их дээд юу юм аа энэ одоо чирэг төстэй. Одоо энэ бол юу байхгүй юу? Тэр үед одоо улсын төс хэлийн байж да. Лид одоотой чух хөвсгөл гэж исэн одоо сүндэлтэй чух хөвсгөл гэсэн одоо ийм аху их хүн манай энд байсан. Тэгвэл одоо дэлхийд алдартай монголч эрдэмтэн хангин гомдж яв. Энэ бол одоо Монгол англи төл бичиг гэнэ. Гүхсүдрийг одоо англиар орчуулсан гэнэ. Тэгвэл одоо үеийн Монгол гитэд төл гэнэ. Одоо ийм төл бичиг өнний найруулаад энэ одоо дэлхийн алдарт монголч эрдэмтэн болсон шүү дээ. Энэ бол одоо яг манай нутгаас мөндөлсөн ийм том эрдэмтэн. Тэгвэл одоо энэ мөн хамаад бүл дүүн болно. Пүлэн гаа гэж. Энэ одоо яфад Монгол хэлний сурах бичиг сургууль эрхлээд эргээ сүүлд нь одоо нутгатай харьж ирээд одоо тэр юу нэ Монгол хэргийн сургуулийн сургаагч багш энэ тэр байсан нэртэй эрдэмтэн болгол үүж. Нэртэй эрдэмтэн Пүлэн гаа гэж ийм хүн. Тэгвэл одоо манай тэр энэ одоо Захар нутгад одоо тэр үед одоо хилэн нүхтгэж исэн том хэргийн ноён боргол өсөн хүн байна. Сангон авахтай. Энэ одоо долнуурд суугаад одоо тэр давсан тэр юм гэнэ сандунгийн давсан тэр юм гэнэ одоо тэр төр үед Монголоос наашаа одоо толчж исэн эдгээр юм бол одоо их гармгайлан удардаж одоо дөрөлтөөсөн энэ нэг баатар санд юм байж маань. Борхол гэдэ. Чөл энэ сандаа одоо тэр одоо сандал нарууна. Одоо их нарууна. Бүр яфан цорлж исэн одоо их эрдэмтэн удаа одоо бүр үс энэ да. Та тэр үл та бүр мэдээш та. Ань тэр бас нэг мужин гахсан хүн би да. Тэгээ ань мужин гах гэдэг үлээ. Би одоо тэр гурван жамын уул төр гэж ярих үед одоо ирсэн шүү дээ. Манай энэ бол одоо Захар нутгийн хамгийн их давсны яаман энд байсан аа. Кэрний өчнтэн одоо дан давсан юм гэж хэлдэг шүү дээ. Энэ бол улсаас өчгэн жисэн улсын ташаалтан. Энэ одоо манай энэ бол тийм ам бай юм уу, хүсээ тийм жирэг байхгүй. Энэ бол улсаас өчгэн жисэн давсан юм нэ таамал. Энэ бол одоо гашаад нутгатай мужин агшин хүн бийжээ. Энэ хүн бол одоо их нэртэй. Энэ одоо тэр үеийн одоо давсны үйлсийг манай Захар нутгийн давсны үйлсийг картан хэлжсэн одоо энэ нэртэй хүн байна. Өнөөх нь энэ одоо суужсэн гот нь бол суужсэн үйл хэрэгтэй гашаад гэж одоо яа юм бэ? Энэ мужин агшин

тэр улаан сууд нэг юм дээр үн тэран тэраа бада мужингаагийн тэраа гэж байна. Шүтгээд хэлж байна. Тэр манай тэр хэрэг дээр хүн хачаад нэг хэрчээр нэг тэраа байсан. Мужинга тэр юм бүртгэх юм байна. Тэр юм хүүхэд хүүхдүүд даа. Яа мөр хүү чиг манай татаж. Эрм. Ийм хүүхдүүд байна. Асуу мэлээд алтарч хөтэй. Түүнээд сүүлийн үеийн бачилтад төрөл хийгдэж байгаа болохоо. Сүүлийн стандарт манай дотгог болоод төрөл соёлын талаар одоо манай дотоодсөн альбом одоо өртөм төмөргөд соёлын одоо том зөвлөлтөнд гарсан шүү одоо. Би одоо нүхтэн бүр мэдчихэн одоо манай дартэй хэлгэж. Яг энэ үл ягсаган төчсөн анд одоо манай эндэмэн гэсэн одоо юм алдарч хүлгэж. Энд чи одоо дундуусын чохолчтын нэг бүлгийн бас тэргүлэгчийн бүлхэмд байсан. Одоо нэртэй хүлгэж ардтай. Одоо хүлгэж байсан юм да. Чангийн одоо би очиргүй юу яахгүй. Одоо энэ тайл болохгүй. Тэгвэл манай нутгаас алдарт хөгжим чинь мөрөгч. Шал мөрөгч хаваавла энэ бол манай би төрийсэн тэр пүлэн гагсан энэ нэртэй хүнээ хойч үйнэ хүүн болдох 3 дугаар хүүн болно мөрөгч ааш. Яг энэ бол одоо биднээс аймаг Чингис хаан гэсэн кино Марко Улсын Марко Улсын киноны ай антри бүр хөгжмэй бичсэн өөр мөнгөний урлагийн сургаалын чихэр байсан тэгвэл одоо утга урлагийн талаар манай Монгол үндэстэндээ бил эрвэн ажил хийсэн. Одоо нэртэй юм нэг дуу хөгжмийн анарчин сургаан хүмүүсийн юм байна. Тэгвэл одоо энэ дараа нь одоо энэ бүрлээ тань чи Монгол цодлын суурлаг чадчих болно шүү дээ. Бүр Монголын их сургаалд одоо Монгол цодлын одоо салахыг хүүхдүүд байгуулаад одоо их гармгай сэтгэл үзүүлсэн та ийм бүрэн сайн багш гэж одоо. Тэгвэл одоо энэ Монгол компьютерт одоо компьютерт хамгийн анх нь одоо Монгол үсгийг оруулсан их эрдэмтэн хуваасаа бүгөөж бас нөт одоо электрон компьютерийн эрдэмтэн өтгөр та ийм юм хөө манай нутгад байна. Тэгээ та ийм л эрдэмтэн байх юм. Тэгвэл одоо манай энэ чинь одоо ийм ярила манай энэ чинь одоо өнгөрсөн до цол малчих ийм нэг одоо малчлын талбай байсан. Сүүлийн үед одоо энэ түүхийн одоо хавралт өнөөлтөр дамжаад одоо одоохондоо бүнд тайвс гошууны энэ хүрээнд үл үндсэнд тариалах зүгтэй хандчихсан. Тариалах одоо ийм орон болчихсон шүү дээ. Одоо хөлбөлөө манай энэ гэрчний сум шанга дотор зөвхөн одоо уулын тайвс зүүн гарах гошоо гэдэг нэрлэгдсэн гүмблэх сум л нэг сумын хөвчөөр үлдээд байна. Бус нь одоо тариалах сум болчихсон шүү дээ. Аж ахуй нэ тариалах аж ахуй болчихсон. Өнгөлөгийн дотор одоо энэ хоёр соёлын уялдал. Энэ хоёрын соёлын уялдал. Одоо дүмөр хэлбэлээ. Энэ одоо харилцан уурсалцсан одоо иймэрхүү жишээ. Get better.

0: Айвс гэдэг бол эрт урдтан бүрийн сайд хөшөмдийн нэр байсан ажээ. Сүүлээр нь алмын яамны нэр болж бүр сүүлдэн засгуулж харганы хуваар нэгч болсон байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан хас танаа. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингэгч Арамчана, хянагч Алмаз, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартан үргэлжлэн тавьсгүй шууны тухай танилцуулъя.
1: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: За радиогийн хүлэн сонсч байгаа эрхэм хүндтэй сонсогчид, мөн видео дугаарыг хүлэн үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийн Түмэн Амгалангийн айлтгын залгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна.
1: За эрхэм хүндтэй сонсогчид, үзэгчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Би хөтлөгч Баяхан байна.
0: За өнөөдөр 2026 оны 9 сарын 7 гаргийн нэгэн болж байна. Ингээд хамтдаа бас шинэ нэгэн гарган баяр хөөртэй сайхан ухтаж байна. Өнөөдрийн сайхан мэндийг нэвтрүүлгийн зүгээс өргөн дэвшүүлж мөн аялуу нэвтрүүлэх өнөөдрийн дугаараар би хамтдаа шинэхэн сайхан дуунуудаас сонсогчдод хүргэх болон тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зүгээс сарван сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Тэгэд мөн видео дугаараа үргэлжлэн тэн үзчих бас бидэнд урам хайрлж за ингээд бас үг илгээж болно.
1: За ингээд өнгөрсөн гаргуудаар та бүхэн минь сайхан амар уу? Гаргийн 6 өдөр юу хийж яарлаа? Урхан юу хийж яарав?
0: Тийм би 2 өдөр байгууллагада яраа таарчлаа.
1: Би хөдөө өөрөө хараад
0: тийм байна.
1: Бас жахаа жамаад хийгээд яарсан.
0: Тийм энэ гараг яг одоо сонин мэдээний жижүүр миний таарсан болонгууд одоо өнгөрөх гараг тун яруу өнгөрлөө.
1: Харин тийм байна.
0: Тэгээд одоо нөө очоод өвсөн хатуу. Тэгээд таных нь тийш.
1: Манайхан одоо өвсөн бүр хатсан. Одоо бол чөөд утах одоо баатална гэж.
0: Тийм байна. Өнөө жилийн хувьд хатлан ямар уу?
1: Бас одоо ерөнхийдөө зүгээр
0: тийм байна.
1: Пүүрэм бас яхан ганцсан болохоос одоо нөө жилийн хатлан болохоос одоо төрөөс арай яхан хүрхгүй магад.
0: Бороо орвоо ерөн өчтөө орой
1: бол ойрдон бол бороо яхан багтай болсон.
0: Тийм байна.
1: Харин өчтөр орой бол манай шилээ
0: хот гоё
1: бороо орлоо. Сайхан чиг өглөө
0: амсгалаа сайхан болгоё
1: сайх.
0: За өнөөдөр бас одоо сонсогчтой тэгвэл бас видео дугаараа үзэж байгаа үзэгчтэй бас сандуулж сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгэад одоо хадлан бэлчээрийн талаар ярил бас арван ярах зүйл байна.
1: Харин арын байна шүү.
0: Харин аялуу нэвтрүүлэгт орж бас сайхан дууган сонсогчтой сонсгож тэгэад энэ элчхэн нэвтрүүлгийг эхлүүлье. Тэг өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хүнд хамтдаа бас морин эрдэнэ гэсэн сайхан дуу бэлтгэсэн байгаа тийм ээ. Энэ дууны талаар ярил одоо авг нутгтай залуу уран бүтээлч Болдбаатрийн далан баярын сайхан уран бүтээл байж байгаа. Тэгэад өнөө жил ч бас гал морин жил болж байгаа
1: шүү.
0: Сайхан дуугаар, морины тухай хямрлаг дуугаар нэвтрүүлэг эхлүүлээ. Энэ дууны үгийг бол далан баяр жохож аяг бүхэйг зохоосон байгаа. Тэгээд залуу дуучин одоо бод гэрэлд уулсан байна. Энэ дуугийг ултаар сонсогчтойгоо үзэгчтэйгээ хуваалцъя.
1: За дуугаа сонсъё.
0: За.

За эрхэм хүндэ сонсогчдоо, эрхэм хүндэ үзэгчдээ та бүхний хүлэн сонсож байгаа, хүлэн сонирхож байгаа нэвтрүүлэг Шилгийн голын радио төлөв Сорооны Монгол радиогийн аялгуу шууд нэвтрүүлэг болно. За ингээд өнөөдөр одоо хөтлөгч ихэн бид хоёр сонсогч олондоо аргуун сайхан дуунуудыг бэлтгэлээ. За сая морин эрдэнэ гэсэн сайхан дуугийг та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. Ингээд тус дууны жохоогч нь авгын нутгтай залуу уран бүтээлч Болдуатрийн Далан Баярын сайхан үгээр байсан. Тэгэл Далан Баярын хувьд бол орчмын жил аргуун сайхан морины дуу зохиосон байгаа. Өнөө болоход 7-8 морины тухайтай сайхан дуунуудыг сонсогчтойгоо хуваалцсан байна. Тэгэд ерөн бөмбөхээр авах тэгвэл сайхан одоо морины дуугай сонсгосон одоо морин эрдэн тийм ээ тахвал бас сэнсэн хараадуу зэрэг аргун дуунуудыг зохиосноос гадна бас одоо зангаад бүхний дуудлалч юм уу тамирчны алдар тахвал бас өөрөө бол одоо орчимхон ээлхэн бүсгүй гэж сайхан дуугийг мөн залуудуучин одоо бодгерлоор дуулуулсан байгаа. Тэгэд яг Далан Баярт одоо өчтөр утас олгож ярахад бол бас аргуун сайхан дуунуудыг бас одоо дараа дараач бас гарах чинь аа гэж ярьж байсан. Тэгэд өөрийн хувьдаа бол Монгол улсын одоо боловсролын их сургуулиас асурвантар төгсөж Дундад Маягийн бүхий авраг тахвал бас чөлөөт бүхий улсын төсийн 2-р төсийн тамирчин тэгэд бүх тайлбарлагч хөтлөгч залуу уран бүтээлч байгаа. Тэгэд сая одоо морин эрдэнэсэн сайхан дуугийн мөн залуудуучин бодгерл дуулсан. Тэгэд бодгерлийн хувьд авч хэлэхэд бас та бидний сайн танил дуучин тийм ээ. Тэгэд Шилгийн хотын баян болох сумаар нутгтай ерөн хамаг сүүлийн үед одоо би бодгерлийн бас нэг сайхан дуугийг өөрийн хөв намтай дуулж басныг үзээд сэтгэл догдолж байсан. Энэ ямар дуу гэвэл одоо ийм нэгэн сэтгэл гэж хэлдэг бас зарим нь одоо навчин тамхтай хэрэгж ярддаг энэ дуугийг одоо

0: намайган гэж навчин тамагтай хэрэгж сайхан дуугийн дууны дахалт нь байдаг штэ. Тэнгэрийн удамд аялсан гэж эхэлдэг тийм ээ. Тэргэл цагаан саруудаагад яг одоо бас манай үзэгч сонсогчдийн бас сонсч байдаг дуртай дууны нэг бас сайхан дуулж байсан. Тэгэд залгаад усд 70 баярын бас сайхан бүтээл тамирчны алдар гэсэн сайхан дуугийг мөн үзэгчтэй сонсогчтой хөргөн тус дууны үгийг мөн 70 баяр жохож аяг анх баяр тэгэд дуучин талаа
1: найрсан хоёрыг
0: улаан хад дуулуулсан юм байна. Улаан хад хотын одоо залуу дуучин найрсаг болоод талаагийн дуулсан тамирчны алдар гэсэн сайхан дуу сонсё. Тэгэд манай видео дугаарыг бас хүлэн үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Өглөө өрт юм сайхан мэндийн хүргэе. Бидэн дурам хайрлаж сайхан сүйтэй цай хуваарцдаг явуулсан та бүхэнд баярлалаа шүү.
1: Тэгэж их баярлалаа гэд бусдаар минь тоогоо явуулж байгаа бүх сонсогч үжигчдээ бас баярлалаа шүү та нартаа.
0: Тийм тийм. За саяхан бас морин эрдэнэ гэсэн сайхан морины тухайтай хямбарлаг дуугаар бид нэвтрүүлгэн эхлүүлсэн бол одоо залгаад бас тамирчны алдар гэсэн сайхан дуугаар нэвтрүүлгэн үргэлжлүүлье. Тэгэд ерөн тамирчин хүмүүс жоруулсан арван сайхан дуу байдаг. Энэ дунд бас 70 баярын зүгээр сайхан дуугийн битсэн байна. Тамирчны алдар гэсэн сайхан дуу хамтдаа хүлэн сонсё.

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо үзэгчтэй сая та бүхэндэн 70 баярын үг анх хоёрын аялгуу дуучин талаа найрсгийн дуустлуулсан одоо тамирчны алдар гэсэн сайхан дүүг сонсгосон байгаа тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Ер нь тамирчин хүмүүсийн алдар авьяа бас амархан олддоггүй тийм ээ. Тэдгээр одоо сэргаангүй хөдөлмөр тэмчлэрэ өстэй өдөр боловсруулалтын өөрийн хүч хөдөлмөрөө олж ирдэг сайхан яруу алдар байж байгаа. Тэгээд бас 70 баярын дууны шүлгээ бас их сайхан битсэн байна тийм.
1: Тийм. Тэгвэл ус одоо хоёрт манай аймгийн тамирчин бүхэрдэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: Хоёрдугаар хугацааны Айж Нагуягийн Аз ТВ-ийн тамирын чуглаанд ус одоо бас алдраа мандуулж явж байгаа шүү.
0: Тийм тийм. Энэ үрээс улсаан төлөөлж одоо манай аймгаас оролцож байгаа. Бүх барилдж байгаа. Одоо энэ тамирчин
1: орчин байж байгаа.
0: Тийм. Тэгээд бас одоо нэвтрүүлгийн зүгээс бид бас одоо бүхэл тамирчдаа бас амжилт хүсье.
1: Улс нутгийн хамсаатрийн одоо өргөж явж байгаа юм надад.
0: Тийм тийм. Улсыг төлөөлж бас юм том
1: өн сайхан дуугараа одоо
0: тамирын цуглаан
1: одоо тамирын үйсэд чөтгөл үзүүлж байгаа. Бүхэл сайхан тамиртандаа одоо бас сайхан хүндэтгэл үзүүлж өргөн төвшүүлсэн байгаа юм шүү. Тэгээд та нартаа бас одоо баярлалаа гэсэн сэтгэлээ илтгэж байна.
0: За тэгээд манай нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа мөн видео дугаарыг хүлэн үзэж байгаа. Үзвч та бүхэн бас бидэнтэй чөлөөтэй ярилцаа хуваалцах болно. Тэгээд одоо та бүхэн бас манай видео дугаарыг илүү хүн цаашин төвөөж бас найз нөхд юм уу, гэр бүлийн холбооч юм уу тийм ээ. Найзын тойрогдоон дамжуулж болно.
1: Чөлөөч байж ивэл бас одоо дармын тондроос дарж бидэнд амс одоо урам хайрлаж байгаарэ. Та нартай их баярлалаа.
0: Тийм тийм.

0: За сая ч гэсэн Хөлбөмбөр хотын Дуучин Андрын Хайр Хайртай Халуухан гэсэн дуугаар ус сайхан нэг дуу сонслоо. Тэгвэл дараад нь одоо Жалуу Дуучин Дүүрэн мөн ч одоо өртөө хамтлагийн дуучин дүүрнээр одоо ингээ сайхан хоолоогоор дуулгацсан чи бид хоёр гэж уснах сайхан шин дуу гарсан юм байна ойрд. Тэгэхэд өнөөдөр ус нэвтрүүлгээр энэ дуугийн ус та бүхэндээ хүрэх гэдэг одоо бүлэн боллоо. А дүүрэн бол одоо манай шүлэн хөшөөний жагстай сумур нутгатай Жалуу Дуучин байж байгаа. Энэ хэдэн жил бол одоо дүүрэн бүтээлийн тал дээр их чөтгөлтэй, чармайлгатай ажиллаж байгаа шүү.
1: Анханаас тулхтаа хамтлагаанд байсан тийм ээ. Гитарчнаар ажиллаж байсан бол одоо бас өртөө хамтлаг гэж сайхан хамтлагтай. Тэгээд сүүлийн үедээ бас уран бүтээл сайхан сайхан дуунуудыг сонсогчтойгоо уулзч байгаа. Баярын одоо дүүрний хөв тавчлахад бас дуу урлагд их багтай. Тэгээд одоо TikTok-оор бас шууд нэвтрүүлэг хийдгээ штэ тийм ээ.
0: Тийм. Арай болгон бол одоо шууд нэвтрүүлэг хийж явагдав л ч одоо сонсогч үжигчдээ бас одоо олон сайхан дуугууд одоо дуулж хүрэгдэх.
1: Тийм тийм.
0: Бас ингээд дуу бүтээлийн талаар бас одоо сайхан жадлж ярьж өгдөг.
1: Тийм.
0: Энэ нэг сайхан дуучин байгаа.
1: Тэсэр одоо энэ сайхан дууг чи бид хоёр хүссэн тийм ээ. Энэ дуугийг сонсогчтойгоо болцъя.
0: За хамтаар сонсъё.

0: яа ингээд өртөө хамтлагийн дуучин дүүрэнгийн дуулсан чивид хоёр дугаар дулан бас сайхан хөгжилдлөө. Залгаад одоо хөөхөн хүүхдүүдтэй жаруулаад нэг сайхан дүүргийг бодож байна. Чи орчин хүн бас одоо манай өргөн жул багш. Бид нь бол одоо мөрөгжил нэгтэй. Тэгэхээр энэ багш бол одоо өөрөө ингээд үг аяын жохоосон нэг чагаан толгойн дуу өгдөх юм дах сайхан шин дуу нийтэлсэн байгаа шүү. Тэгэхээр дууийн ус одоо өргөн жул багш одоо инкрэ хоёр өргөн ус одоо дуулсан байж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр ус одоо кичээл орж байгаа тийм ээ. Гэртээ наад байгаа ч юм уу хөрхөн бүвэ нар та бас одоо жоруулъя дуугүй. Тэгэхээр чагаан толгойгоо сайн сураарэ. Хэл бичих юм бас сайн сурын шүү хүүхдүүд минь.
1: За хамтдаа цагаан толгойн дуу сонсөй хонгорхон сод бат дуулсан байна.

0: Чиян гэд нэг хөөхөн бүвэ нарийн дуулсан цагаан толгойн дугаар та бүхэн томсодоо өргөлөө.
1: Тийм, тэгэд одоо цагаан толгойн дуу бид бас одоо багдаан сурч байсан тийм ээ. Бас ондон хөв намтай сайхан дуулсан байна.
0: Сайхан. Тийм. Хөөхөн их чаваад гэжин. Тийм, амар сайхан дуулсан байгаа шүү энэ дуу.
1: Тийм, тэгэд энэ дуугийн бас одоо сая сонсогчтойгоо хуваалцсан байгаа.
0: Тийг гоё юм бол тийм ээ. Ээж нь ингээд үг аяын жохоогод хүүхэд нь ингээд ээжийнхэн бүтээлээ дуулнаа.
1: Тийм,
0: их гоё шүү да.
1: Тийм, тэгэд энэ өргөн цэл өгшө хоёр хүүхднөөс их авьяастай тийм ээ. Сайхан сайхан
0: дуунууд бол
1: тийм бас сайхан үлгэр энэ төр ярддаг содууд.
0: Тийм.
1: Тэгэд өнөөдөр одоо нэвтрүүлэх үеийн зугаас сонсогчдоо 10 сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа. Тэгэд нутгийн урангуваа гэж үснэ сайхан дуу байдаг тийм ээ.
0: Энэ
1: дуу анканоолос лэдэр үед дуулагдаж байсан. Тэгэд орчин бас Буянбатарын дуусан нутгийн урангуваа сайхан дуугаан бас өсөх сүлжээгээр сонсогчтойгоо хуваалцсан байна. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас энэ дуугийг та бүхэнтэй хүргэе.
0: За хамтдаа сонсъё.

0: За сая та бүхэндөө Буянбатын дүүлсэн нутгийн урангуваг сайхан дуугах өргөлөө Ширмэн Баатрын үг аяар бүтсэн сайхан дуугыг бас манай үзэгч сонсогч сайн мэдж байгаа тийм ээ. Тэгээд бас урангуваг гэсэн нэртэй манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа эхчүүд байгаа юм болоо. Тэгээд бас та нартан жаруулга. Тэгээд манай видео дугаараар бас ариун хүмүүс сайхан улаан туур илгээж за гар атгаж байна, халуун мэдчил хүргэж байна, бас цэцэг хаар хүргэж байна. За өнөөдрийн хоёр хөтлөгчийг танихгүй байна гэж.
1: За тэгсээ танилцаад авъя. Би болохоор манай араажууныхан бол хуулийн гүйвч мал өмлөг гэж хоёр нөтрүүлгийг хөтлж явуулдаг хөтлөгч уяхан байна.
0: За би өөрөө бол малчтын хан үдсгэлэн төдөө гэд нөтрүүлгүүдийг сонсогчтойгоо хуваалцдаг. Тэгээд миний нэвтрүүлгийн хувьд очилвэл одоо гаригийн 2-ны 10 цагаас бол 11 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэг явагддаг. Энээс гадна сонир мэдээ нэвтрүүлэх, цагуурын мэдээ нэвтрүүлэх зэрэг нэвтрүүлгүүдийг бол нэвтрүүлж сонсогчтойгоо дуу хоолойгоор уулздаг. Тэгэд өнөөдөр бас одоо энэ шинэхэн сонсогчтойгоо бас танилцж байгаадаа их баяртай байна. Миний нэр Урхан гэдгийг. Тэгэхэд бидэнтэй бас одоо чөлөөтэй ингэж хуваалцж байгаад их баяртай байна шүү. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсогчтой сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа. Тэгэд бодлогоо бас холын бүсгүй дахууллаа. Бас омогт бүхийн ухаа тийм ээ эдгээр дуунуудыг бол хаваалцах болно. Тэгээд та бүхэн бас манай нэвтрүүлгээр бас сайхан үгэлдэж тэгээд видео дугаараар урам хайрлаж байгаад их баярлалаа. Тэгээд дармын тоо бас том гарцсан байл шүү.
1: Тийм байл шүү. Танад баярлалаа.
0: Манай сонсогчдод өөрийнхөө завж чадаагаар нэвтрүүлгээ
1: амжилт баярлалаа. Танд их баярласан шүү.
0: За баярлалаа. Хөлөө
1: тантай ус ингээ танилцлаа сая.
0: Тийм
1: бид хоёрыг одоо танихгүй байна гэдээ ярьсан. Бид хоёроос эхлээд ус ярьсан таавар голоос нь орж ирсэн байхаа.
0: Тийм тийм. За бид хоёрын хувьд бол одоо энэ видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийгээд дими удачихгүй тийм ээ.
1: Тийм шүү.
0: Тэгээд бас одоо нэвтрүүлгээс
1: гол бид хоёр одоо
0: тийм
1: болгон бүр нэвтрүүлгээр та бүхэнд хантуу хологоор бол уулзаад байлаа.
0: Тийм тийм. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас одоо
1: сайн байна уу?
0: Сайн байна. Их баяртай байна. За энэ цагаар одоо та нар бас яханаас үзэж байгаа бол тэгээд энэ талаар сэтгэлээ бас үлдээж болно. Өнөөдрийн сайхан мэндийг нэвтрүүлгийн зүгээс хүргэж байна гэд таны
1: зэрэгсээ юу хийж яарлж гин уу хаагур байж гин уу за мөнх готр ахвал хөх хотоос ярьж гин аа гэж байна. За анх дармын тогоо мус тавхан үргэлжлэн мусыг гарч өгч байгаарэ. Хүчлээ сайхан явагдаж байна шүү. Олон сайхан өрөн бүтэлч конго дуулаагаар тэгээд сонсоод ингээд ажил гарах чи их гоё байдаг ш тийм ээ.
0: Тийм тийм. Бид хоёр бол одоо бас нэвтрүүлгэн бол аялгаан нэвтрүүлгэн банк хөлөө сонсдог ш тийм ээ. Одоо машин дээр юм бол олдуул сонсон. Дахиад үдийн хань бас одоо давтаж нэвтрүүлэг цагаар ам бас сонсон. Тийм манай аялгаан нэвтрүүлэг одоо удаан жил сонсогчтойгоо хамт байсан сайхан нэвтрүүлэг. Тэгээд эдийн 10 жилийн турш бас манай ажлын гол араачуугийн хөлөө сонсож бас бид бүхэн дурам зориг өгч байдаг. Бүхий л хүмүүстэй чин сэтгэлээсээ баярлж явдгаан илтгэе. Бас нэвтрүүлгийн
1: юм шүү да. Ер нь бүх жийл чин сайхан урмаар л сайхан явагддаг шүү. Урагштай явагддаг. Тэгэхээр хүмүүс минь ер нь бие биедээ урам хайрлаж агараа тийм ээ.
0: Тийм.
1: Урам өх тутам урамтай болно. Ажил үйлс нь сайхан өөдөн өнгөтэй болно шүү.
0: За тэгвэл одоо сонсогч та бүхэндээ одоо залгаад залууд учраас Хөгжил Баатрын дуулсан Дэлгэр Монголын хүчтэн гэсэн сайхан дуу хамтдаа сонсгоё.
1: За.

0: За сая жигсэр дуучин хөтлөгч Хөвжл Баатрийн хоолойгоор амьлуулд уулсан Дэлгэр Монголын хүчтэн гэдэг сайхан дуу та бүхэндээ хүргэлээ. Энэ дуу нэвгийг бол Уус Хүрт Баатар жохоож, аялгууг нь бол одоо П Буян Жаргал жохоос юм байна. За 21 жунараа би тус найр наадам сонирхож Монгол бохорон бахархлаа. Тэгэхэд тэр сайхан жисүүдээ мус дурсгах тийм ээ. Одоо намрын ажилда яарлаа. Найр наадам мус одоо ингээд завсарлаж байна. Сайхан найруудаа анга сайхан сонирхсон тэр сэтгэлгээ мөсөдөө дурсаж нэг сайхан дуугийн танартаа өргөн барьлаа шүү.
1: Тий. За зуршил ёсоор наадмын дараа намраагч тийм ээ. Одоо бүгдээрээ намрын ажилдаа яралтай л ажиллаж байна. Та бүхэн намс намрын ажлын амжилтыг хүсье. За сая одоо бас энэ сайхан дуугийн тавчиг одоомд манай компьютерийн алдаагаас болоод бас хэсэг тасалтаа давлаа авч дараа манай сонсогч та бүхэн. Одоо ингээд бас нэвтрүүлгийн цагаараа ариун сайхан дуунуудыг сонсогчтойгоо хуваалцахад энэ дунд бас мандлагийн дуусан холын бүсгүй гэсэн сайхан дуу гарч ирж байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: За мандла бол одоо тулхтаа амтлагийн гол дуучин байж байгаа. Тэгээд төрт мен жил бас ариун сайхан уран бүтээлтэй явж байна. Тэгээд энэ дунд холын бүсгүй гэсэн сайхан дуугийг бол бас ариун хүмүүс сонсох дуртай байдгийг тийм ээ
0: шүү.
1: За ингээд энэ сайхан дуу
0: олон сонсдог нэг дууныхын нэг нь болж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр үсэд эн дуу ёстой тихантаа сонсох гэдээ баяртай байна.

0: Тийә, холын бүсгүй дуугар. Та бүхэн томсных сайхан дуу хөргөлөө.
1: Төвтрөө л угасаах үргэлжилж байна. Тийм сая одоо тулхтаа амтлагийн дуулсан, мандлагийн дуулсан холын бүсгүй гэсэн. Дуу. Та бүхэн таавалцлаа. За, улаан өглөөний мэндийг хүргэе гэж байна. За, хариу сахан мэндийг хүргэж байна манай банкын сонсогч. Тэгвэл бас одоо яг нэвтрүүлэг эхлэж явагдаад бас 50 минут болцсон байгаа шүү.
2: Дармын тоо 200 илүү болцсон байна.
1: Тийм тийм.
2: Дармын тоогоо ингээд өгч өгөө. Бүхэл үжигч сонсогч та бүхэндээ их баярлалаа.
1: Баярлалаа та бүхэндөө. За, одоо залгаад та бүхэндөө сүнцэн хошуугаар нутгтаа залуу уран бүтээлч баясгалын дуулсан одоо чи бидэн хоёр гэж энэ дуул энэ хоёр өдөр л манай их шиг тавчин дээр гарсан байгаа тийм ээ. Тэлхэн дуу бас ахан өөрийн хүм намбар дуулсан дуу.
2: Сайхан өвөндөл гоё дуулсан шүү. Баясгалын хувьд бол өөрөө бас одоо уг нь бол бас одоо радио төлөвстэй хөтлөгчийн ажил хийж илээ. Өөрөө мөн ч бас тамирчин.
1: Тий.
2: Одоо бол бас их найр наадмар хөтлөгч явж байгаа. Тусаар төмнөөхөн бас их хайртай хөтлөх тийм ээ.
1: Тий. Залуу уран бүтээлч. За ингээд бас уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн зүгээс сайхан дуулсан чи бидэн хоёр өгсөн дуугийг сонсогч үзэгчтэйгээ хуваалцъя.
2: За.

0: За бачлын дуулсан чи бид хоёр дуугараа та бүхэндээ бүлэг барьлаа. Гоё дууллаа шүү бачлуусан.
1: Тийм
0: тийхэн сайхан дуулсан.
1: Тийм бас манай сонсогч үзэгч бас сайхан дуулж байна. Сайхан дуу байна гэж хөрм өгсөн байна.
0: Тийм.
1: За одоо залгаад одоо сонсогчдаа бас манай нэвтрүүлгээрээ найзын дуугийг хүргэе гэж бодож байна. Тэгээд ерөн найз нөхөд гэдэг бас хүмүүсийн хоорондох ус сайхан бүлхэмтлийг харуулж тэгээд ерөн бивэн даврам дэмөгч байдаг. Нэг сайхан найзтай байхад бас амьдралын нөхөц өчр гэж хэлэхөө тийм аа.
0: Тийм аа. Ялч насны хүн тийм аа.
1: Тийм тийм.
0: Бүр нэг өөр өөрийн нэг сайхан найзтай байдаг шүү. Санаа таарсан, жан таарсан.
1: Тэгээд мөнгөн цэцгийн дуулсан миний сайхан найз гэсэн дуугийг бас сонсогчдоо өргөхээр бэлтгэлээ. Тэгээд
0: миний сайхан найз
1: дуулсан сонсож байгаа.
0: Тэгээд бас ямар ч талбар төр бүр одоо дуулдах тийм ээ.
1: Тийм тийм. Видео дугаарыг үзэж байгаа найзуудаа энэ сайхан дуугийг хөрөхье.

0: За урах өнөөдөр хоёулаа бас бүтэн нэг чагийн хамт сонсогчтойгоо үжигчтэйгээ бас хамт байлжлаа. Олон сайхан дуугуудыг одоо сонсож сонирхлоо шүү.
1: Тийм тийм. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг тийшээ хандлаа. Нэвтрүүлэгтээ хамт байсан бүхэл сонсогч үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Миний сайхан найзууд гэсэн сайхан дуугаар нэвтрүүлэг завсарлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгөө жигтгэсэн уйхан урхан шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч алмас ерөнхий хинагч бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгээ хүлээн сонсонд дахантай баярлсан сэтгэлээ илтгэе. Бид дараагийн нэвтрүүлгээр дахин
0: баярлалаа.
1: За баярлалаа.

0: Оо ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохойлын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүн зохооц Хаа Сэчинбатын нэвтрүүлсэн Хатан гол дорноос одном гэх романыг залгаж сонсгоё.
2: Лими баярлангүйгаар явахгүй лээ юм уу гэж асуухад Сүнмин явахгүй энд партизан дээр чохно гэж хариулав. Хүүхэ чи ягаад мануусыг энд суугааг мэдэв дээ гэж Лимидийн асуултанд Сүнмин сургалын шта Шиммукудэно таби канчара ирсэн биш олоо шүү гэсэн Лими дууган доор болгож та нар хэдийн жалхайны чиргэн байдлыг ойлгох гэж байна ваа гэж асуусна хариуд Сүнмин тадгыгон дихоод абагэжэ ийм нэг учир байхыг та нар мэднүгүй юу гэд үгэн хэлж бархаас өмнө Лими сэнд ямар учир болчив гэж асуула. Сүнмин үгэн жалгаад Япончууд болон хаттын жалхайны чирэг гачих тардын дундаас дунддын ажилчин баривчлах гэж яана. Лими тэрнийг нэг харж аваад та нар бас мэдчихв үү гэхэд Сүнмин бид мөн энэ учраар ирсэн. Дээ шитний удирдлагаас бидэнд Шиммүүхүгийн гачих тардыг хатан голын баруунаа хөргөж Япон хүнээр дунддын ажилчны нэгч бариулж болохгүй гэж үүрэг даалгасан юм. Манай ойлгосноор тэд дунддын ажилчны өөр газраас баривчлаад улсдан аваачхад үхэж сэлсэн хүн олон гарчээ. Бид энэ учрыг хүн бүхэнд ухаангуулж илчлэх хэрэгтэй гэв. Лимей. Хай, хэдич гэнэв. Манай чи янгангийн энэ хэдэн жалуучууд эсэл хуртаад хүний дагаж явсангүй. Гэд Вангпо Чангсун та нар бүгд төр орж ирээд хүний хэлхий сонс гэж гадны хүмүүсийг дуудлаа. Вангпо гаднаас абагэч бид бүр сонсч байна шүү. Сүнмин алны бүр гэрт оруулчих. Бид хамтаараа зөвдөж үжье. Бүгд төр мөр гачгад жава ахトゥ нар юм чин ямар хамаа байх юм. Лими бүгд төр мөр ороод ирчихэ. Босоо өрсүүд байгаад хулгайгаар сонсох чинь гэж олны дуудлаа. Энэ үед Чангсун, Чуньи, Вангпо, Лау нар хойн хойноосон даган орж ирээд Сүнминийг тойрон сууж гаалаа. Холын тохой тонгож тосох төлөвлөгөө хэлсний дараа Сүнмин сонсоод баярлах тань. Энэ чин харин их сайн боллоо. Бид бас хэдэн томхон онгод тосч аваад гачих тардыг гол гатлуулахд хэрэглээ гэж төлөвлөж байсан. Гэе. Ам бодаатай нэг л тосон гэж бодож олсонгүй. Би хараад хариу мэдүүлье. Энэ арыг үнээр сайн. Лими. Хэр маний чирэг дэмжид тослвол бид чинь галийнхан тэрдэ. Сүнмин. Дээ шитнаас бидэнд даалгасан бүрэг бол дарий Шиммүүхүгийн гачих тардыг үлдээлхвэ гол гатлуулах ажил болно. Одоо бид хэдэн 10 хүн ирээд ил гачих тардын суугаа гачраар явж дайчилж яаж шүү. Тэдний яга хэлчиж байтал Тянлан гаднаас хурч ирв. Тэрэ хүрэн дунтас. Ээжэ, ээжэ гэж дуутахад Лими. Энд би гэж хариу дуугарна. Тянлан уудармогч амьсгал давхсан чигээр. Энэ орой амбатад хэсэн долоон томоо онгоч холын тохой дамжих гэж яана. Хойноос салах намцсаар мануусыг нэрэн дөөс аваад онгод тосхоор өч гэж яана. Эн ч мөн сайн тохол та. Одоо чхам яавал дээрв гэж асуу. Лими. Яхан олнорон зөвчгөөе гэхэд Чангсун. Миний үчхээр шууд чхи. Би тэдэнд баригдаж явсан ч үхэх гэл ими чинь эман чөлөөд голын баруун хөндөд оргож хөрсөөр харин амьтай гарч магадгүй дээ. Энэ жуур Сүнмин инэмсэггүйгээр Тянлян иширтэж байснаа. Авгээч эн чин Тянлян дүү мөн ба гэж Лимигээс асууна. Яа үнээр штэ бид чин хэлж өгөхгүй мартчлаа. Эн чин миний муу чарчайхаа штэ гэж хөө дахин хүүгийн кэнчүг. Эн чин Ээж нь чамд хэлж өгж байсан шин дөрөв дугаар армед байдаг сүн овохтай сүнмин гэдэг эгчин штэ гэж санав. Хүмүүсийн дунд жалуу хүмбэр сууж байсныг Тянлян сай олж үчлээ. Тэр сүнминийг нэг харж авангуутай сэнгт буруу хандаж яаж дуутхан болохгүй тулгамтна. Сүнмин мэртлгүй тодносхоор Тянлянду хэрв холын тохойд долоо номчиг бүр тосчул ямарв гэж асуусан Тянлян. Бидэнд тийм олон хүн байя гэхэд Сүнмин бидэнд байна бас пуутай. Тэгвэл бас хэдэн чиг олохгүй горгу байх та. Учир нь холын тохойны жарим гажирт том онгоч ирмэг ойртож болохгүй гэхэд Сүнмин. Бидэнд жавтайгээд үгэн жалгач. Энхье, чи надтай очоод манай чин ангийн дарга болно ши жан жолоодохтээ уулчих. Чи гажрын байчийг сайн мэдэх юм чинь хэтүүгээ барих чидээ бүр таньдаг юм чинь тань түрээд бид яаж хөдөлчихөн дяханж өвдий. Гэтэл Тянлян харин толгойгоо ганжгалж хаад ээжийг очуулчих. Би хэлж чадахгүй. Эний үжээд Чангсун үгүй чи оч хороо очтой. Авг ээж бас очих гэм гэсэнд Сүнмин өнгөсөн ч болно. Таны ангийн дарга чинь хаа байна вэ гэж Леми асуув. Энтэх чээлд ирээд байна. Би тануусыг дагуулад очё гэж Сүнмин хэлв. Шиммукугийн арийн чээлд голын хөвөө дарж баярчсан нэг жижигхэн буудалд төрч очоод Леми болон Хүү Тянлянтайгаан шин дөрөв дугаар армейгийн Шуйдун орны партизан ангийн дарга Чин Юмпэйтэй жолглоо. 26-7 хүрээ энэ жалуу дарга хангал өндөр бийтэй гэнчэр чагаан чарайтай өндөр хамар хурд чавануудтай өчхөд ханимгай лавдуун айлдуун найрсаг дээрэн бас хэдэн хав хүүхэн хүнээ усхайлж уулн авир байдалтай хэмэвч нэг жилийн өрс тас ухаан чадвар жангаалтай гэдгийг гүдгөр өргөн магнай гөрвийсэн хар хөмсгөөсөн мэдэж болно. Өвчвүй янгийн ховчстай тэрнийг Леми анхүчхтэн бичиг жаадаг шэншэн чимүү гэж арай л эндүрсэнгүй. Чин Юмфэй маймэч хүнээ жаслаар жасаж хэдэн арван байлдахч хаатартайгаан урж өдрөнд төрж ирсэн юм а. Энэ жижигхэн буудал бол Шүйдэн орны намын хороогоос Шүмүүхүүд байгуулсан харьцаа холуу авах гажрын гэн нэгэн байла. Сүнминэс Леми болон Тянляны танилцуулж гарсны дараа Чин ангийн дарга инэмсгэлн. Авэг ээжээ, энэ удаа харьч ирээд бид чин нэг гэрийн үдэр орчихлоо гэхэд Леми тон гонохтайгаар Чин ангийн дарга, чирэг ангаан бид өдр өдр сургалаа чимээ сурган олдохгүй. Эдгээ бидэнд орох гэр ооч хайхгүй болоод байна. Ай, гажир ээж үлдэхгүй борхон тэнгэрч өршөхгүй байна. Үнээр арга мохортчээ. Чин Юмфэй, Жангжэ шайта атан голыг сэтлээд чирэг морон орлуулан гээд ямар ч үйлдэл гаргасангүй мөртөн Хэнан анхуй Жангсу чирэг можин 44 шаныг усан тавууллаа. Манай энтх усны гамшиг хамгийн хүнд үхэж сэлсэн хүн энч хамгийн олон юм а. Бид энэ удаа бочиж ирснээр гол үүрэг бол гачих тахтуу нарын хавсарн батлахтайгаар олны голын баруун хүргэж өгнө. Гоминдангийн хамаарахгүй хайдаг учрыг бид хамаарна. Учир нь манай шин дөрөв дугаар армай 8 дугаар жамын чирэг болчом арт түмний чирэг юм а. Леми талархан байсагтай. Яасан сайн юм бэ? Сонсолтор Луян хотод гачих дардад хоолон хөвтөш олгох гажир байдаг гэнэ. Үгүй тэнд очивол да гэж шахшиж гарахд Чин Юмфэй, та нар Луян хүрээд хөл тогсны хэрэггүй. Харим галт тэргэнд гарч чадвал Шиянд оч. Шианасан дэхэн аргалж ягаад Шамби хүрээ. Манай намын төв хороо мав тэргүүлэгч тэнд байдах. Тэнд төрсөөр Атар хагал бөрлж тараа тэрж болох юм чинь суухаас уулн ахгүй би. Манай энэ хайр хэвийн хэдэн шинэ баг бас гачх тартаас нилээ тотчжээ. Жан жоора чин ёшэн тун чонд бэдвэрж очлох өрдөө байгуулчихсан. Тэнд хөрсээр л амархан болчинтай. Лимэй, энэ хоёр өдөр би жаваад нэгмсэн аргаан барчлаа. Хэрв шамби төрч чадвал битчин бүр хоёр гараан төшөөр амьдэрдэг тараачин хүн. Чаргаагаан чирсээр л эмант жетгулс ямар хүчэр жоораас ураахгүй гэж жорохтой хэлнэ. Чалгаад сонминэс Жиянгангийн гачигтаард холын тохой донгот тосхоор төлөвлөж байх байдлыг хэллээ. Чинюнфи ут тэл бодлох хилод энэ арах чи хэрэн болно да. Онгоч олж чадхаар барахгүй ам будаач олоод хүрдчихнэ. Олон түмэн гол гатлаад явбал жамын хүнстэй болчихно. Энгүлээ гачих тардий дайчилэн ороологдоч амар болно. Гэе эхнэр хүүхэдтэй эдлэл хогшилтай мань илүү амд ам будаа хаваачхад гол гаталтал дайсанд мэдэгдэхгүй гэвэл худал болно да. Сүмэн тэгвэл яадаг вилээ? Нэгвэл бид ам бодод тосохгүй гарам дээрээс шууд хэдэн онгоч болааж аваад гачих дардыг хөргөчхөл болхон тэр гэж өөрийн саллан дуртан. Чинюви боттож бодоод үгүй ам бодагийг бас тосох хэрэгтэй. Холын тохой тоссон ам бодагаа голын баруунаа хүрээд төгөөч өгье. Энгвэл олны идэвхжил нэмэгдэн. Эл тусганы өрх мөрчгэд бүр арга ботхол да. Бид энэ шүмүүхүүд нэг удаа байлдна. Энд хойл бос арлжаа чиди баривчил ханг суудах. Дарагда хороо түнтэй бий. Бид ортаар эднүстэй хэлч. Тэгэдэнэ мамуужигас туслах чирэг орж ирхийг ончхай сэрэмдлэх хэрэгтэй. Тэдэ хаттын жалханы нэг хороо чирэг байхаар барахгүй басэ. Нэг бага анга япон чирэгтэй. Бид хэд хүн тамилж очуулаад тэднийг танд нь арах чаг чуултай. Япон чирэг нь 13 хүн бий. Сонараагаар тэд лав гарч ирч чадахгүй. Зөвхөн гэгэрхэс өмнө тэд шүмүүхө орж ирч чадахгүй юм бол бид гачих тардыг голын баруун хөргээд чадчин да гэж шуурхайл. Тэдний яг хэлчиж байтал гаднаас тараач нээж асалтай нэг дунд насны хүн орч ирлээ. 30-аад насны энэ хүн чэнкэр бүсөөр хийсэн ховчис өмсөж ханчиг ан тохой гартал шамалжээ. Жүсийн ажгал бүлээ төврөг чарай жужаа хөмсөг борчгор үсттэй мэлтгэнсэн хоёр нүднээс нь том халуун дулаан илч батарна. Баяр тийм өндөр биш боловч идрүн чар харагдана. Сайхан орж ирсэн энэ хүн бол Шижун Үй гэдэг. Идүн орны Японы эсэргүүцэх салбар ангийн жан жолоодохчийн тушаалтай хүн юм. Чинюнфи тэрэнд Лими болно Кяллянг танилцуулж өгөхөд тэр би тань. Энэ үгийг сонсоод Чинюнфи кайхсхийн гэ чи яагаад тэнд гэм гэж асуухад Шижун Үй Лимигийн хараад чи марччихв. Таны тусганы гудамжинд шалсунтай тоглолт гарах гэд харан балавдаг тэр өвгөн чинь бийштэй гэхэд Лими гэнт таньж гараад гараа нэг алгадаж аваад хаяа даанч танигдмар хүн шиг санагдаад байсан бэлээ гэж байсан. Шижунги бид уулжиж байснаар барахгүй чи бас миний ташуурыг булаасан биш үү гэд олныг бүр инээлхэв. Шижунги Чинфэд Саяхан Чуюн хай мэроунаад 5-6 хүн дагуулж маму жидэн бочлоо. Миний үчгээр бид энэ шөндө хөдлөе. Гачих тартын суугаа аль чигүүд хоорондоо бүр толгоо авчихсан. Одоо мануусын олж ирэх онгчил харж байна да. Чинюн вивэс Лейми гэх мэтийн хүмүүсийн онг тосох төлөвлөгийг таринд давсан тэр. Энгвэл нэн сайн. Бид эдгээр хаттын жалхайчуудын амх сүрийг нэг дарж өгье гэвэл Чин Юнфэй Чуян хай явсан боловч орайдан бочиж ирнэ үгүй юу? Одоогийн хамгийн чухал асуудал бол тэрнийг Мамужид нь хашиж орхоод хоёр талын айланд нь жавтуулахгүй болгоолээ. Амтхи учир бидэнд амар болно доо. Миний үчгээр хамгийн дохромжтой чи хашил баярын очно. Надад очихгүй л би очих нь штэ. Хаасан по тав тэднийг сөрдүүлэхэд явдал биш юм уу? Гэж шийдүнгүй шахтайх нь хэлэхэд Чин Юнфэй чи хэдэн хүн авч явна уу? Гэж асуув. Хоёр гур байвал болчихгүй юу? Мамужиг ачаагийн тойр тавхаад пот явхал хэрэг. Гэвч хол хүн хүнл хэрэгтэй даа. Чин Юнфэй. Нэг анч хэрэгтэй явчих. Хэрэг дайсан гараад ирвэл бас тосож байлдах юм чинь. Зөвдөд тахурсны дараа Сунминийг холсог талд байгаа партизанкийн нөхдөд хэл хүргэлэх гээд Чин Юнфэй тамаллаа. Тэдний харангуй болсны дараа Шиммунхүгийн голын далангийн баргаасан ой чуглаад ам бутаны зөөврийн онг тосох ярилх хүлээж байгаарэ гэв. Тэгэхтэй нь холын тохойны гажрын байчи олон танилч уулахаар Таньлянгийг тарантай хамт явуул. Шидүнгий Сунмин Таньлянгийн мордуулаад орж ирээд Чин Юнфэй. Авгайч. Миний ингэ тохируулсан болно гэж инээ талдан асуухад Лими ханамжтайгаар болно болно болно гэж хэд дахин үгэн жалгаж. Гэ өнөө хойлоос арлж ачныг баривчлан гэдэг чинь хэдэн арав хүнтэй мөртөн бас поживсэхтэй явал сай тэднүүсийг бүрэн устгаад чадхав гэж санаа алдан хэлэхэд Чин Юнфэй арах байна гэдэх нь авгайч. Танд сүлсчэрэг байна уу? Гэж асуу. Лими. Байна. Тэнгэрт гарч чадхугаас биш. Надад айх юмгүй. Гэд вагууд скин. Гэя наш шиг юм нэг гойлогч хөгшин ямар л тосттэй гэжээ. Гэхэд Чин Юнфэй. Оно арегийн учиртай. Танаас өөр хүн горгүй. Гэчхэд бос жогсон. Яви. Голын далан хурж. Маний өөр нөхдөдтэй уулзаад зөвдөлчээ гэж хэлээд Лимитэ гарч явв. Патарсоны хөшиг аачмаар хамгсаар эккажри хамлаа. Дорны салхан эсхрийн шуугаж хатны ус горчхон урсна. Яг энэ үед бом бом барансуутер сэм сэмхнээр голын тангаас холын тохой зүг өгсөн хөдлөн. Энэ бол тари хачих тардаар бүрлсэн хүний урсгал болно. Хүмүүс тоо шангаан дамнэн өр хүүхтэн төвөрж өрөөсөн болтой зүтгүр тэргэн төлөхсээр холын тохойны оломж үг явна. Нэгэн жахсгаадын өмнөн бүр тохойтон чагаан альчур оросон хүн дагуулж яваа. Эд бол тари шин дөрүү дугаар армейгийн партизанкин байлдахчид юм аа. Носын сум сууж байсан арва дөрөх гачхтард бас жахсгаалд ороод явж байлаа. Тэднийг Таньлян өмнө нь жамдагуулж, Лянчин дамнуур дамнаж, чан хүүхэн шэннэмгээжин гараас хөтлөөд дээр доор гişгсээр жамнав. Вангпа жижиг түлхүүр тэргэн түлхээд явж байтал гэнт тун гэх дуун гарч ачаатайгаас нэг юм уллаа. Тэр барин тэргэн доор тавьчихад харангуйгаар тэмтэр хийлэн. Лаун хурч ирээд хордон явхгүй бас юу тэмтэр дэх юм гэж доор дунаар асуухад Вангпа гүй миний нэг татуур шагам унцсан юм л тэдэ. Гүй бэйчхэ эрэлгэнгүй гэж нэг нь хэлв. Болохгүй миний тэр чин усан үхрийн өврөөр хийсэн өд шүү гэж Вангпа хэлнэ. Шүйчүүдэй тэрний хэлхий сонсоод гүн гэгч санаа алдаад. Ай тэрний л учир олон юм аа гэж ууртай хэлв. Чангсунгийн гэрээрэн жагсгалын хамухойн явж байлаа. Яншин баг эхнон тэвэрсэн байлаа. Баг эхн шаошан нь унтсангүй. Харин торомгор нүдэн бүлтэлжүүлээд доорхон дунаар дээр дунаар үгэрд болохгүй гэсэн биш үү гэж ээжээсэн асуун. Яншин санаа алдаад юм ярьсангүй. Гэтэл ахнын дэхад ээж чи надаас хаан хүн гэж асуу гэв. Ээж нь Энэ жаалихан чи хаана хүнэм? Гэж асуулаа. Жиянгангийн гэж Шаошан хариулна. Чи ямар нэртэв? Би Хай Шаошан гэдэг. Авчинган гэдэгв. Миний ав Хай Чангсун гэдэг. Гэрчин Эйшэнэхв. Хэнэн Шэнэх. Хэнэн Шэн биш шүү хүүхэн минь. Хэнэн Мочин. Тайхуа Шэн гэдэг. Гэж Яншин ахан дон жалдруулж өгөн. Хэнэн Мочин Тайхуа Шэн гэж Шаошан чэйчил давтна. Гачих дардууда эхлээд холын тухай зүг шилжиж байх үед Лими болон Таратан жаслтай жалуу бүртээ хоёул хоёул бус арлжаачны баривжил ханкинкны хаалган дээр хүрч ирэв. Энэ нэг анги чирэг Гуан Лойогийн сүм суудах. Тэд хариу хэдүүлэн жүн хажуугийн гэрт хондох. Голар шинкэнүүд хэжээдэн чуужлаатай байдах. Учир нь тэд баривчилж ирсэн явуул худалдаач хэдийг энд хордог юм а. Энэ нэг бүдүг амтэд энгийн чахтаан тон орой унтдах. Онгоо тарж файнаадаад харгалдан жижигнэлдээд 12 цаг хүрхээс нааш амардаггүй юм. Өн өдөр сөндөл өнгөрөөд харч ардын тэмдэг байчааж хүм баривчлах үүрэгтэй тул эртээч нойрсчихлаа. Үлдсэн харуулч нь том хаалгын чулуун эндэрдэр жогсож хачивчин дээр хатгаатай хүжиг эргэн эргэн хараад ээлжин хүн ирэхийг гэйүрэн хөснө. Лими болон ходоогийн жалуу бүр хоёул сүмийн хаалган цэмээхэн ойрч очиход өнөө харуул амантай. Ха, ямар хит юм гээд пууган төвөр нь ходоон дэвсэж нааш чааш алхалахтан аман дотроо нь өрлөө өртөн маригон тавилаа. Жомлог өвстэй хотхор уруу оруулаа. Арсан гутлан тайлаад би нойрслоо. Мэрмийн халдаад хадмийн төрлөө. Хадам маг гадагш өргөөхөд хадам дүү дашон татна түлхэд тассаар тэднээд орлоо гэж жавхай дүүгэн шхэн билээ. Леми сахсанд хойлоод шууд харуулчны зүхүрч очив.
3: Юу нэг хүн юм
2: гэд харуулчин сөнг бахарна. Леми аа гачхаас жайлж яваа гэж хариулав. Хуурмагч хэрэг жарууд буугийн хаан жамгаан хорчхантал татаад гачхаас жайлж яваа уус бол өнхөрд гэж тогширна. Лими аа нэг зүүр аймс байна та авахгүй бид өлсөө тэсгүй тул нэг жим мантуун жоос өгсөн ч болно ш та.
4: Аль дураран бол та гэж хэлсээр эндрээр дөөш харав.
2: Хайнах чи юу нэх хүн юм гэж хуурмагч хэрэг дахин асуув. Лими
4: аа миний бүр байна гэж хэлхийн дагуу сахсан дотроос нэг зүүрээ чоошин бүс аймс гаргаад эн чи шинэ аймс шүү хөл дөрөөд байсаар.
2: Хуурмаг чирэг чийдэн зураад урдаар аймсыг үжээд дахин нэг чийдэн жоргож Леймийн ард жогсоо жалуу бүрийг үчхэд жалуувэр ичин гүрсэн байдалтай толгойгоо бүх исхив.
4: Хуурмаг чирэг
2: хаа бэрчин ойлава хаяа өнээр урам байна шүү гэхэд Леми үгүй та өмсөж үждээ баг бол авлагаангүй.
4: Хуурмаг чирэг өмсүүл өмсч үйя
2: гэд эндэр дээр сууж шахайгаан тайлав. Өрөөсөн аймсын өмсчхөөд арсханын инээсээр
4: хаяа баса хүүхэн бөөвэ тэврээд богдын сүмд ирлээ гэдгээр бархаа
2: гэж үгэн хэлж бархаас нь өмнө Леймийн ард жогсч байсан хөдөөгийн жасалтай жалуугаар гэнт гар буу гаргахад духан дээр нь тулгаж
3: гараа өрг бахруул амичин аавна
2: гэхэд өнөх хуурмаг чирэг аман ангисхийн гараан өргөв. Яг энхэн жуур гэр энэ нарэ дээрээс 40 хүн өсөрж буулаа. Энэ бол Чэньюн Фитрүүтэй партизан ангинхэн юм а. Тэд юу яггүй ночиж очоод хуурмаг чири барьж хөлөх жуур Леми жавдаж өрөөсөн амс яваад тэрний аман чихв. Ходогийн жалуу бүр толгой дээр хоролтон ав харагдлаа. Энэ хүн уулна сүн мин байлаа. Чэньюн Фэй өнөө харуулж огсч байсан хуурмаг чиригийг сүмийн хаалганы дэрэгдэх майлсан модноос ойж орхоод Леми болон Сүнминдэр сүмийн хаалга сахиулж өөртөө хариу хөдөн байлгах чанд агуул зүүн талын гэр оруу сүмээр ойртов. Энэ бүлэг хаттын жалхааны сууга өрөөнд оргож байхгүй. Тэд бүрл шал дээр буудын сүрэл дэвсээд мунтаж байлаа. Гэрийн урунаас нэг
4: лагмэлхийгэмээр том шаажингдэн өлгөөтэй. Шатаж харалсан гол нь доор унаад гэр дүүрэн тосны харуутаа ханшин өнөр бүрхсэн байлаа. Хэтэн жалхайчууд хөндлөн голдгүй тангэж унаад шал дээр нь тамхин ёжоор татсан хор тэмийн чагаан туулган часыг энтэнтгүй чайтал хаяв. Хүм болгоны хөлимкэн дэрэгд бүрл нэг баглаа юм тавиатай. Дотор нь тонд дээрэмдэж ирсэн оймос шахай савн бодгийн сав жирэг эдвараагийг бөмбитл багалсан байлаа. Эм баглаагийн дэрэгд бас дээс тавиатай. Бодход сөндөл өнгөрөөд өрх хамын данс байчаач хүн хар баривч хэрэхэд хэрэх гэсэн байхаа. Энэтийн жалхайн анкинкэнд арабад хиймэл урт фоотай. Жарим нь харим дэрүүлгэж, жарим нь толгуур төшүүлэн тавьчээ. Чинюнфи нүхтөн дагуулж бүр гэртэн ороод ирсэн байхад тэд нар бүр л үхсэн гахай шиг хортчхантал унтаж байлаа. Чинюнфи байлдагчтайгаа урдаар тэдний Пожевский хурааж авсны дараа хүм бүрийн дэргэд нэхүн жогсоолаа. Чинюнфи ходоороо нэг хаттын жалханы толоогийн хөдлөксөөр бос бос гэхэд тэр хормог чирэг битгий сумуура бас эрт байсаар гэж барагч үдээрэн шахуу хэлн. Бос гэд Чинюнфи хүчтэй жандрахад өнөөх амтан нүдэн бүлтийлхэн хараад а гэд бахран гос үсэрж босоод нүчгнээрэн дутаах гэсэн Чинюнфи тохойдож аваад шороо өнхөлв. Ахшин жуур хаттын жалхайчуд бүр сочин сэрлээ. Тэд нар сүн оройгоор гэнхэн айд сочоос сэрсэн хүн шиг хэлмэгдэхтэн аяа маяа гэж бахарлдаа жирмэн чонхоор үсрэх гээд очтол гадан жохсоо шин 4 дугаар армейгийн байлдагчид жангадрагдаа дараггүй бочиж орно. Жирмэн дэрд ороосоо яккар пуган авах гээд гараан сунгаатал байлдагчид гарын гишгээд пуугийн хурааж авна. Аднаар ороон дараасаа бөөтл гараа өрг гэж Чинюнфи дэрд дунаар жарлагдав. Паттин жалхайгийн анкинкнэ олон кимбэр жээл годомж идэх тангаа дайвчин гол симгэн ерийн чахтаанч гээд ямар ч боловсрлыг өнгөрөөсмөй болохоор олон кимбэр дээд үеэн нүчгэл суусан чигээрэн гараан өргөв. Бас хоёр жүрх баг нь хөндлөөрөө толгойгоо ороогоод тачхантал чичэрнэ. Чинюнфи хүнээ таавлаа. Гэр дотор жүхэн 24 хүн байв. Харуулж өгсч байсан нэг нь бодоод бас нэг хүн туссан байдалтай байх юм эдээд Чинюнфи сочис гэж авлаа. Тэр хоёул бас арлж ачны баривчлахын кин дараг вангтын шингээс асуухад тэр арын холны үед хүнэн бүр бүртгсэн энэ гэртэл байгаа. Чинюнфи жирэх хэдэн хүн гэрийг нэгтсэн боловч тэр хүнээ бараас үдэр гэж алга байлаа. Сумын хаалгын гадна харуулж өгсч байсан Леми болон Сумын гинт Сумын баруун хойд болонгийн хэрэм дээрээс пш гэтэл нэг хүн үсрэн боосныг сонсов. Хүнтэй гэж Леми сочмог хэлэхэд Сумын манус очиж үжигээд хэрмийн мохорж очиход дуу чимээ алга байла. Тэд дахиад урах шалгатал Сумын нүд хорчлогоороо харангуй болон хэрэм надаач огсч байсан бараан сүдрийг олж үжээд бүх хөтл гэж хасгархад өнөөх бараа юм гот гараад дутав. Леми энэ мо бэсрэгийг битгий дутаалгач гэж хэлээд хойноос нь шууд нэхлээ. Лемигийг анчаран хүчрхүүгээс айж Сүмминч хойноос нь дагаадгүй лээ. Оргон дутаасан энэ хэдийн жалхыг бол бэйж асгар гарч ирээд байсан хүм мануси үжил лавтай харим мөсөрж молторсон байхаа гэж Чинюнфи тодлоод гарч ирэхэд Леми болон Сүммин алга байхи үжээд тэд хоёул лавтай тэр хэдийн жалхайгийг туухаар явсан гэж магтлав. Энэ үед мамужигийн пон дуун бүр түр сонсдох болжээ. Нэхлээд хаяа нэг дуугарж байсан пон дуун сөөдөж ирээд бүр шүрүүслээ. Япон жадгийн пудумьотын дуун бас сонсталаа. Шийдүнгийн нар мамужид нэгэнт галж олгочлаа гэснийг Чинюнфи тодорхой мэдв. Мамужийн поны дууны дагуу өмн жүгийн холын тохойны хабар бас пон дуун хоёр дуугарв. Энэ үед гачих тардуудын олон кимбүр холын тохой хүрч чугларсан батлах дэгэж Чинюнфи бодоод онгод тосож амбудаа болох учрал таринд тавьчихдаггүй байгаа тул эдгээр хаттын жалхайгийн анкинкнийг нэг нэгээр барьч өдөөд гадан байгаа хуурмаг чиргийч орхигдлгүйгээр бүр Гонлоёгийн сумын том харшинд оруулаад хүм бүрийг бүр том хүнжлөөр нь дарж хэрв. Холжилох сэтгийг харуулхаар Гонлоёгийн сумдэр дөрвөн байлдагч очроож Шимүүхүүгийн жейлэс сумын болон Леймегийг эрүүлхээр бас хоёр байлдах томлоод Чэньюфи өөртөө 10 хэдэн байлдахчаан дагуулна. Холын тохи уруу гээдлэр урагшлав. Төвжаковоос ирсэн амбадаа тайсан долоон гоч үүр чахин алдаар холын тохи орлоо. Тэллен болон онгчны ээлжир ирсэн хэдэн хитүүгэ барихчнаар бүр татуурдаас авж хамаг төрүүний онгчин дээр гарав. Тэд нар хэдэн ахмад хитүүгэ барихчийг эрж ирээд шин дөрөв дугаар армийн чирэг энд онгод тосоо дамбуудаа төгөх гэж байна. Та нар багсааг дөгмөжүүлэх болов уу гэж сэмэхэн жүгдэж хөн. Хитүүгэ барихчдын дотроос чарман эрис чөвшөөрж чарман аяг шиг байла. Тэллен ам байдлын үжээд шин дөрөв дугаар армийн чирэгчин манай ядуучуудын төлөө явдал учир бүтөөж байна. Бид чин бүрл хатан голын гамшиг давтгсан гажир орны хүмүүс артууд Шимүүхүүд өлбөрж үхгий үжиж ягаад зүгээр сууж болохгүй ба да. Дахиад хэлвэл шин дөрөв дугаар армийн чирэг нэгэнд ангиж хихөр тохируулчихсан бид чин битгийл барьсан архи тосгүй байж торгоосон гарханд ончхий даа гэв. Хэтүүгэ барихч хэдүүл уттал бодлохлоод өвгөлчргэсэн нэг нь Тэллен энгүл ямарв шин дөрөв дугаар армийн чирэг онгчин дээр гарахыг бид хариглахгүй байж болно. Гэе гарч ирээд мануусыг сулхын шиг хөлөө тавьчих. Энгүл бит чин хэлэх үхтэй биш үү гэсэн Тэллен. Эн чин амархан ба да. Шин дөрөв дугаар армийн чирэгтэй манай хэтүүгэ барихч хэдийг өмтөж болохгүй гэж нэгэнд хэлчээд тохирсон. Энэ мэтэр олноорон нэгэн чирэг зүвсний хандараа Тэллен болон өнөөх өвгөнчөр хэтүүгэ барихтай Жевар сүвэлчин эдэн онгчин дээр чимээ хүрэхгэр болов. Эхний жин чохох үеэр долон онгоч бүрл холын тохойд жангу төмрөө хайлаа. Ван Вива болон хаттин жилхайны гурван чирэгтэй онгод тагж байлаа. Тэд дөрвөл хоёр дугаар онгчны жижиг өрөөнд чаасан пай наадж байв. Гэнт тарахад хоёр хонгчин жангу төмрөө хайж байлаа. Юу болов гэд хэдүүл гарч иртэл Тэллен 5-6 жалуусыг дагуулна. Жавтай ирээд яг онгчин дээр нь гарч байхтай харгав. Ван Вива санд Тэллен чи юунд ирсэн юм гэж асуул. Тэллен онгод тосхоор ирлээ. Салхиуд яваагүй өчөхгүй байна уу? Ван Вива дахин хайш нь харсгийн. Тэр хэдэн онгоч яагаад хөдөлхөн байчихв гэж асуухад Тэллен олын тохойгоор гол хүйхэн болдог бодвол торгодол бичээ. Ван Вива дахин Тэллен ард байгаа хэдэн хүнийг нарийн хараад эднүс чин хаанах улсв юу гэж онгоч нь өрөөгөр дэвжээрээд гэж асуутал Тэллен онгоч чангаадаг улсаа. Ван Вива гардан тусгай үтчихэд онгоч чангаадаг улс гинэ. Онгчин дээр ажилдаг улсыг би бүр таньна. Эднүсээ ягаад үтсэнгүй юм гэхэд чиний үжээгүй хүн байх л даа гэж Тэллен хэлнэ. Ван Вива яг нэг юм хэлэх гэж байтал Тэллен араас нэг хүн сомдон гарч ирээд Ван Вивагийн түүшийг гал гартлаа алгатаад сайхан жохс гэж жангдарсанд Ван Вива сойра фуган авах гэтэл дохон хайн орно шин дөрөв дугаар армийн хэдэн чирэг туу толгов. Үлдсэн эдэн хуурмаг чиргийн хоёр нь ам гоён сөхөрхөд нэг нь харин гол тарианд дутааж гарахаар тэмүүлнэ. Шин дөрөв дугаар армийн нэг чирэг гол өрөө буудсан чинь өнөөх кахлын бийн хөрбөсгийн хэд талтлж аваад үхтэлн хатан голын урсгаал дагуу уруудав. Тэллен болон шин дөрөв дугаар армийн нөхөдтэй Ван Вива болон хоёр хуурмаг чиргийг аттар талан барьч өлөөд онгчны өрөөнд чихэж оруулаад исхэрж голын аралж үг дохоо өглөө. Голын өвөө дагуу холсонд бөгж байсан шин дөрөв дугаар армийн чирэг бараг жиргээр явтай гарч ирээд амбудаа тайсан онгчийг тосож авлаа. Чэньюнфи нарыг хурч ирхи үед Ачх тардыг бүр гол гатлуулаад голын баруун ам бута хобон өгч байлаа. Чэнь Фэй онгчоор голын баруун хөвөө хурж ирэхэд ардууд баяр хөөртэйгээр алтан шаргал буудын ховоолч нь яарлж байв. Зарим нь хөөдөө сахсан дүүргээ давна, зарим нь өмдөрөн уут орлуулаад хийж авна. Хөрхий усгэнгийн тойлтулсан хүүхдүүд буудыг гатгаж аваад түүхээ гарна идэж байлаа. Энх байдлыг үдэн жогссон Чэньюнфигийн дотор халуун эхот жайрсан нүдэнд нь нойлов сэргэлдэн. Эхнээ тихаа дуурах үеэр ардууд ам будаагаан бүр тэгтээ савлж хагаад Лоян чүг тэнүүчлэхээр бэлтгэж байлаа. Чэньюнфи олны чуглуулав. Тэр тойрон жогсон хүмүүсийг харна, өөрийн догдолсон сэтгэлгээ нь дарж ядна. Овгүн аав, хөгшин ээж, авг их нараа, ах бэргэд, эхчтүү нараа, ангаа баг, үүр ач минэ гэж Чэньюнфи ахмадаасан эхлээд дуудаж гарахад энийх тодмун халуун дуудлагад нь сэтгэл ингэдэл нь ардууд эхч харч чадгүй тулгамдна. Чэньюнфи үгэн жалгаад, та нар хүчир жобуур амслаа. Би манай өв хамт намын одорсон Эдэн орны Японы эсэргүүчих шинэ 4-р армайгийн ховоор ангаан төлөөлөөд та бүхэнтэй халуун мөнчил хөргийа. Манай өв хамт намын одорсон 8 жамын чирэг болно. Шинэ 4-р армай бол ядуучуудын чирэг юм аа. Япон ажил төрөм гадныг эрс эсэргүүтдэг чирэг. Гоминдан хатан голыг сэтэлж ард иргэдийг хохируулна. Усаар чиргэн орлуулах гэсэн айлгоон барсан хөнгөлт ажилгийг бид эрс эсэргүүчнэ. Та нарын орон гэр гажир тараачин бүр усан давтагдаж одоо орох гэр ооч хайггүй болоод зарим нь бүр өлбөрөөд өгсөн байна. Энийх гонох дочрол бид тойлоор сэтгэлж авж байна. Гэвч бид бие бүхий чадлаараа олныг дэмжид туслана. Өнөөдөр бид хаттын жалханы багсаг ам будаагийг тосч авлаа. Хүнстэй бол хөл жалган гэдгээр танус одоо баруун шивж болно. Манай ховоор анг энд үлдээд үрхэл жилэн байлдна. Япон жилгийн өлдөн хоосны дараа та нарыг өхнутахтам бочин эрхийчэн бид хүлээн байя. Тариуд бид дахин жолгож жоог жугаа дэлгэн нутаг усаан дахин бүтэн байгуулж хана. Чэньюнфигийн хөгжингүй толгон дууны томд гачих тардын дунд жогсоо настай чууд нь талархал баяслын өлөвсөн сүмхэн арчил байлаа. Тэдний дунд дах олонхи хүмүүс нь шинэ 4-р армайгийн чиргийг анх үжиж байгаа юм аа. Тэд талархан баяссан сэтгэлгээ өвөрлөөд эх нутагтан үлдэж очирсан эндэг анг партизан чиргээс нь салж ядна. Чэньюнфигийг үгэн ярьж бартал үүр мангах итэл чайсан байла. Гачих тардууд төлхөр тэргэн түлхэж дамнур бодлон авна. Хоргод нь ясан сэтгэлгийн өвөрлөн жан тан орж хоолаа. Жиянгангийн арван хэдэн өрхөж шар шорооны жамд ороод баруун шилэх болов. Голын хөвөнөө зөвхөн Тянлян Лянчин бачхан чанга болон шийчүүдэй өвгөн үлдэв. Лянчин шийчүүдэйгийн жүү хараад, өвгөн ава та урдаар явжээ, бид мэд хайнаас чинь хөри гэхэд өвгөн үгүй, би та нартай хамт явна. Лянчин дэхэн Тянлянгийн жүг ээж яачхав, одоо хүртэл бараагүй штэ гэж бачимдан асуув. Тянлян бараг колич гатлаад ивэсэр шиг та гэж жовж хэлнэ. Лянчин чи хэжээ тэрнтэй салж явсан юм гэж асуухд Тянлян өчөөдөр сүн салсаа. Тэр сүмми нөхчтэй хамт байсан штэ. Энд сүмми нөхчиж харахтхын тэдний яг хэлчиж байтал Чэньюнфи хэдэн байлдагчтай хамт хурч ирлээ. Тянлян бачимсан байдалтайгаар ээж минь яачхав гэж асуухд Чэньюнфи чанга болно тэрний нэг харж аваад харамссан байдалтайгаар тэр бараг шим мөнхөд байгаа гэчхэд ихэн Тянлян Эйч чин сүнгминтэй хамт байна. Бид нэгэн тэднийг эрүүлэхээр хоёр нөхрийг тамалсаа. Одоо бидтэйх нь шимүүхүүд очиж ярий. Хүнтэй нь уулсаар доор нь онгчоор гол гатлуулъя гэж хэлээд тэднийг тайтгаруулна. Лян чин ойртож ирээд Тэлянг бас эрүүлэхээр явуулчих. Тэр онгсэл чадна. Олууд эрвэл төргөн биш үү гэж хэлэхэд чин юмфи хоригэлж. Үгүй. Та нар хашил энд дээр хүлээж. Энэ бүр хөгшид хөөхд жаалыг хайчхад яаж болох юм? Лян чин. Тэр ямар хамаа байх мэ? Нэгэн тохол гатлаад ирчихсэн биш юм уу? Нэг бол би голын зүүнтэй очирий гэсэн Тэлян. Би бас очи. Шийч үрэ. Эрээд тэнхээрэн суугаад хүлээсний хүрхгүй гэдэг. Тэд мануус энд байхыг мэдж ягаад эрэхгүй гэж үү? Лянчин жүрүүдэлж. Хаашил очно. Том нь уул ясал бич нэг кол таслахтгүй гэдэг биш үү? Энд байлаа гэд хүлээхэл юм чинь. Тэлян яг Чинюнфи тэдний дагаад явна гэж итэл Лянчин сандманд тэрнэ муу жахт олон дэг явж. Ма олон дэг ав. Кэгэрсний дараа тэнгэр хийтэн шүү. Тэлян яг олон дэган тосож авах чуур Лянчин тэрнийг чорхотл ширтээд сэмэхнэр хурдан бочиж ир. Бид чимээ хүлээж ая. Тэлян ахын дүүгэн нэг харж аваад баярган явлаа. Хэдэн хоосон онгоч голын баруун хөвөөс зүүн хөвөөчөг аярлан. Тэлян онгочн дээрээс эргэн нэргэн харж явхад жаал чан Лянчингийг налаад өчүүхэн чөдлөлгүй жогсоход яг тэртээ арлдах чулуун шуумал шиг харагдана. Ахтргүй төвсөн хэдэн эсвэл шаргал улаан туяан бодогдоход гол дээгүр бүрхсэн ман жамхарлаа. Голын хөвөн дээр гачих тардууд ам будаагийн гүйж товоож барсангүй болохоор гэгэрсний дараа аяр хэвийн тараачид бөм бөмөр энд чугларна. Яг энэ үед голын зүүн тал Шимүүхүүгийн чүн хойноос пон дун гарч жалгаад Шимүүхүүгийн жил гудамжаар дугарж эхэллээ. Япон жилэг ирлээ гэд ханийн бүмэд чинэмэдэн ойрлно. Энэ үес шаргал жамаар тоос байжхынж Япон жилэгийн нэг ан чирэг болон хаттын жалхайны чирэгтэй холын тохойж үг айсвий харагдана. Пон дун охтргүй мандлаар нисэн шуухгад Амбота хамхаар ирсэн тараачид хүүдээ шуудагаа үүрээд хэдэн зүхтэм ботронжоод. Лянчин яг улаан чогдор гисгсэн юм шиг бачимдна. Жаал чан өмьехтэн тэрний хулуус тэврээд хуайлна. Шичүүдэй. Чин э. Япон хүн өшөөгөн авхаар ирлээ. Бошуу яхгүй болохгүй шүү. Лянчин яг мэдрэлэн алдсан юм шиг оронд нь хатаад тавьсан юм шиг Шимүүхүүч үг бараалын. Шичүүдэй арган барахтан жүтгүр тэргээ авж. Чин, чи явхгүй бол би харин жаал чангаатай явлаа шүү. Гэчхэд тэргээн жүтгэд явах гэтэл. Лянчин сая тэргийн тосч аваа төлөхгэд жаал чанга өмнөн ороо татаж шар шорооны жами өдгөж авлаа. Япон жилгийн пон дун улмаас улам аяртан гэтэл Лянчин яг олж сонссонгүй шиг дарж өвхөн амантан Шимүүхүү гэсэн гурвхан үсгийг байхан давтан дүтмэн. 16 дугаар бүлэг хатан голын сүн. Тэнгэр эрэхгүйд гажир эргэн уул хөдөлхгүйд жам ороон. Ардын сэчин үг. Сүнмин болон Лейми тогсон хуурмаг чирэг Гуанлояны сүмөөс дутан гараад шууд Шимүүхүү жилий чиглэв. Жохс, жохсгүй бол буудлаа шүү гэж Сүнмин хойноосон бяхархад өнөө хуурмаг чирэг яг чихгүй юм шиг ам тэмчин дутаа. Тэрээ өмнө жилэргүйгээд ортол яг холын тухай зүг явах гэж чугдарж байсан гачигтар дуттай мөргөв. Лейми хойноосон тосоо тав, хэдин жархайг тосоо таваа гэж оройлоход Гачигтар дутчм тарныг тосч ав тарныг тосч ав гэж дагаад орилдно. Өнөх гахал байдал муу болсны үед бай эргэсгийн зүүн шхараад жуудлаа. Тэр мохор тогтоон нэг жорлон давхаж ороод очийн суула. Нэхэж ирсэн сүмийн ээж тийш нь анхаарч хаагүйгээд орчив гэж Леймигээс асуув. Бархал энэ жорлонд орчихсон. Айлгоон барсан ч ус би орё гэд Лейми нэг хожуулыг карийн аяар авж төш гитл дошин шидж оруулав. Хоормог чирэг үнээр хүн орж ирлээ гэж бодоод гэнт сомдон гарч ирээд жуудлаа. Тэр жээл өрөөгүйхээс эмьегээд олын далан дагаж тосхнаас гадагш тутахад Лейми сүмний хоёул алдалгүй нөхөн. Тэр модын утрам дутааж ороод сүрдийн овоогийг хоёр дуг илдэв. Сүмний пон жамган тачхан улан татаад би буутла гэж нэг талд нь жогсоод бахархад Лейми нөгөө талаас нь хашаа дортол өнөөх гайхалтай мөргөлдөөд шалавд нь тэрний даачин анчигаас нь атгаж авлаа. Өнөөх гайхал сандрахтаа дээлэн молтлуулаад сүрлийн овооны дэргэд навчин дам хатаадаг овхыг нүчхнэрэн тавиад орв. Дам хатаадаг ханжтай овхыг аднаас нь үтхэд яг потэл гэмээр дотор нь хэдэн шавар ханжаас өөр юу ч байхгүй. Хоормог чирэг ормогчон хоёр халахтын үүдийг хош гитл дараад төгжв. Лими баривдан хүрээ түлхэлв. Гэтэл сүмийн сэмхэн гараан сажин хориглоод гаднаас нь амжиж үүдэн төвөгийн дэгэлв. Үүдэн төвөгийг тарсны дараа сүмийн Лимигийн чихэнд авгаажа. Маний чорлог бол тэрнийг Мамужи хурж Японы жолохтой чимээ хөргүүлэхгүй. Тэр дутаач гарахгүй л болчихно шүү дээ. Бид тэрнийг энүүхэнд харчих гэж сэмэхэн шивнэн. Тэмийн бол бид үүдийн сайн бих тавиалья гэд Лими өтрмийн болон тавиаттай чулан бол дээрээс нэг хэсэг төмөр усыг авчираад үүдэн тавиагийг бэхэлж машхав. Яг энэ үе дотор байгаа хоормог чирэг би бууж өгье, би бууж өгье гэж гойхоз сүмний гаднаас нь бууж өгсөн ч болохгүй, энэ дотор номхон суу. Навчин дам хатаадаг овхойн дөрвөн хэрмэн бүр шороогоор барьж тэр талтаа нь хэдэн чонх гэмээр нүхтэй юм. Энэ анх жарс Лими эндэс видээ салж явахын аргагүй байхаа. Дээрэн чонхтой юм чин гинт мүлхэж гараад дутаач хүлья гэж асуусан сүмний би дуртаар эндэн сахас сууж мөд байгаад мэдээ. Тэд хоёул сүндөл өнгөртөл хүлээв. Шинмүүхүү жилийн гачхтардууд өөр явчихсан байхад бас л хурч ирэх хүнээ бараа алга байлаа. Тэнгэр гэгэрэх төхөж байтал гэнт Мамужин тэнтх пуун дуун айртв. Сүмэн авгаач одоо видэ жил орж үжи гэхэд Лими овхын үдийг жаас гэв. Сүмэн одоо энэ хамаарсны хэрэггүй. Гачих дардууд бараг бүр гол гаталчсан байх. Ингээд тэд хоёул Шэммүүхүгийн жун хаалгын гадна хүрээд иртэл яг Чэньюнфэй болон Тянлян нартай харгав. Чэньюнфэй баярлаад та нарын эрин гэж Тянлянчин сая бүр ойлчихсан шүү. Тэд хоёул хуурмаг чирэг тоосон учраан тоочлоо. Чэньюнфэй одоо таны хамаарсны хэрэггүй. Бодход Мамужигийн дайс нэгэнт гараад ирчихсэн байж мэднэ. Бид бошуу явж гай гэж сая хэлж байтал шилдүн үе тавжурга хүнэн дагуулад гүйн ирж бошуу ухраа. Япон жолох шанаас хоёр моторч явтаа ирлээ. Таттийн жалхайчуд болоод япон чиргийн баг ангч Мамужигаас хөдөлж эхлэв. Чэньюнфэй хүнэн чоглол башууч ихсэнд орж далдал гэж зарлагдав. Чин ангийн дарга би яадаг билээ гэж Лими асуув. Чэньюнфэй та нар одоогоор холын тоход очиж болохгүй. Дайсны моторч яв лавтай тэнд хүрэх юм. Хоёр хүүхэнгээ тэнд хүлээж хочрохгүй байх. Урдаар бид хамт ихсэнд орё гэд тэр нөхдөө дагуулн. Холын ашлахаар явж боргаасан шугаа тамжин чааш хөвөө хажгаар нь харагдахгүй жигсэн дунд далдлагдлаа. Шимүүхүүгээс хайш 40 хөдөн гажир жайтай нэг том нуур тогтов. Энэ нуурт хэдэн их онгоц жогсоолтой байлаа. Энэ дуул нь Тэн Ван Ин гэсэн тосхон байсан юм. Одоо нэгэнт усан давтагдаа чүвхэн 10 этгэн таслаг эвдэрхэ гэр байшин улджээ. Тосхоны тайраад бүр ягч сахлах

орой бүдүүлж Чарлз барих учраан ярилчиж гана. Пугвэ чахт ан гөрөө таарна гэдгээр тохоёртэй хатны мөргийг чинь үжээдл суугаас нааш аргагүй болжээ. Тарих нь хэдэн тор бажаах арх хийхгүй горгүй гэж Чинюфи хэлнэ. Лими, энэ чамархан ут санал аваад ирдэг юм бол тэрний нэг гэчин хэдэн өдөр орон гэж дээ. Хэрв яг удас олдохгүй юм бол хөвөн олоод ирсэн ч болно. Энэ тосхонд бас хэдэн эрүүл хаяатай харгасан. Эрүүл нь харин хөвөрөн байнлээ. Олон орон бүр гар хөдлөлчөж эрүүлдэх юм бодуу. Хэдэн өдөртөө нэг хоёр жинийг гаргачихгүй юу гэсэнд шийдэн үе инэмсгэлнэ. Наст нь та битгий сандар. Маний энд илүү хэдэн хоног сууж үж. Бидний энэ партизан анчин бас нэг гэр бүлийнхтэй адил шүү. Таны шиг ийм нэг гэрийн эжин Ахмад настан үнээр чухалтай юм аа. Лими энэ үгийг сонсоод би сандрахгүй. Та нартай хамт байх чинь хэдий хөөр хөгжөөн тэв. Юу хийснээс тэр шүү. Сүнмин. Энэ үдэ авгаж ганчаран дөрвөн том элдвэр гулар эрэлдээд ховцсон бүр хөлсөндөө дэвтлээ шүү. Тийм биш юм бол бид яаж ментер олж идэх юм гэхэд Лими. Би жаахан ч ядарсангүй. Би жалуутай нь хайлуузинд нэг үе хоол бата хийж байсан. Боодын хадах үеэр 30 хөлсны хүнээ хоолыг бүр ганчаран бажаагаад бас тэдэнд шүүсэн ментер идүүлж байсан. Тэр үед элдвэр сайн байсан. Амбан нь маний одоогийн хэргэлж яхаас хол их шүү. Чинюфэй. Авагэч, хайлуус гэдэг хүн таныхтай чохом ямар өшөөтэй юм. Өчхөөдөр Шимүүхүүгээс ирсэн нөхдөө сонсоход таныг шин дөрөвдүгээр армейгийн чиргээ дуудаж авчираад онгод тослоо гэж байна. Бас юу нэ, эм дарн арсын шалж халуун тогоонд хайрна гэж Шимүүхүүд чуутаачжээ гэж асуув. Лими хөйтөмсгөр инээж аваад тасн тагаагаа нь тулд тавиад хүлээж яах. Тэр ингэж хэлэнэж би мэдсэн. Юу ч гэсэн тэр муу ад зүтгэртэй миний өшөө хорсол явах тусам их болж байна. Тэр япон хүний төшөөд хэттийн жалахыг болсон юм чинь манай гэри хевси тэмтрэхгүй гарч зүгээр тавны. Тэр чин надад хоёр ямын өрттэй хүн гэд уурлахтаа бүх үйн чичирхийлнэ. Чинюмфэй, авгээч та аажим яраач. Лими чок гэж аваад энэ учрыг дурсаар миний бүх үй чичирж хөл гар бүр хөрчдөх. Миний өчиг бол сохор юм. Хайлуузинд 6-7 жил тээрэмж үтгэж үхэр мал шиг жаргацсаар жүтхүүр дээрээ нь жүдрээ талиж. Ча Ахмад үе учрыг дуртахгүй. Тэл яны өчх нь мөн тэрний гарт эман алдлаа. Маний өвгөн гэж ёстой л хирээ мэтсэн номхон хүн наатиг буудгаж авах үед тэднэх гэж нэг жүтхүр тэрэг жуухандаа нэг жаахан тогоо хөөргөөс өөр юучгүй айл байс. Бид хайлуузын чарай харж ям голон жолох дургүй байсан болохоор бүхэл дөрвөн жилээр гадна тэнүүчиллээ. Хожимэнсэ тэллянгийн аавын амнаас манайх дөрвөн мө долоон өфн уугийн өмчнээ гажраан хайлуузын дэндлүүлж байх юм байлаа. Дөрвөн мө илүү гажраан гаргаж аваа тэрвэл ангид тэнүүчилж явснаас долоон дээр биш үү гэж бодсон юм. Тухай үед тэр мань хатан гол дээр Лян ахи хавсар нь онгод тулгуурлан нөгч байсан болохоор манайгарт багсах жоос байсантай. Бид энэх жорлогийг барьж Чи Ян ангдан ботчирлээ. Харж ирснийхаа төрөө жилдэн бид хүний гойж тарин тэлүүлсэн чинь тэр харин мартмар болж гин. Сүүлэр гачрин гэрээгийн үдж байгаад болёол гэлээ. Хоёр дугаар жилдэн буудыг хурааж барсны дараа одоо буудыг нь хатчихсан юм чинь болох байлгүй гэж бодоод бас нэг хүний гойж хуншаад очиж хэлүүлсэн чинь тэр гачрин гэрээгэн гаргана ямад гэрээ биш үхмэл гэрээ
энэ газрыг

0: тэднээ дэмжилсэн биш, худалд нь өгч гэн. Маний өвгөн гэдэг чинь хэжээдэн үг байгаад тошшон жалагдаг хүн юм гэн. Энэ үгийн сонсоод тэр доороо нь жөөлдөр манраад унчхлаа. Хожимын ши авга. Хорж өдөр голын хөвөө дээр таяхтай жохсч байсан тэр өвгөн надад хайлуус хуурмаг гажин гэрэж хоч. Та нар уулын хэлчээний хүн хайршин шүүг яэр. Харив тэр өвгөө хариулахгүй бол энэ гажи гаргаан автал авч хэдэн гэж хэллээ. Ингээд бид хайшин шүүгийг эрж очход тэр хэжээ тэдний тодалтад өгчхөв. Дэнжилв гэд тав тодорхой бичсэн байтал уу? Тэр чин тануусыг гүжирлэх гэж байна гэж ууртай хэлэхээр нь би шишүү авга. Таны энэ үг байсан чагт би хайфангийн засгийн газар очи тэрний жаалт нь шинэ нойди тэр хайлахуудаар мэласан засгийн ордны арэ чадхуу байха гэсэнд хайш шишүү чи жаалт бол би гэрчлэгчэн болыг гэлээ. Ангад би жаал чангааг нь төврээд ганчаран хайфанд жараг чохож явлаа. Тэр үед хүүхмийн сайд 6 сартай хөхөөвлий хийцэн сар димчин яг их час орсон байлээ. Би босдыг ойж өрөвдөл бичүүлээд шүү хороогоор гүйгээд улсж ундгасханч мэтгөө монгон суур байгаад хүүхнийхэн хөвөн шаагийн гээчгэд хөлийн хөлдөөлөө шүү. Ай гэж энэ хүртэл яраад санаа алдан тодгоо эсгэсэрнэ.
1: Сая та бүхэндөө Лижун Чохоз хаа Сэчин Батын өвтрүүлсэн Хатан гол дорноос одном гэх романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагт хүлэн авцы сонсцохоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хянагц Майлс, Юрөнхөө Хянагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 12-нд Бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын шинийн 2 гаргийн 6 урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: улгын хамааралтын орон үрийн үйлсийн дагуулгаар бүх аймгийн одоо үеийн малаа жуухан чанар сатай хөгжилтөдөг хүчин нэмрэлж байх.
1: Шилийн хотоо үндэснүүдийн олон төмний явалцаа солилж уусалчлыг ахиулж байх.
0: Үжимчин жалуугийн мажлын ухаан гэсэн шингэлтэй сурвалжлагч зэрэгээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ улгын хамааралтын орон үрийн үйлсийн хөгжүүлэн бандуул

0: дахь байрлуулалтыг гүнжгэ найдварж уулж, хаши өхрийн годолгоц зүргийн тасралтгүй өргөтгөж, ажвэлсийг оюунчилсан, дээдэсцэн, нэр тэмдэгцэн тийш ховруулхийн ахуулан, үрийн үйсийн давуулгаар бүх аймгийн одоо үеийн мал аж ахуйн чанар сатыг хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байна. Улгын хамаарлын орны халгайд тариалан ажлын талбайн холбоо хуваар талбай малчин лизун үе бол хаши өхөр тажин үржүүлэх том өрөх байж, жуу 80 хаши өхөр малжиж байна. Тэр олон жилийн турши хаши өхрийн шинэлүү ханчар тажин үржүүлж, бодтой үр ашиг олжээ. Улгын хамаарлын орны халгайд тариалан ажлын талбайн холбоо хуваар талбай малчин лизун үе суруулжилх хүлээхтэн. Хаши үнэ нэг том 5000 төгрөг орчим, тоглон 5000 төгрөг орчимд хүрч байна. Уулынтай харьцуулбал одоо хаши өхрийн үнэ нь шимтэр өхрийнхээс 3 дахин өндөр болсон гэлээ. Өвөр Монголын Сэйлжин мал аж ахуй шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үйлчилгээний хязгаарлалт компани нь хаши өхөрт эмэг юм уу хөжөөччүүл гэж алс эзэмшил системээр өхрийн биеийн байдал ба эрүүл мэндийн байдал зэрэг мэдээж ангийг чах тухайд нь тэмдэглэж байна. Өвөр Монголын Сэйлжин мал аж ахуй шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үйлчилгээний хязгаарлалт компани нь Ортонцгийн хорны анхдагч хаши өхрийн улсын дэсийн голдолгод өгүүлдэр байжулга талбай болсны ховд. Одоохонд тус компанид хаши өхрийн голдолгоц зургийн үнийг 520 бүх 21 байж 5 жилийн турши бүх улсад 220 гарын хаши өхөр борлуулжээ. Харин жил улгын хамаарлын орон урд хожид нэг доншуур 5000 төмөд гүргийн бэл оруулж хаши өхрийн ажилсын чанар сатыг хөгжүүлтийг дэмжснээр одоо улсын дэсийн голдолгоц өгүүлдэр байжулга талбай 2 улсын дэсийн бүхнээ өртөө 1 байж жилийн ичээлүрийн үйлдвэрлэлийн чадвар 240 төмөд ширхэхэд хүрч байна. Аймгийн дэсийн голдолгоц зүрэг 31, өвөлдөр байжуулах зүрэг 10 байгуулж, хаши өхрийн тоо толгой нь бүх улсын голдолгоц зүргийн зүүн 52-оос дээшхий ижилэн. Өвөлдөр байжуулах талбай, бүхнээ өртөө, голдолгоц зүрэг, өвөлдөр байжуулах зүрэг зэрэг дөрвөн дэсийн шилдэг үйлдвэрийн үржүүлэн байжуулах системийг бүрдүүлжээ. Эдгээр амжилт бүтэмж нь шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн бат чанга тулгуурлал болон шилдэг үйлдвэрийн үржүүлэн байжуулах мэрэгжлийн шинэ үүдэлтээс салж чадхгүй юм. Бүх улсын анхдагч хаши өхрийн үрийн шингэний чуглуулах ба үйлдвэрлэн эжгэнэхэр гол болгосон Өвөр Монголын хаши өхрийн үрийн үйлсийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарлагдсан компанийн ичээлүрийн үйлдвэрлэлийн туршилтын тасгад ороход баримжаатсан тус хайцсан ичээлүрийн үйлдвэрлэлийн явц эмгч урамтай явагдаж байна. 2 жилийн турши тус компани нь нийт 77 төмөн ширхэх ичээлүр үйлдвэрлэж Нэдэн Лаус улсад нэг төмөн ширхгийг гаргаж, дундад улсын махны өхрийн голдолгод өгүүлдрийг гадаадад гаргах түүх чанартай шовтлолтыг боёлуулжээ. Өвөр Монголын хаши өхрийн үрийн үйлсийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарлагдсан компани ерөнхий даамбал Борн Жэ суруулжилх хүлээхтэн шинжилгээ ухаанчаар үржүүлэн байжуулж, чанга дэмбай сонгон байжуулж, баримжаажуулан тэжээж, шинжилгээ ухааны судалгааны хөрөлөн газартай солилцоо хамтралч агаан гүнжгэрүүлэн Бүх улсын тэргүүнээ хаши өхрийн шинэ үлдэй үржүүлэн дэлгэрүүлж үр хангах суурныг чармын байгуулна гэдэг. Малчид ба аж ахуйн ашиг тусын холбоо тогтчийг байгуулахар дамжин хаши өхөр тажин үржүүлэх үйлс нь тухайн газрын малчин тараачны орлогыг жил бүрийн дундчаар зүүн 20-оос дээш нэмэгдүүлж тажин үржүүлэх өрхийн жилийн дундч орлого нь 3 том төгрөг нэмэгдэв. Энэ хамтаа хоноор голуулгаж байснаас Өхөр хоны хамтан малжих тийш ховруулхийн ахуулан нутаг улчрын урангуулын хүчлэгийг тогтуунаар сэргээснээр 2025 онд улгын хамаарлын орны байгалийн нутаг улчрын дундаж бүрхэж 184 чиг 7-д хүрчээ. Улгын хамаарлын орны хэсэг бол малжлын талбайн 2 богод хуваар талбай малчин бови ви суруулжилх хүлээхтэн. Манай одоогийн малжиж байгаа хаши өхөр нь уулын өхөртэй харьцуулбал ашиг хонжор өндөр, нэг өхөр дээр 2000-аас 3000 төгрөгийн жөрөөтэй. Нутаг улчрыг бас хамгаалж дийлнэ гэлээ. Орчмхон улгын хамаарлын орон хаши өхрийн гаралтын орноор тогтоогдсон. Хаши өхрийн нэр тэмдгийн үн чаны үргэлжлэн дээшлүүлсэн мөртөн. Манай аймаг махны өхрийн үрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулж, малж үртний үйлдвэрийн ирэлтийг баян дааж эжимдэж болох бүтээн байгуулалтад чухал шовталтай болсныг харуулав.
1: Манай хорооны мэдээ Шилийн хотод үндэстний ажлаар хөтлөн дагуулж үндсэн шатны засалтад суурлан харилцан уусалчих хэлбэрийн нийгмийн бүтэц ба нийгэм тойргийн орчин тойрны байгуулах шиний үүдэх арга замыг хайн сүвгчилж үндэстнүүдийн олон төмний хамтаар оршин сууж хамтаар суралцах хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх бүх талын уусалчлыг ахиулсан байна. Хоёрд торчилсан хамаарлын ажилтны ур чадварын уралдаан цуглаан зээл гудамжийн хэрэгжлэх газарт явагдсан байна. Уралдаан нь уламжлалт загварын өвдөж торчилсан хамаарлын ажилтны өрхөд хүрч асан сурвалжлах, зөрчлийн эйдүүлэн шийдвэрлэх, төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах зэрэг өдөр тутмын ажлын байдлын тайсан дээр амьдлагаар тусгаж, үжигдэлт жүжгийн тоглолтоор ховь хүний цогц явхаг илрүүлсэн байна. Шилийн хотын цуглаан жигэл гудамжийн хэр эрхлэх газрын намын ажлын хорооны дэдэр шүүжи, боомонжи сурвалжлах хүлээхтэн. Бид тус удааны уралдааны үр бүтээлийн үргэлжлэн бэхжүүлж, хараа ордны үндэстнүүдийн олон түмний дайчлан, нийгэм тойргийн засалтад оролжуулж, сайн сайхан нийгэм тойргийн хамтаар чогчлно гэлээ. Гариг бүрийн дөрөвний орой Эрдэнэ жигэл гудамжийн хэр эрхлэх газрын Хуаю нийгэм тойргийн эмэгтэйчүүдийн оройн сургууль цагдаан хичээл эхэлж, найралдуу, гар урлал, бэй совлал зэрэг баялаг уулах бүхий нийтийн асрамжийн хичээл нь нийгэм тойргийн олон түмэнд таалагдахаар барахгүй, нэнч үндэстэнүүдийн олон түмний явалчаа солилчаа уусалчааны халуун дулаан тавчин болжээ. Хуаю нийгэм тойрог нь харилцан уусалчих маягийн нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалтын үлгэр дуурайл болсны хувьд тавыг хамтаар эдэлж, тавыг уусалчулах ажлын загварын шиний үзсэн байна. Үүнд орон зайн бүтээн байгуулалтын талаар суугаал тойргийн орчин тойрныг дэс дэвшүүлж, соёлын хонгол зэрэг хамтаар эдлэх жагсаалын газрын байгуулан, соёлын талаар ард түмний урлагийн тавчин зэрэг ажлыг байнга өрнүүлж, солилцооны хөргийг байгуулж өгсөн байна. Аж ахуйн талаар бодисын бос соёлын өвийн боловсрлын нийгэм тойрогд оруулж, урам мэрэгжлэр ард олонд ажил олголтын батлах хангаачээ. Хамтар сууж хамтран ажиллахаас хамтар суралчиж хамтар баясах хүртэл нийгэм тойрог нь суугаал ардын хайр сэтгэлгийн гүн уусалчлыг биелүүлжээ. Шилийн хот бас дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг батж хогжлохоор гол шижин болгож, үндсэн шатны засалтын бодит байдалд суурлан тавыг хамтар эдэлж, тавыг уусалчлах маягийн засалтын арга замыг сөвөгчлөн хэрэгжүүлж, орон зайг харилцан уусалчлах, соёлыг харилцан нэвчүүлэх, аж ахуйгаар хүчин нэмрэлэх, нийгмээрэн хамжилцах, сэтгэл санаагаа нэгтгэхээр дамжуулан, нарилагжуулсан хамааралтыг бодтойжуулж, тэнцвэртэй шилдэг үйлчлэг хангаачээ. Одоохондо бүх отороо нэгэнтэй үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэгчийг зургааг байгуулж, нөлөөлөнд ажиллах үйлдэл өдөр ирэхгүйе товын болж, үндэстнүүдийн олон түмэн хамтаар байгуулах, хамтаар засах дунд хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдэлж, дунддын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтын хошууч орны байгуулахад хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин нэмрэлсэн байна.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн удвалж хичээх мөнгөн хоор агмагийн сурвалж бичсэн үжимчин жалуугийн мажлын ухаан гэсэн шингээлтэй сурвалжилгийг сонсхий. Баруун үжимчин хошууны баян хошуу сумны хараад гачааны жалуу малчин бүрэн тэгшин гэж шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр малжиж, эртийн тул толсон эртэж арчуулан амихвагийн хамгаалахын дагуу ашиг орлогоо нэмэгдүүлж яваа дүхнөөхөн сайхан амьдралтай айл болно. Эднийхээ гэртэн гурвуул одоо өөрийн мэнгүүд 25 нутаг бэлчээр дээрэн бусдаас нутаг түрээсэлж, жирен шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр малжиж байна. Уул нэднээ 3-4 үжимчин хон хороод нутаг өхөр малжиж байснаа нутаг үлчрийн даачтан жохчуулж, чөө мал малжиж өндөр үр ашиг олох зорилгоор 2015 оноос эхлэн хоноон чөөчлж шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр малжих чамар жаманжээ. Ингээд 10 жилийн турши өхөртэй гар хэлтүүлэг хийж, шилдгийн сонгон үлдээж, өхрийнхэн үлдрийг сайжруулав. Энэ тухай бүрэн тэгш ярахтаа.
2: Одоо орчмын нөлөөс одоо ам анхагийн хамгаалах нөхтэй урдт нөхтөл болгоод байгаа. Ам ахуй хамгаалсан цэрэн дээр мал аж ахуйг хөгжүүлэх энэ одоо төрийн бодлогын ураалгыг дагаж миний одоо өөрийн одоо бол мал аж ахуй өхрийн мал аж ахуйгаар одоо голдуулаад гэр бүлийн малдын төлөв хараа одоо энэ мал аж ахуй хөгжүүлэх тийм хандсаар одоо мал аж ахуй эрхэлж байна. Би бол өөрөө бас гар хэлтүлэг хийчихв.
0: Бүрэн тэгшинхээ 2021 онд асахт гэр бүлийн малжлын талбайг байгуулж тус жилээс эхлэн эртийн тул толсон жил болгоны 9 сараас 11 сард үнийн тугалж, дараах аврынхын 5-6 сараас эхлэн үнийн туглаан салган, туглаан бордон таргалуулж, эртэж арчуултгаас их малынхан тариф хүчийг батлахаар барахгүй нутаг үлчрийнхэн дараасыг хөнгөрүүлдэг. Энэ тухай бүрэн тэгш ярахтаа.
2: 6 сарын үеэс эхлээд их туулын салгаагаад. Тэгэд одоо энэ бэлчээрд гарах үед бол их нь гараа туул нөхчирчих шээ. Ингэсэл одоо бэлчээрэний хамгаалах юм уу? Төлөргээд одоо энэ малын гаргалт юм уу? Энэ тал дээр бол бүр ашигтай. Их малын тарах хүчсэн эргээд туул малааныг бордон харуулж байгаа тахт дүүрд гарахт бол одоо бүр хамгийн сайн нөхцөл төрдийл гэсэн үг. Үн ханшийн талд бол одоо өнөө жил бол одоо би эрт туулааныг дэгч тгээд том 1000 орчим төгрөгөөр хөдөлж. Охин туулын бол одоо 7000 нийтэн бол өр туул 25 толгой, охин туул 8 толгойг гаргачихад байна. Охин туулаан 7 сар үед гаргаад, өр туулаан 6 сар үед барь харгасан.
0: Одоо бүрэн тэгшийн үхрийн өвөлдрийн шилдэгжин, бүр 3 дугаар үеэс дээших шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр болж, нутаг үлчрэн хамгаалснаар барахгүй ашиг орлого нэмэгдэн, жилийн цэвэр орлого нь 15 түмэнд хүрэхэд хүрч байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Долнуур шин ард

0: Амьдралын арвыг инженерэнд анхаарлаа төвлөрүүлэн, нас жилийн асрамж болон насанд үл хөргсөдийн хамгаалалт энийг чогцжуулан үйлчлэх төвийг байгуулахар дамжуулан, түгээмэл харгалжилт ардад дүгэн үзүүлэх үйлчилгээний системийг байгуулснаар олон төмний хүртээмжит төрөгдөл ба жол жаргалт төрөгдлийг үнэнхүү дээшлүүлсэн байна. Долмор шиний нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний төв болон насанд үл хөргсөдийн хамгаалалт төвийн нэг чогцжуулах төрөлж үйл олон төмөнд бодит ашиг үртэж байна. Тус төрөлж үйл нь суугаал тойргийн ийж бүрдүүлсэн гэр байшин гэж асан сайжруулахад түшиглэн нас жилд тохирсон үзүүлгийн тойрог, настайчуудын соёл биеийн тамирын хөдөлгөөний тойрог, эрүүл жил совлалтын тойрог зэрэг таван их чадамжийн тойргийн шинжилгээ ухаанчаар хуваарлж, бие чирэгжүүлэх өрөө, чичүүр бөмбөгний өрөө, шатар панадах гэр уншилгын өрөө, кинон ордон, сэтгчийн асуун лавлах өрөө зэрэг 12 хөдөлгөөний дасгийг тохируулж, настайчууд хүүхдэд сайн сайхан орчин нөхцөл хангаан өгч байна. Ажлаасаа амарсан Ахмад багш Жоужи Хай сурвалжлах хүлээхтэн. Бидэнд биеэн боловсруулахаас гадна олон найзтай танилцсан. Ажилтны үйлчилгээний овор сайн, бидэнд бүх талын үйлчлэх хангаж байна. Тун ханамжтай гэлээ. Зуны амралтаас нааш насанд үл хөргсөдийн хамгаалалт төвийн нийтийн асрамжийн тойргийн эмгэгч урамтай ажиллаулж, элүү баялаг уулахтай онцлогт хичээл нь залуучууд багцуудын амралтын хугацаандх соёлын амьдралыг баялагжуулжээ. Үйлчилгээний төв нь бас сэтгэл хураахгүйгээр хичээл төрлийн хавсран жолоодох сэтгчийн үйлчлэх хангахыг байнгжуулан өргнүүлж, хүүхдийн сонирхолд үйлдэлэг дундаас итгэл зоригоо чангаруулан эрүүлэр өсөн байхад нь дэмжлэг үзүүлсэн байна. Одоохондоо долнуур шиний нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний төв болон насанд үл хөргсөдийн хамгаалалт төвийн нэг чогцоолох төрөлж үйл нь өдөр бүр дундчаар настайчуудад 150 хүн удаа үйлчилж, бүгжилд насанд үл хөргсөдийн судлан суралцах хайр халамжийн ажилгын нийт 100 гарай талбай өрнүүлэн, насанд үл хөргсөдөд 2000 гарай хүн удаа үйлчлэн олон төмний ханамжийн хэмжээ 198-д хүрсэн байна. Долмор шиний нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний төв болон насанд үл хөргсөдийн хамгаалалт төвийг нэг чогцоолох төрөлж үйлийг долмор шиний ардын явдлын төв чанаас төлөвжүүлэн байгуулж, тусгайн мэрэгжлийн нийгмийн зохион байгуулалтыг оруулан найдан хамааруулж, үйлчилгээний тусгайдсан нарилагдсан хэр төвшинг бүтэмжтэй дэвшүүлжээ. Тэрчлэн төрөлж үйл нь засгийн ордноос голлон жолоодох гэр бүл хариуцлагаан гүйцэтгэх, нийгэм нийтээрэн оролцох баталгааны тогтчийг алхам алхмаар байгуулж, ардын амьдралын үйлчилгээний арга замын үргэлжлэн өргөтгсөн байна.
1: Одоо жалгаад тогтмол мэдээ сонсхий. 1-8 сард манай аймаг нийт 2326 гар дамцсан машин тэргийг гадаадад гаргаж, энэ нь аль хөвчөнийхаас жууны 22-оор нэмэгдэн гадаад гаргалтын нэмэгдлийн хурдч өндөр төвшөнд байхыг батлав.
0: Хоёрд сүнүжин хошуу 2000 бөгөөд 26 оны засаг банк аж ахуйлыг золгуулах хурл хурлдуулж, тухайн талбайд 3 аж ахуйл нь банктай бэл хурамдуулах зөвлөсөөр тогтон, нийт 2000 төмөн төгрөгийн бэл цуглуулан аж ахуйлын бэл мөнгөний эргэлтийн дараасыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлжээ.
1: Жүнгүжимчин хошуу гал тэмрийн сэргийлэг бус хагалуурлах ажилгийн эмгэгч оромтой өрнүүлж, дэс төвшүүлсэн машин төхөрөмж ба баримжаажуулсан ажиллах мэрэгжил түшиглэн, гал тэмрийн сэргийлэх бүсийн чанар чансаава ажлын гүрөв томжи илтэд дээшлүүлж, бүх орон бүсийн гал тэмрийн сэргийлэх ажлын гүргийг тогтсон хугацаанд чанарсатай биелүүлэхэд матвах сур тавьж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорзул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удбал Цэцэг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэнгуудын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгуул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 15-ны өдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн Жүн хойд биеийн гажар орондоо гүйлтэй хэсэгтэн тунглах, бус гажар орондоо тунглах хэсэгтэн гүйлтэй баруун хойноос 2 дэсийн салхи салхилана. Маргааш Жүн хойд биеийн гажар орондоо гүйлтэй хэсэгтэн тунглах, улгай жүнгжимчин хошууны жүн биед жирүүлсэн багвар орно. Бус гажар орондоо тунглах хэсэгтэн гүйлтэй, жүн биеийн гажар орондоо баруун хойноос 5-6 дэсийн салхи салхилана. Баруун биеийн гажар орондоо баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурна. Маргаашын хорончигаас нөгөөдрийн хорончиг болтол бүх аймагта тунгалагсагтан өвөлтөд баруунаас дөрөвдөс сийн салхсалхлана. Өөрөөр жүүн бий ун бийн гажар орондох хэрэг унана. Нөгөөдрийн хорончигаас 15 өдрийн хорончиг болтол бүх аймагта тунгалагсагтан өвөлтөд баруунаас дөрөвдөс сийн салхсалхлана. Жүүн бийн гажар орондох хэрэг унана. Шилөт оронд өнөөдрийн хорончигаас маргаашын 8 болтол тунгалагсагтан өвөлтөд баруун ханаас 2 сийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 5 градус. Маргаашын 8-аас маргаашын 20-ын болтол тунгалагсагтан өвөлтөд баруун ханаас 5-6 сийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 17 градус. Маргаашын 20-аас нөгөөдрийн 8-ын болтол тунгалагсагтан өвөлтөд баруун ханаас 2-3 сийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 3 градус. Сайн нөвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр нэгшнуудаа нөвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20-аас маргаашын 20-ын болтол энэ сүн жун хойд бийн гажар оронд үүлтэй хэсэгтэн тунглаг, бусад гажар оронд тунглаг хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 2 сийн салхсалхлана. Маргааш жун хойд бийн гажар оронд үүлтэй хэсэгтэн тунглаг, улгай жүнжмчин хошууны жүн бийд жирүүлсэн багвар орно. Бусад гажар оронд тунглаг хэсэгтэн үүлтэй жүн бийн гажар оронд баруун ханаас 5-6 сийн салхсалхлана. Баруун бийн гажар оронд баруун ханаас 4-5 сийн салхсалхлана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурна. Маргаашын 20-аас нөгөөдрийн 20-ын болтол бүх аймагт тунглаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 сийн салхсалхлана. Өөрөөр жүн бий ун бийн гажар оронд хэрэг унана. Нөгөөдрийн 20-аас 15 өдрийн 20-ын болтол бүх аймагт тунглаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 сийн салхсалхлана. Жүүн бийн гажар оронд хариу унана. Шилөт оронд өнөөдрийн 20-аас маргаашын 8-ын болтол тунглаг хэсэгтэн үүлтэй баруун ханаас 2 сийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 5 градус. Маргаашын 8-аас маргаашын 20-ын болтол тунглаг хэсэгтэн үүлтэй баруун ханаас 5-6 сийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 17 градус. Маргаашын 20-аас нөгөөдрийн 8-ын болтол тунглаг хэсэгтэн үүлтэй баруун ханаас 2-3 сийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 3 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөхтрөө үйлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс жүүмж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

0: хошуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхэн дугаараар бид улсын дэсийн малын эмч тусгай мэрэгжилтэн багш Суйлааг уран болж ичээ. Намрын улралд малын хижиг гмийн сэргийлтийн ажлын талаар анхаарах хэдэн тал буюу малжих үйлдвэрлэлтэй холбогдсон мэдлэг мэдчээс та бүхэндээ хуваалцуулъя. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсон уу?
3: За сайн байна уу? Сайн сайн уу? За эсвэл одоо намрын уулралд бол малын хижиг гмийн сэргийлтийн ажлууд бол бас хэдэн талаар явагддаг тийм ээ. Тэгээд одоо ч юм уу бас намрын уулрал болчихлоо. Малын гаргалт бас илүү хураалтын чагуулж байна. Тэгээд өнөөдөр багш ус энэ талаар бас ямар шохон бодтой ажлуудыг хийдэг үү? Малчтууд бас одоо аль талаар бас анхааруул тааруу тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаар танах сайхан яриад өгнө үү?
4: Аа за тэгье. Чигэл яг энэ нэвтрүүлэг бас их сайхан чагдаанд хорч ирээ. Энэ өдөр одоо малчтын надаа сэ шугамар асууж байгаа асуудал бас бүр юм одоо би яаж сэргийлнэ үү юу хиймэ үү юу гэж хэвстэй байна уу энэ талаар одоо ярга асууж байгаа. Тэгвэл ярангу одоо намрын уурал болоод ирээд нэг үлэг одоо гаргалтаа хийгээд барсаар бол одоо манай үлдсэн соёр одоо их мал энэ мал дан бол одоо хижиг сэргийлэх адлыг хийхэд ойлон чухал шүү дээ. Тэгэхээр энд бол одоо нэг нь үл нэгдүгээр их адлаа нь бол одоо юу юм да хижиг сэргийлэхэд бол ерөнхийдөө бол 3 ихээр явагдана. Хамгийн нэг их сэргийлтийн адлаа нь бол одоо юу юм гэсэн үл хижигт тарилга эрх сэргийлэх тарилга хийх цаг бол одоо ирж ирж байна. Хижигт тарилга гэсээр үл ерөнхийдөө энийг юм бол одоо юугаар энэхээ энэ төрөл жилээр юм бол бас хоёр их хуваана. Нэг нь үл юу юм да энэ алгадгын шинэртэй тарилга. Жасгаас хийжийг энэ бол тарилга. Тэгэхээр чигээр намрын уурал бол одоо жасгаас хийжгээ тарилга дотор бол хамгийн түрүүд бол одоо юу юм да энэ манай шүлхээ өвчин энэ тарилгыг хийж та. Одоо шүлхээ өвчин бол мэднгаас аваад бид бүр мэдэн штэ. Эднгаса уул бол хоёр хэлбэр A болоод O гэж хоёр хэлбэр байсан. Одоо бол одоо дээр нь нэмэгдүүлэн байна. Одоо энэ Африкийн нэгдүгээр номор гэж энэ Намфийн А өмнөд Африкийн нэгдүгээр номор гэж хэлж байна. Тэгээ ийм нэг хэлбэр орж ирчээ. Орж ирчээ. Ингээд өнөө жилийн энэ тарилга дотор удаа 3 хэлбэр одоо энэ дотор нийлүүлсэн багсан байна. Асаасаар жүүдчихээ хоёр жүүдгч магадгүй араараасан юм ба. Газар газар бүр эдлгүй энэ нэг тарилга одоо энэ бас гол болж байгаа нэг тарилга. Тэр энэс гадна бол одоо юу юм да нарийн бүрцэл өвтний тарилга. Аа бүрцэл өвтний тарилга бол одоо намар явагдана. Жерманууд энэ бүрцэл өвтний тарилга дотор бол одоо жерманууд хөвөлтэй үед хэрэгж болдог байна. Усалж байгаа нь бол одоо гэдэг нь хөвөлтэй үед хэрэгж болж байгаа. Инженер энэ тарилгуудыг бол одоо юу юм да бүр тухайн газрынхаа энэ тохиролцолт энэ тусгай мэргэжлийн хүмүүсээс бол найрлаг асууж байгаа гэж тэр хэрэгжих хэрэгтэй. Аа уу герман хөвөлтэй хугацаанд хэрэгж болохгүй нэ. Эрээн тарилгын бала нэг үйлдвэрийн тарилга нэгээр хоорондоо бүрдүүлэх юм да эдлгүй хэдэн жилийн тарилга байж болно. Одоо бүрцэл өвтнөхөр бодоход одоо хэдэн жил байж та бүр дээр бол одоо гэн арга хэрглэж байгаа хэлбэрж байна. А эгрэ эрүүлэн одоо намрын энэ алгадгын шинжтэй тарилга дээр бол олон гэдэг. Энэ нэг 2 жилийн үр гол хийж байна. А зарим газар бол бас одоо энэ эргэнэ одоо бүтэн өвчин шүү дээ. Энэний энэ тарилгыг хийж байгаа бас бай. А байж тэр бол онцгой онцгой одоо энэ тохирсон одоо тэр өвчин гарч болох ийм газар бол тусгай хийж нийтэн хийж байгаа биш. А энэ нэг үүд манай энэ тарилгын тал дээр хана алгадгын шаардлагатай тарилга. Тэр нөгөө нэг нь бол одоо юу юм да төлөвлөлттэй энэ тарилга. Одоо газар орныхаа байдлын үндсэлж ирээд одоо өөрийн одоо бичээр усныхаа байдал энэ байдлын үндсэлж бол одоо би төлөвлөгөөтэй тарилга юмаа гэж. Энэ үүд юм бол одоо нэгдүгээр би марчадад бас хэлж ийнэ. Одоо намраас эхлэж хийх үед юм байна. Одоо энэ нь олонхын газар орныхоо байна. Тохиролтоос болоод олонхын эдгээрийн төлөвлөгөөтэй тарилгыг олонхын марчад өөрөө хийж байна. Өөрөө төлөвлөг гаргаад өөрөө жоос мөнгөө зарцуулаад ингэж хийж байна. За энэ дотор бол одоо юу байна вэ? Хамгийн наад зах нь манаас юу юм бэ? Хорны чичиг өвчин, янтан өвч хийж штэ. Аршаа өвчин гэж бас хэлдэг. Энэ нь тарилгыг хийх хэрэгтэй. Энэ аршаа өвчнөд тарилга гэсэр бол бимүүд энэ тарилгын асасны ярина штэ. Энэ аршаа өвчнөд тарилгыг хийх. Тэгвэл энэ донд би одоо ингээд одоо дестаран жаах юм СН-ийн донд би одоо нэг арша хөвтний тарилгыг өгнө яриад авсан. Арша хөвтний тарилга бол энэ сүүлний дотор тал дээр бол одоо энэ арсан дотор нь одоо давуулгад ингээд тарьдаг. Учир нь эдгээрүү зарим нь өөрөө ийх болох нь чинь энийг бас мэдээдэг юм. Нэг нь бол энэ тарих арга чинь болгоно. А нөгөө нэг нь арша хөвтний тарилга бол энэ амьд багсаа. Амьд багсаа. Тэгэхээр чи энийг удаа хийснээр дараа лонхон сайн хурааж авдаг юм уу? Тусгай ариутгахаар авсан гажилдаа аваач чиж өгөөд хурааж аваач өгөөд одоо ингээд ариутгаалгад гэмүү ийм арга хэмжээг авна. Энэ нэг. Чөөр дараа нэг нь энэ аршаа үтнээ тарилгуула хийчихсээр өөр одоо би ариун хэлнэ. Энийг хийчихсэн дээрээ танаас өөр өг. Энэ нь би ингэ хоёр их сайн талтай. Нэг нь үнэ аршаа өвчин бол мөн үерсэн чанартай өвчин болохоор намар зэрэмдэн гарна шүү дээ. Тэгээ юу гэж одоо эхлээд намар эхлэнгүүд одоо суух яагаад аршаа өвчнөхөн тарилгыг хийгээ сануулад байх юм даа гэж яривс. Энэ нь нэг жилийн хугацаатай биш юм даа. Эгнээрээ чи арив нь одоо ингээд одоо тарилга ар араасаа ирнэ. Ирэхийн үеэр энийг урдаар хийчихвэл чи одоо хоноо үрийн малаа тавихаас өмнө одоо энийг нэг тарилга хийгээд амжчих нь шээ. Өгөөл чи нэгэнтэй хэрэгдүүлэг ийцсэн араас нэг арив нь тарилга хийхэд бас ярим нь бас одоо хэрэгэнд харуулах өдр болчоод байх магадгүй шээ. Тэгэхээр энийг энэ удаар хийчихвэл нэг жилийн хугацаатай чи энэ одоо энэ өвлийн цаг юм уу гэдэг нь өөрөө хүртэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг энэ тарилга. Чивэл энэ дахиад нэг нь би намрын үед эртээс би одоо энэ тарилгаан танаас анхаарч хий гэдэг яриад байдаг нь бол энэ жижиг өвтнээ дараа ээ. Жижиг өвтнээ тарилга бол юм байна. Хонны амруу өвчин гэж байна шүү дээ. Амруу өвчин халдвартай. Энэнтэй үл юу юм да хоёулаа ингээд солигчиж үл автах чанартай. А энэ тарилгаан Эрэгсүгээ би энэ амруу өвтнөд тусгай энэ багсаа байхгүй. Энэ үед би яануудаа энэ жижиг өвтнөх байх багсаа тарьчихгүй. Энэ бас жохох хэмжээ нэг юм бодё юм да. Энэ жижиг өвтнөхөө энэ багсаанаар ирээдүүл энэ амруу өвтнийг бас сэргийлэх юм шнэ. Энэ өнөө намр бас арим малчад багшаа одоо хурган дээр амруу гараад болохгүй байх, шин дээр амруу гараад болохгүй байх. Би ч яаж одоо хурчсэн юм гэдэг аргагүй. Хүрээгүүд нь яах болохгүй ла. Түргээ энэ жижиг өвтнөх багсаа нэг чүлэл үжээ. Энэ бас жохох хэмжээ нэ юм. Салвчж үл халдах юм чанартай байдгаа. Тэгээд бол малчад бас над сүүд ухас ирээд үе цатар яраад бол хэлсэн. Багшаа их тус уусан. Харин дахиж гарсангүй очлоо гэж. А энэ нэг. Эгээр энэ нөгөө нэг нь энэ чичиг өвтнө багсан гэсээр бол тарингууда. Юугээд одоо чи хурганд эхлээд амруу гарч итэр заримдаа энийг тариад бас болж байна уу да. Энэ өөр багсанаа бодвол дуу тав дээрээ хоёр бол энэ сүүж гүч бүтэх хэрэг хугацаа нь бүрдэх нь хүрх. Одоо ингээд 3-аас 5 өдөр уусаар үнэн юу юм да. Сүүж гүчтэй байна. Эхний чи амруу гарвал энийг тарьчих бол бас тийм шээ. Аа. Үгүй нэг жижиг өвчин бол зарим үед энэ хөрсөрөл нэг юм ялах төвд талдна. Дараа нэг нь заримдаа хөөр хаях үжигдэл гарна их хортой. Эхний чи эртний шиг тарьчих уу? Нэг жилийн хугацаатайгаа аа би бодвол одоо хөлтөл хийхээс одоо өмнө ингээд тарьчих бол бас энэ нэг хөлтөө малыг дахин дахин зүүх энэс бас зэнс гэж ийлж штэ. Энэ нэг. Тэгэхээр дараа нэг нь бол одоо төлөвлөгөөтэй энэ юунд бол авахсан тарихад баг нийтэндээ шахуу тайлдаг нь бол одоо манай энэ гурван холбоос гэж ярьдаг ш та. Одоо гэснээ цусан хавдлаг төрвийн ич төрвөө хөхөд гэж энэ гурван ш та. Хонны санлын сүфан хурганы чичг энэ хэд байдаг ш та. Энийг юм бол одоо бас намар тарьчихулж өгөөрэй. Энэ бол чиний хаврын одоо энэ хаврын чагийн одоо энэ хурганы энэ жичг өвтнийг сэргийлэхэд сайн байдаг. Тэр ч одоо арив нь андуурна. Багшаа одоо би энэ урганда их малд нь одоо би энэ гурван холбоос хийцсэн ш та. Одоо чигээр би урганд бол бүр хийхгүй байл гэж бодно. Үүндээ урганд би энэ анхаарал үзснээр бол эхэндэр хийцсэн байдалд орвол урга бараг л нэг одоо нэг төрснөхөө дараа бараг 20 үе хоног нэг эсэргүүцдэг юм шиг. 20 үе хоног өнгөрчлөө гэсээр бол энэ бараг одоо сүүлээсээ бол энэ 10 үе хоног дотор бол бараг олоод аваад байна. Ахинкээс ууж гүчи. Тэгэл 20 хоног өнтер өнгөрөөд ийлээ гэсэн баг тийсрүүж гүчгүй болчихно. Эхний дээрээс олд дийлгэ байж гэнэ. Эгээр үнэ хургаан бол дахиад ээ надаа чи одоо намар хийж штэ гэвч одоо хавар юм өртний төлд оссоор баг хургаан чи нэг 20 ордуур орчин болсоор энэ жүрчч болно. Жүрчч болно. Олон гэдэг 3 сарын дотор бол чи хагас хэмжээг хийчихээ. Хоног нэг шишч үлддэг үнэ хургандаа одоо энэ тийчих 5 ш. Адилгүй үйлдвэр болгоно адилгүй. Зарим нь хоёр шишч үлддэг нэг байан, зарим нь нэг шишч үлддэг нэг байан. Зан гэсэн энэ хаг хэмжээгээр энэ төлөвтэй ийцэр байна. Нэгсэр хурагч нь манай энэ газар бол ариун гарт болдог нь хаашлаа энэ манай энэ гурав албаас ярхаж багтарын чанартай өвч. Аа, ярхаж багтарын чанартай өвч. Энэ бол хон тижээжийн газар бол энийг сал дийлхгүй ингээд хийвэ. Ариун хоёр жил өхөрд бас одоо манай энэ зурга холбоос юм уу? Энэ үйшс хүчин бий тийшээ үйлч ярхаж багтарын өвч. Энэ гараад ээж энэ өхөрд бас хийж юм жаа. Эгээр өхөрд бас байдлаа үжигээд хийчихвэл гинтис үйлдэл дээр унаа бас баха. тусгай өхрийн бас байна. Өхрийнх нь олон хэдэн бол тэр дуу тавдрын вахсантай нийлүүлчихсэнээ байна. Нийлүүлчихсэнээ. Эгнээр энэ вахсан болгоо хоорондоо адилгүй гэж хэвчээ. Энэ нэг хоёроо. Чигээр энэ хоёроос гадна бол одоо бид өөр одоо ямар шиг байна анхаарах юм байна. Заримдаа зарим айлын одоо нэг нь уушгинаа энэ вахсан дуу тав. Зарим нь одоо гэж хор хани ажина, хон хани ажина, ямаа хани ажина. Эгнээр ерөнхийдөө энэ уушгинаа өвчмөл тийм одоохон манай энэ газар орноор одоо тархай ботархай хэсэг босог үжигдээд байдаг уушгинаа өвсрүүлээ. Ерөнхийдөө бүгд энэ 3 жилийн уушгинаа өвч явагдаж байна. Жижигхэн энэ ямаа вахсанаа ялахгүй болохгүй. Өгөөл чи хамаагүй аа уушгинаа өвсрүүлээ гэдэг аваачаа чи үтгэлээр уушгинаа өвсрүүлэх чинь танад энэ гарсан энэ уушгинаа өвсрүүлтэйгээ яа нөө хэлгүр нь хоорондоо юу таахгүй төрж ий. Хөрөгчгүй үтчих нь штэ. Ангинагийн ариун дайр нь танаас яг болохгүй найны дүнхэн энэ карта ч юм уу ямар хэлгүр юм бэ? Энийг хийгээд үжиж үжичхэд одоо сая энэ махсайнаа таа. Уггүй

сүгээр эний жүдэд болохгүй, бас нэг жүд нь жаа ингээд иймэрхүү өнөг тойроо жаа ариу яваад байна. Яг нэр нь уушгины өрөөсдгийг хийнүүд үжиж ягаад болгол одоо юу юм да, болгол энэ хэлбэрд нь тааруулж ягаад ингээд хийвэл нэгсэн ариун одоо уушгиныхыг одоо гаргалтан гаргаж борчхаад хийнүүл гэдэл одоо бичгээд уушгиныхыг нь анхаараа ямар шиг байна. Олон хэд аажуу чанартай энэ хавирга нь уушгиндаа ариун наалдаад ирээд ээжсаар уулаа баг манай ярьдаг халбар чижин бүрхүүр уушгины өрөөсдгийн дэжин тийм ээ. Тэрийг хийчихвэл бас таарна. Гэхдээ энд бол нэг дахин тавтан сануулгах нь ямар юм бай манай маач. Үйл төрөөсөн сайн үчгүй байхгүй тэр борлуулж байгаа. Зарим нь хэлнэ. Одоо ямаа нэ. Ямаа нэ чижин бүрхүүр уушгины уушгин одоо чижин бүрхүүр уушгины өрөөсдгийн багс ингэж бичиж. А ямаа нэ. Гэтэл энэ хэрвээ өнгөнхөө ганцхан ямаа нэх юм бол энэ дотор хонны илүүрийг хийсэнгүй юм бол тэр зөвхөн ямаа дүүлж үлдээж байна. Хонд жийн хонд тусч байгаа тэр уушгины чижин бүрхүүр уушгины өрөөсдөл өчөөхөн үлдээж үлдээхгүй. Тэгэхээр зарим үйлдвэрийнх нь хажуудаан бүшүүмэн шүү дээ. Энэ үйл ингэж энэ дотоод нь хонны илүүрийг солицсон. Чи холсон хэсгийг мэдхгүй юм бол тавиад хонд хэрэгчгүйч үтчих гэсэн үг. Тэгэхээр энэ энийг үл ади тахан тахтан өргөж одоо малчдад сануулж одоо хийх нэрэн бол оновчтой шиг сайн одоо зөвлөг ав. Ер нь манай энэ малын мэлгий одоо эмтлэгэний одоо зарчимч гэдэг юм уу, дөрөнг доктороч гэдэг юм уу, энэний яд юм штэ. Заавал юу энэ тусгай мөрөдлийн малын эмчээр одоо жолоодлох илгээж чи ингээд үл эм хэрэглэнэ гэж ийм тогтолтой. Анчхарын жор битдэг юм уу гэвэл малын эмчи одоо энэ жороор очиж юм авнаа гэж ийм тогтоол байдаг. Тэгвэл эдгэрийг үлээ бид одоо зарим үед аваад одоо зарим нь аримд хоёр жам явсуулсад байна. Одоо хөөдхөд хорхой гоочлоод одоо болохгүй юм уу? Ийм үү. Ийм нь тарьцгаа бас болохгүй за ийм үү. Тэгвэл энийг үл авдун сайхан одоо ингэж үжиж игээд энэ тусгай мөрөдлийн малын эмчүүдээс үл сайн асууж агаад ингэж зөвлөг авч агаад хийнэ. Энэ үл энэ нэг юм да бид нэ энэ одоо ерөнхийдөө энэ тэгвэл дахиад нэг нь бол одоо ийм нүгчэр бас манай энд одоо байна. Манай энэ одоо ариун газар орно байж та. Хавар усаар одоо тугал баасаар татвар. Одоо яана. Одоо бид энэ туглын баасыж хосодог одоо ийм их малтан ч үүднэ гэж. Тэрвэл ийм нь бол байна. Гэвч энэ дотор бол одоо байж байгаа энэ ийм явуул голдуу энэ махсан болгоо голдуу одоо байж байгаа энэ махсан бол энэ голдуу энэ нэрсийн чанартай энэ гэцлээ өрөвсөл. Дараа нэг нь бол энэ хамар уушгины өрөвсөл гэж. Энэ хоёрыг холбогчсон нөх махсан юм. Тэгвэл энэний зарим үйлдвэрийнх нь бол доторнууд өөр хоёр жилийн үеийн чанартай байна. Одоо гэцнээ өргөслөв ахсаны хойлчсон юм байна ш та. Одоо бүрийн талбайд ингээд хандуулж ийж гсэн. Аа ийм ахсай дууд байна. Тэгвэл энэний тарих үедэн бол бас нэг анхаарах зүйл нь ямар юм бэ? Энэ ахсайн дууд бол олонхын үлбэр хагас жилийн хугацаатай. Одоо манай шүлхий өвтнөө бас тийм ш та. Би бас ар. Одоо энэ нэг юм бол одоо бид хамгийн түрүү бол одоо шүлхийнхээ энэ бүрсэлийн энүүд засгаас хийж байгаа. Дараа нь бол бид юу нэ чичиг өвтнөхөө нэг юм ара гурван олоосаа хийв дахиад хэрвээ жухалтлахтай бол уушгины өрөвслийг юм сунгаж байгаа энэ одоо энэ хандлага чанартай ингэж очиж хийв дахиад нэг нүд бид одоо багсаа хийсэр үл юм да гэснээ өрөвсөл гараад байдаг ийм дүүд а чи таны энэ өнөөхөө энэ юу да вирсийн чанартай гэснээ өрөвсөл мөн үү биш үү тодлолт хийлгч гээд одоо зарим нь бүрт хийм одоо шинжлэх хийлгч гээд чигэд э одоо би энэ багсааны тав өгөөл чи одоо байхал багсаа зарим нь 7 8 хондуусан гээд бас энэ дэндэг үр явж байна. Одоо тэр чинь гаднаас одоо хүн танилцуулах нь нэг арив байж та. Тэгвэл энэ хотгалчих одоо энэ 7 бол одоо тэн сайн ба гэж бод. Гэтэл нэг сайн биш. Өнөөх нь харин энэ чинь таарахгүй хэрэгчгүй нэг юм болж байна. Тэг инкнэр үл нэг сайс бүхүүдийн өрөвсөл гэж хэлж дээ. Үерсийн чанартай гэсэн. Энэ бүл манай энд бас одоо үжээдлээ бол энэ шүү. Одоо хавардан би бас өнөө хавар жом бол арим малтай лээ. Чи битгий дураараа эндээс тэндээс туул аваад ээ. Хүн сайн туул арим чи газраас ингээд олохгүй. Олонхын чи одоо ямар юм да бас нэг сүргийг үжиж аваа гэж өгөр хүрээд ирэн өнөөх нь зарим нь үерсийн чанартай гэсэн өрөвсөлтэй. Өнгөлөө гэсэн энэ яагаад энэ үерсийн чанартай гэсэн өрөвслөс айгаад ээж юм уу да? Энэ юм хоёр их амжилттай талтай. Энэ нэг үерсийн чанартай гэсэн өрөвслөө. Тэр илэрлэл нь үл тийм. Зарим нь татдаг туулгаар. Аа зарим нь хамар нь баасаар жичгаалдлаа гэсэн энэ ямар юм да? Жичгаална ч устай зарим нь жичгаална. Тэгээд хамар нь уулыг хамар нь битүрч. Зэнгжсэр энэ энгийн гэсэн өрөвсөл биш ээ нэ. Одоо үерсийн чанартай. Үерсийн чанартай бол өмтлөг юм байхгүй шүү дээ. Тэгээ энэ юугаа аимшигтэй гэж хэлнэ үү? Энэ нэг нь болоо, энэ өвчин болоо, нэг нь өхөөсөө дааж хэрдэг. Өхийнх нь бүйдэж юу нэгэнтэй юм хөө үерстэй. Өгнөр энэ төрөөд гараад ирлээ. Энэ чи юм өвчнөд гараа. Одоо сүрэгч нь юм хижигтэй сүрэг болчихно гэсэн үг бай. Чи хамаагүй аваа ирсэн. Дараа нэг нь бол энэ юу вэ? Энэ халдахтаа олон жамаар халддаг дотроо өөр гэснэ өрөөсөөс ялгаатай нэ. Аимсгын жамаараас халдаж болдог. Тэгээ энэ чи аюултай юм уу? Чи нэг саваагүй нэг туул аваа юм. Чайн чин хүрээд ирлээ. Нөгөө туулч халдах дээр их малч халдаачих бол дахиад төрөх энэ туглууд чинь юм хөө өвчтөнтэй гарч болно.
Энийг удаа би

0: одоо малчдад хэлжээ. Одоо ингээд үлээд бас сүр ойлгох болж яа одоо ингээд аа ийм байдаг байш үү. Эгээр гэдснээ өрөвслөл тоглоё олон байна. Гэвч энэ нэг нь бодо хороор тойлоо. Энэвэл багсан байна. Гэтэл чи бүх сүргч ийм өвчнөд болцоор чи багсан тариад яг нэг удаа тариад энэ дэний хүйл гар дийлхгүй. Аа гээр энийг бодо энэ сүрг би чи арвэ хэлдэг. Эрүүл сүрг малжаа гэж малчдаг. Энэ бол үнэн тойлын чухал. Өгөөмөр өдрө өдр одоо энэ өвчтдээ тэмцэл хийгээд өнгөрнө. Сэргилтэн сайн хийгээд бодо энэ маленькан энэ хижиг байцаалт дэсээ хийгээд бол эрүүл сүрг малчна. Ийм ихээсэ халддаг ийм эргэлцсэн ийм өвчтөнтэй болчих юм надаа хэрэггүй шээ. Юуны учраас бүгдийн бүрзэл өвчтэй энэ алж устгаж гинүү да. Нэг танай энэ юу чинь энэ чинь хүн талтна. За энэ гэнээс гарч ирсэн бүтээгдэхүүнийг гадагшаа хултах юм арга. Ямар хэрэг вэ надаа тийм үхрийн малчаа тийм гэдэг. Агнаа засхаас чи энэ одоо энэ шилэгдэлд гаргаж ивна. Шилэгдэлд гардаг ясаар нь гаргаж хол таарч. Өгөөр үргэлжийн чанартай ийм хийжгтээс үргэн малчаа хэрэггүй. Хэрэггүй. Бүйндэ бас хэрэггүй хүн бас ашиггүй. Ийм учраас Энэ төрлийн бинт үшин фүшээ гэдэг бол олон мал бас халдаж байна. А анхнаар энэ хол өхөр талдууч өөр мал бас халдаж байна. Тэгэхээр энэ бол чи иймийг бол энэ ийм вакцины тарихнараа бол бас ийм вакцины тарихнараа. Энэ чинь энэ вакцины бол 6 сарын хугацаатай шүү дээ. Гөрөөс 6 сар. Тэгэхээр чи одоо намар хаваачаа үнэндээ зүүччих юм бол одоо энэ нэгдүгээр ахын үнэн дотор чи халдахгүйгээ сэргийлт ийлнэ шүү дээ. Тийм ба. Гэтэл тоглоан сэргийлийг юу чи яа надаа Угур тоочонд төрөөд гарч ирэх юм яар бас эсрүүлж хүч болж. Ингээр олон хэдэн бол сүүлийн 1 сар, 1-с 2 сар дараа энэ туулахаас өмнөх 1-с 2 сар энэ зүтгэхтэнэ. 2 зүуд гэсэр чи яа 2 зүуд нэ. Би одоо бодож үзээд өөрөө одоо ингээд хийх энэ вакцины бүгд үхэртэй зүтчихвэл үхрийн бараг нэг 100 жоосоос дэмий илүү орохгүй шээ. Аа, энгүүд энэ сүрэгч нь бол их сайхан. Одоо эргүү усууд бүр асууж байгаа. Гур сайхан өөрөө бичиж игээд одоо юу хийв нүлээ ингэж хийж игээд бүр хийж байна. Энэ бүр үнэн одоо бас алстан маш ирм арим малчд бүр ингэж хийж өргөл бусдаг энэ өвчнүүдэн бүр ойлгосон байх хэрэгтэй мал. Тэнгүүд одоо энэ малчилч улам сайхан одоо эрүүл чаяраг дараа нэг нь одоо энэ бас дүгүн болно шүү дээ. Өвчтэй дүрхэхгүй болсон энэ нэг. Ингээд энэ нэг бол би чигээд жарим хэлнэ одоо байгаль хэлтүүл хийж хийж энэ хизээ хэлсэн юм утгагүй. Хамгийн амархан арга нь юу энэ чи ийм их юм явж үүдэхсэн дэлгнээд ирэнгүүт чүч. Дэлгнээд ирээд бол дэлгэн одоо хаар судлаа дэлгнээд ирлээ гэсэн баг сараас гэтэрхгүй. Тэгээ ингэж игэж хийж үтч. Гэвч одоо тэр жарим нэг лонхныхан 25 най байв. Чи одоо автсан бол одоо нөгөө хэдэн бас чүччих гээд бодоход илүү болохгүй шээ. Вакциныг чи нэг чүччихэд хоёр дахь удаа чүч болно шүү. Арим вакцины. Яагаад чүч болно удаа энэ ч одоо улам илүү энийг чангатгаад дийлнэ. Буйын доторх тэр арим жилийн одоо буйын доторх хаал дахтар эсүүд бол энэ ирсэн энэ эсрэг төвлөгч бүр танд тэнд аваа дахиад эсвэргүүж гүйж улам илүү баттай бүрдэж шүү дээ. Аа. Тэгээ чимээр ариун усууд одоо бас хэлж ийн одоо шүрхинэ энэ вакцины одоо эдгээр вакцины тарина. Гэвч одоо энэ дээр тодхоод ярих нь ариун усууд асуух нь учир шүлхийг одоо энэ нэг нь бол хоннээ энэ төл бүр малын төл их халттай. Эгнээ шүлхинэ ийм ээ талаар энэ танилцуулаад ирвэна би шүлхинэ вакцины бол олон үйлдвэр бүр хийж ийнэ. Олон засгаас ариун тарьчих. Хэрвээ чи өөрөө бас одоо баттайгаа дээрээс нь хийе гэж бодвол энэ олон үйлдвэр юм байна. Чи тэрний доторх үйлдвэр болгоно. Нэг үйлдвэр жарманж 3 4 багсан байна. А одоо энэ үнийн нэг нэгээр дэвшлээд нэг нэгээр дэвшлээд юм. Үнийн дэвшлээд ясаар энэ доторх эсвэлдрүүлэгч уулагч юм бүрэн өндөр. Зарим нь одоо эсвэлдрүүлэгчийн уулагч 3 мил дараа мөж их үе зарим сая тэгчих 3 8. Тэгэхээр энэ чинь өтгчийн талаараа зарим нь 10 тахнаач өөрөн шүү дээ. Тэгвэл эдгээр дээр бол би хаашлаа алстаа бол өөрөө сайхан байна. Арах хэмжээ авч өөрөө одоо энэ нэг сэргийлэх арах хэмжээ юм бол өөрөө сайхан ойлгох хэрэгтэй гэсэн үг. А ариун надаа ойлгох чухалтай шүү дээ. А чухалтай. Энэ нэг энүүд энэ баг вакцины талаар бол манайхан одоо үргэлж хэрглэж байгаа энэ вакцин бол ерөнхийдөө ийм ихэд нь тал байна. Энэ сэргийлтэд бүр хийгээд хийсэн одоо энэ ясаар хийгээд явсан айлгуулаа нэг жилдээ ямар ч сүйдэл гарахгүй ингээ өнгөрч нөө. А өнөө жил бас одоо амьсгалын замын өвчин тугал бас ариун нэг бүлэг гарчээ. Нэгэдэд байна. Зарим нь одоо амьсгаад халуураад сүйдлэг мөхөв чи тэр удаач болохгүй яа. Ам амархан үнний ирүүл манай чиний сүгэн зүгдээ төбөгөн зүгдээ идэхтээ. Гэтэл чи энийг мэдсэнгүй сүргэ дотроо хэдэн өдөр яваад өгч. Өнөөхөн. За хүндрээд ирчихсээр уушгинэ нэгцэн тавсалд гараад ирсээр мэдээлхгүй болж. Энэ үнэ энэ манай вакцины тарих тал шүү дээ. Чи хоёр дугаар нь бол одоо хорхон үх ажил хэлж байгаа манай энэ бас одоо нэг их ажил. Одоо малчид бас арим мэдэх болчих. Өгөөд өнөө ч юм бас бидэнд ариун таарж, хорхой өгөөд хөөжээ, хөөж одоо хэд хэд юмэр хөөж, гурван юм, зарим нь тав юмэр нэгдэг өгч, хөөгөө хамгасууд бас хорхон. Тэгээд дээр дотор чинь одоо энэ хорхойны дотор бол хамгийн нэг яршигтай юм болов да, ийм юм байна. Манай энэ нийтийн чанартай энэ хонин дуудаа энэ утаслах хохой шинэ том юм ба. Утаслах, энэ дотор бол ходоод нэг одоо манай энэ чус ордог. Тэгэхээр хөвчөн одоо тэр өөр цус толдог өөр хорхойтойгоо адилгүй шүү. Сургач хорхой энэ төр биш шүү. Зарим нь цусны хорхойтойгоо ангараад болохгүй. Ийм цусыг сордог ходоодны мошгира хорхой гэж үнэ ийм утасчих хорхой байдаг. Энэ бол мадин бэгээс үл их цус орно. Багадаа нэг хоног тэлжигдгүй да бараг 2000 ширхэг хорхой байсаар 30 шиш цус орно. 30 мл цус орно. Яг нэг хонинд одоо хэдий л 30 шиш цус ор байна. Нүдэн чайраад одоо хурга мор. Одоо хэл житэл тэр гараа. А Эгнэр энэ энэ дуудаа бид онцгой анхаарах хэрэгтэй. Намрын чагийн хорхоо ухаажлуулаа юундээ сайн ба. Нэг нь үнэн марча одоо тархан алдахгүй. Одоо сайхан тарга. Энийг хэрвээ хорхоо байсаар намар өвс шаарлахыг дагалдаад улам тархан байхгүй болж. Энэ тархан батал. Дараа нэг нь үнэн хаврын төр тосгочын тухайд сойр болно. Дараа нь үнэн чирүү хорхоогоо сайн өвхөөсөр бол одоо хавар мал муутах нь их болчихно. Хавар одоо арван тартсан мал арван гараа ирнэ. Одоо өнөөдөр нэг ичээд магадэр нэг гүфтээд одоо чигээ болох юм байна. Энэ намардан сайхан энэ хийхэн болвол одоо жаахан сэрүү оруулж байгаа юм. Гэтэл чи юу хад болохгүй яа. Одоо би сэрүү оруулах юм үе гэж хэлэв хүлээ гэж хэлэв. Хонин чинь нэг арван хорхойтой уусаар хүлээж болохгүй тийм ба. Эгээр энэ хорхой үг юм сэргийлэх чанартай хорхой үг бол одоо эмчлэх чанартай гэж хуваадаг. Эгээр одоо манай сэргийлэх чанартай энэ үг тийм орой шиг хөлдсөн бай. Газар хариу унаа заахан газар хөвдө тигэрас бол ирсэн энэ хөвлөө гадар уртны хорхойн баг болно. Энийг би орой ирж ийжээ. А одоокийн айлууд бол ямар юм байх юм да. Тигэрас болоод ирсэн бол ерөнхийдөө бол энэ одоо амьдлын хүчин хорхойны өндөгнээ гадар уртных нь амьдлын хүчин баг болчихш. Өгөөл тэр чинь өвсөн дээр ариун тах. Тэгээ ингээд ариун ус бол одоо хөөнө үү, одоо хот тахаас өмнө хөөнө гэж байдлаа үжээ. Яг болохгүй хоньныхоо хорголын шилгээл авч хорхой байна уу? Хорхой байхгүй байж гад ичээ ичээд өөр хийх орсон. Эндээр энэ дээр болоо яг энэ одоо чи жаавал хэжээ юм уу ийм чаг байхгүй хамгийн сайн нь жаахан газар хөлдөөч юм. Тэтгэлэгүүд хорхойтойг нь хөөхгүй бол хонч улам муутчихна. Тарга ав дийхгүй дээр таргаан батал дийхгүй болчихно. Тэгээ чигүүд энэ үл чаг уурлын тараа. Тэгээ чигүүд дараа нэг нь хорхой дээр бол одоо хорхой өөх эми төрөлч дээр одоо бас над нэг юм хүн таарч өхөрнө гэхдээ чичээ алдаа. Тэгээ өхөрнө арим өхрийнхээ юуги пасивэ чалгасан дотор нөөгэр утаслах хорхой. Би одоо баг ихэд тийм их утаслах хорхой хаалцсан нэг бол онч үжээгүй юм. Би чи одоо энэ тааруулаад авчихаа одоо ингэ. Би чигээ чи одоо тааруулаад гэвч энэ хотоодны хорхой ирэм байх чинь ажи жогцсон сайн юм байхгүй. Энэ хотоодны хорхой бол одоо арим юм. Тэр нэгэлгүйрээр бол арим чилийн чийдэм юм хотоодны хорхой баг хөөхдөг. Ингэ чи үүснэ. Үжээд яг ийм хорхой хаалцсан байсаар бол ажи нэг юм хэрэгж хэддэг хөөж барчхаа. Э сайхан болж исэн. Эсвэл энэ арилж ийн үгүй үжичгээд арваа ээлж ийн. Хэд хоногийн дараа, 7 хоногийн дараа мэдгч чинь арилсуу. Тэгсэр үжичгээд энэ дэ оноо дахиад авчираад оноо оноо хүч. Үнийн илүүд энэ арга их сайн шүү. Яг чи жарамдан чи жарам юм чи мэдхгүй яа. Одоо би эндээс одоо чи сайн гэж юу сайн биш. Жарам айлынх нь жарам хорхооных нь төрөлж ийн айлгүй. Өмд сороог чанда болсон хэмжээний айлгүй. Аа, өмд одоо энэ төсвөртөө болсон юм чи. Энгэр энэ энэ дээр бол би жарам намаа сайхан хөөж барсан дараа арвин айлууд одоо чи чинь хөөж барсан дараа хэд хоногийн дараа хэдэн тоноосоо оргол авчираад үжүүлчихнэ. Арилж үгүй. Аа ээ гой сайхан арилцсан байв хамаа. Аа энгэр энэ дээр удаа бид энэ хөөхнөр юм. Нэг нь удаа одоо арим малчд бүр мэдэж ийнэ. Ямар ямар хорхой байна бараг. Аа энгэр нэн олон малчд удаа эдгэрийг бүр ойлгох хэрэгтэй. Амар айл шинлэх хамжаар ингэж хорхой хөөж сэргийлэх арга хэмжээ. Эгээр ерөнхийд одоо манай энэ газар бол нийтэн байдаг нь бол айн утаслах хорхой бол тууж хорхой. Онцгойлог гурга үлдээсэн айлууд юм уу, тугал үлдээсэн айлууд бол тууж хорхой гомбол сайх уу хэрэгтэй. Утаслах хорхойд хаамжаад. Чигд эдгэрээс гадна уула одоо жарим жарим задгын ус ууж байгаа. Одоо энэ гол нууртай газар дуула гүжээний хорхой манай энд хор болно. Гүжээний улаан хорхой байдаг арим нь мэднэ. Тэрийг л ижил сорол сорогч хорхой гэж ингэж орчуулсан байдаг. Нөгөө нэг нь илгэх хорхой. Тэр өдөр би яа солон дээр ярьж өгöd арим малчад. Би чи одоо яг энэ уурал энэ нэвтрүүл хийж байгаа энэ уурал дээр бол одоо эргэн хорхой байдаг газар болоо. Чи энэ үед өртөөхөн энэ хар гэж юм энэ сэргийлэх тарга яваад уртлан хийсэн байх хэрэгтэй. Зарим нь хийчих. Хийгээд гэсэн дотор нь одоо хэдэн холвсон вахсаа хийгээд гэсэн энэ дотор нь хар гэж юм вахсаа нь яв бай. Одоо өөрөө өөрөө ойлгохгүй юм чинь да. Одоо энэ тэндээс хамаагүй хүнээр зүйлдүүлэхээр өнөөхи чинь хүн хэлж өгсөнгөө мэдхгүй. За одоо ингээд хоногийнх нь эргэн дээр нь одоо энэ үг чил үсээд хар хийж үсээд одоо дарагдахгүй шээ. А эргэн орхоо хөөгөөд юм болохгүй. За ингээд эргэн орхоо задгай байдаг газар бол одоо яг энэ үед эхлэх гэж байна. Эргэний хавилтаа а задгайтай газар. Одоо чи улдаар юу ч гэсэнгөө сайн үйлдвэрийн сайн шиг одоо үйлдвэрийн чи мөжиж хийгээд наач чахан чи одоо тэр юу юм бэ? Тэр мөргөн чохор байдаг та. Тэрийн ширвэд энэ одоо жинхэнэ үйлдвэрийн мөн үү шүү. За ингээд үжээд юу юу байна уу дотор нь. Ингээд үжээд чи наач чахан ээ. Сайн баг сайн аваад зүтнэ. Дараа нь одоо илгэн хорхоогоо ууш. Илгэн хорхоны юм бол олон байж та. Гэтлээр илгэн хорхоны юмуд дотор уулаа. Арива юм нь уулаа. Энэ илгэнэ яг намрын халдж байгаа юм. Нэлх хорхог ял бийлдэг. Чихнэ одоо чи бүр одоо зарим нь бол одоо юу хэлнэ үү? Зарим чи хүнээ тэр борлуулж байгаа юм уу үйлдвэрийн энэ дан одоо чи эмийн дэлгүүрээс очиад зүгээр авахын үйлдвэраа заримуд нь бол одоо баг нэг аж ахуй нь одоо эмийн гаргалтын тэр нэг харалтаас очиж чамай энэ танилцуулж өгч шүү. Одоо ингэсэрвэл чиний эний чинь хамаарахгүй илгэл гэж үсвэчээг чамд илгэнэ хорхоно юм уу? Гэтэл эн чинь ялх хорхоо гэдгийг дийлэхгүй. Чи бай байд одоо хөргөчвэн гэдгийг удаах хүч. Ингээд дийлэхгүй. Дийлэхгүй бараад 100 удаа манай энэ доо сайдан хүн ирээ. Би одоо сүр үжээдээ сүрч овчээ. Яасын та гэлээ хон нүдэн чайраад хорхойд орч. Одоо мэддэгдэн хорхойтой. Тэгэд улдаар хэлж гинэ. Чи чосна хорхоно амж үүдэй. Би бас одоо үргэлж хэлж гинэ. Хон нүд чайхвала олонхын чосна хорхой биш. Утаслах хорхой юм уу? Илгүй хорхой энэ хоёрыг бод. Тэгээд одоо хорхой ууж бас болохгүй. Тэгсэн дахиад хэлж гинэ. Аа чи вахсан жүүдэй гэж хэлж гинэ. Бас жүүдэй. Тэгээ чи хөөд хөөд хоны өвхүүлээд одоо ингээд хүрээд. Нэгдүгээр жаавал тэдний бас одоо ингээд нүдэн чайрчих гэнэ. Айн бараг чусна гоххой. Чус байхгүй болчихвэр. Ингээд өөрөө сэжгэлчих гэнэ. Ингээд би арив ярьж гэнэ. Айн нүдэн хоннө нүд чайхвала олонхи тэр бүх нөрөн гэсэн чинь. Бараг ходоод нь гоххой. Нэгдүгээр хорголын шалгуула. Чигэд байсаар бол ходоодгдсан гоххой. Чигэд хэрвээ хоргол нь учиргуула чи одоо дараа нь чусна гоххой юм юм уу? Чусын шалгуул гэх юм уу ингэж бодчих бол. Цусны хорхойд бас өмнө ч цусгүй болчихно. Өнөө жил манай бас би хорголын байцаагаар бүр хорхой байх. Үүсэн бүр ч цус байхгүй. Цусны бүр одоо өмнө нь шив шингэн болчихсон юм бас ирчээ. Цусны хорхой байна уу? Байна. Аа. Гэвд нэг дүгээр дүр хонь ингээд олноор юм болж ясаар чи ходоод гэснээ хорхойг нь бүрэн байж авах гэжээ. Ингээд одоо арив хэд хэдэн айл одоо хэд хэдэн 7-8 хоноос үйл болгоод одоо ингээд асуугаад ирсэн айл байна. Тэгвэл энэ дээр бол аа гэдэг айлгын хорхойтой юм уу? Газар орныхаа байдлыг үнсэлжээ сайхан ингэж юм жарах хэрэгтэй. Манай малчид үргэлж хэлдэг шүү дээ. Одоо манайд бол ийм юм, одоо бүр мэднэ. Ийм юм хорхой байэн шүү. Ирэлэн үлж үгээрээ. Одоо хаа хаан бол ямараа. Бичээд таны олж үдчихээ чинь зарим нь одоо хонынд хорхой хөдөг юм уу байна. Тэр дотор одоо нүдэнд үжигдээд гарч ирдэг чинь гитар гэж хэлдэг шүү дээ. Урт тууж хорхой. Тэр бол нүдэнд үжигдээ гэж хэлнэ. Чиний нүдэнд үжигдчих гэж суугшаа одоо энэ юм сайн. Үнээр гарч ийна гэж гэдэг би чинь үгүй шүү баасыг мэчаад гэдэггүй болов. Тэр чинь чамд үжигч чигээр тэр хорхой. Гэтэл ганцхан тэр хорхой биш яа танай хонь. Өөр нарийн утаслах хорхойдод хортой арим байж та. Тэр чинь гар дийлж үгүй юу гэдэг чинь бас нэг асуудал. Өнөө жил би бас арим айл хорог баслана гэдэг зүйд үлжээ. Бичгээлжээ хэлж өгдөө чи үжигдэн ганцхан тоож хорхойг үдчихэд гарчээ гэдэг амар сууж болохгүй. Хорголын шалгуулаад бол энэ дотор одоо өөр утаслах хорхой энэ байна уу? А энийг үжих. Өгөөд манаас нүдэнд үжигдэн урт хорхой гараа ирсэн одоо хөөр одоо энэ одоо жоохон сайн гарч ий гэж. А инхээр энэ бидний яах нэрэ бүх талаар одоо ингэж хорхойны төрөлж ирэхэд олон байдаг ш та. Ингэж явахчулж очиж хөөх хэрэгтэй.
1: Энэ дугаар нэвтрүүлгээ энэ төрөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж гүтэлсэн уяхан шингэгч хонгоржуул хянахч майлас ерөнхий хянахч бүрэнтэй дараачийн дугаардаа баяртай жолохё. Баяртай.
2: Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш. Манай нам дундын үндэсний их гэр бүл, дундын үндэсний хамтын чогч, дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлвэ. Үүнийг хуран гүйлвэл нэгд. Эрхүүш Домддын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрч ус шинч агуугийн намын үндэсний ажлын түүхэн

Комитетийн үндэсний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй явуулах хэрэгтэй. 4-д. Эрхүүсээ Домдтын үндэсний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, Домдтын үндэсний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5-д. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. 6-д. Эрхүүсийн Домдтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн Домдтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7-д. Эрхүүсийн үндэстний орны үртэн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтаар хөгжих, хамтаар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8-д. Эрхүүсийн Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгдэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9-д. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилцоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10-д. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11-д. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын харьлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12-д. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтархийг чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын

танилтай. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн ая наримтуу байхын сүг сүнс мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргааншийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгойны 1170 толгойны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгойны байраар хүлээ авч сонсоорой.

Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: сонсоно.
1: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогч та бүхэнтэй хүнд жаргаж байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн нөтрүүлгийн уулдаар Ерөөлийн дуулсан Дүүрэн Жанг гэдэг дугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын товчоо мэдэгдэе.
3: Манай оронд байгуулсан бүх дэлхийн хөвчөөр хамаг их ос алхам хүчний цахилгаан устрагч энерги хослуулсан амьд булсын бохирдлогүй метал алхуулын төсөл анхны бүлэг үйлдэгүн гадагш гаргасан.
2: Урт жамын аянд дана жирг санааг үргэлжлэн бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэм гайлан урагшлагдсан тусгай мэдээллийн агуу их урт жамын аянд дана жирг санаа бол чагорн жаг сундалсан уугаа хүчин мөнгөсөн мэдээлэл.
3: Манай орон эсрэгчлийн сэргэлэн засах оны үргийнхаа 9% баялуулсан.
2: Манай орон тусгай бэл мөнгөөр бохорны сургуулийн хөлбөмбөгийн банкдсан тусгайдсан хөгжилтийг дэмжиж байгаа.
3: Манай орны аж ахуй айлууд 26 дугаар хугацааны дундад улсын олон улсын бэл оруулалт арилжааны зөвдөлцөрийн хуралд оролцож, аль олон санамж зөвдөлцөөр тогтсон.
2: Бээжин Өвөр Монголын дууран бодлын дээд жиргэн содлонсруулж хангийн содлон ярилц хурал Хөх хотод болсон жирг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх дэлхийн хөвчөөр хамгийн их ос алхам хүчний цахилгаан устрагч энерги хослуулсан амьд булсын бохирдлогүй метал алхуулын төсөл болсон Жингфэн шинжилгээний мэрэгжлийн компани бохирдлогүй устрагчийн 145 түмэн тонн бохирдлогүй метал алхуулын 1-р хугацааны төслийн анхны бүлэг үйлдэгүнийг 9-р сарын 10-ны өдний өмнө Хянган аймгийн аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойрогоос тэмүрлэн гадагш гаргажээ. Өвөр манай улсын салхин хүчний цахилгаанаар устрагч үйлдэх, амьд улсыг хийжүүлэх ба метал алхуулийн нийлүүлэх бүх элхэг нэвтрүүлсний хамт 100 түмэн тонны үйлдэгүний арилжааг баялуулж, энергийн хоргодол ихтэй, бохирдол болцыг гадагшлуулахад хүчтэй хүрээндэх дуурайд болгоёч, нөөц төрөгч гадагшлуулах замыг нээсэн байна. Тосуудаа гадагш зөвөрлсөн үйлдэгүүн нь 1-р хугацааны төслийн үйлдэгүүн байж, жилд 25 түмэн тонн бохирдлогүй метал алхуул үйлдвэрлэх тохиромж нь хийжүүлэх 100-ын урт хугацааны шалгалтын өнгөрөөж, мэрэгжлийн баримжаанд хүрсэн байна. Тус төслийг 2024 онд эхлүүлж, 3 хугацаа хуваан байгуул, жишэлтээр 2027 оны сүүлчэд бүх талаар байгуулан дуусгаж, үйлдвэрлэх чадамж нь жил бүр 145 түмэн тоннд хүрэх болно. Төсөл нь Хянган аймгийн салхины их баялаг болон амьд булсын их баялагт түшгэлж, салхин хүчний цахилгаан гэрэл цэнэг, бохирдлогүй цахилгаанаар устрагч үйлдэх, амьд булсыг доор нүрэг төрөгчтэйгээр хийжүүлэх, бохирдлогүй устрагчд хос метал алхуулийн нийлүүлэх, нүрэг төрөгчгүй ажилсан бүрэн бүтэн үйлдвэрлэлийн шогмыг байгуулжээ. Энэ бол бүх дэлхийд анхудаа бохирдлогүй устрагчийг амьд бодос хийжүүлэхтэй хослуулахын хамт тогтун үйлдвэрлэлийг баялуулсан явдал болно. Монч манай улс тус хүрээнд мэрэгжлийн нутлалт хийх туршилтаар давтан шинчилж байснаас 100 түмэн тонны хэвчээт хэрэглэг байлуулсан давалтын чанартай шавталтыг харуулж байна. Орон жилд Хянган аймаг эрчимжүүлсэн цахилгаанаар устрагч үйлдэхээр голдуулан бохирдлогүй метал алхуул, бохирдлогүй шавтар зэрэг үйлдэгүний үйлдвэрлэх тээш өргөтгөж, энерги болон химийн аж үйлдвэрийн хамжилтсан хөгжсөн байдлыг илрүүлжээ.
2: Эрхэм сонсогчдоо, энэ жил бол дундад улсын ажилтан тараатнаа улаан жиргийн урт жамын аяндаа ялсна 90 жилийн ой болно. 90 жилийн өмнө дундад улсын хамт намаа улаан

0: жиргээ удардан ер булсын оюун ухаан ба юунаас сүртгүү баатарлаг жоргоор мянган бэрхэт түмэн бартаг яландавж хүнд их өргөдлөөр дэлхийдэх нэг донцлогсон түүхийн хуудсыг ийгүүлсэн гайхамшиг туулсыг бичгэлж дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын түүхийн ахча дундах сүрлэх хөшөөг чогчлсон юм а. Урчамын аяндаа бол хүслэн итгэл бишрэлийн агуу их аяндаа мөн үндэстнүүдийн ахтуунаар сэтгэлж үрхэ холбсон үхэд сэх хамтгсан чам мөн 2021 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин хөхнөрд шинжилэн байцаагтан улаан чэрэг чөнтод үндэстнээ төвлөрөн суурссан орноор өнгөрж үндэстнүүдийн ахтуунартай төрсэн ахтуумд дотн үлгэрүүдийг үлдээсэн юм а гэж. Намын урчамын аяндаа дах үндэстнээ төрийн бодлогын үйлдэлэг боловсруулгаа болсны дараах бүх улсын анхдагч үндэстнээ өөртөө жас хорон болсон манай орон ямагт хувьсгалын удамшлыг уламдлан жалгамжилж бүлгэмдлийн толгор жоролтой баримтлан жишээж өөртөө жас хорны ярвалдра сайхан хамгаалсаар байна. Шинэ аян жамбал шинэ урчамын аяндаа мөн үй үйн хүмүүс урчамын аяндаандан эрчимтэй мордох хэрэгтэй. Агуй урчамын аяндаана жорох санааны чагорын жаг сундалж хүмүүсийг жоргжуулан урагшлуулж байна. Манай нэвтрүүлэгэн чагаас урчамын аяндаана жорох санааг үргэлдлэн бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийг эхлүүлж ховсгол тэмтлийн улмарыг тэмдэглэн бүлгэмдлийн үлгэрийг сайтур ярьж чаг үеийн үргэлдлийг илрүүлэн агуй урчамын аяндаана жорох санааны шин чаг үедэх уламжлалыг мэдээлэх боллоо.
1: Одоо анх тусгай мэдээллийн агуйх урт замын аян дайны зоригснаа бол цаг орон цаг сундалсан авгаа хүчин мөн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 1934 оны 10 дугаар сард Дундад улсын Ухамтамын төвхөрөө төвийн хувьсгал цэргийн явдлын хорооноос төвийн улаан цэргийн гол хүчний багтаасан 8 том 6000 гарай хүний дагуулан Жаншиможийн Юйту хотод цугларч дэлхийн тахны донслогох түүхэн хуудсыг гүйгүүлэх агуу их аян дайнд мордов. Дайны дунд 3 өдөр бүр нэг удаа байлдаж 300 метр бүрд нэг улаан цэрэг өргөдөж чархтдаг. Улаан цэргийн дарга байлдагчид эсрэг этгээдийн 100 гарай түмэн цэргийг цохин ухруулж, агаар сэрэг мөсөд хайрхан цасад уулыг даван хүн амтангүй намах талыг туулж, 10 гарай можийг дамжин 2 том 5000 газар аялж, эцэстээ 1936 оны 10 дугаар сард Гансуугийн хуйнин болоод одоогийн Нинчал хараалгадах Жангтай бод 3 их гол хүчин цэрэг нийлж, урт замын аяндаа ялсныг тунгахлав. Агуйх урт замын аян дааны зоригснаа нь зовур зүтүүрээс айхгүй хүчээр бэрхшлээс сүртгүү хувьсгалт баясангүй үзэл болон зоригтойгоор тэмцэх альваг ялах хувьсгалт баатарлаг үзлийг гүйцэд илрүүлж Дундад улсын хувьсгал болон Дундадын үндэстний төвхөнд үнд тэмдэглэгдсэн байна. Урт замын аян дайм бол хүслэн итгэл бишрэлийн агуйх аян дайм мөн. Хүнд их өргөдөл дуугүй мөрөөдлөнд эрс бат итгэл бишрэлийг гэрчилж, ямарва хүчин зүйлчид Дундад улсын Авхантчуудын хүслэн итгэл бишрэлийг гойволж чадахгүй гэснийг харууллаа. Өвөр Монголын их сургуулийн марксли үдлийн дээд сургуулийн намын хорооны шүүжи профессор Фусвагн. Урт замын аян дайны зоригснааны хамгийн агуйх зүйл бол хувьсгалт хүслэн юунаас эрхэм гэсэн явдал болно. Эрс бат хүслэн итгэл бишрэлтэй болсноос бид урагшлалтын замдах альва хүчир бэрхшил нугарал бүдрлийг ялан давж чадажээ. Намын удирдлагад төшгөлөн Дундад улсын ажилчин тариачны улаан цэрэгтэй болж болд мэт нягтран бүлгэмдэд бид сая гаслан цуулангийн туулж эцэстээ гэрэл сацрангүй амжилтаа байгуулсан юм гэжээ. Урт замын аян дайм бол ард олны сэхэрүүлсэн агуйх аян дайм болно. Улаан цэргийн ялгсан дайнд ард түмэн төшөг толгуур болсон юм. Хунаможийн Тунгдогийн Дун үндэстний өөртөө засах шаны түүх ойлгын судалгааны тасгийн намын дугайлангийн шүүжи Ян Хайхун. Улаан цэрэг аян дайндан ард түмэнтэй өцөөхөн ч халдсангүй морто ард олны хавсран гал унтрааж үйлдвэрлэл амьдралыг хамгааснаас ард олонч цэрэг ангийг идэвхтэй хавсран амбудаа цоглуулж зам дагуулан хөөрөг тавьж ард талын ажлын дамжжээ. Энэ нь мөнч 2 том 5000 газрын урт замын аян дайн эсэстэн ялж чадсны нэгэн шалтгаан болно. Учир нь ард түмэн Авхант намаа итгэж Авхант намаа дэмждэг юм гэжээ. Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн түүх соёлын дээд сургуулийн дэд профессор Ванг Ли Жун. Урт замын аян дайм бол Дундад улсын Авхантчууд Цонтод үндэстний ахトゥ нартай өргөн дэлгэр явалцаа солилцоо хийж зөв онучтай үндэстний төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсэн явц болно. Маш олон Цонтод үндэстний ахトゥ нарч урт замын аян дайны явцад хувьсгалт оролцсон бөгөөд Японы эсэргүүцэг дайны дунд Дундад улсын Авхант нам Өвөр Монголын Бор Балгасанд Янааны үндэстний дээд сургуулийг байгуулж Цонтод үндэстний хаатарчуудыг хүмүүжүүлсэн байна гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 10-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Шулуунхо хошуунд хуралдсан бүх орны 3 умартын халхавчагийн эндрэнгийн бомж автлах адлыг гүнжгэ ахуулах жич нутаг бэлжэрийн даачаас хэтрүүлэн малжих асуудлыг тууштай шийдвэрлэхийг ахвай талбай дахуулах хурлаас нийтлснээр 8-р сарын сүүлч болтол бүх орны эзрэгдлийн сэргийлэн жас хоноо үргийн 9% нь баялагдж нутаг бэлжэрийн даачаас хэтрүүлэн малжих асуудлыг шийдвэрлээд шатаж чанартай үр бүтэмж авлав. Жилийн эхнээс нааша бүх орны айл гажир төслийн мөтен байгууллалтын ахчаа төрөгтгөж эндрэнгийн яс чанарын хамааралтай дэмжлээ чангатгаж амиахын шишчмийн хамглан сэргээх эндрэг хэрэгжүүлж байна. 8-р сарын сүүлч болтол бүх орноор 2474 төмөгийн амиахын бүтээн байгууллалтын үүргийг баялуулж энэнд 1466 төмөгийн эзрэгдлийн сэргийлэн жасч тус тус оны үүргийн кажуна 61 ба жуна 98 орчимд хүргэв. Одоохон дэлгажирэ 9-р сарын төвлөрүүлэн бомж автлах хугацаа ганжиж яс чанар болоод амар төвшнийг баталсан урдлд яндрынгийн ахчийг төрөгтгөж үүргээ тогтсон хугацаанд байлуулахар байна. Одоо болтол бүх орны бэлчээрдлгэх хугацаанд тогтоолоос өрчим малдсан норм жуунай 3-3 болж надин найхаас илтэ бууран мал бэлчээрийн тэнчүүрийг жуунай 10-аас доор болгожээ. 2025 онд бүх орны байгалийн нутаг бэлчээрийн ерөнхийлсэн ургамлын хутлаг жуунай 46.5-д хүрчээ. Тус жуунаас нааш хамгийн өндөр төвшөнд хүрчээ. Бүх орны ойш угаан нутаг бэлчээрийг өвдсөн хууль бус ажилгүй бүтэмттэй хоригдлж дарагдаж байсан 3,2600 асуудлыг шийдвэрлж шийдвэрлсэн норм нь жуунай 99-д хүрв.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 онд манай орон сургуулийн хөл мөнгөний хөгжүүлэлтийн тусгай байл мөнгийг 6,545 төмтөрөг нэгдэлтэй тохируулжээ. Тос байл мөнгөөр сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн хөгжүүлэлтийн нарилаг онцтой дэмжиж, улсын дэсийн хөл бөмбөгийн онцлог сургуулийн өдөр тутмын ажиллагаа ба боловсролыг батлан, уртан засаг орны дэсийн ангийн хөл бөмбөгийн уралдаан архивлагыг дэмжихийн зэрэгцээ, улсын дэсийн сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн онцлог сургуулийн эмэгтэй хөл бөмбөгийн төрөл зүйлийн хөгжилтийг ахиулж, бүх орны сургуулийн хөл бөмбөгийн банкцсан тусгайцсан хөгжилтөд байл мөнгөний суурь тавьжээ. Манай орон эдийн засгийн баталгааны шийтмээр сургуулийн хөл бөмбөгийн хөгжилтийг лавдан ахиулж бий. Баримжаат талбайн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, тусгай дасгалжуулах чөмөөжүүлэн, Өвөр Монголын уртан засаг орны хөл бөмбөгийн хэд дэсийн холбоот уралдаан ба бусад олон дэсийн хөл бөмбөгийн уралдааныг амиг самараатай өрнүүлж, залуучууд багцуудын хөл бөмбөгийн бэлтгэл чадвартны залгамж агнэг төлөвлөржүүлсэн байна. Банкын боловсрал жичи эл шатны уралдаанаар бүх орны залуучууд багцуудын бие махбодын хөв чанар, бүлгэм нийтийн хамжилцаг ухамсар хийгээд уралдааны төвшнийг зэрэгдэн дэвшлүүлж, сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн тамираар хүн хүмүүжүүлэх, ёс суртахуунаар хүн хүмүүжүүлэхийн үн өртгийг улам товайлгаж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Төрөвхөн Дэлхийн Янгэн сүгийн төвөр чоллогдсон Алчаа аймаг ойрын жилд эхвайлгийн давуулга болгон аж үйлсийн суртаа түшиглэн Тэмээний аж үйлсийн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах гол аж үйлс болгон хөгжүүлж бүрэн бүтэн бүх аж үйлсийн хэлхээг байгуулах малчин тараачтай холбоолон малчин тараачдыг дайтлах ашиг тусын холбооны тогтчийн шинтлэх зэрэг аргаар аж үйлс хөгжсөн малчин тараачд баяцсан аймаг хувь сайжирсан онцлогт хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах чамаар чаманчээ. Одоо бүх аймгийн малжиж байгаа хос бүхтэм 17 төмийг даван жилийн янгын сүгийн гаралт 1 төм 60,000 тонныг давж Тэмээний бүх аж үйлсийн хэлхээгийн жилийн үйлдвэрхүүнээ өртөх нь 30 дүншүр төгрөгийг давж бий. Алсай аймаг тусгай төслийн төлөвжүүлэгэд эдгэн дэмжихэд төрийн бодлого жичээ төслийн бэл мөнгийн ашиглан Тэмээний аж үйлсээ хүчрэгжүүлэн одоохон болтлог 318 сүүсаалын суурныг байгуулан 16 дагуулгач аж ахуйлыг боожуулж 90 гаруй жилийн Тэмээний ширээс бүтээгдүүнийг содлон үйлдвэрлж бүтээгдүүнээ бүх улсын олон гажирт борлуулж байна. Бүх аймгаран 2698 малчин тараатныг дайчлан аж үйлсийн хөгжилтөд оролцуулж өөрх үрийн жилийн орлогын нэмэгдлийг дунджаар төмөн төвөрөгд хүрэгчээ. Жишээлдээр 2030 он болоход Алшай аймгийн Тэмээний бүх аж үйлсийн хэлхээгийн үйлдвэрхүүнээ өртөх нь 50 дүншүр төвөргийг давах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 10-ны өдөр бүх улсын анхдагч хэлхээг нийлүүлэн торжуулсан энерги нөөцлөх төхөөрөмжийг тохируулсан салхин хүчний сахилгаан гэрэл цэнэг нөөцлөх бичил сахилгаан торын жишээ үзүүлэх төсөл Хөлөнбөр хотын хуучин барах хошууны хэр хумт нүүдэл ардын шин тосхонд ашиглалтад оржээ. Хэр хумт нүүдэл ардын шин тосхон нь Өвөр Монголын зүүн хэсгийн сахилгаан торын төгсгөлийн хэсэгт хараалагдана. Өвлийн улиралд тос газрын цахилгаан дамжуулах шугамд үргэлж саад гарч малчтын ажил амьдралыг нөлөөлдөг. 9-р сарын 10-ны үдийн өмнө тос газар бүх улсын анхдагч тогтмол давтамжит сүлжээж ич эзэмдэх мэрэгдлийг ачсан малжих орны салхин хүчний цахилгаан гэрэл цэнэг нөөцлөх бичил цахилгаан торын жишээ үзүүлэх төсөлд хамрагдаж 122 өрхийн малчд цэвэр цахилгаан хэрэглэх болжээ. Тус төслөн Чинхуа их сургуулийн шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний шитмийн ажиллагаа ба эзэмдлийн бүх улсын голлогтой туршилтын тасгийн тогтмол давтамжид сүлжээж ич эзэмдэх мэргэжлийн дэмжлэгийг олж цахилгаан хүчний цахилгаан гэрэл цэнэг нөөц энерги харилцан нөхөрлөх загвараар нөөц энергийн гүйдэл өөрчлөгчийг тогтмол хүчтэй цахилгаан үүсгэгч болгон хувирулжээ. Тус тонг нь туйлын цагуур байгалийн гай гамшгаас болж том цахилгаан тор бүрмөсөн цахилгаан тасарсан байдалдаж биян даан тогтуунаар ажиллаж бус нутгийн цахилгаан хангалгыг 3 өдрөөс дутуугүй баталж чадна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 11-ний өдөр 26 дугаар хугацааны дундад улсын олон улсын бэл оруулалтын арилжааны зөвлөлчөрийн хурал Фужиан Мажин Шаман хотод өндөрлөжээ. Манай орны төлөөлөгчдийн бүлгэм АЖВС-ийн танилцуулга худалдааны явдлыг жолгуулах ажилгийг олон талбай өрнүүлж энерги уурхайн гаралт бохирдлого малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүн хил олсолсон хамтралж ааж ирэх хүрээнд жохох үр бүтэмж олов. Хөх хотын аж ахуй мэрэгдлийн нээлтийн тойрог Улаан Хат хот Хянган аймаг дундад улсын Өвөр Монгол дахь чөлөө дарилжааны туршилтын орны Хөх хотын хэсэг орон зэрэг газрын талбай ордон олон нийтийн үйлчлэгийн тойрогт тусгай танилцуулга хийж голдлогтой арилжаачин урах төслөө нийтэлж Өмнөд Африк, Герман, Иран, Камерун зэрэг гадаад улсын аж ахуйлалтад жолгочээ. Тус хугацааны бэл оруулалтын зөвлөлчөрийн хуралд Өвөр Монголын үйлчлэгийн тойрог 400 том төгрөгийн жахаалгын санамж тогтов. Энерги уурхайн гаралтай бохирдлого малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүн хил олсолсон барааны гүйлгээ шинэ материал зэрэг олон хүрээ чараад хамтралчих санамж тогтож малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүнээ олон аж ахуйлал худалдан авахч болон хил олсолсон электрон арилжааны тавчинтай санамж тогтов.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бэйжин Өвөр Монгол хоёр газрын хамтран эрхэлсэн дуу уран бүтээлийн дээд зэргийн судлан суралцах ангийн судлан ярилцах хурлаар төгөх хотод болжээ. Тус удааны судлан суралцах анги нь онлоор хичээлэх, тухайн газарт нь материал цуглуулах, зохион бүтээх, үр бүтээлэн танилцуулахыг уялдуулан үзэл санаа гүн гүнзгий урлагийн хэмнам гоёд уран бүтээл шин содом нөлөөлөх хүч нар чанга өргөнөр дэлгэрэх өндөр хэр төвшөнтэй гол сэдвүүд дуу уран бүтээлийн зохион бүтээхээр зорилт болгожээ. Тус удааны судлан суралцах ангид Хөх хот бохт улаан цаг 3 газраар материал цуглуулах хичээл тохируулж Бэйжин Өвөр Монгол 2 газрын дуу хөгжимчдэд манай орны үн удаан түүх соёлын ойлголон шин цаг үеийн Өвөр Монголын хөгжилтийн шин дүрс байдлыг танилцуулжээ. Өвөр 2 газрын дуу хөгжимчд өрнөн хөгжилтэй Өвөр Монголын нэн илүү анхаарч амжилт байлгасан Өвөр Монгол бат бүлгэмдэлтэй Өвөр Монголын тухай сэтгэл хөдлөм сайн бүтээл гаргахыг хүссэн байна.
0: Товч мэдээ сонсхи. Манай орон одоогийн байгаа нийгмийн даатгалын сэтгэлд тушаалгаж хамаарах шиш самдд хүшиглэн сүлжээн дээр сэтгэл тушаах үйлчилгээг бүх талаар шилдэгжүүлж бүх орны электрон гайлын явдлын товчоогийн нийгмийн даатгалын сэтгэлийг гүйтгэх бүх явцыг нэвтрүүлэн байгууллага нэгчгээд ховь хүнээ гайл сэтгэл тушаахад дөхмөжүүлж бий. Одоохонд электрон гайлын явдлын товчоогийн нийгмийн даатгалын тухаалсан адил нь байгууллага нэгжийн нийгмийн даатгал эрэмдлэн мэдүүлэх сүйтгэл тушаалсан гэрч гаргах зэрэг 23 жилийн тухаалсан ажил ба хувь хүнээ сүйтгэл тушаах гэрч баримт гаргах сүйтгэлийг бочаах зэрэг 11 жилийн тухаалсан адилыг гүйтгэж нийгмийн даатгалын жардлын хамаатай адилыг нэг сүлжээгээр нийтэн гүйцэтгэх бүх явцыг сүлжээгээр гүйцэтгэх болгочээ.
1: 9-р сарын 7-ны өдөр болтол Дундад улсын Төмөр замын Хөх хотын товчоо өнөө жил нийт 2 дуншуур гараа тоон бараа зөөвөрлжээ. Энэ нь нядны адил цааныхаа 109 гараагаар намигдж нядны хаса 23 өдөр урдчлан 2 дуншуур тооны давсан байна. Жилийн эхээс нааш Хөх хотын Төмөр замын товчоо нийт 1 дуншуур 4000 гараа төмөн тоон нүрс зөөвөрлөж энэ нь нядны адил цааныхаа 109.3-аар намигдсан байна.
0: Өртөн яс хорны дотоодын амгалах тэнхмийн зам арилжааны хамралтын төвчөгийн хамгийн шинэ нийтлээс үзвэлэ жилийн эхнээс нааш бүх орны 1 2 3 4 5 илжилгэний утсаар тусгсан зам арилжааны амар төвчнээ төрлийн олон төмнөө хүсэл шаардлага нэдэн айдл хугацаанаас жууны 25-аар буурж олон төмнөө ханамжийн хэмжээ жууны 99-ийг давсан байна.
1: Төвийн ухуулах хэлтсийн кино жүжигийн дэвтрийг төлөвжүүлэн төсвөлөх төв болон Уртан засах орны намын хорооны ухуулах хэлтсийн дэмжлэгээр Ази аймгийн кино телевизийн их баялаг байцаан судлах хурал 9-р сарын 11-ний өдөр Ачаацун хошуунд хуралдажээ. Хурал нь Дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах гол шийдмээр Ашаагийн өвөрмөс их баялагын дагуулгаас урьдлан түүх соёл өвөрмөс зан үйл элсэн цолын өнгө үзэмж цаг үеийн хөгжилтийн үйлчлэг зэрэг хүрээнтэх шилдэг кино телевизийн зохион бүтээлгийн бор материалыг гүнзгий уудалж содон кино телевизийн уран бүтээл гаргахад элбэг баялаг оюуны шим хүртээжээ.
0: Ард Түмэн хотын ойшгоо ба нутагвчрийн шинжлэх ухааны судалгааны гажрын судалгааны бүлгийн сонгон байжуулсан улиасны 5 шинэ өгүүлдэр улсын ойшгоо ба нутагвчрийн товчогийн уран бүлийн шинэ өгүүлдрийг хамгалах албан гэрээс жохон байгуулсан өвөрмөц чанар нэгтэл чанара тогтвор чанарын ахуй тал байдаг шалгалтад хэр тэнцсэн байна.

0: Нарийн жилд Уртан Зас хорны тариалан мал аж ахуйн шинжилгээний хүрээлэнгийн Шилэнгуул аймгийн Сүнд Цүн хуш үндэх тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөнд тухайн орн нутгад тохирох нутаг өлчэрийг засан сэргээх ба өвс бордогоор ашиглах нэг бүлэг мэрэгдлийг үйлдвэржүүлсэн бөгөөд бүх хошуунд мэрэгдлийн жишээ үзүүлэх 5 чиг байгуулжээ.
1: Энэ чигээр нэвтрүүлгээ нэвтрүүлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтандалай, жижүүр найруулагч Чэгэн, ханигч Үжигслэн, ерөнхий ханигч Боожинхой.
2: Шилэнгуулын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжин хошуугаар нутагтай Өвөр Монгол

Дуна улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн Шилийн гол ардын дуна уламжлалын ангийн жолоодогч багш Уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуна ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон Шилийн гол уртын дуна Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвөлд хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуна Ерөө Уянгалаг Хэвэн амт, Авга Авах нарын уртын дууна Уран Нэрлэг Гоо Эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууна Хээнчир Сайхан Уужим Чулуутай Ончилгыг Түгэлдэр Шингэн, Гоч Хөвөрмөч дуулалтын Хэв намбыг бүрдүүлж, одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугыг өвлөн Жалуу Хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж, уртын дууна Вилсийхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо бид хамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хая. Алтан Аруура

0: За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баярлалаа.
1: Эргих дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио тэлгэс хорооны Монгол радиогийн шилийн цоорын нэвтрүүлгийн өв эрдэн тусгаал болон та бүхэнтэйгээ зөвлөгч байна. Монгол цуудын идэвхтэй дааны соёлд улаан идэний соёл ба цагаан идэний соёл гэж хоёр том төрөл зүйл байдаг. Тэр мөртөө монголчууд нь идэвхтэй дааны соёлаараа дамжуулан үр хүүхдээ хүмүүжүүлж их байгаль амтан ургамал альва бодцыг хайрлан химадаж их байгальтайгаан ий нарцэг орсон амьдарсаар ирсэн хүмүүс билээ. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ улаан идэний бодцын бус соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч нэрт Ирүү найрагч Сүнэт Цүнх хашууны Дэлгэр хаан сумны уугад ёо Эрдэн тогтхын улаан идэний соёлын талаар улаан идэний гарахгас эхлээд чанж болгох ба зооглох хадгалах жичиг улаан идэний соёлын дотор уулж би утга учир зэрэг талаар ярьсан шингээлт сурвалжилгыг сонсох гөр боллоо. Та бүхэн нэвтрүүлэгдээ анхаарлаа хандуулна уу? За тэгвэл та одоо тэгвэл энэ улаан идэний бодсон бас соёлын өвийн орны дэсийн өвлөө уламжлагч байгаа. Тэгвэл монголчууд одоо эртнээсээ өвөл хаврын хүйт уйлралдаа улаан идэгийн голд үйдэж зүүн намрын өрөнд улаан уйлралдаа цагаан идэгийн голд үйддэг улаан идэ гэж одоо махшилуун заадаг. Тэгвэл энэ улаан идэгийн одоо гарах гэд бас ямар ямар алхам дараагаар ажилддаг. За үүний дунд усаа цээрэлж анхаарах зүйл юу байдгүү? Энэ талаар

0: нэг явж өгнө үү?
1: Оо, за, за тэгээ. Энэ онлайн дэний явц жанжил бол та маш их баялаг уулахтай байдаг аа тий одоо. Энэ дотор одоо саяхан ярьсан онлайн дээр гарахаас эхлэх тий. Энэ онлайн дээр гарах явцын дотор одоо тэр онлайн дээр гарах одоо ингээд юу хар хүн гэж байдаг одоо мал төхөрж өгөхгүй юм мал төхөрөх тэр хар хүний залхах энэ тэр залхаас эхлэх л энэ онлайн дээр гарах энэ цаг үйл явагдаж эхэлдэг. Жишээлбэл одоо онлайн дээр гарах гэдэг нь юу юм одоо манай энэ монголчууд бол одоо алах энэ тэр гэдэг одоо энэ эцэн тэргэлэх малыгаа мал алах энэ тэр гэдэг үгээр сэрэлдэг. Жишээл одоо хооны гарах гэдэг юм уу төхөөрөх шүл уух энэ тэр гэдэг иймэрхүү бэлгэдэлтэй юм уу жоохон халгуулж ирсэн үгээр ярьдаг тий. Тийм тэгээд одоо энэ онлайн дээр гарахтаа хамгийн түрүү хар хүн дан зална. Заах өөрийнх нь айл гэрдэг бол одоо хонь төхөрдөг хүн байдаг үл тэр одоо бас нэг чигийн учир хэрв тийм одоо хонь төхөрдөггүй юм уу одоо өвлийн эдэш үүс авах үед бол одоо бас мал орноор төхөрөх мөлий дээр төхөрөх учраас тусгай хар хүн залдаг. Тэгээ хар хүн залгахтаа бол одоо бас ингээд за танаар одоо өвлийн эчэн төхөрүүлээ одоо хонь мал гаргуулээ гэх юм одоо ингэж залдаг тий. Залж ирээд бол одоо тэр мал төхөрөх үнэн бас их хүндэлж одоо гэртэн залж оруулж одоо цай цөө идэ бодаагаар ингэж дөнгөмхөн одоо зарчилна гэдэг юм уу тийм яваа байдаг. За тэгээд одоо ер нь гарах хоньо одоо хоньор жишээлжээр бол одоо гарах хоньо бол готноос барин гэрээ эзэн барьж ачирж одоо юунтаа өгөн тэр хонь гарах хүндээ өгөн. За хонь гарахтаа бол энэ одоо хар хүн нь бол энэ хонийн досч аваад бол ер нь гэрийнхээ өмнө ингээд одоо баруун өмнө жоохон жишээ шиг цагаан эсхий төвсөн байдаг. Эсхий төвсөн. Тэгээд тэн дээрэн бол хонь одоо энэ төхөр хүнэн зөөлөн унагдаг баруун хойшин харуулж ингэж тэтгэсгэр ингэ жоохон баруун хойшин жишүүд тавьсан болохон тэн дээрэ ингэ унагдаг одоо яс хоримтой яагаад ингэ баруун хойшин гэрийнхээ одоо гадаачтай үүний баруун хойшин ингэж харуулж унагч байгаа юм байхсаар одоо энэ баруун хойц зүгтөл одоо нөө төгс ширглийн орн гэж байдаг. Тийм учраас л одоо энэ малынхаа сүнсийг хордон төгс ширглийн орнд хордон гэтлэхийн төлөө одоо баруун хойшин талгыг нь баруун хойшин харуулж унагдаг төхөрдөг. Тийм зэрэг төхөрөхсөн өмнө одоо төхөрөхтэй мас энэ өрсөн дээр нь одоо энэ гол нь өрсөлдөг шүү дээ. Манай энэ чинь малын хонийг л өрсөлдөг хоний. Тийм өрсөлдөг болохно. Өрсөлдөг дээ өрсөн дээр нь 3 цагаан өвс тавьж ингэж одоо өрсөлдөг. Тийм тэгээд энэ нь бол ямар ухаан тэмсэр энэ бол одоо ухаан өрсөний яг одоо ер нь бол одоо өөрийн чинь ухталж явахгүй өвсөний ухталж яах гэсэн юм санаа байдаг. Тийм тэгээд яг нэг хар хүн манд төхөрөхтэй бас аман дамбас дээр нэг гэтлэх юм уу тийм тарин гэж бас сүмнэн хэлдэг юм дадгалтай. Тийм одоо сүнсийн ингэж гэтлэх юм гэж. Тэгээд бол одоо хонь гарах анхны одоо улаан хэдэ гарах анхны алхам одоо ингэж эхэлдэг. Тэгээд л одоо хонь ингээд бүр ингээд дотор амьсгаан дасарсны дараа эхэлж сая одоо юу яа ярьж өвчин одоо тий. Тэгээд одоо тий ярна гэдэг нь хоньо ярна дараа нь өвчин тэгээд одоо мөнгө эцэс дотрын гаргана. Тэгээд одоо бүр ингээд алхам дараатай одоо гэр дотрын гаргана. Тэгээд одоо хоньо өвдөн тэгээд мөхчил зэвдэх одоо ийм юм адилгаанууд явагдав. Энэ хооронд одоо гэр дотрын гаргаж одоо тэр гэр сарилах арилгад хүнд өгдөх. Иймэрхүү одоо явцаар явагдгаа. Дахиад энэ улаан хэдэ гарах гэдэг нь бас ингээд одоо энэ бас ингээд оноо махан цанж гарахтай ус халагдана. Одоо махан гарах гэдэг юм мах цанж гарах. Энэ бас ингээд одоо энэ тарацын юунд л хоньон тохиолдоод одоо бас ингээд махан чанах юм уу одоо тийм явцад бол одоо бас ингээд шалсан махан гарах чанж болгох ажил яана. Ер нь бол энэ улаан хэдэг болох гэдэг бол хэдийн янз байж тэг гол нь бол манай үндэстэн бол одоо гол нь махан чанж болгох. Хамгийн юу одоо болох арга нь бол чанж болгох. Дараа нь яг одоо бас ингээд шарах юм уу тийм ээ. Тийм тийм аргуудыг хэрэгэлдэг да. За тэгээд энэ ер нь бол одоо чанж болгосон махан одоо энэ гээчин жочиндон одоо ховдох. Ер нь одоо чанж болох энэ жаншил дотор махыг чанахад тавандаа усаа хийн. Тэгтээ халуун ус хийдэг хөө халуун ус нь махан хийвэл мах уулаа ингээд хүйтэн ус нь махан чандаг. Тэгээд хаан тийм сайхан зөвлөн аргалын галаар одоо басалгаж ингээд чандаг. Тэгээд ер нь бол ингээд мах чанахтаа ингээд өнөөдөр ингээд гээчин жочин байна уу? Айлгэрээр итгэж байгаа маар бидний жочин байв гээчин жочин дөх одоо тэр одоо ястай мах штэ. Тэрийг энэ жишээл гээчин дөх одоо мах үнтгэлтэй юм 74 өндөр гэдэг юм уу? Т тийм одоо мах энэ төр бас чанаа. Тэгээд одоо гэр бүлээрээ итгэцэг бол бас ингээд заа яг уу зүүсээр энэ төр ингээд бүр орж болно. Далан мал бас орж болно. Тэгэж л одоо үтэж чанаа нэг шил одоо бүр хүүхдүүдэд идүүлнэ гэдэг юм бол одоо бүгд багцудад зориулсан тийм одоо ховдож өгөх маха ингээд сандаг ингээд дадгалт. Тэгээд одоо ер нь бол одоо махан чанахтаа бол одоо давс хийгээд л тийм ээ. Ер нь одоо энэ говь нутгийн мах бол одоо тэр хүмүүс таанийцсан малын мах бол ер нь тэгэхэд овийн мах бол ер нь их бас ингээд юу яадаг өнөр амтан илүү байдаг учраас бол өчрөгөнийх амтлах тэр ер нь хийдэг олон загнтаа одоо тааны юм уу одоо юм хүмүүс аюу тааны энэ тэр юм одоо яадаг аа энэ тэр жоохон гацралдаг юм уу тийм үлээд ер нь бол одоо чид одоо манай сүн тонны мах бол ер нь бол ингээд жоохон давс хийгээд л чанууд одоо мөн тэр өнөр амтаа таалддаггүй сайхан байдаг та.
0: Тэгээ. Эсвэл яг л чадчих гэж болчихдээ.
1: Тий, аа тий. Эсвэл яг л чадчих гэж болчихдээ тий.
0: Хэнд гаргасаа одоо улаан идэгээ одоо бүгдээрээ гаргаж зоогсоход удаа өвсө. Ямар ямар сайхан ёс заншил байдгүй одоо ямар ясын ямар хүн иддэг гэдэг юм уу? Чид бас одоо богино хавиргын хүүхэд идэж болдоггүй ч гэдэг юм уу? Бас иймэрхүү яриа хэлцээ байдаг. Энэ талаар ярив.
1: Тий, одоо ер нь одоо улаан идэ гэм бол одоо цанж гарсан одоо махан штэ махан идэ махан бол одоо ер нь уул нь бол ховлно гэж ховлно гэж хэлдэг тий. Одоо чангатаа бас ингээд одоо ер нь бэлтгэлтэй сая хэлсэн шиг одоо ингээд бодолтой чанддаг. Тий шил одоо зүгээр ховдож өгдөг. Тий гэр их хүмүүс тийм үү тий. Тасга чачингийн чиндэ энэ юм одоо тий. Холно нь одоо тэр одоо даалын юм уу, сэр юм уу, сүүж юм уу одоо ингээд тэдгэр махан юу одоо энэ ахмад томоотой юм уу гэр яхандууд юм уу одоо тийм хүмүүс нь одоо ховдог. За хүүхдэд бол юу тусхын гэсээр одоо тийм одоо болцсон махтай одоо хавирга юм уу одоо нөгөө богтоос юм уу тийм тиймэрхүү мах одоо хүүхдийн хувьд болдог тий. Тий ер нь бол одоо энэ хүүхдүүд бол гэдэс дотор чанахаар бодоход одоо гэдэсгээ нэг үзэж чанахаар бодох хүүхдүүд бол одоо юу юм даа саасан үзээ цагт тус гэж ингэж ховдож өгдөг. Ягаад гэсээр энэ бас их учиртай хүүхдүүдийн бол ер нь архан багаас нь бас ингээд тийм ээ нэг тансаг амттай идүүлэхгүй одоо махан юм бол учраас болчих мах гатуу мах энэ төр идүүлнэ. Тэгэхээр энэ хожиргатыг зөвл зөвл штэ. Заасан гү зөвл гатуу. Энэ бол одоо хүүхдийн тийш хөдний ургал энэ төр их сайн байдаг гатуу тийм юм идэх гатуу мах идэх болчих мах идэх тэгтвэл санаа бол тийм учраас утгатай. Энэ дахиад нэг нь болсон та на өглөөгийн 7 7 мис усгийн жаргал жаргал биш гээд Монгол зэрсэн үүнд байдий. Тэгэхээр энэ багаас нь одоо нэг одоо эрх танк болохгүй төлөө бас ингэж яг хатаа өгдөг прохгийн талаа одоо ингэдэг тийм чамтай ухаантай байдгаа. Тиймээс одоо хүүхдүүдийн төвхтүүдэн бол багаас нь эрх үүдэхгүй юм уу? Яг энэ бол дараа жоохон дээр гатуу мах болчин мах тийм ах энэ тэрийг нийтүүлдэг. Ховдож өгдөг. Харин энэ дотор одоо настай хүмүүс одоо байвал одоо тал юм уу? Одоо сэр тий. Гэхдээ энэ дотор ийм очир бие далайг бол даяараа ингэ айд нэг хүн ямар настай томоотой боллоогүй айд нэг хүн ганцаараа идэхгүй бүгдэд тэр далны хууцаа ховддог. Тэгээ далыг даяараа гэдэг. Тэгээдс энэ жанчилт бас одоо нахсын дэргэд дал барихгүй гэдэг нь багцуд хөгцүүдийн шиг сургадаг. Нахсын дэргэд дал зулгахгүй гэдэг. Тийм учраас энэ дотор бас их эртний анир байхаа мартны одоо тийм бас сургалж байгаа юм уу гэж зан зажлын сургалж байгаа юм уу гэж боддог. Ягаад гэвэл энэ монголчуудын одоо их нахсан хүндэлтийг өртөө ирүүлдэг. Өвчлөлийн тэр нийгмийн үеэс ч юм уу одоо энэ ер нь эхний талыг нахсын талыг их хүндэлдэг. Тийм нахсын шар нохой ах гэдэг. Энэ чирэст дан хүндэх энэ төр дэмбэл одоо долны хувцсыг төгөөх энэ төр нахас сүн одоо долны хувцсыг төгөөдөг. Дал бол одоо хамгийн амттай мах, долны мах бол хамгийн шүүстэг мах. Гэхдээ энэ бас энэ улаан эдэний энэ соёл бас их маш их ухаалаг тийм одоо зөв ухамсарын байгуулагдаг ийм соёл болохоо. Энэ амттай махыг ганцхан хүн одоо ганцаараа тансаж эдэлж болохгүй гэсэн утгаар санаа цаана агуулгаж байгаа. Тийм учраас энэ одоо бүх гэрд байгаа хэдийн хүн байв төдий хүн нас тас гэдэг та ахмадуудаас эхлэх хүүхэд залуус хүүхэд болтол бүр ингээд тэр юу өртөдөг далны хоосын гисэг өртөдөг ийм даатгалтай байд. За зүгээр одоо энэ дотор өвчүү өрөөл одоо өсгөө өөний хов гэдэг юм уу ингээд нарийн сайх ингээд бүр ховл зоогулдаг тий. Ер нь ингээд махан чанж гаргаа зоогулхаас өмнө бас ингээд ахмадаараа хөндүүлдэг бас ингээд махныхаа дээж бас галын бурхантай өргөдөг ийм иймэрхүү чаншилтай. Тэгээд энэ дотор одоо зарим нь одоо тэр хүзүүний мах энэ тэр бас хүүхдүүдэд ингэж яаж өгдөг, тэг явахталж яаж өгөх талбай. Тэгтээ юу яадаг, хүзүүний мах байвал одоо мүлжүүрээ өгдөггүй. Ер нь

Яг нэг нэг тэр зузаан махан яс ахтлж ирсний дараа цаад одоо ясандаа наалцсан мах нь бол одоо жоохон үлдвэр өгдөггүй байдаг. Тэгээ нэг хүүхдүүд багцудад бол одоо зүүнний мах ингэж яс өгөж одоо мулжуулдаг. Тэгээ тэн дээр бас сайхан хөөхтэй эргүүлэн эргүүлэн мулжгээд хүзүүний мах амттай эргэн эргэн санахад ээж аав өнөхтэй гэдэг ийм бас зөөр өг хайж өгдөг. За тэгээд ер нь хүзүүний мах нэг тэр яг ингээд ясандаа наалцсан мах нь шүүслэг амталг байдаг учраас хөөхд залуучууд одоо ингээд мулжих тухтай. Мулжих тухтай байдаг нь одоо нэгд амтан хоёрд нь хөөхдөр ингэж мулжуудаг нь тэр утгаан одоо уран зөв хэрэглэхий мулжих ясан мулжаа сурахыг одоо бас ингээд даалгавар ингэж сургаж байгаа ийм ухаантай тий. Тэгээд энэ тийм ховдож одоо энэ олон эдгээ ховдож зоглуулах хэдүүлэх энэ бас их одоо олон сайхан аюултай. Тэгээд хүмүүжилийн хөөхд тухтуудыг бас ингэж хүмүүжүүлэх энэ сургаах юм одоо ач холбогдолтой санаа агуулж байдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо ингээд малынхаа одоо шил бол одоо ингэж хөөхд багцудаа хүмүүжүүлэх ер нь ингээд хоньны мохны 21 ов гэж байдаг. Энэ цэвэр дотор хоньны мохны 21 ов гэдэг нь бол одоо жишээлбэл одоо ингээд хөөхөний цөмөг идвэл одоо тэнийг болно үлээ нугас идвэл нусхой болно тариг идвэл бас юу гэдэг нь болон тийм үлээ тийм ээ. Тэгээд л одоо шил идвэл юу холгой идвэл болон тийм үе яг тийм тийм хүүл нэг 21 ов гэж байдаг. Үнэн хэлэхэд одоо энэ салан идвэл салан болно тэргээд иймэрхүү хөөвэт. Энийг

0: хүүхэд багцуудыг одоо багаас нь нас эрх танк юм уу дундуур тансаглуулахгүй гэсэн тийм ухаан яадаг. Одоо жишээлбэл цөм иднэ гэсэн энэ хүн чи хийж болохгүй хүүхдийг ингэж одоо зандрах юм уу тулгаж болохгүй тулгахгүй энэ заавал цөмөг юм уу нарих нуух гэдэг дээрээ чи одоо юу иддэг том хүн иддэг гэдэг ингэж шууд одоо ингэж захирахгүй захирах юм уу одоо ингэж яахгүй шүү дээ. Аа энэ бас сайхан ингэж тохируулаад юм уу жоохон олтой овгүй гэдэг нь бас өвч юм уу гэж бодож байгаа юм тий. Тэгэхээр цаана бас энэ халын гадна харин дотор гэдэг аа тийм сургалууг бас агуулж байгаа юм. Яг цөмөг идэх а юм уу тэр одоо уурын ихтэй юм уу тэр эдэний ихтэй хүүхдээ одоо их хүүхдээ их боловсрол аа тэгэхээр цомогт их тосног уурын ихтэй хүүхдийн бас ингээд цус мус өтгөх юм уу тийм ээ тэгэхээр залуу тэгээд одоо тийм цус нь өтгөрөөд энэ төр яах юм бол бас ингээд залхуу малхууч болд юм уу тийм одоо өөр талын шалтгаан бас байж дээр боловсрол гэдэг чинь тэгэхээр энийг бол одоо хүүхдэд идэвхгүй идүүлэхгүйгээ та чи сайн хэлдэг шиг шууд идүүлэхгүйхгүй ин за чи тэнэг болоо шүү гэдэг юм нусхай болоо шүү одоо ийм ийм болоо шүү л гэдэг ингээд халгуулж сайлуулж тохируулж хэлж игээд энийг бол одоо идүүлэхгүй хөөхдөө тийм тэгвэл энэ одоо нусхай болох юм уу тэнэг мөнгө болох юм идэхгүй гэдэг ийм ухаандгуунтай аа бол зөксдөг тийм тэрний сайн учир нь бол одоо сайн хэлдэг шиг одоо энэ бас их сайн хэцүү зөкстэй учир яс байгаа. Тэр одоо хараа ялуурч юм дэдүүлэхгүй гэж хэлснээс илүү тэр хүүхдэд бас ингэж цэвэр сургаалын чанартай ийм одоо хүмүүжлийг бас гүртэж байгаа тийм. Тэгээд энэ Монгол улаан эдийн цэвэр дотор энэ улаан эдийн цэвэр дотор маш олон цэвэр байдаг. Энэ бүр л ингэж одоо энэ яс тайгийг баримтлах энэ талын хүмүүжлийг л олгодог. Энэ цэврийг хүүхэд багцуд баримтлахаар болохгүй бүдүү хүн одоо бас насан турш энэ юуг яадаг шүү дээ. Баримтлал явуудах.
1: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болгоо.
0: Онлайн дээр зохиоглохдоо тийм ээ ялгүй энэ бүх шүүс хөндөх юм уу энэ тал дээр ам бол юу яадаг вэ? Ерөөл хэлдэг тийм ээ. Энэ ерөөл хэлдэг нь тэр улаан эдэг махтах энэ зөв сэтгэл байгаа шүү дээ. Ундаанаа зэрэхлээ зөв сэтгэл. Тэгтээ цаана бас ингэдэг тэгэхээр үгний энерги үгэнд энерги байдаг гэдэг нь үг энергитэй гэж судалж байгаа шүү. Үг юм хүчтэй гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо амны бэлгээс ачтын бэлгээд энэ Монгол үндэстэн гэдэг үгний шил хүчийг эртнэс мэдэрсэн үндэстэн тийм учраас энэ одоо эдэн омдаанаас зааглахтаа хүртэл зөв бэлгтэй ерөө л одоо махтаалын үг хэлж зааглалдаг тийм. Тэгэд анаа бисний саяханы усан таам битнэгээд юм хүмүүс нэг ярьж шв усанд одоо ингээд хараач юм хараах юм уу ерөөх юм уу энэ хоёр талаар явал усны дээр хөндөж байгаа тэг хэлбэр сондон байна тэгэхээр бас ингээд ус бас хана ерөөлийг ус мэдэрч чадчих тийм аа муу сайн үгийг мэдэрч чадсан мөртөө муу үгийг ус мэдэрч юм гэдэг утгаас шв тэгэхээр энэ ягаад гэсээр цанаас гарсан мах юм бүхэл зүснээр бас нэг талаас ингээд сайхан эрэг сайхан үг сонсож байгаа юм үг сонсож байгаа техникийн тэрэнд бас энэ сайхан үгний сайн бас юу хүч шиг энерги шингэн гэсэн үгтэй ингэж бас ойлгож байгаа маа тий. За тэгээд одоо яриад байвал бас энэ улаан эдэний ёс заншил их вэ тий. Ер нь бол энэ одоо улаан эдэний соёл гэдэг гол чөмөг нь бол одоо энэ зан үйл улаан эдэний сан. Энэ зан үйл бол энэ яг одоо бас ингээд хүүхд багцудаас ихээс хүний хүмүүжүүлэх тийм ээ их үйлдэлтэй юм зам үйл юм аа Монгол үндэстэн улаан эдэний сан үйл. Тэгээд энэ одоо гол нь одоо улаан эдэний сан үйлийн татахгүй ч юм уу чөмгөн энтэй байж байгаа юм. Тийм. Одоо энэ шилүүл энэ дотор одоо хүүхдийг одоо хүүхд юмр ер нь ингээд хүүхд чихсэнгөө залуучууд бас ингэж яадаг ч та одоо нэг шилүүл одоо энэ юунд дотор одоо нэг улаан эдэний нэрийг дотор юу гэж байдаг одоо адилхан төгсгөлтэй өгнүүд байдаг нэрийн дотор адилхан төгсгөлтэй одоо ижил төгсгөлтэй үг гэдэг юм уу тийм малын баяр одоо шил одоо ингээд одоо энэ

0: маханг байдаг хоёр най юу байг гэхдээ одоо тэнгуутал одоо магнай тагнайл гэж хэдэг хоёр гай юу байх нь толгой олгой гэдэг. Тий одоо тэгээд л одоо тэр оноос хоёр гураар төгсөө юу байлг бол зажуур сажуур энэ төр гэдэг юм уу. Тэгээд тэгтэл одоо энэ юун дотор одоо улаан энэ дотор одоо махан дотор одоо 13 хай байдаг гэдэг юм уу. Сэкнэр амилхай, найлжуурхай, ухуурхай, чамархай, аюулхай, аимтхай, аимхай, хожирхай, засархай, болчирхай, ойлонхай зэрэгэл ингээд яриад байдаг. Тэгээд одоо ер нь ингээд цаашаа явна. Найман юу гэдэг одоо байхан байдаг. Одоо шил бол 4 найман хай гэдэг энэ дотор нь одоо толгойд байдаг чамархай, дотор байдаг засархай, гүзэнд байдаг хожирхай, гүрэнд байдаг болчирхай, өөхөнд байдаг ойлонхай, өнгөж байдаг ухуурхай, уулзд байдаг тойронхай гэдэг ингээд тэгээ дөрвөн жиг юм амнд байдаг цавжа аасгад байдаг сууж усанд байдаг нүз үзэнд байдаг сэмж энэ гэхэл ингээд сайхан ингээд холбод төслөөд ярьдаг. Энэ нь одоо бид насын одоо хүүхдүүдэд хэл босруулах юм уу, тэр ой нэмэгдүүлэх ой санааг нэмэгдүүлэх нь онлайн дээрний соёлын эзэнтгэл маш их юутай үйлдэлтэй. Иймэрхүү сайхан бас ингээд энэ юу онлайн дээрний хаяг ингээд сайхан уран найруулгаар ингээд одоо хүмүүстэй хүргэдэг. Сайхан сайжилтэй.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо энэ улаан эдэний соёлын хувьд уламжлалт аргаар энэ хадгалахад бол одоо бас ямар аргууд байдгүй?
0: Аа, уламжлалт аргаар хадгалахад одоо юу? Ер нь бол одоо борцолж гатааж хадгалах. Одоо өвлийн үйлдэлд бол хөлдөөж хадгалах. Тэгээд хөлдөөж хадгалахад одоо жишээ нь бол одоо ган савнд хийж хөлдөөх. За арсэнд нь боож, арс ширэнд нь боож хөлдөөх гэдэг юм уу, тийм ээ. Ууч урдан бол ингээ сайхан засан амтэр хийгээ, засан амтэр, засан усан амтэр дотор энэ ингээ хөлдөөчлөр ингээ чадгалдаг. Тийм. Дахиад бол одоо юунд одоо бүзээч хөлдөөх гэж байдгаа үгүй юм уу? Бүзээч хөлдөөх. Эдгээр юу нэгэд мөлен зур удаан хадгалах махан бол бүзээч хөлдөөх. Бүзээч хөлдөөх бол ач хаврын ихээр ингээд гарахгүй тэр бүзээч хөлдөөсөн баг яг одоо шинэ шүүстэй шинээр байдаг. Ийм юм уу? Тэгвэл одоо

0: тий хатан талддаг тийм хэрэгтэй байна тий. Тэгвэл одоо зарим одоо хавар идэх махан бол одоо тэр гол нь нүхри махан юм ингээд борцолоод манай сүмдөө шаргалж шаргалж чадахлах. Тэгээд зүгээр дан хатаагаад ингээд өвлийн одоо 11 сантиг зүгээр нүхри идэнгэ махан ингээд шалж аваад ингээд борцолоод зүгчдэг. Тэр нь бол байгалийн салхинд аяндаа ингээд ингээд сайхан хатаад хатаад ингээд шарг одоо сайхан тийм их зүйл үеэр нүх чанартай явуулдаг. Тэгээд тэрийг нь бол одоо шаргаж байгаа борцолж хадгалах гэдэг. Тэрийг ингээд хавар ингээд салхи өөрөнд ицсний дараа тийм орхиж аваад ингээд хадгалж ийдэг. Тэрийг нь бол нэг шаргаан бол урагдуу ингээд одоо тэр борцоон бол өхрийн борцоон бол зонжин ийддэг. Үндсэнд бол ягаад гэсээр өхрийн мах одоо тутамаа юм гэж ярьдаг. Тийм учраас өхрийн мах тэр борцоог нь утгаас айдаггүй. Уулнаас ингээд ходын замд энэ тэр ангуруунд юм аяндаа энэ чинь борцоо гэж аваад ингээд тэгээд ингээд одоо шууд хийж явахдаг байсан юм билий.
1: Тийм. Тийм. Тийм.
0: Тийм. Хоньны махыг бас одоо ингээд борцоолаад хадгалаад утаан тавиад ингээд сайхан өврөөгээд мөн горилдаад ингээд өврөөгээд явдаг тийм. Тэгээд тэрийг нь чи үзэж байгаа зун намар махан дээр зүтгэсэн юм бол
1: тэр одоо нэг орчны үе манай Монгол залуучууд одоо нэг удаан идэг байсан бас уусан гаргаж тэр одоо гэд дотроо арилгах юм уу үйсэл цаалгаж байгаа. За тэгвэл одоо нэн цаашлсан бас энэ улаан идэний соёлыг ойлгож байгаа талаар бас ямар шиг байна уу?
0: Тий одоо манай залуучууд бол ер нь одоо 40-аад насны 30-аад насны хүмүүсүүд бол энэ улаан идэг ажилд хонд хөөрөх энэ төр бас залуучууд бас хийж чадж байгаа цагтээ хань гаргах юм уу одоо тийм махан идэг нэм боловсруулж идэх энэ тал дээр бас тийм юу ч аяа чадж байна. Одоо ингээд 20 гарын насны 30-аадын юм уу тэр энэ насны залуучууд бас хань энэ төр хөөр залуучууд бас их ховор болж байгаа юм билэ тийм. Баснатаг на опшн төвтэй юм аа тусгай төхөрдөг хүн дачраад төхөрүүлээд бүргээд тусдаг найрлуулаад авах ийм чиглэлтэй болж байгаа шиг санагдчих. Тэгээд одоо гол нь ер нь өөрөө ингээд малан төхөрөөл сайхан ингээд боловсруулаад яхаа чана апа чанс болгоод юм аа болгоод юм аа хадгалдаг энэ мэрэгдлийг эцэмсэлөө хүмүүсүүд одоо ямар ямар төхөрж их шиг гол нь одоо энэ хөрөөгчгээд бас шинэ хадгалаар гараа ирсэн. Тэр рүү гол одоо маха тэндээ хийсгээд одоо идэж байгаа тий. Тэр хийж байгаа талтай. Яг одоо олон жил дараа гатайх нь бас сон гэхтээ харин нэг тал байна. Одоо энэ өхрийнхэн мах юм гэж одоо өвөл өхрийн тохиолдолд мах нь одоо шаргалж байгаатайгаа борцолж байгаатайгаа хэрэгжилж байгаа юм уу? Сахтай зүйл гаргаж байгаа. Яг юм байт тий. Энэ нь бас их бас энэ альцгой дүүлгийн мөнгөсөд бас их сайн талтай. Тэгээд одоо хань бас ингээд хань яа ингээд одоо намар орохон дөхөрөөд мөн ингээд сайхан хатаагаа яахны хаясаа өвөрөөгээд бас ингээд одоо бас заавал хэргэж байгаа бас байж байна. Энэ нь бас их одоо бас энэ уламжлалт юм бас уламжлалт юм шиг нэг илэрлээ. Тэгтээ нэг тал нь одоо бас зарим юм талаар бол одоо улаан идэний бас хоёр бас их хаягдаж гэрчих шиг санагдчихээ. Тэг. Ятаа миний хувьд бол одоо улаан идэний би ч 2008 онд 9 онд улаан идэний үйлдвэрлэж өгч болсон. Тэг. Тэрнээс хойш л одоо бас энэ улаан идэний тухай хичээл юм уу хүмүүстэй одоо ингэж одоо ярилцлага энэ төр орон үлдээ. Тэг. Тэгээд бас нэг улаан идэний тухай уламжлалсан эсвэл гэсэн нэг ном гаргасан. Тэг. Энэ голын сүнд их авч сүнцүүдийн улаан идэний уламжлалсан эсвэл гэх тээ. Одоо болохоор би бас ингээд энэ улаан идэгээ улам өргөн дэлгэр одоо уламжлахын үүднээс нийт энэ Монгол үндэстний улаан идэний ёс ажлын тохиолдлын ном бичиж байгаа тийм. Тэгэхээр улаан идэний уламжлагч болсны хувьд бол одоо энэ бас миний нэг үүрэг хариуцлага гэж ингэж л бодож явж байгаа да.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо өргөн улам Монголчуудаа, Монгол залуучуудаа

0: одоо чилэх сэтгэлийн үг юу байна уу?
1: За, ер нь бол одоо энэ зөвхөн улаан эдэний цаанд ажил хэсэнгүй ер нь нийтдээ бид нөө манай үндэсний цаншил бол бас цаншил энэ цаанд тодорхойлоод бидний бас үнэт зүйл өв соёл тийм учраас Ленин ба одоо нанигын жарах цохолтой юм шиг ингэж бодож явдаг. Тийм учраас манай залуу багцуд бол бас ингэж энэ үндэсний цаншил ажлыг за энэ дотор бас улаан эдэний цаншил ажлыг одоо бас ингэж өвлж одоо тахаалсан цайна энэ талын одоо сургаал сайжлыг бас сайн сурах хэрэгтэй мэдж явах хэрэгтэй гэж бодож байна. Жишээл одоо ингээд юу яа тэгэхээр хоньны энэ одоо хуучин хүмүүс үлдээд хоньны юуг яахад энэ улаан эдэний юу одоо бүр хэрэгсэн юу юуных нь амтыг хүртэл ингээд л одоо бүр мэдэрч чаддаг. Жишээл нь одоо хоньны одоо нэг толгойгоор батхад толгой чанж гаргалаа болохоор батхад одоо ингээд хойхсон толгой гаргахгүй батхад одоо тэр хамрынх нь амтнаас гээд хамрын тэр махных нь амтнаас хилээд духны хойхын амт, явжны амт гэдэг гасрын махны амт гэдэг тэгээд нүдний ухрын уухны амт, нүдний цэцгийн амт, чихний амт, тагны амт гэдэг самлдгийн амт гэдэг бүр ингээд 78 зүйлийн амтыг чинь шигдэн мэдэрч авдаг юм хүмүүс байсан шүү дээ.

0: заримдаа марам бүхэл гахуулаад зайлгаар оруулж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр ингэж мэдэрч идвэл анхныхаа махыг юм байна. Улаан идэг ингэж мэдэрч одоо ашиглаж чадвал шимийн гүртэж чадвал бас их нэг одоо энэ улаан идэг нь зөв хэрэглэх. Тийм ээ, хоёр жинхэнэ шимийн өөртөө шингээд ийлх. Гурвад энэ одоо өв соёл ангич нарилаг өвөл золомжлоход их тустай л гэж боддё. Тэгэхээр манай залуучууд бас энэ өв соёлаа хэнаэндгийн чадаа өвөрлөстэй гэж ингэж бодж явдгаа.
1: За тэгээд одоо өнөөдөр манай урилгыг хүлээж бидэнд улаан эдэний соёлын талаар ингэж сайхан нарийн нэгт ярьж өгсөн багш тандаа маш их баярлалаа. За тэгээд танд аливаа сайн сайхан бүхнийг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа шүү.
1: За баярлалаа багштай.
0: За баярлалаа.
2: Үндэс сонсогчдоо, манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалж илэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай.